בוקר טוב לכם, בוקר חדש, יום חדש, יום חמישי בשבוע, ט"ז באב תשפ"ו, 30 ביולי 2026. אתם מתעוררים אלינו כאן למשכימים, אנחנו רדיו 90, תוכנית הבוקר של השרון, ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות הראשיות לבוקר הזה, עיתונים, אתרים, כותרות המהדורות וכל מה שנדרש. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית, סנטקום, תקף הלילה בין רביעי חמישי באיראן. ארצות הברית תקפה לראשונה אחרי 6 ימים. טראמפ, אומרים בבית הלבן, נמצא במצב רוח של הסלמה. מה זה אומר? לא יודע, אני לא חושב שאפשר להגדיר את המצבי רוח של הנשיא הזה. הופצצו עשרות מטרות של משמרות המהפכה. בוול סטריט מדווחים כי מפקד סנטקום גיבש תוכנית למערכה אווירית של תקיפות אינטנסיביות נגד מערך הטילים של איראן, מערכה שתימשך כשבועיים, וטראמפ שוקל את זה. שר ההגנה הסעודי לסגן הנשיא ונס, בניגוד לנתניהו, אנחנו לא מעוניינים בהסלמה. מקור מעורב הפרטים אמר כי מטרת הפגישה הייתה להעביר לוונס מסר מיורש העצר בן סלמן. אמר השר כי התקיפות של המיליציות הפרו-איראניות בעיראק נגד תשתיות ומתקני אנרגיה בסעודיה חצו קו אדום, ולכן הממלכה נאלצה להגיב. אבל הם לא מעוניינים בהסלמה, הם לא סגורים על עצמם מה הם רוצים, מה הם לא רוצים. נבדק חשד כי הליכוד מסר לבגץ תצעיר שקר בנושא הבחירות למבקר המדינה. היועצת המשפטית לממשלה הורתה למשטרה לבדוק חשד לתצעיר שקר. זאת אותה יועצת משפטית שהגישה תצעיר שקר. זוכרים? או שלא, אפילו פעמיים. חברת הכנסת שרן השכל סותרת את דברי הליכוד, עשויה למסור עדות פתוחה בפרשה, אחרי ההתקדשויות מול בגץ. היועצת המשפטית לממשלה מתכוונת ללכת ולבדוק את העניין הזה. כמובן, לאן מדליפים את זה? גיא פלג, כרגיל, אותה מערכת, אותו עניין, אותה שיטה, אותה הדרך. הגברת שהגישה תצעיר שקרי לבגץ ולא תרחה לענות עד היום על השאלה בפרשת הפצרית, היא זאת שעכשיו מנסה לחנך את העולם בענייני תצירים. בכל מקרה העניין הזה ייבדק. מפלגתו של אייזנקוט במכתב לשבק נאלצים להשתמש בחברה הבטחה פרטית. אנשיו של יושב ראש ישר פנו לראש השבק דוד זיני בנושא הבטחתו. פנייה נעשתה על רקע איומים איראנים באווירה הציבורית בבחירות. החוק לא מחייב את השבק להבטח את אייזנקוט שהוא לא סמל שלטון. אייזנקוט לא רוצה מאבטח כי הוא חושש לחייו, בגלל שהאיראנים עלולים לפגוע בו. הוא רוצה אבטחה כדי בעיקר למתג את עצמו כמישהו שהוא צריך אבטחה, כמו ראש ממשלה וכהנה, בעיקר כדי למתג את עצמו מעל נפתלי בנט וכל השאר. אם היו איומים, השבק היה מאבטח אותו, אבל אין איומים. בכל מקרה, דוד זיני, אני לא בטוח שהוא יכול להכריע, צריך שתהיה ועדה שתכריע בעניין הזה, אבל למה לא לזרוק לאוויר עוד בלון? תיעוד חדש, חקירת אלמותו של אלדר דיין. הנעדר נראה בתחנת דלק עם העצורים, דקות לאחר שהחלו להימלט. בתיעוד הוא נראה כמי שנכנס לתוך תחנת דלק ללא חולצה, מחזיק ככל הנראה שתי חולצות. את אחת מהן הוא לבש ואת השנייה העביר לחברו. במסגרת החקירה הותרה חולצה שייתכן ששייכת לו, בחק קצר ממקום שבו הותר הרכב. כנראה לפחות עם מה שאני מבין מהמשטרה, הוא נמצא בסוג של מילוט. עשה משהו. שאלה גדולה שנשאלת עם מה. חשד בריגול לאיראן, מילואים ניג בן 28 מאחת היחידות המסווגות בצהל. כותב לאיראנים, אני יודע הרבה, אני בשביל המשימות הגדולות. החייל הזה התרברב, הוא נאשם במגע עם סוכן חוץ למפעיליו האיראנים. מילואים ניג שוחח עם האיראנים באפליקציית הטלגרם, מציע למסור מידע רגיש בתמורה לכסף. כתב אישום מיוחס לו בעבירות של מגע עם סוכן חוץ, ניסיון למסירת ידיעה לתועלת האויב. איך יכול להיות שהוא עדיין, מה שנקרא, תחת כתב אישום ולא תחת מעצר דרקוני? זאת שאלה טובה מאוד. ניגע בה בהמשך. ספורט, עכשיו, הפועל באר שבע מצליחה לעשות את הבלתי אפשרי כמעט, ועשתה את זה בגדול. אחרי שהפסידה 2-1 לויקנגור במשחק הראשון של הסיבוב במוקדמות השני בליגת האלופות, הקבוצה של רן קוז'וך גברה אתמול על האיסלנדים 2-0, מה שנתן לה 3-2 בסיכום המפגשים, ושולח אותה לסיבוב המוקדמות השלישי של הצ'מפיונס, ועל הדרך הבטיח לה חורף אירופי חם עם השתתפות באחד המפעלים של היבשת.
תכף נסכם כמובן את המשחק, את הבשורה, מול מי הם הולכים לשחק, וגם כמה כסף ייכנס לקופה. שלושת הקבוצות הישראליות שמשחקות באירופה, הערב יכולות להשלים את המשימה. אנחנו בתר, יש עלינו אחריות עצומה, אלמו כהן, מאמן הצהובים, דיבר לקראת הגומלין, נגד לארנקה, אנחנו לא חפשים תירוצים, באים לנצח, גדרני יישאר בקבוצה, אנסן יודע מה נדרש במועדון גדול. ביתר ירושלים מגיעה עם מקדמה של 1-0, תנצח ותמשיך הבא. גם מכבי תל אביב תחזור הערב לליגה האירופית אחרי ה-5-0 האדיר מול טריף שרספול בשבוע שעבר. בעיקר נלחמים נגד השאננות, לא אמורה להיות הפתעה גדולה, אבל בכל זאת עוד משחק חשוב מאוד במסגרת הליגה האירופית, שכאמור ניצחון בו יקרב את מכבי תל אביב לעוד עונה אירופאית. גם הפועל תל אביב תנסה לסיים את המשימה לקראת השבוע הבא, אחרי 2-0 גדול מול לודוגורץ המקומית. קבוצה תתחיל הערב בבולגריה במשחק גומלין במסגרת הסיבוב השני של מוקדמות הקונפרנס ליג, תנצח וגם היא תתקרב לשבוע הבא למשחק גורלי שיכול לקחת אותה לחורף אירופאי. אחרי הגירושים, מאי חתואל מודע מה בעצם גרם לה להיפרד מן הבעל, מה קורה להם שם 5 דקות אחרי הריאליטי, מפרקים את המשפחות, וגם גל גדות מבלה בבריכה ציבורית בתל אביב. היא מעבירה את הימים האחרונים בחופשה במולדת, היא ממש לא מתביישת לקחת את הילדים לאחת הבריכות הציבוריות בתל אביב, הכוכבת ההוליוודית על מה שקרה שפת הבריכה. וגם מירי מסיקה עצרה את ההצגה באמצע, אז אמרת ירדה מהבמה במהלך ההצגה המצחיקונת בגלל הפרעות שהיו מחוץ לאולם, לדבריה כי יש לה הפרעות של קשב. גורמים בהפקה הבוקה, ההצגה הופסקה בגלל רעש חזק מבחוץ, המשיכה כעבור כמה רגעים אחרי שנתנו לה כוס מים, רגיעו אותה ואמרו לה, גברת, לא יודעים מה למדת על הבמה כשאת שרה, פה ההצגה חייבת להימשך. קבעתם טיול לסוף השבוע? תחשבו שוב, עומס חום קיצוני בדרך, עצב של ימים חמים, במיוחד צפוי לתקוף אותנו, לפקוד אותנו החל מיום שישי ועד לפחות יום שני. מתי יגיע השיא? מתי נרגיש הקלה? תחזית המלאה לקראת השעה 7 בבוקר. אנחנו יוצאים לדרך, ואומרים לכם, בוקר טוב שאתם כאן איתנו, יש לנו שעה נהדרת ומוסיקה טובה, לי קוראים נועם אמיר, בוקר טוב, שיהיה לכולם.

עכשיו 6:11, בוקר טוב לכם, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו יוצאים לדרך עם הכותרות. פיקוד המרכז של צבא ארצות הברית תקף הלילה באיראן לראשונה אחרי 6 ימים. תגובה עוצמתית לניסיונות של איראן לתקוף כוחות אמריקנים המוצבים במזרח התיכון, כך נמסר. באיראן דיווחו על פיצוצים שנשמעו בכמה מוקדים בדרום המדינה ובהם באי קשם ובערים בושר, אבדן ווהואז. כעבור כשעתיים הודיע סנטקום כי ישלים את גל התקיפות. הותקפו עשרות מטרות של משמרות המהפכה, ובהן מרכזי פיקוד, מתקני טילים וכתבאמים, אתרי מעקב והגנה בחופים ויכולות ימיות. בלילה שבין חמישי לשישי האחרון ביצעה כאמור ארצות הברית גל תקיפות האחרון שלה באיראן. מאז נשמר שקט באופן יחסי לפחות. התקיפה הלילה הגיעה אחרי שאתמול בלילה שיגרו משמרות המהפכה מתח טילים לעבר הכוחות האמריקנים בירדן. כעבור שעתיים ארצות הברית בסעודיה תקפו מהאוויר מטרות של מיליציות פרו איראניות בעיראק, וכ-20 יועצים איראנים נהרגו לפי הדיווחים. אתמול בצהריים איים הנשיא דונלד טראמפ בתגובה קשה נגד איראן לפרק להם את הצורה, הוא קבע בשיחה עם כתב רשת פוקס ניוז. אבל כלשונו, בדברים שנשא הבית הלבן אמש, הוא סרב לנקוף במועד. נקה בהם חזק מאוד, הם יודעים שזה מגיע, הם ביקשו שלא נעשה את זה, הם התנצלו. יש מעט מאוד שהם יכולים לעשות, זו קבוצה אחרת מזו שאנחנו מדברים איתה. 5 טילים נורו, כולם יורטו, עכשיו תורנו. נראה אם נשיג הסכם, אנחנו הולכים להפליק להם קצת, הוא אמר, אחרי שמוקדם יותר דיבר על לפוצץ להם את הצורה, כי הם התנצלו. גורם בכיר בממשל האמריקני אמר אתמול לוול סטריט ג'ורנל כי טראמפ עדיין שוקל אפשרויות תגובה צבאיות נגד איראן וטרם החליט איכן לתקוף ומה תהיה עוצמת התקיפה. לדבריו, טראמפ לא הופתע מהחלטת האיראנים לשוב ללחימה וחייתו במצב רוח של הסלמה. עוד דווח כי טראמפ שוקל לאשר תוכנית למערכה אווירית נרחבת נגד איראן שתכלול בין 10 ל-14 ימים של תקיפות אינטנסיביות במטרה לפגוע קשות במערך הטילים שלה, כך מפי גורמים המאורים בדיווחים הפנימיים במשל האמריקני, שהוסיפו כי את התוכנית גיבש מפקד סנטקום, אדמירל ברד קופר. לפי הדיווח, שר ההגנה פיט הגסט תומך בתוכנית, בעוד טראמפ שוקל גם אפשרות של תקיפות מוגבלות יותר, שיותירו פתח להמשך המגעים הדיפלומטיים. טראמפ נשאל בבית הלבן, גם על הפיצוץ בנמל במצרים, שהיה מפת צעדי הנקמה של איראן בעקבות התקיפה החריגה של אוקראינה נגד ספינה איראנית, והאם האיראנים עומדים מאחורי הפעולה, והשיב, הותקנתי על זה, זה עוד מאותו דבר, אבל זה הסתדר. על שאלה נוספת בנוגע לדיווח על כך שסין תספק לאיראן 400 משגרים שיעבדו דרך פקיסטן, זאת לאחר שנשיא סין שי אמר לטראמפ כי לא ישלח נשק לטהרן, נגיד הנשיא, זה יהיה מפתיע, דברים כאלה קורים, הוא אמר שלא ייקח חלק בזה ויודע שיתאכזב. טוב, גם בישראל נערכים לאפשרות של הסלמה, מבחינתם אם זה יקרה, לא יקרה, בינתיים בעיקר נערכים, אבל בסוף הכדור נמצא בידיים של הנשיא. שר ההגנה הסעודי, הנסיך חאלד בן סלמן, אמר ביום רביעי לנשיא, סגן הנשיא ונס בפגישה בבית הלבן, כי בניגוד לראש הממשלה נתניהו, יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמן מעוניין לבלום את ההסלמה עם איראן, כך אמר מקור המורה בפגישה. לדברי המקור, מטרת הפגישה הייתה להעביר לוונס מסמך עם יורש העצר מוחמד בן סלמן בנוגע למלחמה עם איראן ולתקיפה משותפת של ארצות הברית וסעודיה נגד המיליציות הפרו-איראניות בעיראק. סעודיה היא אחת מבעלות הברית המרכזיות של ארצות הברית במזרח התיכון. למרות מתחים בכמה סוגיות בחמשת החודשים האחרונים, הצליחה סעודיה להשפיע כמה פעמים על מדיניותו של טראמפ כלפי איראן מאז פרוץ המלחמה. הנשיא חאלד, אחיו ואיש סודו הקרוב של יורש העצר, היה אמור להגיע לוושינגטון כבר בשבוע שעבר, אבל דחה את ביקורו בעקבות התקיפות בעיראק. ביום שלישי ביצעו בצבא הסעודי ופיקוד המרכז של ארצות הברית תקיפות משותפות נגד מיליציות פרו-איראניות בעיראק. אותן מיליציות אגב שמשגרות כתבאמים לעבר מדינת ישראל.

עכשיו 6:20, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90 ואנחנו ממשיכים עם הכותרות. נבדק חשד שאולי הליכוד הגיש תצעיר שקרי לבגץ, היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה ופרקליט המדינה עמית אייסמן הורו למשטרה לבדוק האם חברי הליכוד הצעירו תצעיר שקר לבגץ כאשר טענו כי לא הורו לצלם עצמם בבחירות למבקר המדינה שבהם נבחר עורך הדין מיכאל רבילו. כזכור, בג"ץ פסל את בחירתו של עורך הדין לתפקיד לאחר שקבע שהצבעת הכנסת לפעול בניגוד לחוק כשצילמו את הצבעתם חברי הכנסת ובכך פגעו בחשאיות ההצבעה. תנועת הליכוד בדיון בתצהיר לבג"ץ הצהירה שאיש לא הורה לחברי הכנסת לצלם את עצמם. מי שתיעד את עצמו ומצביע עשה זאת מרצונו החופשי והטוב. עם זאת, חברת הכנסת שרן השכל, בתצעיר משלים לבגץ קבעה שהורו לחברי הכנסת לצלם את עצמם, והצילומים הועברו לראש הממשלה. לפיכך, מכיוון שיש סתירה חזיתית בין מה שהעידה בתצעיר לבגץ, חברת הכנסת השכל לבין התצעיר של תנועת הליכוד, הורתה כאמור היועצת המשפטית לממשלה לגבות מחברת הכנסת עדות פתוחה, לא כחשודה. אם אכן היא תחזור על הדברים, תתקבל החלטה אם לפתוח בחקירה פלילית בחשד שהוגש לבגץ תצעיר שקר בעניין הבחירות לתפקיד מבקר המדינה. רק נתקן שמי שמבקשת עכשיו לבחון אם הוגש תצעיר שקר היא מי שהגישה בעצמה תצעיר שקר לבגץ בפרשת הפצרית. זוכרים את העתירה על הפצרית, כן הדליפה, לא הדליפה, זאת שאמרה לה, אני לא הדלפתי, כן הדלפתי, זאת שהגישה את התצהיר לבגץ וטענה שלא הייתה הדלפה ומדובר בשקר וחזב, הגישה שקר, את התצהיר שהוא שקר, כולו שקר אחד גדול, כי בסופו של יום התברר שמי שכן הדליפה את הסרטון של כוח 100, היא לא אחרת מאשר הפרקליטה הצבאית הראשית שנתנה את ההנחיה, וזה נתפס במקרה בהודעת פוליגרף של דוברת הפרקליטות הצבאית שהלכה לעבור תצעיר בגלל שהיא הייתה מיועדת להיות שופטת בפרקליטות הצבאית. זאת אותה יועצת משפטית לממשלה שעשתה מאמצים מאחורי הגב של בגץ, שביקר אותה בחריפות, בהתנהלות שלה, בדרך שבה היא פועלת, מאחורי הגב של בית המשפט, בעיקר כדי לסכל את בחירתו של ראש המוסד. היא זו שהגישה תצעיר שקר, הולכת עכשיו לבדוק אם הם הגישו תצעיר שקר. כשהיועצת המשפטית של הכנסת אמרה שהייתה הצבעה חוקית לחלוטין. אין מה לעשות. כשמחפשים מתחת לאדמה, מוצאים. אם חופרים ממש ממש טוב ומביאים את כל המערכות האפשריות, אז לא תאמינו. גם בסוף בסוף בסוף מצליחים למצוא איזשהו קונץ פטנט כדי להצדיק את העניין הזה. כן. עכשיו גדי אייזנקוט רוצה מאבטח. למה לכולם יש ולי אין? הוא חושב שהוא באיזה גן ילדים. הצוות של יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, לא גדי אייזנקוט, הצוות שלו, שלח מכתב לראש השב"כ דוד זיני בנוגע לסוגיית ההבטחה שלו על רקע האיומים האיראנים לפגוע בבכירים ישראלים. ראש מטה של המועמד לראשות הממשלה התריע על הנפיצות של הבחירות וההשפעה שלה על סוגיות ההבטחה. המסר ששלח ראש המטה הוא שבמערכת בחירות כל כך יצרית, כמועמד מוביל לראשות הממשלה וכשהשיח כל כך רותח ומוקצן, כמו גם האיומים שהשבק סבור שיש נגד בכירים ישראלים, כולל נגד אייזנקוט, לא ניתן לו מענה בסוגיית ההבטחה. בשל כך, אנשי אייזנקוט נאלצים להבטח אותו באופן פרטי וללא נשק, כי המשטרה לא מאפשרת למאבטחים לשאת נשק. כן, טוב. במכתב שהוא שלח, לאחר הערכת מצב פנימית ולאור מספר אירועים שהתרחשו בשבועות האחרונים, וכן סדרת

פרסומים מטרידים. החלטנו להבטח את יושב ראש המפלגה על ידי חברה פרטית. אדגיש שאין בידינו כל יכולת מודיעינית או אחרת לספק מידע נוסף לצוות הבטחה פרטי. כן. טוב, נושא הבטחת אייזנקוט עדיין מבחינה, ולמרות שבשבק עצמו אמורים לתת את המענה, לא נתנו מענה. החוק לא מחייב לתת הבטחה לאייזנקוט, מכיוון שהוא לא סמל שלטון, הוא כרגע כלום, הוא בסך הכל מועמד של מפלגה, סליחה, למשהו. זאת על רקע האמירות בעייתיות, כמו של מי שעומד בראש הוועדה המייעצת לשבק, אלוף משנה רונן כהן, שאמר שעל המצח של אייזנקוט כתוב 7 באוקטובר, אייזנקוט אינו מובטח בשל הלקונה בחוק. מצב זה לכל הפחות בעייתי ומעורר שאלות. תגובת שבק אין. עכשיו, תראו, בואו נגיד לכם משהו. אייזנקוט לא צריך מאבטח. אייזנקוט רוצה מאבטח לא בגלל שהוא חש מאוים, אלא בגלל סיבה מאוד מאוד פשוטה, הוא רוצה מיתוג. להסתובב עם צוות הבטחה של שבק, וזה זה מיתוג. זה מוסיף לך כאילו עילה מסביב, הנה תראו אותי, מגיע לכנסים, שבק מאבטח אותו, שולח צוות לפני. עזבו את זה, שהדבר הזה כאילו באמת לא הגיוני בשום צורה. בסדר? שום צורה. בדרך כלל, מתי נותנים הבטחה? אחרי הבחירות, בהנחה והבן אדם באמת משיג את מספר המנדטים שמקנים לו לפחות מעמד של יושב ראש אופוזיציה. לפחות, כן? לא מדברים על משהו אחר. אז למה הוא מבקש הבטחה? כי הוא רוצה מיתוג. אם הוא היה מאוים, השבק היה צריך להבטח אותו והיה מאבטח אותו. אבל הוא לא מאוים, אז זה סתם קשקוש בלבוש של הצוות שלו, שחיפש כותרת נחמדה, מצא, ומנסה למתג אותו. מקסימום השבק יגיד לא, אז מה הם יעשו? הם ילכו ויפקו בתקשורת, הנה תראו, השבק נפל, הימין הקיצוני, ערוץ 4, תמיד תגידו ערוץ 14, זה גם סדר לכם ככה מקום גבוה בכותרות, ערוץ 14, וכן, ככה זה עובד אצלם, אבל בסדר, אנחנו לא, מה אני אגיד לכם, הנה, זרקנו את הכותרת לאוויר, מה שנקרא עוד ידיעה בחדשות.

עכשיו, 6:29, אתם על משקימים, אנחנו רדיו 90, ואנחנו ממשיכים עם הכותרות לבוקר הזה. תיעוד חדש בחקירת היעלמותו של אלדר דיין, במשטרה מגדירים את זה התפתחות משמעותית בחקירה. תיעוד חדש נחשף אתמול מציג את הנעדר בין ה-23, כשהוא שועה בתחנת דלק לצד שניים מהמעורבים והעצורים בפרשה, דקות ספורות בלבד לאחר שאלה נטשו את רכבם והחלו להימלט מהמקום. בתיעוד נראה אלדר כשהוא לא לובש חולצה, הוא מחזיק שתי חולצות ככל הנראה בידיו. הוא נכנס לתחנת הדלק ולובש את אחת החולצות, ואת השנייה העביר לחברו. בנוסף, במסגרת החקירה, הותרה בפתח תקווה חולצה שייתכן שייכת לאלדר, מרחק עצר מהמקום שבו הותר הרכב שהוא ככל הנראה שהה בו עם חבריו ביום שישי לפני 12 ימים. עם קבלת הדיווח הראשוני על האירוע, פעלו כוחות המשטרה בפתח תקווה, בזירה ביצעו שורה של פעולות חקירה. תמונת המצב כרגע אומרת כך, שני חשודים נעצרו על ידי תחנת דימונה, כדי להפעיל לחץ שיוביל לחשיפת מקום המצאו של הנעדר. במסגרת זו בוצעה הלילה פשיטה על דירה במרכז הארץ ללא ממצאים, בהמשך הועברו לתחנת פתח תקווה במסגרת הטיפול הפלילי בקטטה. שני המעורבים נוספים באירוע עוקבו לחקירה על ידי שוטרי תחנת פתח תקווה, בסיומה שוחררו למעצר בית בתנאים מגבילים. חקירה נמשכת, לצד סריקות נרחבות, פעולות חקירה נוספות של מחוז המרכז. כיווני החקירה הם, בעיקר, כנראה הוא נמצא במילוט, בבריחה. במשטרה מנסים להבין אחד נמצא הצעיר, בוחנים כמה כיווני חקירה מנוגדים. הם חוקרים חשד לחטיפה פלילית של אלדר, וכיוון החקירה אחר עוסק בחשד שהוא היה מעורב בתאונת פגע וברח, ומאז הוא נמלט. גורם במשטרה מספר כי מתחזקת הערכה שאלדר נמצא בבריחה, אבל טען כי כל האפשרויות על השולחן. האמא שלו, שילת, אומרת שהיא מאוד חוששת שמישהו מחזיק בבן שלה. במשטרה אומרים שהם בטוחים שהוא בחיים, יש להם כיוונים שמחזקים את הערכה הזו. עכשיו השאלה שנשאלת היא, האם חטפו אותו חטיפה פלילית, או שהוא נמלט בגלל תאונת פגע וברח. חברים שלו שותקים, לא ממש משתפים פעולה, סביר להניח שגם יודעים מה באמת עלה בגורלו, אבל זה מה יש. טוב. מחלקת הסייבר, פרקליטות המדינה הגישה כתב אישום חמור נגד חייל מילואים בן 28, ששרת באחת מיחידות המסווגות ביותר בצהל בגין מגע עם גורם מודיעין איראני. המילואיניק מואשם בעבירות של מגע עם סוכן חוץ וניסיון למסירת ידיעה לתועלת האויב, לאחר שקיים קשר עם גורמי מודיעין איראנים. הפרשה החלה כשגורמים עוינים הזדהו כסוכנים איראנים ולא הסתירו זאת. פנו אליו דרך אפליקציה טלגרם במסגרת מבצע גיוס המוני של האיראנים, לפי כתב האישום. חייל המילואים השיב בחיוב לפנייה, והסוכנים ביקשו ממנו שיוכח את רצינותו באמצעות ביצוע משימות קטנות, בהן ריסוס כתובות והצטות. אני לא בשביל העבודות הקטנות האלה, הוא השיב לסוכנים האיראנים. אני יודע הרבה, אני בשביל המשימות הגדולות. בהמשך הבהיר כי בשל הידע שצבר בשירותו ביחידה מסווגת, הוא מעוניין לבצע משימות משמעותיות יותר. גורמים המורים בפרטים ציינו כי במהלך הקשר דובר על תשלום כספי משמעותי עבור המידע, אבל הדבר בפועל לא יצא. חקירה משותפת של ימ"ר ארזים באגף הממונה על ביטחון מערכת הביטחון, המלמ"ב, שבמשרד הביטחון ושירות הביטחון הכללי, העלתה כי איראן הצליחה להפעיל אותו למשך זמן קצר בלבד, ועדיין זה מספיק כדי להגיש נגדו כתב אישום חמור. תראו, זה כבר לא הראשון ולא השני, יש כבר עשרות כאלה. באמת, זה כבר מספרים מטורפים של אנשים ששיתפו פעולה עם האויב האיראני אחרי 7 באוקטובר, חיילי מילואים, חיילים בסדיר, באמת, אזרחים, אני לא מצליח להבין מה עובר לאנשים הללו בראש, מה המניע שלהם, זה גם לא הרבה כסף, אז מה המניע פה הוא בכלכלי, מה המניע מטומטמים, חבורת בוגדים עלובים, וצריך להגיד בכנות, אכיפת החוק פה לא עובדת, היא לא עובדת, אם היא הייתה עובדת, זה לא היינו קוראים עוד ועוד דיות כאלה. ולכו תדעו כמה כאלה המערכת עוד יודעת וחוקרת, ולכו תדעו כמה כאלה המערכת לא יודעת ולא חוקרת. ואיך תדעו איזה נזק נגרם למדינת ישראל על הדבר הזה. הבעיה הגדולה בסיפור פה זה אוזלת היד של האכיפה והאנישה. אין אנישה, אין אנישה בכלל. אלה אירועים שהיו צריכים להיגמר במשפטי בזק, שבמסגרתם כבר מזמן היו פסקי דין והכרעות דין עם עונשים חמורים.
אחרת, באמת אני שואל, למה שאנשים לא ינסו לבגוד במדינה הזאת? עזבו אידיאולוגיה, מה אחי, כנראה יש פה קבוצה מסוימת של אוכלוסייה, שאין בידה עניין אידיאולוגי, לא מעניין אותה לשמור על המדינה שלה. בוגדים. אבל אם לא יכניסו אותם למעשרי עולם, ויעמידו אותם לדין על אנשים חמורים של בגידה במדינה, אז מה אתם מצפים שיקרה פה? מתי תתעוררו כבר? מתי המדינה הזאת תתפס על עצמה ותתעורר כבר? מתי? אין תשובה לשאלה הזאת. פשוט אין. זה לא יאומן.

עכשיו 6:38, אתם על משכימים, אנחנו רדיו 90, הפועל באר שבע עשתה את זה ובגדול. אחד אחרי שהפסידה 2-1 לוויקינגור, המשחק הראשון של הסיבוב המוקדמות השני בליגת האלופות, הקבוצה של רן קוז'וך גברה אתמול על האיסלנדים 2-0, שנתן לה בסופו של דבר 3-2 בסיכום המפגשים. הוא שולח אותה לסיבוב המוקדמות השלישי של הצ'מפיונס, ועל הדרך מבטיח לה חורף אירופי חם עם השתתפות באחד מהמפעלים של היבשת. המשחק נפתח בצורה מהוססת, הדרומים מחפשים את השער האיסלנדי, ובמחצית הראשונה התקשו להגיע למצבים מסוכנים, כאשר בצד השני ויקינגור הייתה זו שכמעט עלתה ליתרון, אחרי החמצה אדירה של אחד החלוצים שלה. החלק השני של המשחק, אלופת המדינה עלתה אחרת, יותר לוחצת, יותר דוחפת קדימה. בדקה ה-65 היא הפלטה ליתרון אחרי שזי אחמן עלה מצוין להגבהה של גיא מזרחי ונגח בעוצמה פנימה את הראשון. רבע שעה בדיוק לאחר מכן אמיר גנח שעלה מהספסל דקות ספורות קודם הכפיל את היתרון של באר שבע עם מבצע אישי אדיר בתוך הרחבה שמחק את הפיגור באופן סופי. אתמול באר שבע נפרדה מהכוכב הזמבי שלה קינגס קנגווה, שיעבור בקרוב לפנתנייקוס היוונית, ולא יהיה חלק ממשחקיה של באר שבע בסיבוב המוקדמות השלישי של הצ'מפיונס מול האקסיט שלו, הלוי הכוכב האדום בלגרד. הפועל באר שבע הצליחה להתאושש מהפסד במשחק הראשון, השלימה את המהפך. הבשורה החשובה ביותר אתמול היא שהדומים יבטיחו השתתפות בשלב ליגה אירופי העונה. למעשה, גם אם יפסידו בשאר המפגשים, בסוף בסוף הם יוכלו לשחק בשלב הבתים של הקונפרנס ליג. כעת העיניים קדימה, סיבוב המוקדמות השלישי, הקבוצה תפגוש את הכוכב האדום בלגרד עם מוחמד אבו פאני וליסוס ליזו. היא הביסה 9-0 את יריבתה לארנה בסיבוב השני, והמפגש מולה יהיה קשה מאוד. המשחק הראשון יערך בין הקבוצות כבר בשבוע הבא, כשבוע לאחר מכן יערך הגומלין, כשבשבוע הזה כל משחקי המוקדמות באלופות יתקיימו ביום שלישי, מאחר שיש סופרקאפ אירופי. עכשיו, אם באר שבע עוברת את הכוכב האדום בלגרד, היא משחקת בליגה האירופית, בכל מקרה, היא ממשיכה כמובן לליגת האלופות, אבל היא מבטיחה לעצמה בית באירופית, כרגע היא הבטיחה לעצמה לפחות בית בקונפרנס ליג. אחרי ה-5-0 המרשים במשחק הראשון, מכבי תל אביב תשלים הערב את המשימה מול שריף טיראספול בבטומי. מאמן הקבוצה קני מילר הבהיר כי למרות היתרון המבטיח, הקבוצה שלו חייבת לשמור על ריכוז, כדי להבטיח את המקום בסיבוב השלישי של מוקדמות הליגה האירופית. זה צעד הבא בדרך למטרה שאנחנו רוצים להשיג. כדורגל בשלב בתים, פתח מילר את דבריו וניגש למשחק הזה בדיוק באותה צורה כמו בשבוע שעבר. זה הרבה יותר קל כשאתה מגיע ביתרון כזה מאשר בטקו או יתרון דחוק, אבל זה מביא איתו אתגרים של שעננות. המיינד יכול להשתנות, וזה משהו שדיברנו עליו הרבה. עלינו לגשת למשחק הזה עם אותו כבוד לשריף כפי שנתנו להם בשבוע שעבר, ולהציג את היכולת שלנו. גם ביתר ירושלים והפועל תל אביב שתיהן תשחקנה הערב במסגרת הקונפרנס ליג בתר תעלה אל קר הדשא ברומניה למשחק גומלין מול אקלרנקה, בידיעה שטקו יספיק לה כדי להפיל לשלב הבא לאחר שניצחה במשחק הראשון 1-0. אותו דבר הפועל תל אביב, גם היא צריכה רק טקו. היא תפגוש הערב בבולגריה את לודוגורץ המקומית, משחק גומלין, מסגרת הסיבוב השני של מוקדמות הקונפרנס ליג. לה יש מקדמה של 2-0, מה שאומר שטקו או ניצחון, ויש התקדמות משמעותית לארבעת הנציגות הישראליות במפעלים אירופאים. הרבה שנים לא היה לנו מצב כזה. אבל רגע, בואו נחכה עד סוף הערב, למה עד סוף הערב הרבה דברים יכולים לקרות. הרבה דברים יכולים לקרות. אז סבלנות, כמו שאומרים. סגרנו, קבענו, יש דייט, זה הכי חשוב.

להציל אותך, אפילו ממך. עכשיו 13 דקות לפני 7 בבוקר, בוקר טוב לכם, אתם השמימים, אנחנו רדיו 90. עכשיו קצת תרבות, יש כזה קטע, הולכים לריאליטי, וחמש דקות אחרי זה מפרקים את המשפחה. אל תשאלו אותי למה, לא יודע לענות על השאלות הללו, אבל גם מאי חתואל נפלה לטרנד ומודה, אין מה לעשות, זה מה יש. חודש מאז שהודיע שהיא ובעלה איתי מתגרשים, אחרי 4 שנות נישואים ו8 שנות זוגיות, החלטה שגררה תגובות צוערות. יוצאת העונה האחרונה של המרוץ המיליון, מאי חתואל התייצבה אתמול באירוע של סופר פאם. אין, זה פשוט ענק הקטע הזה. משלמים להם כסף למכור מוצר שאין להם שום קשר אליו, ואז על הדרך אומרים להם, אתם רוצים עוד כסף, אז תיתנו רעיון דביק לברנג'ה. היא ענתה על כל השאלות ברעיון למאקו סלבס, חשפה את הטריגר שהוביל לפירוק היחסים שלה ובן הזוג שלה לשעבר, כשהתארחה בפודקאסט של לילך מרקוביץ'. זכה תוברת הימים האחרונים שעלה לא פשוט, מורכב, אבל מרגע שהודענו זה פשוט אולי נפתח קצת בחדש הפצע, אבל זה לא מעכשיו, אנחנו כבר תקופה חיים את זה, אז כל יום עובר הוא אולי קצת קל יותר. ברגע שאתה עובר להיות משפיען רשת, הבית פחות מעניין כנראה, מה אני אגיד לכם? עצוב, זה פשוט עצוב, כל ההתפרקויות האלה של משפחות אחרי תוכניות ריאליטי, זה נהיה סוג של טרנד מסוים. באסה, זה מה יש. כבר כולנו יודעים שוונדר וומן גל גדות מבלה בימים האחרונים בחופשה בישראל, והיא כמובן סדרה לעצמה גם פופרצי חמוד, שיסדר לתמונות בביקיני על שפת הבריכה בתל אביב. הכוכבת ההוליוודית ישראלית נצפתה כשהיא מבלה בבריכת גורדון בתל אביב לצד בן זוגה ירון ורסנו, עובדותיהן שזה מקסים. מקור ששעה במקום סיפר, הם היו הכי מקסימים בעולם, הבנות משחקות עם ילדים אחרים, מבלים בבריכה כמשפחה, אנשים רגילים ניגשים אליה והיא מחייכת ומחבקת את כולם, ממש גאווה ישראלית. אפילו המצילים מתלהבים מהנוכחות שלה פה בבריכה, והיא אפילו החזיקה תינוקת של משפחה אחרת. אז איך אפשר שלא להתאהב? כן, אפשר, למה לא? באהבה, יפה, כל הכבוד לה. נהנית, בארץ, מבלה עם המשפחה. מקסים, לא? אני חושב. בעיניי מקסים. טוב, אירוע חריג במהלך ההצגה מצחיקונת. אתמול הזמרת מירי מסיקה ירדה מהבמה במהלך ההצגה שנערכה בתיאטרון טומיקס בגלל הפרעות שהיו מחוץ לאולם. לדברי נוכחים בקהל, מסיקה אמרה כי יש לה הפרעות קשב והיא לא יכולה ככה. ההצגה הופסקה לדקות ארוכות ובהמשך הזמרת הציעה לשיר עד שהסתיימו הרעשים מבחוץ, אולם הדבר לא יצא אל הפועל. אחרי זמן ממושך חזרה מסיקה לבמה ואמרה, אם אתם לא שומעים את זה אז לא אכפת לי לסבול. מישהו מתחתן כאן, זה או לבטל את ההצגה או לבטל את החתונה. טוב, בסדר, שהוא צריך להזכיר לגברת שבסופו של דבר ההצגה שהופסקה לכמה רגעים בודדים חזרה וכמובן המשיכה, כי אין מה לעשות גברת מסיקה, מי שעולה על הבמה קודם כל משנן את הכלל הראשון, the show must go on.

טוב לכם, חברות וחברים, שימו לב, תחזית מזג האוויר. אם קבעתם טיול לסוף השבוע, תחשבו שוב למה עומס חום קיצוני בדרך לכאן, ומה אני אגיד לכם? לא נעים מה שהולך ומחכה לכם כאן בימים הקרובים. אז הנה התחזית לפחות כרגע. רצף של ימים חמים במיוחד צפוי לפקוד אותנו החל ממחר יום שישי ולפחות עד יום שני, כאשר סיוע של גל החום יורגש בימים שבת וראשון. הטמפרטורות צפויות לעלות, בעיקר יורגש עומס חום כבד עד קיצוני לאורך כמה ימים ברציפות. באזור בקעת הירדן והערבה יורגשו טמפרטורות גבוהות ביותר, הן יגיעו 44-46 מעלות. באזור השפלה והנגב הטמפרטורות יגיעו עד 38 מעלות. בהרים הטמפרטורות יהיו 33-35 מעלות. זה אומר שאנחנו בדרך לשבוע לוהט, וזה לא הסוף, כי בסופו של דבר צריך לומר הטמפרטורות לפחות כרגע בנראות שלהם קדימה לא רואים את האופק של הירידה שלהן. מה שכן אפשר לומר שאנחנו אולי נראה חזרה לשגרה לקראת יום שלישי הבא. הנה, ככה פתחתי עוד איזשהו אתר כדי להבין. אז קחו את זה בחשבון. היום, רק היום ספציפית, תחול עלייה קלה בטמפרטורות, יסחה מהרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ והביל במישור החוף. מסירו עומסי חום כבדים עד קיצוניים ברוב אזורי הארץ. הלילה הטמפרטורות ממשיכות לעלות. אז מה שהכרנו עד עכשיו כנראה הולך להשתנות בצורה משמעותית כבר בימים הקרובים, ואתם צריכים לקחת את זה בחשבון, מה שנקרא על מלא. זהו, אנחנו מסיימים כאן את הבוקר שלנו. תודה רבה רבה לכם שבאתם, הצטרפתם, מקווה מאוד הצלחתי לעשות לכם קצת סדר בכותרות. נספר לכם שבשתיים הצהריים אני חוזר לכאן, 90 פלוס מינוס, תוכנית הצהריים שלנו כאן ביחד עם הקלאסיקות הנהדרות בכל הזמנים. לי נותר לאחל לכולנו שיהיה לנו בוקר טוב, ואם לא נשתמע עד אז, אז שיהיה לכם גם סוף שבוע נעים. אני קוראים נועם אמיר, ביי ולהתראות לכולם.

0: בוקר טוב, השעה 7 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לאחר מספר ימי הפוגה ואיומי טראמפ, צבא ארצות הברית תקף הלילה מטרות באיראן. מסנטקום נמסר כי הכוחות השלימו בהצלחה גל תקיפות כבד נגד איראן, בתגובה לניסיון ירי הטילים אתמול על הכוחות האמריקנים. לפי ההודעה הותקפו עשרות מטרות של משמרות המהפכה, ובהן מרכזי פיקוד, מתקני טילים וכתבאמים, אתרי מעקב והגנה חופיים ויכולות ימיות. עוד נמסר כי יותר מ-50 אלף חיילים אמריקנים מוצבים כעת במזרח התיכון. ובעקבות מתקפת הטילים שביצעה טהרן השבוע נגד הכוחות האמריקנים, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל אם לחדש את המבצע הצבאי הנרחב נגד איראן. כך דיווח הלילה וול סטריט ג'ורנל. אחת האפשרויות שנבחנות היא תקיפה אווירית אינטנסיבית שתימשך בין 10-14 ימים, במטרה לפגוע באופן משמעותי ביכולות הטילים של איראן. גורם בכיר בממשל אומר כי טראמפ נמצא כעת במצב רוח של הסלמה, אך עדיין שוקל את היקף התגובה. בצמרת הביטחונית בארצות הברית חלוקים בנושא, בין היתר על רקע החשש ממחסור במרתעי הגנה אמריקנים. ולמרות החשש מהסלמה במזרח התיכון, הבנק המרכזי בארצות הברית הותיר את הריבית ללא שינוי בפעם החמישית ברציפות. הריבית עומדת כעת בטווח של 3.5% ועד 3.75% ועברה ברוב של 9-3. הקטל בדרכים, גבר נהרג בתאונת דרכים בין מסעית לרכב פרטי בכביש 4 סמוך לחולות. צוותי מד"א שהוזעקו למקום מצאו את הגבר ללא סימני חיים ונאלצו לקבוע את מותו במקום. המלחמה באוקראינה, רוסיה פתחה הלילה במתקפה אינטנסיבית של טילים בליסטיים על קייב וערים נוספות. זאת שעות לאחר שנשיא אוקראינה ולודימיר זלנסקי הזהיר מפני מתקפה רחבת היקף. לפחות 6 בני אדם בהם ילדים נהרגו ו8 נוספים נפצעו, כך מסרו גורמים רשמיים במדינה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בוואטסאפ, באתר, באפליקציה ובמוקד תמיכה נפשית, כוכבית 8703.
2: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: היום חלה הקלה בטמפרטורות, נעשה חם מרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
1: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. בשביל לקבל החזר כספי על שירות שבסל, אין צורך להגיע למרפאה. פשוט מגישים בקשה באתר או באפליקציה.
3: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
0: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: אני אני אני אני בשיח, אני בשיח, אני כבר לא, אני אני כבר לא יודע איפה אני. אני אומר לך את האמת,
1: מה זה?
0: רגע, אתה קיבית את המזגן גם, אז הטמפרטורות עולות
1: ועולות וירדות. לא, כי שמת לי על 4 מעלות ושכבת קרח פה הצטברה לי על הראש.
0: כן, אבל ממש חם לי כרגע. יאללה, בואו נתחיל. 7:05 אצלנו כאן בבוקר יום. רגע, אני אמרתי לך, אני לא אומר את היום ולא אומר כלום עד שלא מסתכל לוח השנה.
1: אז תן לנו את היום שנדע בדיוק איזה יום. אני כרגע לא יודע איזה יום אני.
0: הנה, יום חמישי. יום חמישי, גם אל תאמין לי, תבדוק, אתה יודע, היום כל דבר צריך לבדוק, אתה לא יודע אם זה אמיתי או...
1: אולי זה לא, אולי זה AI,
0: אולי זה בוט, אולי הכל זה AI ובוט. היום יום חמישי בשבוע 30 ביולי, זאת אומרת, זה גם יום האחרון לשבוע וגם יום האחרון לחודש.
1: מחר,
0: נכון, מחר זה היום האחרון.
1: זה גם היום האחרון לשבוע וגם היום האחד לפני האחרון לחודש. זה יצא...
0: לא, זה גם לא האחרון לשבוע, כי זה לא יום שבת. לא משנה, זה כאילו לשבוע עבודה. 30 ביולי. תשמע, אנחנו מחפשים את הדברים הקטנים שאפשר לדבר עליהם. 30 ביולי, 2026, ט"ז באב, תשפ"ו. אתה ראית את הירח?
1: ראיתי.
0: מומלץ לכולם לראות הירח.
1: לא, אתמול.
0: ראיתי הבוקר.
1: הבוקר הוא כבר פחות קצת.
0: לא, הוא ממש היה במלוא תפארתו.
1: יש לו נגיסה קטנה.
0: לא ראיתי נגיסה.
1: לא ראית? אולי הסתכלת מהדארק סייד אוף דה מון. לא, לא, לא. אני הסתכלתי מהצד השני.
0: יפהפה.
1: מאיזה כיוון אתה בא לפה? מהרמזור של...
0: מאבן יהודה. באבן יהודה הוא מלא.
1: אז אני הגעתי מכביש החוף. כביש החוף, אז יכול להיות. ועליתי במחלף של ספיר זה, כן.
0: מה עשית בכביש החוף? לא משנה.
1: ירדתי משם לשם.
0: הבנתי. בקיצור, הוא...
1: לעקוף את כל הרמזורים הפסטה של לפנים.
0: כן, בבקשה. אז... אז זה המצב של הבוקר הזה, יום חמישי בשבוע וכולי, ואנחנו כאן מכאן ועד 9:30. איך אתם, מה שלומכם בימים אלה?
1: בסדר, כן. בסדר גמור.
0: כן, הנה יום חמישי הגיע בסדר, עם כל מה שזה אומר.
1: יציב.
0: אוקיי, נהדר. בעצם, סליחה, בעצם אתמול טראמפ תקף, וזה היה יום האהבה. הוא תקף ביום האהבה, נכון?
1: הוא תקף ביום האהבה.
0: כאילו, כן, הוא תקף בזה.
1: אז מה, הם לא עשו כלום, אתה חושב? הוא ומלניה, כאילו? אמר לה, אני לא יכול להאמין, אני תוקף.
0: כן, כנראה. אני חושב שהוא ומלניה כבר לא כל כך, לא כל כך.
1: אני חושב שהם די מאז, די מאז ומתמיד הוא ומלניה כבר לא כל כך.
0: לא, בטוח הייתה תקופה שכן היו כל כך.
1: הייתה תקופה כזאת, אולי כמה דייטים ראשונים.
0: כן. אתה מכיר את זה שה... אתרים עובדים עליך ואומרים לך, נותנים לך כותרת שאתה צריך, אתה חש קליק בייט כזה, כן? אבל
1: מגרים אותך.
0: מגרים אותך, אבל ברמה שממש כבר הם הגיעו לרמה שאתה...
1: שחוץ מלכתוב לך תלחץ, הם כותבים לך הכל.
0: לא, אבל הפוך. הם ממש חוטבים לך הפוך ממה שהולך לקרות בתוך הידיעה. זאת אומרת, עד כדי כך,
1: כן,
0: שאני רואה כותרת אתמול שאלי אוחנה ואשתו הגיעו לרבנות. אני אומר חבר'ה, לא אומר חבר'ה, כי אני מדבר עם עצמי, אבל אני אומר לעצמי, אני חייב להיכנס לידיעה הזאת, כי...
1: לא, אני אגיד לך מה, אם אני רואה כותרת כזאת, אני לא נכנס, כי אני יודע שלא קרה שום דבר בינם.
0: אז אני עובר שני תהליכים עם הדבר הזה.
1: סליחה, אם היה קורה באמת, זה היה כותרת כבר. אלי ואוחנה ובת הזוג נפרדים, מתגרשים, משהו כזה שזה לא משחקים.
0: רגע, אז תראה את הכותרת, ותגיד לי אם לא היית נכנס. אלי ואוחנה ואשתו הגיעו בסודיות לרבנות. ומרכאות, כאילו ציטוט, מבחינתנו לא היינו מתחתנים. זהו, זה, אתה אומר, זה כבר... אז אני מיד נכנס לידיעה הזאת, כמו אדם שמתעניין במה שקורה בסביבו ובסביבתו.
1: של אלי אוחנה גם, כן.
0: ואז אני רואה שהיא אמרה, עדי אוחנה אמרה בפודקאסט, באיזשהו פודקאסט עם עורך הדין, היא מספרת על זה שכשהם הגיעו לרבנות כדי להתחתן, הם עשו את זה עם פיג'מות, והם הגיעו לרבנות, ובזמנו, ואז אני כבר מתייאש מהידיעה, וכבר זה לא מעניין אותי.
1: אני בכלל בתוך הידיעה, אני לא קורא בכלל את הרפליקה הראשונה.
0: לא, אני מדבר איתך על התוכן הידיעה,
1: שבאמת
0: הם הגיעו פעם לזה, והם בכלל לא חשבו להתחתן פעם, וכן התחתנו. אבל עד כמה אתם יכולים לא להוליך אותנו בכחש?
1: כן, נפלת, אבל נפלת. אתה בדרך כלל כועס על עצמך אחרי שנכנסת.
0: אני הייתי הטיפש פה.
1: אתה היית הטיפש.
0: כן, נכון, אבל העולם גם כן לא פייר. לא, יש גם רמה של קליק בייט שזה כבר ממש ממש ממש מוגזם. זה ממש, אתה יודע, מביאים אותך אל הממש, אל הפרדס, ובסוף אתה נכנס לידיעה ואתה מוצא את עצמך בהפוך לגמרי, בעיר.
1: באיזה כביש,
0: לא, כן, בכביש נטו שם.
1: נכון, נכון.
0: כאילו זה ממש הפוך מזה. אז לא להתפתות לקליק בייטים.
1: לא, לא, לא להתפתות. בכלל, גם לראות את השתי פרסומות שלפני, זה גם...
0: נכון, נכון.
1: אתה אומר, אני באמת עכשיו הולך לעשות את זה.
0: כן.
1: צריך סיבה מאוד טובה בשביל להיכנס לידיעה.
0: תשמע, אם אלי יוחנה פה נותן לי פה ידיעה רכילותית תוססת, אז זה מספיק, אז אני יכול לראות שתי פרסומות.
1: אתה יכול לחיות עם שתי פרסומות האלה.
0: אם זה התשובה.
1: אם אתה גם עם האצבע מוכן על הדלג, שנגמר 15 שניות, במקום שהפרסומת תהיה מלאה של 18 שניות,
0: נכון, אני רואה 5.
1: וחסכת 3 שניות בדלג.
0: כן, אבל אוקיי, רק איך קוראים לזה? המשך זוגיות נהדרת לאלי
1: יוחנה. בטח, בטח, עם פיג'מה, בלי פיג'מה, לא חשוב מה.
0: אנחנו על 7:10 דקות, נהיה פה עד 9:30, שתהיה לנו הזנה טובה ובוקר טוב. תכף, כותרות החדשות.
1: הוא נתן תגובה, אגב, אלי יוחנה, שאומר, רק אם אני אקבל הצעה רשמית, אני אגיב ויתייחס.

0: רדיו 90, בוקר טוב חברים, בוקר טוב חברות.
1: ובוקר טוב גם למאזיננו ברדיו 1, 94.7 שמצטרפים אלינו.
0: אז בוקר טוב גם לכם.
1: שלום.
0: ומסתבר שהיום הוא יום החברות, החברות, ואתה יודע, אין באמת, אין כמו חבר טוב, בדי, אח על מלא מלא עם הקובץ. זה באמת החבר
1: שתמיד יהיה שם בשבילך, ושתמיד,
0: שיעשה הכל.
1: בכל שעה, גם בשלוש בלילה.
0: תמיד, תמיד, תמיד, יעביר איתך את הספה.
1: הראשון שאתה מתקשר אליו,
0: נכון. כן, נכון, שיודע הכל, שיודע הראשון. חבר, חבר, חבר הכי טוב. ובכל זאת, אנחנו שואלים הבוקר, מתי החבר הכי טוב, החבר, חבר, חבר, מלא, מלא, מלא, יכול כן לאכזב אותך. שזה גם כן יכול לקרות. מה הוא אומר, מה הוא עושה, מה הוא לא עושה. או מה הוא לא אומר, איזה תגובה הוא לא מגיב כשהיא יכולה לאכזב אותנו.
1: כל דבר שהוא אומר לך או לא אומר לך, מספר לך, לא מספר לך, עושה, ביקשת משהו וזה, כן, כן, כן, חבר שמאכזב.
0: נכון, מתי ואיך הוא יכול לאכזב אותך, אתכם, אתכן, תכתבו לנו בוואטסאפ ב-054-90-90-539. אפשר גם לשלוח הודעה קולית למספר הזה, כן? זה אחד הדברים יותר נחמדים.
1: תהיו חברים.
0: כן, תהיו חברים.
1: ותשלחו לנו הודעות קולית. להיות גם.
0: וגם בטלגרם כמובן אפשר לכתוב.
1: תהיו חברים ותצטרפו לטלגרם גם. נכון,
0: הנה חבר טוב, ממש טוב, יכול להחזב אותנו כשהוא לא מצטרף לטלגרם.
1: נכון, הוא יודע שהקבוצה קיימת ויש לו טלגרם, הוא יכול להיכנס לשורת החיפוש שלו טובה בוקר ברדיו 90 לעשות ג'וינט.
0: אז מתי זה?
1: הוא לא עושה את זה, זה מאכזב.
0: תכתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. חוץ מזה, אנחנו יכולים להציע לכם גם להתקשר אלינו לשעשוען היומי שלנו, שעשוען האקטואלי היומי.
1: בטח, תהיו חברים ותתקשרו.
0: נכון. חבר טוב, מתקשר, במיוחד חבר חדש, חבר חדש, זה גם כן נחמד, גם החבר הוותיק.
1: בטח, בטח.
0: היום אנחנו מחלקים שני זוגות כרטיסים לקרקס הבינלאומי, הוא בקובה.
1: אני מאוד אוהב את השם
0: הוא בקובה. מופע מראי וצבעוני לכל המשפחה עם עשרות לוליינים, אקרובטים, רקדנים וליצנים מקובה וקולומביה. לא עושה שימוש בבעלי חיים. אוהל הקרקס יהיה בקלאוזנר בקריית השרון כל אוגוסט, כל חודש אוגוסט. אז אנחנו ניתן שני זוגות כרטיסים לקרקס ובקובה. אתם מוזמנים להתקשר אלינו לטלפון 1-2-1-2-90-90-90 ולעלות לשידור. חצי דקה של שאלות, אתם עונים וזוכים, מי שעונה גם על חמש שאלות גם
1: נכון, יכול לשיר. זה חוק החמש, כן, יפה. תרימו טלפון יום חמישי, יום האידיאלי להתקשר לרדיו, תעשו את זה. ממש תעשו את זה, אנחנו כפסע מסופש.
0: נכון, נכון, נכון, ממש ככה. אז זה מספר הטלפון, אתם מוזמנים, אתן מוזמנות. נגיד גם שבהמשך, נירית צוק תהיה איתנו, הפעם נדבר על אמא מתבגר, כאילו, כשהמתבגר רוצה לנסוע לחול עם חברים פתאום. פתאום, אני בן 4, אני בן 4, אני בן 15, אני כבר בוגר, אני נוסע ללונדון.
1: כן, כזה, מלחיץ, מפחיד, כזה, חרדות, ישר, כן, בטח.
0: חברים וזה, הוא רוצה להרגיש. אז אנחנו נדבר על זה בהמשך. גם נשיר שיר בשירה בציבור, זה יקרה ב8:15. כל זאת בהמשך.
1: את הרגלית נפתח פה כשהטלפון
0: מונח מולי, זה לא חלק מההבטחות של האזן.
1: בטח, מה זה?
0: אבל אנחנו רוצים רוצים להתחיל בכותרות החדשות. ארצות הברית מתכוננת למהלך רחב היקף שעשוי להיות גדול יותר מכל מה שראינו עד כה. כך אומר גורם בכיר.
1: אולי זה שערי הגיהנום.
0: הלילה.
1: סופיים, סופיים.
0: או יכול להיות ש... איך אומר? עם קבי... איך... שהיא תיפול כל ה... נו...
1: תדבר, תגיד לי את המילים.
0: לא.
1: את המילים שמסביב. את הרעיון, תגיד את הרעיון.
0: שזה גדולה מאוד, תקרוס הלילה.
1: יום, תכף אני אצלח. אימפריה.
0: לא אימפריה.
1: אימפריה, דגרס.
0: ציביליזציה תקרוס.
1: נכון, כן.
0: מקורב, אז הלילה שעבר, ארצות הברית תקפה באיראן לראשונה, אחרי 6 ימים. מקורבים אומרים שטראמפ במצב רוח של הסלמה, והוא איים גם אתמול, הוא אמר את זה באנגלית, ואנחנו מתרגמים את זה לעברית.
1: טוב, מה אתה רוצה שידבר בעברית?
0: לא, כן, אז התרגום לעברית
1: זה... צריך יהיה מוזר, נגיד אני במצב רוח של הסלמה. איך נראה בן אדם במצב רוח של הסלמה, אני שואל, כאילו, מסתובב בטח בבית על הוואן כזה, זוז, אל
0: תדבר איתי,
1: זוז, זוז, אני בהסלמה, זוז, אני הורג מישהו, אתה לא מכיר אותי, זוז, אני בהסלמה, אני בהסלמה. והיא באה מהצד, מה מי, זה טובי אב, זוז, זה טובי אב, אני בהסלמה עכשיו, את נורמלית, מי בא לב טובי אב עכשיו, אני בהסלמה.
0: הוא גם יהיה, אנחנו נפוצץ להם את הצורה, כך הוא אמר, אחרי הפגישה עם נתניהו, טראמפ החריף את האיומים בישראל.
1: כמו ילד בתיכון שיש מכות, כאילו, בין החבר'ה, כאילו,
0: אני לא יכול להיות.
1: בישראל
0: מעריכים שהנשיא נערך למספר תרחישים בהם תקיפות נרחבות נגד יעדים צבאיים, מתקני טילים ותשתיות של משמרות המהפכה באיראן. בוול סטריט ג'ורנל דווח שהתוכנית שגיבש סנטקום היא מתקפה אווירית אינטנסיבית שתימשך שבועיים.
1: שבועיים רק, טיול קטן.
0: זאת אומרת, אם אתה...
1: זוכר טיול קטן?
0: כן,
1: אם אתה... לפני חצי שנה?
0: כן, כן.

0: שבועיים הקרובים נגיד, אם לא זה לטוס. יתחיל עכשיו.
1: אם זה יתחיל עכשיו. שבועיים של אי אפשר לטוס.
0: כן.
1: זה מה שזה אומר.
0: אוקיי.
1: וגם מלחמה וזה.
0: וטילים והזקות, ולא לישון טוב, וחרדות וכזה, ובניינים שחוטפים וכזה וזה. אבל בעיקר זה הקטע הזה של אי אפשר לטוס.
1: שתכננתם טיסה באוגוסט ויכול להיות ש...
0: כן, וזה בסה.
1: וזה הבסה.
0: זה בסה.
1: עניין אחר לגמרי, אגב, לא לגמרי, זקוקים לפסיכולוג, זה ייקח לפחות חצי שנה. תור לפסיכולוג...
0: זה כבר יהיה אחרי המתקפה.
1: תור לפסיכולוג, דווקא זה טוב. לא עכשיו... תור לפסיכולוג בשירות הציבורי דורש המתנה של לפחות חצי שנה, לפעמים אפילו שנה שלמה ויותר, לפי סקר שנערך בין קופות החולים. מסתבר שבפריפריה...
0: שנה שלמה לחכות, אז כבר החלמתי. כבר הסתדרתי.
1: או שזה...
0: הסתברו לי הדברים.
1: או שזה הסתבך לך.
0: גם יכול להיות.
1: ואז צריך עוד יותר לעומק. לחפור.
0: מה שבן אדם שצריך פסיכולוג עובר בחצי שנה שהוא מחכה לפסיכולוג, רק הזה הוא צריך עוד פסיכולוג.
1: נכון, הוא צריך פסיכולוג.
0: הוא בא לפסיכולוג הנוסף על זה שהוא חיכה לפסיכולוג ההוא הקודם.
1: בקיצור, זה לוקח.
0: וגם ההוא צריך לחכות חצי שנה.
1: וגם הפסיכולוג צריך לחכות חצי שנה, כי הוא גם כן.
0: הוא גם.
1: איזה מצחיק זה שפסיכולוג לוקח גם. אתה מכיר את זה?
0: כל דבר, אבל. ספר שמספר את הספר.
1: גם מצחיק.
0: כל תמיד. בעל מקצוע שמקבל שירות מבעל מקצוע שהוא אותו בעל מקצוע.
1: נכון, לא, אבל שרברב יכול לתקן את האינסטלציה אצלו. הוא לא צריך שרברב אחר.
0: לפעמים הוא מביא מישהו רציני יותר, עם מכשור יותר טוב, חשמלי, לפתוח את זה. הוא יש לו ספירלה, הוא בא עם החשמלי שפותח את השורשים שבתוך הביוב.
1: לא, רק פסיכולוג וספר זה מצחיק שהם צריכים.
0: עורך דין.
1: נכון, הוא לא יכול לייצג את עצמו.
0: לקבל ייצוג מעורך דין.
1: לא, אבל הפסיכולוג מחויב ללכת לפסיכולוג אחר. וגם הפסיכולוג האחר...
0: הוא לא ידבר עם עצמו. אם הוא ידבר עם עצמו, הוא יצטרך פסיכיאטר.
1: רגע, גם הפסיכולוג 2 צריך עוד פסיכולוג.
0: שיעשו פינג פונג.
1: הם לא יכולים, הוא לא יכול.
0: אני יושב מולך, אתה מולי, ספר לי, ספר לי, ספר לי.
1: עכשיו אני אספר לך. ואז נסגור ביניהם, לא לערב פסיכולוג שלישי כבר בסיפור הזה.
0: כן, לא, זה אין, באתי לעזרה.
1: גם ככה אין תורים.
0: נכון.
1: בקיצור...
0: בגלל זה אין תורים, הם מדברים אחד עם השני. אז אין את זה בשבילם, שצריכים את הפסיכולוג, כי אני שבא מהמקום הלא פסיכולוג.
1: הם גם גילו שבפריפריה כמובן לוקח יותר זמן מאשר במרכז, כאילו לא ידענו. אם למתבגרת מספרת שגם תור, שגם כשיש תור, זאת אומרת, היא מספרת שגם כשמצליחים להשיג תור, המענה אינו מספק. בהתחלה קובעים תור טלפוני בכלל, ומהייאוש עוברים למגזר הפרטי. ויש סיפסוד רק 14 פגישות.
0: תור טלפונים לפסיכולוג זה בעיה גדולה.
1: בטח, אתה לא רואה בעיניים.
0: לא, כי הוא הרי רוב הזמן הוא שותק.
1: נכון,
0: הוא
1: מהנהן. נכון.
0: ואתה כאילו, רגע, הוא על הקו, הוא לא על הקו, ונתק, אתה...
1: לא, אני מעניין.
0: לא בא לך לדבר 20 דקות ברצף, ובסוף הוא בכלל ירד מהקו.
1: נכון.
0: ואתה כל השיחה כזה, אתה איתי? אני איתך, אני איתך. אז נעשה איזה קול, נכון. אם אתה יכול איזה רעש טיפה, כל דקה שאתה תעשה איזה קול כזה.
1: בעיה עם הנהון שלא שומעים אותו. הוא צריך לעשות הנהון, כן.
0: הוא צריך לשלב...
1: כן. עניין אחר לגמרי, רוב העובדים מודים שהם מעמידים פנים שהם עסוקים בעבודה ולא עובדים באמת.
0: די, הלם.
1: סקר שנערך בארצות הברית חושף שעובד ממוצע שורף 5 שעות בשבוע רק על העמדת פנים שהוא עסוק.
0: 5 שעות בשבוע, שעה ביום.
1: כן, אתה עושה פנים, כן, נכון. 66% מכלל העובדים.
0: תחשוב, אנחנו מעמידים פנים שעה ביום. אתה יש לך שעתיים וחצי תוכנית, מתוך זה אתה מדגמש את השעה.
1: כאילו עובד. 66% מכלל העובדים מודים שהם מזייפים פרודוקטיביות. 80% מדור הזה, דור הזה זה עוד יותר חמור.
0: זה הכי עכשיו.
1: הם 80% אומרים שהם עושים כאילו. הסיבה היא שזה גורם להם למרוח זמן, הסיבה שהם מורחים זמן, מהפחד שיעמיסו עליהם מטלות. אז אתה עושה את עצמך עובד.
0: ואז לא יפילו עליי עכשיו, תעשה גם את זה וזה, כי הבוחר הוא עובד, הוא עובד, הוא רציני, אני אתן את זה למישהו שלא עובד, אבל גם הוא לא עובד.
1: האמת...
0: גם הוא צריך מדגמן שהוא עובד.
1: נכון. האמת היא שכשאתה עושה את עצמך עובד, זה נראה שאתה יותר עובד מאשר כשאתה עובד באמת.
0: אתה טיפה עובד מדי.
1: כן, לפעמים שבן אדם עובד, אתה אומר, הוא לא באמת עובד, הוא זה. וכשהוא עושה את עצמו עובד, הוא כאילו עוד יותר מרוכז.
0: וכזה, ולוחץ, וזה, וניירת, וזה, ועל מי אתה עובד, על מי אתה עובד, אתה לא עובד. אתה מבין?
1: או שאתה הולך עם מסמכים נניח. בן אדם שעובד באמת, סתם הולך עם מסמכים. בן אדם שהולך עם מסמכים כדי... כאילו, אז הוא...
0: חשוב לו שאירו, מסמכים כמובן בגובה החזה כמובן,
1: ומעלעל
0: פתאום במשהו.
1: כן, ועושה פרצוף של כזה עסוק.
0: כן, אני לא יכול עכשיו, אני לא יכול, יש לי פה וואי, כמה דברים יש לי, מה שעה עכשיו?
1: ואתה רץ למסדרון וצועק, אבנר, אבנר.
0: אני לא צריך להגיע לזה אולי רגע, שנייה אני כן.
1: הבעיה אם כולם באותה שעה עושים את עצמם
0: נכון,
1: עובדים.
0: נכון, על מי ימיס אותם מטלות?
1: מי עושה בכלל? מי עובד כן. בכלל? כי גם הבוס לא רוצה שידברו איתו, כי גם הוא עושה את עצמו.

0: עובד, הוא לא רוצה
1: שיהיה דגמנים.
0: בקיצור, אנחנו...
1: אבל אם מעמיסים עליהם עוד מטלות, נגיד.
0: נו.
1: אז ש, ש, ש, שגם את זה יעשו בכאילו.
0: כן. לא, מטלות, זה מטלות אמת.
1: מטלות אמת.
0: אתה לא יכול.
1: טוב, אנחנו... זאת הבעיה בחיים, מטלות אמת.
0: אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם, בגלל שמסתבר שהיום זה יום החברות, אתמול יום האהבה, יום חברות, זה הולך ומדרדר.
1: אוי, ובואי לנו,
0: מחר זה יום...
1: זה יגיע, יום חיבוק.
0: לא, זה הולך ומדרדר, לא מסלים. מאהבה ירדנו לחברות, מחר ידידות. אחרי זה
1: יום היכרות, יום היכרות. יום הקולגות, יום היה רק עובדים ביחד, יום
0: האמיר, זה היה לו פעם איזה
1: קטע לפני כמה שנים, כן, לא?
0: בקיצור, אז היום הוא יום החברות, חברות. אז אנחנו שואלים דווקא על עניין החברות, מתי החבר יכול לאכזב אותך או אותך? מתי חבר הטוב, הבאדי, החבר על מלא, אח על מלא, לפעמים יכולו להגיד משהו, או זה שיכול להחזב אתכם.
1: כן,
0: זה יכול לקרות.
1: בטח, הנה, טל כותב, חבר שלא הודיע לך שיש איתו עוד אנשים ברכב, ורק בדיעבד גילית שהיו שותפים לשיחה.
0: נכון.
1: טוב, שם יש מילות קוד בדרך כלל בין חבר.
0: כן, זהו, שחבר אמיתי לא באמת יכול להחזב אותך. כי אם הוא אומר לך את האמת, אם נניח אתה מכיר מישהי חדשה, אתה שואל את החבר האמיתי, מה דעתך על המישהי החדשה?
1: כן.
0: הוא אמיתי איתך.
1: חייב להיות.
0: אז איך הוא יכול להחזב אותך במצב כזה? אם הוא נניח מאוכזב מהבחירה.
1: אז הוא לא חבר אמיתי אם הוא לא אומר לך.
0: אז זהו, יש כאן פרדוקס בשאלה.
1: כן.
0: כי החבר האמיתי לא יכול להחזב אותך.
1: אז אולי לא אמיתי, איך חבר? איך חבר יכול להחזב?
0: מה, תשנה לי את השאלות עכשיו.
1: לא חבר אמיתי. טוב, אני אנחנו, זה, בסדר, נפתור את זה.
0: כן, כן, יש פה פרדוקס. כן, יש פה פרדוקס.
1: יכול להיות.
0: צריך לחשוב, צריך להקים ועדת חשיבה על העניין הזה. נעשה את זה בזמן הפסקת הפרסמות. מה שנגיד...
1: אבל ועדת חשיבה ממלכתית אתה רוצה או לאומית? או פוליטית?
0: לא, מקצועית, מקצועית.
1: אני רוצה שאנחנו נמנה את הוועדה.
0: אנחנו נמנה, גם אנחנו וגם זה. וגם אנחנו מזמינים אתכם להתקשר אלינו לטלפון, ל-1212-90-90-90. חידון אקטואליה פה לפנינו, עוד מעט נהיה עם המאזין הראשון. יכול להיות שהוא זה שבכלל ייקח את הזוג כרטיסים לקרקס,
1: כרטיסים, גם למקום הראשון בחידון וגם למקום השני בחידון.
0: אז בכלל כדאי 1-2-1-2-90-90-90. קצת פרסמות ותכף ממשיכים. אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: נטו מהפכה.
4: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: בלדה. תגיד מה שתגיד, מדובר בבלדה. אנחנו הבוקר ברדיו 97.5 כאן אצלנו, הולכים לקראת ימים לוהטים, גל חום קיצוני בכל הארץ. יש, יש!
1: איזה כיף להיכנס לאוגוסט עם גל החום.
0: כן.
1: שזה ככה ביחד ככה.
0: וואו, גל חום.
1: שזה מסתנכן. למה קשה לאהוב? כשאני מתווכח עם אשתי, לא אני, כן, שוקי כותב את זה.
0: כן, כן, כן.
1: כשאני מתווכח עם אשתי...
0: רגע, לפני אשתי, רק רואי, שלום, אני רוצה...
1: בוקר טוב, רואי.
2: בוקר אור, בוקר אור.
0: רק שאני יודע שאנחנו שומעים אותך, כן, בבקשה.
1: כשאני מתווכח עם אשתי והוא לוקח את הצד שלה.
0: וואי, נכון. עוד פעם, זה תמיד פרדוקסלי, כי החבר...
1: לא, אם הוא אמיתי...
0: אז הוא אמיתי, אז הוא אומר את האמת.
1: הוא אומר את האמת, והוא חושב שהיא צודקת, אז מה אתה רוצה?
0: נו, זה מה שאני אומר.
1: אז זה לא קשור לזה שהוא חבר לא טוב או כן טוב. הוא מבאס אותך.
0: נכון, הוא מבאס אותך.
1: אתה מתבאס מזה, אבל כן, אבל צריך לקבל את זה.
0: אז אנחנו שואלים בעניין החברות.
1: אגב, כשיש לך חבר טוב, אז באיזשהו שלב גם אשתו היא גם חברה שלך.
0: כן. נכון.
1: אתה מבין? אם הוא חבר בעיניו טוב, אתה ואשתו חברים.
0: בקיצור, מתי החבר הכי טוב כן יכול להחזב, משהו שהוא אומר, מה שהוא עושה, משהו שהוא לא עושה, כתבו לנו לוואטסאפ ולטלגרם. רק עוד רגע אחד, רואי, אני יודע שאתה קצת קצר סבלנות וקצר זמן.
1: כן, אנחנו מגירים אותך שאתה ככה...
0: לא, סתם. רק אני אעדכן שהיום יש מבצע ענק בכבישים של ניידות אכיפה שהתפרסו ברחבי הארץ. התפרסו 500 ניידות ואופנועים גלויים וסמויים לצד מאות שוטרים ומתנדבים באמצעי טכנולוגיה מתקדמים במטרה להגביר את הפיקוח ולהילחם בתאונות הדרכים.
1: אז אוקיי, אז היום אל תיסעו מהר. בסדר חברים, תתאפקו עם זה, חכו עם זה למחר ואילך. ממחר נשתולל, בסדר?
0: לא, מה שנקרא, תמיד כדאי, תמיד לסעו בזהירות, אבל היום גם עוד יותר.
1: תמיד, בסדר, תמיד, כמובן, כמובן.
0: רק שתדעי, זה רק שתדעו.
1: אני יודעת.
0: עוד דברים, רגע, עוד משהו שזה, טה-טה-טה-טה-טה, בסדר, אוקיי. אז אנחנו עם רואים, מה העניינים רואים?
2: בוקר טוב.
1: היי, מי זאת שמה ברקע, רואי?
2: אשתי, שתמיד הייתה ישנה בשעות שאני מדבר איתכם, אבל עכשיו היא החליטה לקום.
1: היא החליטה לקום, יפה, יפה מצידה. יפה. יש שם ילדים גם ברקע?
2: אתה צודק, כן, חופש גדול.
1: הם גם החליטו לקום, למה הם קרים? מה יש להם, קייטנה, מה יש להם?
2: כן, כן, זה שבוע אחרון של מסגרות.
0: נכון, אוגוסט כבר אין קייטנות. רגע, רואי.
1: ואז מתחילה כל הקושי, נכון? איך זה עובד? כאילו של מה לעשות איתם,
0: כמה ילדים יש לך?
1: ובבית, מתפוצצים.
2: יש לי 4 ילדים.
0: 4, אוקיי. מה זה מתחיל כל הקושי? אתה הבאת הילדים כדי להיות איתם.
1: אבל גם הוא, יש שם יותר קשים, יש שם יותר פחות קשים. זה קשה, בסדר.
0: מה זה קשה? זה ילדים.
1: קשה, אני לא אומר לך תחזיר. אני לא אומר לך תזדכה. אני אומר לך קשה.
0: רגע, אז מה אתם מתכוונים לעשות בקשה הזה?
2: נמצא לנו לדברים לעשות ככה.
0: לא, צריך לתכנן מראש.
2: בימי אתם מברכה, ללכת לפה, ללכת ככה למקומות עם ילדים.
0: אולי תלכו לפארק מים, אולי תלכו לפארק מים, זה יכול להיות נחמד.
2: כן, בהחלט, הולכים.
0: הבעיה היא שכבר אין לך ילדים קטנים, ולי אין לי ילדים קטנים כבר, שאי אפשר ללכת לפארק מים.
1: נו, ברור, מה, אתה תלכת אותו בן 25.
0: נכון.
1: אבא, לא, אבא, לא.
2: למה, דווקא גם הרבה חבר'ה, בני נוער גם אוהבים.
1: כחבר'ה, ללכת 3 חבר'ה, בני נוער, זה מגניב, צחוקים.
0: לא, לא נבוא.
1: או ללכת עם בחורה, נגיד. כאילו, אם אתה בחור, או...
0: כן, כן, כן.
1: קצר, כסוג של דייט כזה.
0: היי, נחמד.
1: לונה פארק. לא מים, לא מים, אלא לונה פארק.
0: לא, מים דווקא.
1: מים זה יותר מתקדם כבר ביחסים.
0: כן, נכון, נכון. אפשר קיר טיפוס. טוב, זה למשהו אחר.
1: טיפוס.
0: זה לתוכנית אחרת.
1: לא יודע.
0: לא יודע. אוקיי, טוב, רואי. אז אתה בחופש, כן?
2: נכון.
0: יפה, בסדר גמור. ומנתניה, ואמרנו, 4 ילדים, וזה הכרנו.
1: מורה, נכון, מורה.
2: נכון, וואו.
0: מורה.
2: המכון שדיברנו, זה היה לפני המונדיאל, לא יודע אם אתם זוכרים.
0: בטח, מה זה, אנחנו זוכרים הכל.
1: אנחנו זוכרים גם שטראמפ אמר שהוא רוצה שיגמר המונדיאל ונדבר איתך.
0: ואז נתקוף. רואי, ויש משהו שמרתק אותך בטלוויזיה בימים אלה, תמיד מעניין?
2: יש תוכנית בכאן 11 על... על שנקרא זהב שחור, על
0: המוזיקה, על הפרק שני,
2: וגם יש תור, וגם הסדרות התיעודיות של אויבים.
1: אויבים זה, וואו.
0: אז ראיתי את ארדואן,
1: רג'יפ.
2: גם אני ראיתי.
0: רג'יפ.
1: רג'יפ.
0: ועוד לא ראיתי את האישה מקטר.
1: שאומרו שהיא חזקה, חזקה, כן.
0: והיא
1: כן.
0: מאוד לא מסבטטת אותנו. צ'כית. לא מסבטטת. מה אמרת?
1: היא צ'כית?
0: מה צ'כית?
2: צ'כית,
0: צ'כית, נכון.
1: מקטר, והיא לא מסבטת אותנו מקטר?
0: לא מסבטת.
1: כנראה היא אישה מורכבת.
0: לא, היא גדולת הלא מסמפטים.
1: כן.
0: והיא מממנת הלא מסמפטים.
1: למה? כסף, כסף.
0: כן, כסף מדבר. מאני טוקס, מה שנקרא.
1: על זה הם כתבו את זה.
0: את מאני טוקס.
1: אה, נו, אקסקיוז.
0: טוב, רועי, בוא נתקדם לעבר חידון אקטואליה.
1: רועי, רועי, רועי.
0: קח לך חצי דקה לענות על שאלות.
1: רדיופוני, רועי.
2: כן. תודה.
0: כן, אתה לא יוצא צרוד אחרי יום שאתה מלמד בבית ספר, אתה לא יוצא צרוד?
2: לא.
1: מורה טוב, אתה צועק? מורה טוב זה מורה לא צרוד.
0: כן?
2: נכון.
0: אתה לא צועק?
1: אם אתה צרוד, אתה עשית משהו לא בסדר.
0: לא, אבל לפעמים אתה צריך, די כבר, מספיק כבר.
1: אחד כזה בשיעור, כן, אבל אם אתה...
0: כמה פעמים אני יכול לחזור על עצמי?
1: נורא והיום.
0: כן, נכון. מה שיטת ההוראה שלך? יש לך שיטת הוראה?
2: לא משהו מאוד מאוד מיוחד.
0: מקל וגזר.
1: מקל על קצות האצבעות.
0: לא.
2: פחות, פחות.
0: לא, יענו, מה אתה עושה עם ה...
1: חיזוק חיובי?
0: כאילו, מה הכי
2: מופיע? גם חיזוקים חיוביים.
1: כן. מרים לבעייתיים, אתה מרים להם ומעציל עליהם כל מיני סמכויות, נגיד כזה?
2: גם כשצריך.
0: רגע, אתה כאילו, מה הדבר...
1: ולכן הסמכויות הצילו עליי?
0: מה הדבר שהכי מפריע לך כמורה? כאילו, מה הדבר שהכי מכביד עליך כמורה? הכי אתה לא אוהב, כאילו, הכי מכביד עליך, הכי שובר אותך?
2: שובר אותי?
0: כן. הפרעות?
2: כן, אני חושב שכן.
0: כן.
2: ילדים שקצת מפריעים לאחרים.
1: כן, אתה גם מפריע לאחרים, אתה גם מפריע לי, אתה גם מזלזל בכל הדבר הזה שעכשיו אנחנו עושים פה, אתה מבין?
0: יש משפט כזה.
1: אם מישהו איחר, מה המשפט?
0: כאילו, מילא אתה מפריע לי, אבל אתה מפריע לחברים שלך שרוצים ללמוד.
1: נכון, אז כשהיא אומרת את זה, היא מדליקה את כולם נגדך, אתה מבין, היא מסיתה אותם. אתה מפריע לאנשים שכן רוצים ללמוד פה, כולם. זה כמו שאומר לך שאתה טועה ומטעה.
0: כן, מילא טועה, אבל אתה גורם לעוול.
1: אתה לא, עכשיו היא כאילו מסיתה נגדך.
0: רואי, אנחנו חייבים להתקדם. יצא
1: לך דיבור בחברה, שאתה מטעה.
0: שמפריע. רואי צריך לחזור לילדים, בואו נשחרר אותו. חצי דקה, הנה זה מתחיל, רואי בהצלחה. 3, 2, 1. איזה משקה אסיאתי מכיל כדורי טפיוקה?
2: עבור.
0: מי הזמר ששר את הגברים בוכים בלילה?
2: אבנר גדשי.
0: נכון, במה עוסק מקצוע אורתודונטיה?
2: שיניים.
0: כן, למה משמשת אפליקציית דואלינגו, דואלינגו?
2: עבור.
0: איך...
2: שפה.
0: נכון, איך נקרא פיקוד מרכז של צבא ארצות הברית?
2: נחתים, לא, עבור.
0: איזה נחתים? מי הודיע אתמול על פרישה מרוקדים כוכבים?
2: עדן גולן.
0: נכון. היא לא הודחה?
1: לא, הודחה מיד הגן, הודיע על פרישה בעקבות פציעה עדן גולן, אנחנו עם 4 תשובות. ספר לך שסנטקום, זה פיקוד המרכז של...
0: תמיד אני חושב שהם אומרים סלקום, אני אומר, מה הקשר? דובר סלקום הודיע שהולכים לתקוף.
1: לא תהיה קליטה באורמוז בשעה הקרובה. בבל טי זה המשקה מהכדורית הפיוקה, זה כיף המשקה הזה.
0: לא מכיר את זה.
1: קש גדול כזה רחב, יש כדורים של הפיוקה, כדור... אתה שולף את זה פנימה כזה.
0: רועי, תודה שהתקשרת בשביל חיים לידה.
2: תודה, נהניתי לדבר איתכם.
0: גם אנחנו איתך.
1: תודה רבה. שיהיה חופש כיף.
0: כמה יש לו כאן באירוע הזה?
1: 4 תשובות.
0: 4 תשובות.
1: היה כפסל מבחירת שיר.
0: יפה, אז...
1: 5 תשובות ומעלה, בוחרים שיר גם בתוכנית.
0: נכון, ונזכיר שאנחנו נחלק לזוכה, זאת אומרת לשני זוכים, שני זוגות כרטיסים לקרקס הבינלאומי, הוא בקובה, שיהיה בנתניה בכל חודש אוגוסט. אז אפשר להתקשר אלינו ל-1212-90-90-90, ונגיד שבוואטסאפ ובטלגרם, הבוקר אנחנו מחפשים מתי חבר טוב, ממש טוב, בדי, חבר על מלא, אח על מלא, חבר כזה טוב, טוב, טוב, מתי הוא בכל זאת מאכזב, אתם כותבים לנו בוואטסאפ בטלגרם. תבדוק רגע בדיווחי תנועה אם יש איזה משהו מיוחד בכביש 4, כי ראיתי שם הסעית התהפכה, אני לא יודע בדיוק איפה.
1: אוקיי, אני על.
0: כדאי...
1: ואני אספר לך ש...
0: אל תספר לי עכשיו, כי אני רוצה לשמוע את השיר, טוב?

0: נכון, נכון. הודעות בוואטסאפ פה, ובטלגרם פה.
1: שמצחיקות אותך?
0: משעשעות מאוד.
1: ואתה לא רוצה לשתף
0: אותנו? אוי, גם יש שיר טוב לרדיוקי שמציעה פה מישהי.
1: אתה לא רוצה לשתף
0: אותנו. כבר עכשיו. וכביש 4?
2: נו.
0: עוד מעט, עוד מעט.
1: עוד מעט.

0: ראית את ליאל אלי עושה 60 שניות עם בעלה?
1: לא.
0: עשתה 60 שניות עם בעלה, זה היה מקסים.
1: כן.
0: ואפילו מרגש, ב-60 שניות.
1: לא, זה פחות או יותר מה שקורה בזוגיות, כאילו, שיחה של דקה כזה.
0: אז זהו, כאילו, חשבתי על זה שכאילו הזמין אותו ל-60 שניות, כי הרבה פעמים בבית, אתה יודע, אתה לא מדבר, אתה לא יושב...
1: העברת את הכביסה למייבש?
0: כן, נכון, זה כזה... 10 שניות.
1: כן, אחרי זה עוד...
0: האמת היא, יכול לעשות 60
1: שניות. העברת שם סמרטוט, שלא יהיה נמלים, חתכת אבטיח, נכון, רק תעביר סמרטוט אחרי אבטיח, בסדר? כי אחרי זה נמלים. ואז, אוקיי, כן.
0: אז דווקא פה יש להם ממש זמן לדבר, יש איזה 60 שניות ככה...
1: סוף סוף, כן.
0: שיחה, כמו צריך וזה. ניצן, שלום.
1: בוקר טוב לך.
2: מה קורה? בוקר טוב.
0: לך, לך. אז היא שאלה אותו בסוף, היית מתחתן איתי עוד פעם?
1: שאלה טובה.
0: מה התשובה לזה?
1: קודם כל האמת.
0: הוא אמר, נראה לי את האמת, אבל מה התשובה הכי טובה לזה? הוא נתן את התשובה הכי טובה בעולם.
1: היית מתחתן איתי עוד פעם?
0: היית מתחתן איתי שוב?
1: שוב ושוב ושוב ושוב ושוב.
0: כל יום מחדש.
1: נו, זה מה שאמרתי לך. שוב ושוב ושוב ושוב ושוב.
0: יפה.
1: כן.
0: מה העניינים ניצן?
1: לא יודעים, כל יום מחדש, זה הפקה, זה אירועים, זה, לך תסגור עכשיו, זה, לא כל יום מחדש, אחד לרבעון.
0: בסדר, ניצן.
1: לא להציק, גם ככה קשה.
0: מאיפה, בן כמה, מה עושה בחיים?
2: בן 31.
0: כן?
2: עושה בחיים, נהג משאית.
0: אוקיי, ואיפה אתה כרגע?
2: במילואימניק.
1: במילואימניק, אוקיי.
0: ואיפה אתה עכשיו?
2: אני בדרך לאלת.
0: בגלל זה...
1: עם המשאית אבל?
2: לא, עם המשפחה.
1: אוקיי, רק יודעת ש...
0: ואיפה אתם בדרך לאלת?
2: בכביש 6.
0: יש שם ילדים מתחת לגיל 10.
2: כן, הרבה מתחת.
0: כולם מתחת לגיל 10?
1: מתחת לגיל 3.
2: כן.
1: יש שם ילד שזה אתה נולד ממש עכשיו בנסיעה במחלף חולות.
0: אז
1: מזל טוב.
0: איך אנחנו נהנה בעצם? לא, כי ילדים זה שמחה.
1: ילדים זה שמחה, אתה שומע שזה שמחה,
0: אבל איך אנחנו נצליח להנות כל החופשה באילת עם הטיפול והדאגה והדברים?
1: מי יורד לאילת? מי אתם? כמה אתם? מי אתם?
2: כל המשפחה.
0: כן, אז אוקיי, נשמע, א', נשמע כיף, שומעים עד לפה את הכיף, יפה. כן, אוקיי,
2: בסדר.
0: כן, הכל בסדר גמור.
1: ברור שהכל טוב, מה יכול להיות טוב יותר?
0: אולי כדאי לתת לה משהו לאכול לקטנה?
1: היא אכלה?
2: יורים, בזה הרגע.
0: אז להרים על הידיים אולי לנדנד קצת?
2: גם זה יקרה.
0: זה יקרה, כן, כי מאות אלפי מאזינים שומעים עכשיו תינוק בוכה, שזה כיף גדול, אבל זה גם... זה גם
1: אולי יכול להיות טיפה, כן, כמו שאומרים.
0: נכון.
1: בסדר.
0: אז אילת וזה, אז אנחנו ביום חמישי, זאת אומרת זה עד ראשון כזה?
2: נכון.
0: יופי. אוקיי, תעשו חיים קודם כל.
1: בטח.
0: זה הכי חשוב.
1: כבר עושים חיים, אתה
0: אומר? כן, כן, שומעים שאתם כבר נהנים.
1: יפה.
0: אנחנו נקצר תהליכים.
1: בטח, בטח, כן.
0: ונלך אל חידון האקטואליה.
1: צריך לבוא פה 4 תשובות.
0: כן?
1: תעזרו במי שאתם רוצים, כמו שאומרים.
0: נכון, הנה זה מתחיל.
1: אם יש מישהי שם באוטו או מישהו שיכול לעזור מאחורה.
0: בהצלחה שיהיה לכולנו. 3, 2, 1. איך קוראים לאשתו של הזמר משה פרץ?
2: ירדן.
0: נכון, מי היה רמטכ"ל ישראל במלחמת ששת הימים?
2: לא יודע, רפול?
0: לא רפול. אוקיי, מה השם הפרטי של הזמרת המכונה נונו?
2: עבור.
0: באיזו עיר בישראל נמצא סופרלנד?
2: פישון.
0: נכון, איזו להקה בריטית שרה את השיר ילו?
2: נכון.
0: בעברית, מצמד, איך זה בלועזית?
2: קלאץ'.
0: נכון, מי שר אינך יכולה ככה סתם ללכת?
2: שלמה
0: ארצי. אינך יכולה ככה סתם ללכת. להקה, לא שלמה ארצי, להקה.
1: שלושה, אינך יכולה לעזור אותי.
0: ששרו כזה ביחד.
2: עוד המשינה.
0: אינך יכולה, לא, לא, לא משינה.
1: כי עכשיו שלכת, יש גשר בחוץ ואת.
0: זה החלונות הגבוהים. ניצן, היה ממש כיף שהתקשרתם, תודה רבה, תעשו חיים.
1: נכון, נכון, נעמי זאת נונו, יצחק רבין, ששת הימים, היה רמטכ"ל, ואנחנו בסופו של דבר 3 תשובות, אחלה לגמרי.
0: יאללה, להתראות.
1: יאללה, תהנו באילת, בשקט, נהיה שקט.
2: תודה רבה.
1: כן. הנה, היא נרגעה.
0: היא לא רצתה את החידון, זה מה שהיא ציקלה.
1: יכול להיות שזה מה שהפריע שם. כל פלשרים ילו.
0: נכון. עוד מאזינים יכולים להתקשר אלינו לחידון האקטואליה, 1-2-1-2-90-90-90.
1: כרגע אנחנו עם 4 תשובות ו3 תשובות, זה מה שיש לנו. שני המקומות הראשונים בחידון הבוקר לוקחים לעצמם שני זוגות כרטיסים לקרקס הבינלאומי, הוא בקובה, מופע מרהיב, צבעוני, לכל המשפחה עם עשרות לוליינים ואקרובטים, רקדנים, ליצנים מקובה ומקולומביה, ללא שימוש בבעלי חיים. כל אוגוסט זה קורה ברחוב קלאוזנר בקירת השרון, אוהל הקרקס יהיה שם, זה הוא בקובה. שני זוגות כרטיסים לשני המקומות הראשונים.
0: יפה, יפה מאוד.
1: אוקיי.
0: תשמע, היה סיפור עם מירי מסיקה שעצרה את ההצגה באמצע ואמרה, אני לא יכולה ככה. גם כאן נכנסתי לידיעה כדי להיות, כדי להבין על מה מדובר.
1: עוד פעם משכו אותך.
0: לא, אבל הפעם זה באמת כזה, ירדה מהבמה ומהלך הצגה מצחיקונת, בגלל הפרעות שהיו מחוץ לאולם.
1: מחוץ לאולם.
0: כן. היא אומרת, יש לה הפרעות קשב. וההצגה הופסקה, זה מחוץ לאולם. אוקיי. אבל חלק מהעניין של להופיע זה שאתה אמור להתגבר על ההפרעות.
1: כמובן, the show must go on.
0: כן, אבל זה הרעיון של, אני, אתה יודע, אני שילמתי כדי שאתה תופיע בפניי. ושתתעלם מההערות, זה להפך. אני אפילו יכול לאתגר אותך ולהפריע ולהציק וזה, ולראות עוד כמה אתה מסוגל להמשיך את המופע הזה.
1: נכון, לבוא לפתוח איזה סקית קטנה, איזה סוכריה קטנה, שבת שואה ראשונה היא תסק עם איזה...
0: עם איזה סוכריית...
1: צלופן קטן שאתה פותח.
0: להעביר סקית מימין לשמאל.
1: כן, להזיז רגליים, להזיז רגליים, מולך, וואי, זה כיף, זה ממש, לראות את זה.
0: הקטע עם תיאטרון זה שמצד אחד זה כיף, כי זה קורה מולך עכשיו, מצד שני לשחקנים גם מה זה? לשחקנים גם הקהל הוא כאן ועכשיו, אתה מבין? אז אני רואה את ההצגה וזה, אבל הם, זה מפריע להם מה שאני עושה בקהל.
1: גם זה, יש בזה משהו אולי...
0: היא כאילו מפריע לה, אז...
1: הקהל לא יודע מה הוא הולך לקבל מהשחקנים.
0: הוא יודע.
1: לא,
0: מה יהיה הפעם?
1: מה יהיה? הוא יודע את הרעיון הכללי.
0: טוב, זה גם בקולנוע.
1: בסדר, אבל קולנוע, השחקנים, אתה לא יכול להפריע להם.
0: נכון.
1: וניסיתי. לעשות יונה על המקרן עם שתי ידיים, כשישבתי בשורה האחרונה. כן.
0: לא, אבל אני אומר למי מסיקה...
1: זה משהו מגניב, שהקהל לא יודע מה יהיה על הבמה, באמת.
0: נכון.
1: וגם השחקנים לא יודעים מה יהיה בצד השני.
0: נכון, זה הקסם.
1: צריך להתייחס לזה גם.
0: כן, אבל אי אפשר...
1: לשבור את הקיר הרביעי.
0: אז אסור לשבור את הקיר הרביעי.
1: הגדולה זה לשבור את הקיר הרביעי, וזה מה שהקהל הכי אוהב גם.
0: אז אתה יכול להתחלה להגיד, חבר'ה, זה כאילו בוסטון 1987, אבל סתם, אנחנו באמצע תל אביב, ועל ההתחלה להגיד, אתה לא רוצה לשבור את הקיר הרביעי.
1: להתייחס להפרעה כחלק, להפוך את זה לחלק מהצגה.
0: אני לא אוהב את זה. לא, אני רואה הצגה. מה זה כזה?
1: זה להגיב לזה, זה משהו מגניב, תחשוב.
0: רגע, אבל מה זה הפרעה? מה זה הפרעה? הפרעה זה של מישהו אחד שהדליק טלפון או שהיה לו צלצול. אז אם אני,
1: להתעלם.
0: אז אם אני רמי ברוך ואני עומד על הבמה ויש צלצול בקהל, אי אפשר, חבר'ה, אני מבקש מאוד,
1: לא,
0: אי אפשר שזה,
1: זה אני... לא, אוקיי. אבל אם מישהו מתעטש, אז הכל בסדר, בן אדם סאפצ'י בקהל, אם הוא ממשיך,
0: ולהמשיך?
1: נכון, לא. אם הוא יתעטש שוב פעם, אז לא. קורה, בן אדם זה, אבל אם זה בן אדם שהוא בהתקף אפצ'י,
0: לא.
1: של עכשיו 3 דקות לא יכול להפסיק,
0: לא.
1: אם השחקן השחקנים מתעלמים מזה,
0: no.
1: זה פספוס אדיר בעיניי.
0: לא, אבל זה לא קומדיה.
1: לא
0: אם אני
1: חשוב,
0: בדרמה...
1: לא חשוב. צא שנייה,
0: no.
1: תעשה שנייה, תחזור שנייה.
0: לא, אני לא מסכים איתך.
1: אני חושב שיש בזה משהו מגניב מאוד,
0: זה...
1: מאוד, מאוד.
0: רק המת...
1: משהו שהוא חריג מטורף כאילו? יש משהו מגניב.
0: לא.
1: להתייחס לזה שנייה.
0: להפך, יש משהו מגניב בלהתעלם. יש משהו מגניב בלהתעלם.
1: אני חושב שיש משהו ובוגר. מעניין וקצת שובר ואחר.
0: אז זה לא תיאטרון, אז באתי ל...
1: זה תיאטרון.
0: אז באתי למפגש עם שחקנים,
1: לא, מכאן ועד מפגש. מכאן ועד מפגש. שב, ספר לי, אתה אלרגי למשהו? זה לא מפגש, הוא כולה התעטש, אבל... שוב, אפצ'י 2 להתעלם, 3 להתעלם, אבל התקף מטורף וזה, אם אתה מתעלם, אתה כאילו, אתה חוטה לרגע. כי תיאטרון יכול להיות כאן ועכשיו.
0: אתה יודע מה, רק אם זה יכול להיכנס... להצגה, זאת אומרת,
1: ברור,
0: רק אם זה...
1: ברור, על זה אני מדבר, תשלב את זה.
0: רק אם, כאילו, כאילו גלעד מגור.
1: היא בוכה מולו כן, על הבמה, כן. ואל תהיה עצובה, אל תהיה בצער, כמה כן, כזה, והוא כן. באפצ'י, אפצ'י, כן. הנה, תראי, יש צעות גדולות יותר, והוא מצביע
0: יפה,
1: עליו.
0: יפה, יפה, אז כזה, זה... לשלב בהצגה.
1: ברור.
0: לא, אמרת לשבור את הקיר הרביעי.
1: זה לשבור את הקיר הרביעי.
0: זה סדק בקיר.
1: להתייחס.
0: זה סדר בקיר. כן, זה נפלא.
1: לא, להתייחס ולהשחיל את זה לעלילה, ברור.
0: זה יפה.
1: ברור. אם זה קומדיה, אז כזה, אז גם ללכת לאזורים כאלה.
0: זה ככה ששחקנים, אנחנו נותנים טיפים לשחקנים.
1: זה חשוב.
0: שידעו שאפשר גם ככה.
1: נכון.
0: טוב, אנחנו...
1: או להגיד, הנה, סימן שזה נכון. מישהו מתעטש, ואתה אומר לה משהו ברגע האמת.
0: מעניין אם זה מותר.
1: והכל מותר.
0: לא, מה, לא...
1: הכל מותר. בסוף תודה מי מחליט.
0: מנהל התיאטרון לא אומר, חבר'ה, תפסיקו.
1: אתה יודע בסוף בהצגה מי מחליט?
0: מי?
1: השחקן. הקהל. על הבמה.
0: נכון, אבל מנהל תיאטרון יכול להגיד לו, אדוני, אתה יותר מדי מדבר עם הקהל.
1: מנהל טוב זה מנהל שאומר, תעשה מה שאתה רוצה.
0: לא, נו, באמת. אתה לא יודע מה זה ניהול. אתה לא יודע מה זה ניהול. רגע, בוא נראה מה קורה בחוץ ממך דיווחי תנועה.
1: אז אני אספר לך, דיברנו על כביש 4, רק נרפרש את זה, כדי שבאמת זה יהיה הכי מדויק שיכול להיות.
0: כן.
1: אני אספר לך גם על כביש 4, עמוס שם כרגע במחלף יבנה ובמחלף חולות, וגם במחלף אלוף שדה ועד מחלף גבעת שמואל עמוס, עוד עדכון מכביש 4, עמוס ממחלף אם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל, ובצפון מצומת עין המפרץ ועד הכניסה לכפר מעשריק, כביש 1, עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות.
0: כן.
1: ועוד עדכון מכביש מספר 471, עמוס במחלף אונו ועד מחלף בר אילן.
0: מה יכול להצבן, להחזב בחבר טוב בבאדי כזה וזה? זק כותב בטלגרם כשהוא מתכחש לדוח שקיבל ברכב, כששאלת לו על דוח חנייה בכתובת של אמא שלו, אתה יודע, הוא לקח את הרכב, נתת לו וזה, כי אתם חברים וזה, והוא מתכחש לדוח שיש על הרכב. מה עוד יכול להיות מאכזב וזה בחבר טוב, טוב, טוב, טוב, בדי, בדי, בדי, בדי? מה יכול להיות?
1: כן,
0: אתם כותבים לנו לוואטסאפ ולטלגרם.
1: שאתה עושה לו טובה, אגב, רכב, נותן לך את הרכב, אתה נותן לו את הרכב נקי ומצוחצח, וזה חוזר... כמו דלמטי, הוא כותב פה, מאובק וכזה, תן שטיפה, שטוף, תחזיר נקי.
0: עוד פעם, אז הוא אומר, אני חבר טוב, אז אתה יכול להבין ש...
1: אני אומר ככה, חבר טוב יגיד לך, אני שנייה עוצר, אשטוף לך את הרכב, חבר טוב מצד שני יגיד, אחי, לא צריך, הכל טוב, אחי.
0: נכון, נכון, ואז השני יגיד לו, לא, לא, אני כן אשטוף לך את הרכב.
1: אחי, בשחרר, הכל טוב, אחי.
0: כן, נכון, נכון. רחל גיל יוסף היא המפיקה, ואחרי...
1: ואז הוא יגיד, יו, זה יופי, יצאתי חבר טוב, כי יצאתי, וזה, יו.
0: אחרי שמונה אנחנו ממשיכים, עד 9:30 פה.
1: ממש פודקאסט לאנשי התיאטרון.
0: פקקי ענק, פקקי ענק בשעה הכי עמוסה בדרך לעבודה, הכביש המרכזי נחסם לתנועה. זה היה כביש 4? כן.
1: אני לא אוהב את כביש 4.
0: למה?
1: תמיד בקוק, תמיד עמוס.
0: לכיוון צפון, באזור יבנה, פקקי ענק במקום. יו, איזה כיף. לא, לא כיף, איזה...
1: יופי, אחלה, שב לך פה במזל.

0: הם היו מעולים.
1: לרגעים.
0: אבל כשהם היו, הם היו מעולים. הם עשו את זה בענק.
1: בגדול, כן, לא בענק.
0: בסדר, זה לא נמשך שנים רבות, אבל...

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
10: 90 FM.
11: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
12: שלום רב, השעה 8 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לאחר שצבא ארצות הברית תקף הלילה מטרות באיראן, כלי תקשורת המזוהים עם משמרות המהפכה מדווחים כי איראן שיגרה טילים לעבר בסיס חיל האוויר בירדן. ירדן הודיעה כי מערכות ההגנה האווירית שלה ירתו 5 טילים ששוגרו לשטחה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שוקל אם לחדש את המבצע הצבאי הנרחב נגד איראן, כך דיווחה הלילה וול סטריט ג'ורנל. אחת האפשרויות שנבחנות היא תקיפה אווירית אינטנסיבית שתימשך בין 10-14 ימים במטרה לפגוע באופן משמעותי ביכולות הטילים של איראן. גורם בכיר בממשל אומר כי טראמפ נמצא כעת במצב רוח של הסלמה, אך עדיין שוקל את היקף התגובה. בצמרת הביטחונית בארצות הברית חלוקים בנושא, בין היתר על רקע החשש ממחסור במרתעי הגנה אמריקנים. כוחות הביטחון תפסו שני אקדחים בפעילות בכפר קנה ובריינה ועצרו שני חשודים. הכוחות פשטו על שני מתחמים בעקבות אינדיקציות להחזקת אמצעי לחימה לשימוש פלילי במסגרת סכסוכים בין עבריינים. החשודים שנעצרו, בני 24 ו-19, יובאו לדיון בערכת מעצרם בבית משפט השלום בנוף הגליל בנצרת. המלחמה באוקראינה, רוסיה פתחה לילה במתקפה אינטנסיבית של טילים בליסטיים על קייב וערים נוספות. לפחות 15 בני אדם נפצעו במתקפה על העיר לבוב. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
13: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
14: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, נעשה חם מרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
13: רוצים לדעת כמה קלוריות יש בצלחת? חדש באפליקציית כללית אקטיב פלוס. מצלמים ומקבלים ניתוח AI של המרכיבים. היכנסו ותנסו.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינוורטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
12: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן, מחדר החדשות.

0: טוב, הזמן עושה את שלו. מהבחינה הזאת אנחנו כבר על 8:04.
1: הזמן עושה את שלו.
0: יפה.
1: והוא מזור לכל שכמו. אלוהים
0: אלה.
1: לברוק כל שמי אני שאל.
0: קשה לשירה בציבור, אם כבר. אם כבר נתת אותו. אבל אם כבר אתה...
1: זה שיר כיפי, זה שיר טוב.
0: אז אם אתה מעלה את העניין הזה, טוב, תכניס אותו לרשימה, אולי בכל זאת נעשה אותו.
1: יאללה, משום.
0: שיר לשירה בציבור, אם יש לכם רעיון לשיר טוב בשירה בציבור, אתם מוזמנים גם להציע לנו בוואטסאפ, בטלגרם. אנחנו גם מחפשים, בגלל שזה היום מסתבר יום החברות, אנחנו מסתבר מבקשים מכם שתכתבו לנו מה, איפה ומתי החבר הכי טוב יכול להחזב. זה יכול לקרות, אפשר לכתוב לנו בוואטסאפ ב-054-90-90-539, אפשר גם בטלגרם. נגיד שהבוקר לחידון אקטואליה, מי שמתקשר ועולה לשידור ועונה וככה תורח, ומי שטרח בבוקר וענה על שאלות אפילו, יכול לזכות מאיתנו בכרטיסים לקרקס הבינלאומי. הוא בקובה, הוא בקובה, מופע מראי וצבעוני לכל המשפחה. הוא יהיה כל אוגוסט בנתניה, עשרות לוליינים, אקרובטים, רקדנים, ליצנים מקובה וקולומביה. לא עושה שימוש בבעלי חיים כמובן. אוהל הקרקס יהיה ברחוב קלאוזנר בקריית השרון, כל אוגוסט. אז אנחנו מחלקים כרטיסים, אתם מוזמנים להתקשר.
1: כן, ארבע תשובות זה מה שצריך לעבור בבוקר הזה. אוקיי, אנחנו מחלקים שני זוגות כרטיסים לשני המקומות הראשונים.
0: נכון,
1: מאוד. בחידון הבוקר, וכרגע זה ארבע. זה מה
0: שצריך לעבור. בירדן אומרים, אנחנו הירטנו 5 טילים ששוגרו מאיראן. בלי קשר, בכביש 4 יש עומס תנועה כבד ביבנה, במחלף יבנה, נכון? כן, זה היה זה.
1: מחלף יבנה ראיתי שם, מחלף חולות ראיתי שם.
0: כן, כי יש שם, זה בבוקר הזה, שתדעו. טוב, מה עוד? אתה רוצה שנתחיל בהתחלה? אתה
1: ערוך לאירוע הזה? אתה רוצה היום דווקא הפוך ללכת.
0: מה, להתחיל עם הסוף?
1: ללכת מהסוף של השער, ואז לתחילת השער. אנחנו נתחיל עם שיר רנה קרומנטי, אתה רוצה הפוך הסוף?
0: לא, בוא נעשה את זה כרגיל. והבוקר, אנחנו נגיד בוקר טוב גם לרחל גיל יוסף שהיא מפיקה.
1: נכון.
0: כתב אישום הוגש, אתה זוכר את הסיפור הזה, שהוגש כתב אישום נגד חייל, מודיעין, וכולם, אתה יודע, היו מופתעים מאוד שהוא ריגל לכאורה לטובת איראן. לא אומרים כמובן מי זה, ולא חושפים שום, שום, שום דבר שקשור אליו, אבל יודעים שזה קיים.
1: אוקיי.
0: מה שכן, אולי לפעמים, מדי פעם, בקטנה, אפשר לרמוז מזה.
1: איך אתה רומז? מה רומז?
0: אתה יודע מה? בוא נשמע את ברנו טגניה.
1: ברנו אלוף הרמיזות.
2: פרשה היא כל כך רגישה, אפילו אנחנו לא יכולים להגיד באיזו יחידה בצהל הוא שירת. אנחנו רק יכולים להגיד, מדובר בצעיר ציוני,
0: okay.
2: שהוא עשה הכל כדי להתגייס, כי הרקע שבו, שממנו מגיע, הרקע החברתי שלו, הוא לא רקע שמעודד גיוס, בוא נגיד ככה, זה מי שמגיע מהרקע החברתי שלו, בדרך כלל לא מתקבל באהבה. אצל החברה שלו?
0: אין מאיזה...
1: מאיזו חברה?
0: מאיזה חברה זה יכול להיות?
1: הם לא מעודדים גיוס שם.
0: הם לא מעודדים גיוס, והוא נלחם כדי להתגייס, ואז הוא חזר הביתה אחרי שהוא התגייס, ואמרו לו, למה התגייסת?
1: והוא ציוני.
0: והוא ציוני, ויהודי.
1: הוא יהודי, הוא ציוני. הוא ציוני, כי הוא מתגייס.
0: גם כן, כן, כן, כן.
1: ובחברה שלו...
0: כן, מכל החברות שיש לנו כאן בארץ, וזה לא החברה הערבית, כי הוא יהודי.
1: כי הוא יהודי וציוני, כי הוא מתגייס.
0: מעניין, מעניין.
1: איזו חברה, איזה בטח, מה קיבוצים אולי משהו? לא יודע,
0: לא יודע, גם לא רוצה להגיד כי אסור, הוא אומר שזה...
1: לא, זה פרשה כל כך רגישה כמו שהוא אומר, אז אתה לא...
0: כן, נכון, נכון.
1: מעניין.
0: אוקיי, אם אסור להגיד, אסור ללמוד.
1: אין לנו כיוונים, אין לנו משהו לראש, אז נגיד.
0: זה כמו אתמול שהכתבים נפגשו עם גורם מדיני בכיר, ראית אתמול חדשות?
1: אתמול לא.
0: חבל.
1: פספסתי מה? פספסתי, וואו, וואו, בלי ספוילרים, פספסתי חדשות.
0: לא, כי ראיתי את כל...
1: וואי, איזה... רגע, תגע, יכון אברהם היה? לא, רק תגיד לי מי אברהם.
0: היה, היה.
1: לא, זה, תגיד לי כלום, תגיד לי מה הוא אמר את זה. אז
0: היה גם...
1: לא, הוא היום בלילה, מה קרה? חמישי, יושב בכיף, חוזר מהופעה, וטק, חדשות.
0: לא, מה היה אתמול? הם נפגשו כל הכתבים עם גורם מדיני
1: בכיר.
0: והם לא אמרו כמובן מי הגורם המדיני הבכיר, אבל הם אמרו שהוא גורם מדיני בכיר, והוא אמר לנו בפגישה עם כל הכתבים ש... נתניהו חושב שכך וכך וכך, כך אמר לנו גו, אבל הם כל הזמן התבלבלו.
1: ברור.
0: אמרו להם, ושאלת את הגורם המדיני הבכיר את השאלה הזאת וזה, ואז הם אומרים, לא, ראש הממשלה לא עונה על שאלות כאלה, אבל...
1: גם הגורם המדיני הבכיר לא ענה על השאלות האלה.
0: אז היה קשה כזה... להימנע מזה, אבל בסדר, מה שאסור להגיד, אסור להגיד. אין, אנחנו לא פה נגיד מה
1: שאתה
0: להגיד. מדי ערב מעבירים את השידור, אפרופו חדשות ואקטואלי, שלא ראית אתמול. הנה, לא ראית אתמול, אז אני אספר לך.
1: חספסתי, יאללה.
0: שגם אתמול העבירו את השידור מאחד לשני, אחד מעביר לזה. הנה, רפי רשף עושה את זה אתמול, כשהוא מעביר לעודד בנמי.
1: רפי אלוף העברות.
0: עבור, עבור.
3: תמתינו היום לגרינר אורחת אינטימי. עודד בן עמי מיד אחרינה, אחרינו יונה לבנו תהיה כאן מחר.
1: יונה מחר תהיה אחרינו, אבל עודד היום יהיה אחרינה. אחרינה, יזל אמת.
0: כן, אחרינה, עודד בן...
3: תמתינו היום.
0: דווקא אחרינה זה נחמד.
3: לגרינר אורחת אינטימי. עודד בן עמי מיד אחרינה.
1: לא, לא.
0: דווקא זה מצחיק אחרינה.
1: לא, הוא לא יהיה אחרינה.
0: הוא לא יהיה אחרינה, נכון, הוא יהיה...
1: הבלבול נבע מיגיד חמימי.
0: מזה שלי גרינר באינטימי. מלי גרינר,
1: כן. אז זה השילוב של אחרינו ואחריה.
0: נכון, לא.
1: אחרינה זה שילוב של אחרינו ואחריה.
0: נכון, נכון.
1: בוא תן את זה שוב ותרחיד. נכון,
3: נכון. תמתינו היום.
0: תמתינו.
3: לי גרינר אורחת אינטימי. עודד בן עמי מיד אחרינה.
1: אתה מבין מה קרה פה?
0: יפה אחרינה.
1: השאלה מי אתה אחרינה, עודד בן עמי?
0: אני, השאלה היא אחרת.
1: קרן מרציאנה?
0: לא.
1: אתה אחרינה?
0: השאלה היא אחרת לגמרי. איך לי גרינר הגיע לאינטימי?
1: גם את זה צריך לדבר.
0: זה לא הליהוק המושלם לאינטימי, זה תמיד אנשים אחרים.
1: אולי יותר, בסדר.
0: לא שזה,
1: לא, אנחנו לא ממיתים. כן, זה על כל הפרשה של האי, של היא משיקה, על ההשקה של הזה.
0: בסדר, דובר על זה כבר. בסדר, מעניין.
1: ובכלל, כל העשייה.
0: אוקיי, בסדר. אוקיי, זה אחרינו והכל בסדר. איילה חסון, אנחנו מכירים כבר רבות את כל... את כל הסיפור הזה.
1: אוקיי, מכירים כל הסיפור הזה.
0: ואנחנו יודעים שהיא לא מצליחה לעצור את עצמה כשעולה לה בדיחה טובה לראש, אז ישר מספרת.
1: ובצדק, ובסדר גמור.
0: זה בסדר גמור.
1: היא שוברת הקיר הרביעי, טוב מאוד.
0: עכשיו, מה הקטע? זה בדיחה. אוקיי, זה בדיחה טובה. מה הקטע? כשיש לה בדיחה קורעת.
1: זה, אני מאוד מקווה.
0: זה בכלל.
1: אז היא נתנה?
0: זה בכלל, היא נתנה. בוא נשמע.
4: אוי קייס, שלום, חזרת אלינו שוב. בזמנו פרסמת על הזוגיות שמסירה את לבנון, השליחה של טראמפ ללבנון מורגן אורטגוס, לאיש העסקים המיליארדר הלבנוני אנטואן סכנאווי.
5: סכנאווי, כן.
4: סכנאווי. הוא מהסכנה?
5: לא, אני...
0: וואו.
1: אתה מבין.
0: נכון.
1: אתה מבין.
0: איך זה, איך אחרים לא חשבו על זה לפני זה?
1: זה צועק ממש. סכנאווי זה חייב להיות סכנה.
0: ומה זאת אומרת הוא מהסכנה? זאת אומרת ממש הוא הגיע מהסכנה.
1: הוא חי בסכנה, מסתובב שם בין הגשרים, בין המפלים הקטנים וזה, הוא חי שם. הוא הגיע משם, סכנאווי.
0: לוושינגטון להיפגש עם נתניהו בארוחת ערב, עם אורטגז.
1: בדיוק, ישר מהסכנה, גן השלושה, עבר שם בעמק בית שאן, ירס את עצמו ויצא לכיוון וושינגטון. לוושינגטון, עשו את הארוחה, סיימו, לחצו ידיים וחזר לסכנה. כדרכו של סכנאווי.
0: נכון.
1: יפה.
0: איזה שיר נשיר הבוקר בשירה בציבור?
1: שאלה איזה בדיחה היא נתנה אחרינה, אבל אחרינה הבדיחה הזאת, אם הייתה עוד איזה בדיחה. מה שרים? אוקיי, שים לב, יש פה הרבה הצעות טובות.
0: נו, נו, נו, נו.
1: קודם כל אני יכול להגיד לך אחד שלא נשיר.
0: את זה גם אני יודע שלא נשיר אותו, אפילו לא צריך להגיד אותו.
1: אז לא, נגיד שברווזים ברווזים של אבי לא נשיר.
0: אוקיי.
1: אהבת נעוריי של שלום חנוך.
0: שיר יפה.
1: יש לי חברים בכל מיני צבעים, כי זה יום החברים, הרבה אנשים נמצאים את זה. משהו חדש מתחיל של דני רובס.
0: יאללה.
1: יאללה. דיווחי תנועה שכבר נתנו ממש לא מזמן. נעדכן רק משהו אחד קטן.
0: כן.
1: לגבי העניין הזה, שכביש מספר אחת עמוס ממחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות. ארבע. אלוף ממחלף, עמוס ממחלף אלוף שדה ועד מחלף גבעת שמואל, ומצומת עין המפרץ בצפון ועד הכניסה לכפר מסריק.
0: כן.
1: עוד עדכון לכביש 4, עמוס ממחלף אם המושבות ועד מחלף גבעת שמואל, אוקיי? וכביש 41, עמוס ממחלף אשדוד ועד הכניסה לניר גלים.
0: אתה מכיר את זה, יש מקומות שהם תחנות אחרות שעושים עניין מהדיווחי תנועה, אז הם כבר הופכים את זה לכמו חדשות, שהם אומרים, כן, אבל הסיפור הגדול של הבוקר הזה הוא באמת מה שקורה בכביש 4, זה כאילו,
1: כי אין משהו אחר לתת אולי, אז כאילו...
0: לא, זה נניח מקומות שהם רק דיווחי תנועה.
1: כן, כן, כן.
0: אז הם כאילו מכניסים את עולם החדשות.
1: כן, כן, זה זה.
0: יש לנו כאן פקק ושם פקק, אבל הסיפור הגדול היום...
1: היא אותה מסעית ש...
0: כן, אוקיי. טוב, בסדר, מה עוד אני רוצה להגיד לך? שיר בשירה בציבור. תכף אנחנו פותחים כמובן מצלמות ושרים את זה ביחד, אבל לפני זה...
1: כן.
0: אני רוצה לספר לך על...
1: ספר לי מה קורה מחר.
0: אירוע, כן. אירוע שיתקיים מחר בפרויקט בריגה איינשטיין בנתניה, משיקים את הפנטאוז. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז בפרויקט בריגה איינשטיין בנתניה, פרויקט בוטיק יוקרתי שמציע חוויית מגורים חדשה עם תכנון מוקפד, מפרט פרימיום, חדר כושר מאובזר, חדר ג'ימבורי מפנק לילדים, כל זה בסמוך למושב אביחיל, שני בניינים בני 13
1: נכון
0: קומות.
1: נכון מאוד, ומחר אירוע שקת הפנטאוז, הפנטאוז לדוגמה, זה קורה מחר, 31 ביולי, בין השעות 9 ל-1 בצהריים, תנו קפיצה, לכו להתרשם מהפנטאוז הזה, ותיהנו גם אירוע יוקרתי, תגלו את ההצעה שמחכה רק למבקרי האירוע.
0: וכמובן שאפשר להתקשר ולברר פרטים בכוכבית 5811 לבריגה.
1: כן, תרימו טלפון, תשאלו את כל השאלות ויעשו לכם סדר בדברים, יזמנו אתכם גם, יתאמו לכם את המפגש בפרויקט בריגה איינשטיין, בפנטאוז לדוגמה, זה בכוכבית 5811. זה קצת נוסע על כביש.
0: כל פעם אתה תגיד את זה?
1: כל פעם.
0: או יש איזה פעם שתדלג על
1: כל פעם.
0: משהו מתחיל, מתגלגל ברחובות, משהו אחר יורד ברחובות.
5: משהו מתחיל.
1: הנה, מצלמה יפתח.
0: משהו אחר
5: יורד במדרגות.
0: משהו קורה תופס לו בזנב.
5: משהו קורה תופס לו
0: בזנב.
5: משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו.
6: מישהו מוכר עומד ומסתכל.
0: נכון, אמצע הרחוב ומישהו אוכל. כמה רעשים הופכים כבר למקצב.
5: כמה רעשים הופכים כבר למקצב.
0: משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו.

0: הערב שוב יורד לעיר הסוכה.
1: הערב שוב יורד לעיר הסוכה.
0: חושך מתגנב, מונית שם מחכה.
1: חושך מתגנב, מונית שם מחכה.
0: חתול רחוב קטן גובה.

0: פתאום אתה עברי?
1: האם פתאום אתה עברי?
2: אתה לא תשרוק פה. אתה עובד עכשיו, אתה לא שורק.
0: אה, לא?
2: מה זה הדבר הזה?
0: עוד בית? מה אתה אומר על עוד בית?
2: אילאיל תמיר כתבה את השיר הזה, דני רובס הלחין אותו ושר אותו.
0: אוקיי.
1: כל הנקודות כבר מתחברות לכאן.
2: משהו חדש.
1: משהו חדש מתחיל אצלי עכשיו. דברים קורים תמיד בזמן נכון.
0: באים הולכים בני המון.
1: בא

0: לבד, זוג צעיר עובר, מחזיק לו יד ביד.
1: איזה כיף.
0: מעבר לפינה, רואים חיוך
1: חכם. מעבר לפינה, פנים חיוך חכם.
0: משהו חדש מתחיל.
1: מה

0: הלו?
1: תודה שהייתם בלייב,
2: כן,
1: חברים.
2: כן, מה העניינים, יפעת? בוקר
1: היי,
2: טוב.
1: היי, מה העניינים?
2: בוקר טוב. מה שלומך?
1: Good morning.
2: מאיפה את? בארץ? מניין את?
0: אני מתל אביב.
2: אוקיי.
0: עכשיו אני ברמת גן.
2: טוב.
1: יפעת תל אביב. אני קוראים יפעת תל אביב.
2: מה את עושה בתל אביב, יפעת?
0: אני גרה שם.
2: לא, כן, אבל מה את עובדת?
0: אני עובדת במנורה. כל העובדים של מנורה פה גייסתי אותם.
2: לא, מה, כן, רגע, אז למה את עושה ברמת גן? זה עבודה?
0: כן, כן, אנחנו עובדים במנורה.
2: זה במגדל הגבוה הזה שם, בבורסה.
0: כן.
2: אז איפה אוכלים צהריים?
0: יש לי תווים, מביאים
1: מהבית,
0: יש קפיטריה.
1: לא חסר שם למטה.
2: לא, אני יודע שלא חסר, בגלל זה אני שואל. אם יש מקום שהוא כאילו הכי טוב שם.
1: מה שם, יש שם שווארמה, שניצלים, כל מיני שם.
0: מושל, מושל. יש שם מושל, אחלה של שווארמה.
1: כן.
2: אבל קצת כבד שווארמה באמצע הצהריים ולחזור לעבודה בזה, לחזור לעבודה.
1: נוכלים בלי הלכה.
2: אוקיי. טוב, יפעת.
1: אז כל העובדים של מנורה עכשיו איתנו, אז מי נותן שירות?
0: לא, לא, אנחנו פותחים 8:30, פותחים קווים. אז יש לכם זמן קצת.
1: אז באתם קצת מוקדם ככה.
2: טוב, אז יפעת הגיעה, רגע, ואיך את מגיעה מתל אביב לבורסה?
0: אני מחנה בחניון של תל אביב, שהוא ממש בקצה של רמת גן.
2: הולך להתייקר.
1: למה לא רכבת קלה, נראה לי, יש שם גם אזור ש...
0: אין רכבת קלה עדיין, אין.
2: אין בקו הזה? הבנתי.
1: יש בזה, באבא הלל תחנה, לא?
0: אין לי, אני גרה ברמת החייל, עדיין לא בנו את הרכבת.
1: אה, אין את הקו הזה, וואי, כשיפתח שם הקו, זה ישנה את הגוש דן. זה ישנה את גוש דן.
2: זה גם לא כל כך תל אביב רמת החייל.
0: תציגו את עצמכם, לא מכירים, אני מכירה אתכם מהרדיו, יש פה הרבה שלא מכירים את רדיו 90.
2: אז אנחנו צריכים להציג את עצמנו? איך זה עובד?
0: כן, כן, תגידו מי אתם,
2: טוב, בסדר, בוא נציג את עצמנו, ארז.
1: קודם כל נעים מאוד.
2: נעים מאוד, בוקר טוב.
1: כן.
2: אנחנו, זאת אומרת, אני דרור ו...
1: השם זה דרור, השם זה ארז, אנחנו פה באולפן.
2: אנחנו פה עושים תוכנית, בוקר טוב.
1: משדרים רדיו תוכנית. מוזר. בשבע שנים האחרונות.
2: ו...
0: השני,
1: כן, דרור וארז, והשני לא פה, אנחנו רק דרור וארז.
2: אחד הגיע מעולם הקומדיה, מהבמות הבאנו אותו, מהבמות לכאן.
1: אחד הגיע מעולמות הרדיו, מעט ריאליטי עד שהוא הודח, מאוד מוקדם.
2: וסך הכל, יש לכם שאלות?
1: תרצו לשאול משהו, להתעניין, בכיף.
0: איפה אתם גרים?
2: אני גר בקדימה.
1: אני גר באחד המושבים באזור השרון, כן. אני לא רוצה שהחבר'ה ממנורה יגיעו אליי פתאום.
2: מגדל.
1: הם מנורה.
2: אה, לא מגדל?
1: הם מנורה.
0: אם אתם רוצים ביצוע חסק, אתם יכולים לפנות לסוכן, דרכנו.
1: כן, כן, זה נשמע שמכם אנחנו רוצים לקחת את הביטוח, זה נשמע רציני, זה נשמע מקצועי, ככה אנחנו רוצים שאנשי השירות שלנו יתנהגו.
2: אבל למה תמיד כשצריך באמת לזה שאומרים לכם, יש לי בעיה, אני רוצה את הכסף של הביטוח?
1: מה אתה בא לרמוז בו, שהם מקשים? יכול להיות.
2: לא, אם אני רוצה...
0: הוא ממש, משחרים את שמנו.
2: לא, לא, סתם אנחנו צוחקים, הכל בסדר. אז יפעת, בסדר, אז אתם רוצים שנתחיל?
0: יש פה פנינה, יש פה...
2: אוקיי, אוקיי.
0: יש פה כמה, לא, חסויות.
2: אני מקווה שאחרי 8:30 אתם באמת הולכים לעבוד.
1: שאתם משנים פאזה לגמרי, שכאילו...
0: סוף חודש, סגירת פוליסות, ברור.
2: אה, סגירת פוליסות.
1: הכל רציני, שלא יתקשר איזה מישהו ותגיד לו, רגע, בוא תציג את עצמך, בוא תגיד, איפה אתה, מי אתה, ומה עם השני, ואיפה השני? כאילו, אתה יודע, צריך טיפה...
2: כן, נכון, נכון, נכון, את הפסון הזה.
1: לשמור על איזה משהו, כן.
2: איזה קומה אתם, יפעת?
1: 60?
2: שש? זה בניין ענק. כל הבניינים שם נורא גבוהים.
0: כן.
2: אוקיי, בסדר. טוב, אנחנו...
1: אבל כחניה אמרנו, איך זה עובד?
2: חניה היא אומרת שהיא חונה בחניה, למרות שהיא התייקרות, עכשיו תהיה התייקרות של 20%.
1: ב-20%, זה הרבה. מה יהיה?
0: נכון, מהשלישי לשמיני מעלים את המחיר של החניה.
2: נו, מה תעשי? תמשיכי ככה?
1: כל יום זה, אולי תשווה תחבץ.
0: 8 שקלים, אני... בסדר, נו, מה נעשה?
2: מה 8 שקלים?
1: אתה יודע מה...
0: מעלים ב8 שקלים.
2: אה, מעלים ב8.
1: נו, יופי, אז מעלים ב8 שקלים, אז עדיין, אתה יודע, זה 8 שקלים ועוד 8 שקלים ועוד 8 שקלים, זה כבר 24 שקלים.
0: שומע, אני תושבת תל אביב, אז 7.5 שקל, אז מקסימום.
1: יש לכם את אחוזת החוף שם.
0: כן.
1: יפה.
2: אוקיי, בסדר. טוב, יפעת.
1: את בזוגיות, יפעת.
2: אוי, שאלה מעניינת.
1: לא יודע.
0: לא, אם את צריכה להכיר לי, אני אשמח.
2: מה את מחפשת?
0: מתל אביב.
2: אוקיי.
1: בת כמה?
0: ילדים, יש לי 46.

0: אוקיי, ומה את מחפש? מה את מחפשת?
1: מה אני מחפשת? בן אדם, אני יודעת, נושם.
2: אנחנו לא חושבים שאת מחפשת חרגול. את מחפשת בן אדם, פה אין שאלה, אבל מה את מחפשת באדם עצמו? אתה מצחיק אותה,
0: כל המנורה מדי.
2: שם, תראה איזה כיף במנורה שם.
0: רגע, אז את מחפשת איזה...
1: גבוה, חתיך, עוברת 1.70 מטר. כל הגברים של ישראל בדרך כלל מתחת ל1.70 מטר.
0: אוקיי.
1: קצו, דווקא הילדים הם 1.80 מטר ומעלה. לא יודעת מה הם אכלו.
0: לא, אומרי, ככל שהדור זה, הדורות הבאים באמת יותר גבוהים, כאילו זה נכון.
1: כן.
0: גיל זה משהו ש...
1: בוא אלחנן, בוא.
0: מה?
2: אלחנן?
1: בוא אלחנן,
0: אלה
1: שפה.
0: רגע, מה עם גיל? וואי, את באנרגיות טובות. מה עם גיל?
2: מדי, לפעמים מדי.
0: לפעמים מדי.
1: אפשר להתחיל ב-40 ומעלה.
0: 40 ומעלה.
2: זאת אומרת, אם הוא בן 39, מדהים, חמוד, משכיל, הכל, זה, אנרגיה טובה.
1: אני יכולה לה כמה רווקות, יש פה כמה רווקות, אני יכולה להעביר אותן.
0: אז מה עשיתם אתמול יום האהבה, כל הרווקות?
2: יכולה להעביר אותה. אתה אומר, זה בחברות ביטוח, אני אעביר אותך, אני אעביר אותך, אני אעביר אותך.
0: רגע, מה עשיתם אתמול?
1: מה אתה רוצה שאני אגיד?
2: אתמול היה טובה, איך ציינת? מה עשית?
1: הלכנו לסרון, היה פסטיבל שוק האוכל. בסרונה.
0: כן?
1: כן.
0: היה כיף? מה אכלת?
1: תגידי, נו. אצל אהרוני.
0: לא, מה אכלת? לא ביקשתי שמות של
2: זה.
0: לא מותגים.
1: שמעתם על פיתה פריטטה?
2: פריטטה שמענו, כן, פריטטה שמענו.
1: כן, יופי... אהרוני עשה שם פיתות, פריטטה, קבב, ברגיות, ראש פלד עשה מאפה, אכלנו סושי, אכלנו גיוזה, לא משהו.
2: גברת, זה טו באב, זה לא שברת רמדאן. מה עובר עליי? לא, סליחה, אני לא פותח, אבל כאילו, זה לא נגמר, והם אמרו, סליחה, ועוד סרטים, מה? כאילו, כמה זמן
1: לא? לא, אבל זה שרינג, זה לא, זה כמה, זה עושים שרינג.
0: לא, לא, לבריאות, בכיף.
2: בטח, רק בריאות, ועריכות ימים כמובן, עם כל הבצקים שם, אבל שנייה, רגע, נרגע, והרוני, איך עומד על הרגליים כל הזה? מה זה דבר הזה?
0: הוא אומר לרושפלד, הוא אומר לו, היא רוצה עוד...
2: הוא אומר, מתגבר, שומע, יאל שני, תן קפיצה, אני צריך פה עוד יד.
0: טוב, יאללה חבר'ה, אנחנו הולכים על חצי... חצי דקות שאלות. אם אתם לא יודעים משהו, תגידו עבור.
2: יאללה.
0: הנה זה מתחיל.
1: יאללה, מתחילים.
3: 3,
2: 2, 1.
0: יאללה. 1. 2.
2: יאללה.
0: איזה טורניר טניס יוקרתי נערך בלונדון על משטחי דשא?
1: ווימבלדון.
0: נכון, איזו מדינה המציאה את הלגו?
1: יפן.
0: לא, מה הסיומת של כתובת אתר האינטרנט הממשלתי של ישראל?
1: גוב.
0: נכון. בסדרה משפחת סימפסון, מה צבע השיער של מארג'?
1: מארג'? ורוד, לא?
0: לא.
2: מארג', האמא, אמא, מארג'.
1: כחול.
0: נכון, נכון. איזה ירק הוא מרכיב העיקרי בציזיקי?
1: מלאכתון.
0: כן, איזו אפליקציה משמשת לזיהוי שירים? זיהוי שירים, אפליקציה...
1: מה?
0: זהו שירים, אפליקציה.
1: שזם.
0: נכון, זה אחרי הזמן, כי...
2: זה אחרי, בחבשתם שם עם הזה.
1: לא, לא שמענו, היה רק...
2: לא שמעתם, אתם עסוקים בלהזמין עוד ועוד מנות. אנחנו עם 4 תשובות. זה יפה מאוד, זה בראש הטבלה שם אתכם ביחד עם עוד מאזין בשם רועי.
0: יפה מאוד, מדהים מאוד.
2: וזה מגניב לגמרי.
0: איזה כיף איתכם, ממש, תתקשרו שוב.
2: עשיתם מנו חשק לבוא לשבת איתכם שם בקומה שישית.
0: נכון. אתם יאללה, ביי, ביי, להתראות, ביי. והטלפון שלנו, יש לנו עוד מאזין בהמשך, אגב.
2: נכון, נכון, אנחנו לקראת אחרי, יש פה 4 ו-4 כרגע. שני המקומות הראשונים היום לוקחים לעצמם כל אחד, זוג כרטיסים, להובה קובה, לקרקס הבינלאומי שמגיע לארץ, מדובר במופע מרהיב וצבעוני לכל המשפחה, עשרות לוליינים, אקרובטים, רקדנים וליצנים מקובה ומקולומביה, ללא שימוש בבעלי חיים, או אל הקרקס, ברחוב קלאוזנר, בקירת השרון, כל אוגוסט, אוקיי? זה מתחיל בעצם ממחר כבר וזהו, ואילך, נכון. עד סוף האוגוסט.
0: בוואטסאפ ובטלגרם הבוקר אנחנו בענייני חברים, חברים ממש טובים.
2: איזה כיף שיש המון חברים.
0: שיש המון חברים?
2: המון כן. חברים בכל מיני צבעים.
0: כן, נכון, נכון.
2: זה
0: נכון,
2: כיף.
0: נכון. אז אנחנו שאלנו, מתי בכל זאת, עם כל הכיף של חבר טוב וחברים טובים, מתי הם יכולים להחזב? מתי הם יכולים...
2: איפה אתה מרגיש שחבר שלך יחזב אותך, החברה שלך יחזבה אותך?
0: כן, כן, כן.
2: משהו שהיא אמרה, או שהיא עשתה, או שהוא התנהג.
0: טל נניח שהוא... כותב בטלגרם שכשהוא מספר לך שהוא קנה אתמול משהו יקר, במחיר מגוחך, הוא מצא את זה במחיר ממש ממש מציע שמבצע של החיים, ואתה תוהה למה הוא לא קנה ישר שניים? הוא הרי יודע שאני...
2: לפחות שאל אותי. אח שלי, אני פה, יש פה מבצע מטורף על הזה להביא לך.
0: בוודאי.
2: אגב, עשיתי את זה פעם. בסופר.
0: מה עשית?
2: היה מבצע דרמטי. דרמטי על קפה מגורן, אבל דרמטי דרמטי, ברמת איזה 60% הנחה. וואלה. צנצנות האלה, אני לא אגיד את השם.
0: כן, אל תגיד את השם.
2: מכסה ירוק.
0: כן, אוקיי. כן.
2: מגורן.
0: כן.
2: נו. והתקשרתי לחבר. אמרתי לו, תקשיב, אני לוקח פה איזה 3, כאילו. הוא אמר לי, כן, תביא. ופעם אחרי זה שבאתי לבוא עם האוטו, כבר זה, הגעתי עם הקפה כמו איזה שליח. שלום, איפה לשים?
0: טוב, אנחנו נצא הפסקת פרסומות קלה, ותכף ממשיכים. אנחנו כאן הבוקר ברדיו 90.
3: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: נטו מהפכה.
6: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
9: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
10: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
11: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
12: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
13: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
14: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
15: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
14: להזמנות 09-866-6602.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
16: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.

0: אוקיי, נהדר, בסדר.
1: 100%
0: pure love.
1: Pure love.
0: כן, כמו שמן זית, זך, 100% שמן זית.
1: הבעיה מתחילה בחמיצות.
0: כן.
1: שם, אם זה 0.8, זה וגם, אתה מכיר את הבחורה, באיזשהו שלב זה הופך לכבישה קרה.
0: לא, אבל כן, שיש את ה-0.3 חמיצות,
1: זה מתחיל פיור לה ומזוקק וכזה, וזה מהכל הריח והארומה וכזה וזה וזה, ואז עם הזמן, בסדר, אתה יודע, אצלו ואיך זה אצלה, נכון, נכון.
0: טוב, אנחנו בוואטסאפ ובטלגרם מחפשים דברים שאתם פחות אוהבים, זאת אומרת, בחבר הטוב הזה, מה הוא... מתי הוא מאכזב. אני משתהה ככה, כי אני רואה תלונה פה על זה שהשאלה אם השזם הייתה ארוכה.
1: לא, אבל שם הם התבחבשו בינם לבין עצמם באיזה משהו וכזה. כן, כן, כן. אנחנו, כשמגיע, מגיע.
0: נכון, ואסי כותב בטלגרם, כשהוא מחזיר לך בביט, החבר המאכזב, הוא מחזיר לך בביט בדיוק 99 ולא מעגל ל-100.
1: חבר,
0: נכון שכותבים
1: חברים בביט... טובים, כן, על זה,
0: כן, כותבים בביט כאילו בדיחה כזה, לא?
1: כן, חבר טוב, כן. תמיד גם בביט בסיבת העברה,
0: כן.
1: נותן איזושהי הלצה כזאת,
0: כן, כן,
1: של,
0: כן.
1: כן, משהו שהוא שלכם כזה,
0: נכון,
1: כן.
0: משהו שלא באמת עשיתם אלא כן, זה נחמד, לצורך זה העניין נחמד, נכון, כן. נכון. מה עוד? אוקיי, אפשר לכתוב לנו עוד דברים מאכזבים בחברים, בוואטסאפ, בטלגרם. אנחנו הולכים להגיע לחום קיצוני של 42 מעלות בסוף שבוע.
1: בצל אבל? מה זה עוזר לי בצל? אני הולך ברחוב, רוב הזמן אין שם צל.
0: כן, אבל 42 מעלות, וואו. אלת, רותי, היי.
2: היי, בוקר טוב.
0: הפרענו לך באמצע משהו?
2: לא. לא, לא, אני פה על הקו גם עם בעלי, אז...
1: את רוצה לדבר עם בעלך? את רוצה כאילו שככה ניקח הצידה? שנזוז?
2: לא, לא, אתם גם מכירים אותו, הוא גם דיבר איתכם השבוע.
0: אוקיי, אנחנו נראה, מרגישים ממש חלק מהמשפחה הזאת.
2: כן.
0: מי את רות?
2: אתם כל בוקר כמעט, כל חלק מהמשפחה.
0: איזה כיף. רותי, מאיפה את, אתם?
2: אנחנו, אני מחדרה.
0: מחדרה, כן. מה את עושה בחיים, רותי?
2: אני מהנדסת סביבה.
0: מהנדסת?
1: סביבה. מכיר סביבה?
0: סביבה.
1: אתה נוסע באוטו בסביבה? מכיר סביבה? שאתה רואה שהיא מהנדסת פתאום? זה הכל עבודה של רותי.
0: כן? כאילו ערים? מהנדסת ערים?
2: לא, לא, לא, לא מהנדסת ערים.
0: אז מה ההבדל בין...
2: לכל ההיבטים הסביבתיים ופעילות תעשייתית. כלומר, פלטות לאוויר, פלטות לשפחים, דברים כאלה.
1: אז חדרה יש הרבה עבודה שם?
2: בכל הארץ.
1: כן.
0: אומרת שפופה. רגע, אני לא הבנתי, כאילו, את עובדת עבור ה... מי צריך, כאילו, עבור מי את עובדת?
1: עבורך.
2: אני עובדת בתעשייה, לכל מפעל שיש לו חומרים מסוכנים, או ארובות, או כאלה. אז בעצם יש תרים ברישיונות של המשרד להגנת הסביבה שצריך לקיים.
0: אוקיי. כל מפעל צריך... כל מפעל צריך, כאילו, אישור של מהנדס סביבה?
2: לא כל מפעל, תלוי בתהליכים ובחומרים שהוא משתמש ובדברים שיכולות להיות להם
1: השפעות. במפרץ חיפה נגיד יש שם מלא שכל מפעל שם כאילו
0: זה הקלים, אבל אני שואל נניח מפעל תפירה לא יודע מאיפה.
1: מפעל תפירה מה? איך הוא מזהם את הסביבה? הוא זורק צמר?
2: אבל טקסטיל למשל, מפעלי טקסטיל הם מאוד מאוד מזהמים, יש להם שפכים מאוד מזהמים.
0: כן?
2: כן, כן, כן, הם המפעלים המזהמים השניים אחרי נפט ותעשיית הנפט והגז.
1: רגע, אבל איזה מפעלים, סליחה, טקסטיל? לא, הראשון, מה אמרת? טקסטיל,
0: טקסטיל. רגע, אבל טקסטיל כבר אין בארץ, זה הכל בבנגלדש, לא?
2: נכון, נכון.
0: אז לכי לבנגלדש, יהיה לך יותר עבודה.
1: נו, בטח, מה זה, תעשי רילוקיישן לבנגלדש, למי זה לא עבר בראש?
2: לא, אבל אנחנו סתם מתבאסים פה על זיהומי סביבה וכאלה.
1: ישראל מזוהמת יחסית למדינות ה-OECD?
0: היא לא יודעת, OECD, לא, היא עובדת רק בישראל. לא, לא כזה מזוהם.
2: אנחנו, יש לנו כמה הבלות היסטוריות, אבל אנחנו מטפלים והם מאוד מודעים.
1: יש מודעות, כן, יש מודעות בעשורים האחרונים.
0: פעם ראשונה שאני מדבר עם מהנדסת סביבה, אני לא חשבתי שיש מקצוע כזה, זה נשמע לי ממש מעניין.
1: נראה לי גם הרבה אחריות כאילו יש עליך.
0: למה?
1: כי אתה יודע, אם אתה נותן אישור כמהנדס או משהו כזה, אז עכשיו אם יהיה זיהום, זה כאילו, זה אתה.
0: בסדר, יש מהנדסים יותר, שיותר נותנים אישורים.
1: ואיזה מהנדס? מה, מהנדס תוכנה?
0: לא, בניין
1: נניח. תוכנה לא תעבוד, יעשו ריפרש.
0: לא, בבניין נניח, זה ממש חשוב.
1: כן, מהנדס קשרים של גשר, וואו, וואו.
0: לא הייתי רוצה להיות מהנדס קשרים.
1: ממש לא רוצה. לא הייתי רוצה על הכתפיים שלי את ה... וואי, זה פחד, זה גאה. אני עדיין לא מבין איך גשר עובד.
0: אני, כאילו, כמהנדס קשרים, הייתי אומר להם, אני, מבחינתי, זה בסדר, תקחו עוד אחד שיסתכל.
1: אני, אם אתם שואלים אותי, לכו לחוות דעת נוסף. תקחו עוד חוות דעת שנייה.
0: זה נשמע לי, זה.
1: בטח, זה פחד, זה גשר.
0: לא הייתי רוצה להיות המכונית הראשונה שעוברת על הגשר.
1: לא הייתי רוצה, תחשוב הפעם הראשונה שסיימו לבנות הגשר הראשון בהיסטוריה. ואמרו, יאללה, חבר, אפשר לעבור. הבן אדם הראשון שעבר.
0: נכון.
1: בהיגיון שלך אתה מסתכל, אתה אומר, לא, מה פתאום?
0: נכון, נכון. אולי אתה מעביר, לא יודע, איזה רובוט.
1: כן, בהיסטוריה, שבאמת הגשר הראשון, אז קודם העבירו רובוט.
0: תגידי, רותי, אז מה אתם עושים בקיץ שהוא לא עבודה, נניח? אתם יוצאים לאיזו חופשה או משהו?
2: כן, כן, כן, אנחנו מתכננים לנסוע לקפריסין, אם לא יבטלו לנו, אבל כן.
0: למה שיבטלו לכם? מה, אם החלטתם, החלטתם, אין, אף אחד לא יכול להתערב פה בהחלטה שלכם.
2: חוץ מטראמפ והאיראנים.
0: זה כן, זה נכון, זה נכון. כן,
2: אז זה... כן. זה התוכנית.
1: זה יקרה, זה יקרה, הכל טוב, הכל טוב.
0: קפריסין, יפה, כיף קפריסין.
1: אתה טוסו, ויהיה כיף, וכזה, ויהיה תעופו לשם, אתה טוסו, כן.
2: באוגוסט, כן, כן,
1: הוא רק שהוא דיבר בעצם על זה שכאילו כבר הסלמה מבחינתו, וכבר הוא במצב רוח שלו, לא, אתה טוסו, הכל טוב, לגבי החזור. בסדר.
2: רק שלא פתחנו פה אופן.
1: הפוך, אנחנו עושים הפוך על הפוך לעין. אנחנו כאילו הפוך
0: עושים. בדיוק, דווקא שאנחנו אומרים את זה, הכל יהיה בסדר.
1: לגבי ההלוך.
0: כן.
1: לגבי ההלוך.
2: לא, זה מה שמעניין אותי, החזור לא מעניין אותי. אני כבר
0: שם,
2: אני
0: כבר
3: שם. זה כן מעניין, זה כן מעניין כי צריך את הכלבה להחזיר מה...
0: איפה היא תהיה בזה? איך קוראים לזה?
3: בן ציון כנראה.
0: בן ציון?
1: זה כל יום גם עולה גם, זה לא סתם.
2: כל יום המונה עובד, כן.
1: אין איזה מישהו, חבר, חברים, שכנים, כזה, לשים במקום כזה של...
0: לא, עדיף בן ציון כבר. עדיף בן ציון. הם אוהבים בן ציון, הכלב שלי ממש אהב.
1: אני בחיים לא שמתי אותו, תמיד זה היה אצל איזה ידידה ששמרה עליו, והוא היה הכי טוב לו, הכי טוב לה, הכי טוב לכולנו. אני הייתי הכי רגוע גם.
0: בסדר, כל אחד וזה שלו, הכלב שלי ממש אהב.
3: זה יהיה פעם ראשונה שנשים בפנסיון, עד עכשיו עשינו...
0: עם חברים?
3: כן, לחברים, משפחה.
0: טוב.
1: לכמה זמן אתם טסים, סליחה?
3: 9 ימים.
0: תשעה? מה יש לעשות בקפריסין תשעה ימים?
1: הוא דיסלח לכם על זה. לא, הוא לא יעשה לכם, באמת, כשאתה חוזר אחרי זה 3 שבועות, הוא עושה לך ברוק איזה כלב.
0: כן, נכון, הוא משנה.
1: הוא יומיים מתעלם ממך. זה מדהים. כמו ילד קטן שמרגיש כאילו ש...
0: נעזב.
1: זה מדהים.
0: אנחנו הולכים על חצי דקה של שאלות. אם אתם לא יודעים משהו, תגידו עבור. כן, אתם צריכים לעבור את המאזינים הקודמים עם ה4. בואו נראה מה אתם צריכים לעשות. אגב, אתם יכולים לבחור שיר אם תגיעו ל5 תשובות. זה יהיה נהדר. יש לכם שיר שבא לכם?
2: כן, יש משהו בראש.
0: יש משהו בראש, את לא רוצה לחשוף כרגע, בסדר גמור.
1: אולי, לא יודע, זה, כמו צוענית, אנחנו נשארים בארץ.
0: למה?
1: כזה שיר יפה, אנחנו נשארים בארץ. לא, סתם זה עלה לי לראש, לא יודע למה.
0: קחו לכם חצי דקה, הנה זה קורה.
2: אם לא נטוץ. כן, יאללה.
0: הכל יהיה בסדר.
1: הייתי בפריז וגם ברומא.
0: אבל בסוף הכי טוב.
1: כמו ארץ ישראל. יש הרבה שירים. ארץ, ארץ, ארץ, ארץ תחול.
0: גם לא, רק לא את במטוס סילון של שלמה ארצי.
1: במטוס, נכון.
0: הנה זה בא חצי דקה בהצלחה. 3, 2, 1. איך נקרא הגשר התלוי המפורסם בסן פרנסיסקו?
2: גשר הזהב.
0: נכון, איזה ירק הוא הבסיס לרוטב פסטו.
2: עבור.
0: מה הנהר הארוך ביותר בעולם?
2: אמזונה?
0: נכון, השלימו את המשפט. שנית מצדה?
2: לא טיפול.
0: נכון, באיזו עיר נמצא חוף סידניאלי?
2: הרצליה.
0: נכון, איך נקרא הפרויקט שמציע דירות מוזלות דרך הגרלות?
2: מחיר למשתכן.
0: אוקיי, לאיזה צבע הופך משקי הערק אחרי שמוסיפים קרח?
2: צהוב.
1: צהוב, זאת אומרת.
0: הוא הופך ללבן מסתבר.
1: לבן, צבע יפה כזה.
2: לבן, נכון, לבן.
1: ארפילי כזה, משהו כזה יפה.
2: ופסטו זה בזיליקום.
0: נכון, נכון. פסטו זה בזיליקום, נכון. כרגע לא יעזור לנו התשובה הזאת.
1: הירק שאני הכי אוהב בגינת הבלינים.
0: אני כוסברה.
1: בגינת הבלינים.
0: אני כוסברה.
1: כן?
0: כן. ממש ממש אוהב. אני מרגיש כאילו רענן כשאני חותך כוסברה.
1: כשאתה חותך אתה מרגיש רענן כשאתה אוכל.
0: כי יש ריח פתאום נפתח כזה של דשא.
1: ריח חזק, ריח חזק.
0: שזה כיף.
1: אבל כל הרוקים יש להם ריח חזק.
0: כן, גם פיתוזים.
1: אני אוהב לקטוף ולמחוץ אותם.
3: איזה שיר פספסנו.
1: אתם פספסתם.
3: רוקי, איזה שיר פספסנו.
2: רגע, פספסנו, לא עשינו חמש?
1: אתה יודע מה?
0: מה, הם הגיעו לחמש?
1: דירה בהנחה זה מחיר למשתכן, זה בסדר.
0: זה בסדר. סליה
1: זה שתיים, לא טיפול זה, אמזונס זה זה, ושער עזב, יש חמש תשובות.
3: אה, גשר עזב.
0: אה, יש חמש. אוקיי, אז איזה שיר אתם רוצים?
2: קרן שמש של מאה ברבי.
1: איזה כיף. איך פינקת?
3: זה מאוד הבעד הקטנה שלנו.
2: כן, היא ביקשה את זה היום.
1: איך קוראים לה?
2: אדווה.
1: אדווה, אז הנה, זה...
0: אז הנה, זה בשבילך.
1: זה רק לאדווה עכשיו.
0: יאללה, תודה רבה שהתקשרתם ותהנו.
3: יום אחרון של הקייטנה שלנו.
1: זה נכון. עכשיו מתחיל הכיף שלכם.
2: יפה, תודה רבה.
1: תהנו בקפריסי.
0: יאללה, שיהיה בוקר טוב.
1: תחזרו, הכל טוב.

0: תימין
1: זה, יש לו את הגוון הירקרק, יש לי תימין.
2: אנחנו עובדים עכשיו על סקר התבלינים והירוקים, אנחנו עובדים על זה כרגע לטלגרם. אנחנו על סף הסיום של השעה הזאת, נגיד שבוואטסאפ ובטלגרם אנחנו גם מחפשים הבוקר איזה דברים חבר יכול להחזב.
1: שמיר, אתה מכניס בסקר כזה?
2: חד משמעית, מה זאת אומרת? שמיר, אתה מכניס?
1: עירית, אתה מכניס?
2: לא. לא יודע, לא יודע, תעשה את זה לבד שנייה.
1: בצל ירוק לא, רוזמרין.
2: אוקיי, רגע, בשעה הבאה נירית צוק תהיה איתנו בענייני הורים וילדים ומה שביניהם.
1: רגע, שאלה שנייה, לואיזה אתה מכניס?
2: תגיד, אתה לא יכול, רגע...
1: לא, כי זה חשוב, אני רוצה להוציא את הסקר הזה כבר, להוריד את זה לדפוס.
2: לואיזה?
1: לואיזה זה ירוק.
2: זה רק לזה, זה כל כך מצומצם.
1: אז רוזמרין, שמיר, תימין, בזיליקום, כוסבר, פטרוזי לבננה.
2: כן, כן, כן, כן.
1: סקר הירוקים הגדול, טל, העלה את הרעיון הזה לעשות את הסקר, ואנחנו עושים את זה, הנה, טל אמר, טל קיבל, הנה.
2: בסדר גמור, אפשר להצביע כבר עכשיו בטלגרם. אנחנו מסיימים את השעה הזאת, לדעתי, אני נודה לרחל גיל יוסף, ונסיים את השעה הזאת עם שיר ענק רומנטי, מסיימים עם שיר ענק רומנטי, מסיימים עם שיר ענק שהוא רומנטי.
1: הצבעתי בסקר, מצביעים שם ברפליקה, ברופריקה הזאת שמים וי ואז הצבע ווט, הבזיליקום מוביל, נעדכן עוד מעט.

0: הרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
0: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: אין אפס מה מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. מעיין הגבס.

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: אתם מאזינים לחדשות ישראל היום ברדיו 90.
2: שלום רב, השעה 9 באולפן ישראל היום, אופיר משה עם החדשות. לאחר שצבא ארצות הברית תקף הלילה מטרות באיראן, כלי תקשורת המזוהים עם משמרות המהפכה דיווחו כי איראן שיגרה טילים לעבר בסיס חיל האוויר בירדן. ירדן הודיעה כי מערכות ההגנה האווירית שלה ירתו 5 טילים ששוגרו לשטחה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ התפרץ על יועציו על רקע תסכולו מהאפשרויות הצבאיות המצומצמות העומדות בפניו מול טהרן, ומהעובדה שטרם הצליח להביא לסיומו של האימות באמצעות הסכם. כך דווח ברשת NBC, בכיר אמריקני ציין כי חרף ההצהרות הפומביות המציגות צביעות רצון מקצב התקדמות המלחמה, בפועל לא הנשיא ולא מקורביו מרוצים מהסטטוס קוו. לדבריו, אחרי כל הזמן הזה עדיין אין תמימות דעים והיועצים חלוקים בדעותיהם באשר לתוכנית הפעולה הראויה. שגריר ארצות הברית בישראל מייק הקאבי התייחס ברעיון לגלי צהל האפשרות שטורקיה תקבל מטוסי F-35 ואמר כי לדעתו לא סביר שהדבר יקרה. הקאבי ציין, אני לא רואה סיטואציה שבה טורקיה תקבל את המטוסים בזמן הקרוב. המשטרה פתחה לילה בחקירה בעקבות דיווח על חשד לירי לעבר אולם אירועים באשדוד. אין נפגעים, והמשטרה מסרו כי הרקע לאירוע פלילי וכי נסיבות המקרה נבדקות. לילה מתוח בגבול המזרחי של נאטו, אזעקות הופעלו הלילה בעיר לובלין שבמזרח פולין בעקבות גל תקיפות אוויריות נרחב של צבא רוסיה בשטח אוקראינה השכנה. מכתש ענק ברוחב של כ-10 מטרים הותר בכפר באזור לאחר פיצוץ שנשמע. לפי המשטרה המקומית, השוטרים גילו מכתש ושברי עצם בלתי מזוהה שהתפזרו בשדה בפולין. הנבדק החשד אם מדובר בזליגה של ירי, נפילת מיירט או קריסה של אמצעי לחימה שנפלו בשטח המדינה. עכשיו, תחזית מזג האוויר.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. טייטו, המכשיר המאפשר להיבדק על ידי רופא מהבית או מכל מקום בעולם, במסלול המהיר, ב-179 שקלים בלבד.
4: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: היום חלה עלייה קלה בטמפרטורות, נעשה חם מרגיל עד שרבי בערים ובפנים הארץ, והביל במישור החוף.
3: לקוחות כללית, אנחנו איתכם בכל מצב. לרשותכם מוקד תמיכה נפשית המאויש בידי פסיכולוגים ועובדים סוציאליים בכוכבית 8703.
5: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
2: כל העדכונים באתר וביישומון היום, ועד כאן מחדר החדשות.

0: הבוקר עם דרור רפאל וארז קליינמן.
1: טוב, אנחנו רוצים לפתוח את השעה הזאת בברכת בוקר טוב.
2: קודם כל בוא נגיד בוקר טוב.
1: לכל המאזינים, גם לכל המאזינות, שיהיה ככה בחוץ כבר כל הקטע הזה שהתחיל בוקר חדש, ואנחנו בשעה שלישית כבר. 9:04, נכון? זה המצב אצלנו כאן?
2: כן, עדכון דרמטי מהדקות האחרונות. סקר הירוקים הגדול, שלנו ירוקים, אנחנו מדברים כמובן על כל מיני תבלינים כאלה שצומחים, כן?
1: ננה ופטרוזיליה. אני אשאל את השאלה ככה, איזה מבין הבאים, איזה הכי עושה לכם את זה, מוסיף לכם?
2: הסקר כבר מונח בטלגרם.
1: תראה, אין דין ננה כדין שמיר, ואי אפשר להשוות את הבזיליקום לרוזמרין.
2: זה לא חשוב, זה השם הראשון שאתה רואה מול העיניים בסקר, והוא מעיף אותך, לא חשוב אם זה סלט, אם זה מרק.
1: אז לי חד משמעית, אני יודע, אני בעד הננה, אני מחבב את הטימין.
2: ברור, מה זה
1: תה עם
2: ננה? הכל אני אוהב פה.
1: אבל להגיד, אבל כשאומרים לי כוסברה, או כשאני חותך כוסברה, משהו מתעורר.
2: אצלי זה בול בבזיליקום. לראות בזיליקום, להריח שהוא גדל, העלים גדלים גדולים, לקחת ולמחוץ אותו לקפצ'ץ' ולהריח.
1: אפשר להוסיף את זה לפסטה.
2: פסטה, אני מכניס בסלט כל יום. סלט ירקות?
1: אה, כן, עם בזיל?
2: בזיל וננה.
1: אתה קוצץ את הבזיל?
2: לא קוצץ, חותך בידיים, תעלים לשתי חתיכות, שלוש חתיכות.
1: אז אפשר להצביע בסקר, דווקא זה סקר מעניין, אתה יודע?
2: אני רק אגיד לך שכרגע שוויון מוחלט. מוחלט.
1: כן, כרגע זה לא מלמד כלום, כי רק פתחנו את ה...
2: סקר, התרשמות ראשונית. כוסבר ובזיליקום, אתה ואני בזה, בדיוק, ראש בראש, יפה.
1: נכון, אבל תנו כבוד גם לאחרים.
2: השמיר והרוזמרין כרגע לא עוברים את אחוז החסימה, התימין מתנדנד, והננה שורפת כל הפטרוזיליה. אם הפטרוזיליה תצטרף למחנה, רק לו כוסברה.
1: בוא נראה מה יהיה, נכון.
2: והרוזמרין עובר, הבזיליקום יהיה בהתאמה. בהתאמה הוא יהיה מספר אחד.
1: לדעתי מה שהשמיר עושה פה, הוא אומר רק אם הכוסברה והבזיליקום ילכו ביחד, אני מצטרף.
2: לא, שמיר זה מפלגת לוויין, אני חושב שזה לא משהו ש...
1: אז אפשר להצביע בסקר הירוקים, וגם אפשר לכתוב לנו...
2: סקר הירוקים הגדול.
1: בטלגרם אגב אפשר לכתוב הכל על כל דבר, אבל היום אנחנו שאלנו אתכם בעניין חברות, חבר טוב, בגלל שזה מדובר כאן ביום החברות הבינלאומי, זה הבינלאומי, כן?
2: אז אנחנו בדרום אמריקה ובעוד כל מיני אזורים.
1: שאלנו אתכם איזה דבר יכול לבאס בחבר ממש ממש טוב, בבסטי, בסטי, בסטי וכולי, ואתם כותבים לנו בוואטסאפ ובטלגרם. תכף נקרא עוד כמה דברים שכתבתם לנו. הייתה אתמול השערה ש...
2: איזו השערה?
1: מכינה ועדת הבחירות המרכזית מכינה את עצמה למצב שיהיו אזעקות ביום הבחירות. המצב חם, מתחמם, אולי יתחמם וזה.
2: יכול להיות שהאיראנים גם ירצו לשבש פה.
1: ויכול להיות שהאיראנים ירצו לשבש. אפשר לחשוב על
2: זה. יום החג הדמוקרטי וכזה, הם רוצים אולי לבאס.
1: אפשר לחשוב על זה. זאת אומרת, זה משהו שזה, וועדת הבחירות התחילה לחשוב על זה. מה יקראים? מה יקראים? ואז הם אמרו שנניח מסגרו את הקלפי מהר, ויעבירו אותו למרחב מוגן.
2: אז מה, אנשים רצים למרחבים מוגנים ופתאום מישהו אחד עם קופסה כחולה גדולה כזה רץ, מחזיק אותה כאילו...
1: לא, וגם זה לאותו מרחב מוגן. לא? אם נניח אתה בבית ספר, אמצע עצמה.
2: יש מקלט בבית ספר. יורדים כולם למקלט, פתאום מישהו נכנס עם הטבע.
1: נכון, זה דבר ראשון, וגם אתה יודע, נכנס מזכיר הקלפי ויושב ראש ועדת ומפקח הקלפי, כולם נכנסים ביחד איתך, פתאום אתה מוצא את עצמך וזה. וגם השאלה אם זה תופס אותי בהצבעה.
2: באיזה שעה של ההצבעה. אם אתה בדיוק במעטפה.
1: אם אני מאחורי הפרגוד וזה קורה,
2: אתה מסיים את זה, יש לך התראה מוקדמת, אתה זוכר התראה מוקדמת?
1: כן, כן, כן, אתה מבהיל עכשיו.
2: לא, לא, לא, זה רק היה לדוגמה, כן.
1: נו, אז אני ממשיך להצביע כרגיל?
2: מכניס את הפתק, נותן את הרוק על המעטפה, שמים רוק על זה?
1: לא.
2: סוגרים?
1: נו.
2: ואתה ישר...
1: לא, אני יודע איך מצביעים, אתה מבין אותי איך מצביעים?
2: אתה מסיים את התהליך מהר, ואז הולך למרחב מוגן לדעתי.
1: אז השאלה אם אני ראשון נכנס לחדר, ואז יש את המוקדמת, אם אני משלים את מערך הזה.
2: נכון, בדיוק.
1: והבעיה הכי גדולה, זה שכבר נניח נרשמתי,
2: כן.
1: היא מוחקת אותי,
2: התחילה התראה, הלכת
1: ואני הולך, ואז חוזרים לאותה נקודה, לא זוכרים אם כבר הצבעתי או לא הצבעתי.
2: נכון, יש שם בלגן, ואתה יודע מי הכי בבעיה באירוע כזה?
1: מי?
2: המתלבטים.
1: אוי, נכון, למה? זה דווקא יכול...
2: המתלבטים, אין להם זמן, ורגע, שנייה, רגע, אתה מלחיץ אותי, רגע, שנייה,
1: אבל זה דווקא זה יכול...
2: בסוף אני כן, לא, אתה דווקא זה הזמן, דווקא...
1: זהו, זה יכול לדחוף אותם להצבעה, וואלה, זה רק הוא ישפר את המצב.
2: הבנתי.
1: כאילו, רק זה.
2: רק למתלבטים לשלוח התראה, של יאללה, יאללה, תק-תק-תק, אין הרבה זמן.
1: טוב, אז דיברו על זה, זה יכול להיות יקרה, זאת אומרת, נקווה שזה מאוד שזה לא יקרה, והכל יהיה בסדר, וסתם, אתה יודע, זה ייפטר בזה שהחלפנו פה את זה, אבל עכשיו אנחנו רוצים לדבר עם נירית צוק שלנו.
2: שהיא גם מרצה, אבל לא רק מרצה, היא גם חוקרת.
1: כן.
2: תרבות הילד והנוער, אוקיי? יש כאלה שם רק מרצות, אני מרצה, מרצה, מרצה. בא מי שאומרת, רגע, אני גם חוקרת.
1: בקיצור, נירית צוק על ילדים זה שמחה, סימן שאלה, סימן קריאה.
2: נכון.
1: ומה הפעם?
3: בוקר טוב.
2: היי, נירית צוק, מה קורה?
3: מה שלומכם?
2: טוב, יופי, איך את? איך התחילה? איך הקיץ? מה קורה איתך? יש שם ילדים כאילו אצלך, אז מה קורה?
3: חם, חם, האמת שחם. ובזמן שאנחנו ככה פותחים את אתרי החדשות, מלחמה, לא מלחמה, בואו נדבר היום מה עושים כשהמתבגר או המתבגרת מודיעים שהם נוסעים לחול או לאילת עם חברים.
1: כן, נכון.
3: איך מתמודדים עם הדבר הזה? אנחנו, הרצון הטבעי שלנו זה להגיד, רגע, חכה שנייה, תן לי שנייה לחשב מסלול מחדש. מלחמה, אולי תתקע בחול, מה יהיה?
1: כזה, עוד לפני מלחמה ואולי תתקע בחול, עצם זה שהוא מתרחק רחוק ומלא פרוצדורות של טיסה ושל הגעה ושל דרכון.
2: ולמרות שהיום יש את האפשרות לראות בדיוק איפה נמצא על המפה וכזה, עדיין...
1: לא, זה לא קטע של... דבר ראשון,
2: אתה לא בשליטה.
1: לא, כן, ודבר ראשון, החשש זה איך הוא יסתדר, כאילו, עם כל הפרוצדורות של להיות בחול.
2: ונסיעות שם.
3: איך הוא יסתדר, ושלא יעשה שטויות, ושלא ישתכר באיזה מציבה, עד כמה אפשר לסמוך עליו או על החברים שסביבו. ומצד שני, אנחנו אומרים לעצמנו, וואלה, זה חופש, והילדים עברו שנה לא פשוטה.
2: שנים? מה זה שנה? הילדים האלה כבר שש שנים הם באירוע מתגלגל.
3: זה נכון.
2: קורונה, קורונה, קורונה, מלחמה, מלחמה, מלחמה, סבבים, אירועים, זומים.
3: זה נכון.
2: כן.
3: אז מה, אז שיהנה קצת, ועוד רגע מתחילה, עוד שנה. אז במסגרת ההתלבטות, השאלה היא מה עושים, איך
1: משחררים.
2: אני יש לי שיטה, כמישהו שאין לו ילדים, אז אולי הכי קל לי להגיד את זה, אבל פשוט באותו רגע לחזור אחורה ולהיזכר אותך כהורה בגיל הזה, ואז יהיה לך יותר קל לשחרר.
3: אבל תחשוב שרובנו בגילאים האלה לא נסענו לחול.
2: כן.
3: כאילו, בטח לא כמו שהם טסים היום,
2: נכון,
3: ובטח לא
2: נכון,
3: לבד.
2: נכון, אבל רצינו דברים שהרגשנו שמגיע לנו, ואמרו לנו לא, והקשו עלינו וזה, ולא קיבלת ולא הבנת, והרגשת שאתה כן מוכן לעשות את זה.
1: זה דור אחר.
2: זה לרדת לאילת, סבבה?
1: זה משהו אחר, זה משהו אחר.
2: זה דברים אחרים, אבל עדיין, כאילו...
1: כן, כן.
2: אתה יודע לשחרר, מה לעשות?
3: אז הרעיון הוא באמת, כמו שאנחנו מדברים פה, קודם כל, קצת להבין מה קורה איתנו. להגיד לעצמנו שסבבה, אם אנחנו מחליטים שאנחנו עונים לו בחיוב, איך אנחנו עושים את זה בצורה נכונה? קודם כל, לדבר איתו בכלל, לאן הוא טס, עם מי הוא טס, פחות או יותר מה הם הולכים לעשות שם.
2: כן.
3: שברור של ההורים נותנים כזה, איזה מסלול של כזה, בטח, רומא, אני הולך לכל האתרים ההיסטוריים, אתה רואה את הילד בסוף, יושב ועובר ממסיבה למסיבה.
2: כן, אתה מסיים את הלילה שיקור על המדרגות הספרדיות. שוכב שם.
1: אז שואלים אותך, ראית את המדרגות הספרדיות?
2: ראיתי מהצד ההפוך אבל, אני זוכר.
3: ראיתי את המקטרוב, אני מכיר שם כל זה.
2: התבוססתי בה, כן.
1: כן, כן.
3: אגב, אתם יודעים שיש נסיעות שלמות כבר הרבה שנים שהן מיועדות לנסיבות.
1: בטח, לבוקרסט. יש מקומות שאיביזה ואיך קוראים לזה? בוקרסט כזה, לא? לא מסיבות, אלא זה יותר, לא יודע מה זה. איה נאפה, כן.
3: כן, בדיוק, אלה.
2: שם אתה ראי מסיבה כאילו?
1: כן, איביזה זה מסיבות.
2: אבל גם, כן, גם מבוגרים, זאת אומרת, יש לנו כאלה. כל מיני פסטיבלים ש...
1: מה?
2: נוסעים יהודי, טומורלנד וכל מיני זה, נוסעים למסיבה.
3: כשנוסעים איזה 20 ילדים בני 16 זה קצת יותר, כן, קצת יותר נכון. מדיג מאשר
1: לא,
3: מבוגרים.
1: לא, אבל זה יעד שאתה יודע שזה רק מסיבות, זה לא, אין שם, כן. זה לא רומא.
2: היעד אומר, אומר כן, המון בדיוק, על האופי נכון, הזה, כי אם הוא נוסע עם חבר'ה לפראג, כן. זה לא כמו אם הוא נוסע עם חבר'ה לגואה.
1: כן, בדיוק,
2: נכון.
1: בדיוק.
3: זה נכון.
1: בדיוק.
3: אז לדבר איתו גם על תקציב, עם כל הכבוד,
1: מיליון
3: שקל זה... מי מממן את זה? מה קורה? אפילו אם אתם מממנים את הנסיעה, מי מממן את הבזבוזים בין לבין? כן, זה משהו שהוא כן צריך לקחת אחריות ולהבין מה הוא עושה עם זה.
2: האידיאל זה אם זה חצי-חצי כזה, אם הוא עבד לפני זה בחופש בשביל לממן את זה, זה כאילו...
1: כן, בזבוזים עליו זה הוגן, זה פייר אינף.
2: נכון, נכון, אתה קורא לנו כרטיס טיסה, סבבה.
1: נכון.
3: זה איזשהו... ליסט של דברים שצריך, לא כזה לבוא לשדה תעופה עם שקית ניילון, עם בסדר, אם אני אסתדר, יהיה טוב, אף אחד לא מביא כלום.
1: לא, וגם הקטע של מתי מדברים, איך מתקשרים, זאת אומרת, האם אתה מודיע כל רגע שאתה בסדר?
2: האם פעם ביום, בסוף היום, נגיד, רק תעשה לי...
1: שאלה היא בין כמה הוא.
2: גם יש וידאו, זה קרה כאילו...
3: נכון. נגיד גילאי 16, משהו כזה, כי אם אני אגיד לכם עכשיו על 17, 18, זה יישמע לכם טוב, הוא אחראי, אבל 16 זה מין גיל נפיץ כזה.
2: 16 זה גיל מפחיד, זה גיל מפחיד 16.
1: נכון, נכון.
2: כי הוא כבר, זה, הוא מבחינתו כבר איש.
1: לא רק זה, אלא 16 יש את הטיפשויות של 16.
2: ויש הוא, ויש היא, ויש עוד קודם אפילו.
1: לא, יש גם נטייה לטפשת כזאת בגילאים האלה, של חוסר זה, שהוא כל כך רחוק, והוא כל כך זה...
2: יחד עם זה שהוא רחוק, והוא גם עם הטפשת של גיל 16, למרות שאני מכיר גם הטפשת בגיל 48.
1: אבל זה טפשת אחרת.
2: זה פה קרוב אליך אגב, זה לא כזה.
1: לא, אבל זה משהו אחר.
2: נכון.
1: זה משהו אחר.
2: כל גיל יש לו את הטפשת שלו, אבל 16 זה נפיץ.
3: אגב, אני כבר שמעתי על הורים שהגדילו לעשות. קודם כל פתחו קבוצת וואטסאפ של הורים, ויש כאלה שעשו אפילו מפגש של ההורים לפני. ואני התחלתי לשמוע בזמן האחרון על הורים, שאחד מקבוצת ההורים פשוט לקח מלון ליד הילדים. עכשיו, אני לא יודעת, אצלי בבית זה לא היה עובר.
2: זו בעיה של הבן אדם, ולא של הילדים.
1: איזה נורא.
3: אבל אני רוצה להגיד לך שכל ההורים, שזה בעיה של הבן אדם, וכל ההורים לא מאוד מרוצים שאותו בן אדם שם.
2: כן, יש להם את המרגל, אבל עדיין, הוא נוסע שם, וכולם נשארים, שאשתו תיקח מלון ליד המלון שהוא לקח.
3: אתה רואה אותם עם
2: משקופי שמש בבית קפה עם עיתון, עם עיתון גדול, עם שני חורים באמצע בעיתון.
3: כן, אני חושבת שאם הייתי אומרת לילדים שלי שהם נוסעים חברים ואני מלון ליד, זה פשוט לא היה עובר בשום פנים באופן.
2: אם אתה משחרר, תשחרר.
1: לא, אז הוא לא משחרר.
2: לא, אם שחררת לו לטוס לחול, אם שחררת לו לטוס לחול...
1: לא, לא שחררתי, זה מה שאומר, זה שנוסע איתם.
3: חמישה הורים משחררים, ואחד נוסע.
1: אז, כן, אוקיי, בסדר.
2: זה לא.
1: לא הייתי רוצה להיות הילד הזה שהאבא שלו נמצא במלון שלי.
2: גם לא הייתי רוצה להיות האבא הזה, שמרגל אחרי הילד שלי והחבר'ה שלו.
1: אתה לא האבא הזה, כן, נכון?
2: כן.
3: אני לא חושבת שזה מרגל, אני חושבת שהתחושה של ההורים שעושים את זה, זה כדי שאם חס חלילה יקרה משהו במקרה חירום, אז הוא יהיה שם. זה נראה לי מגיע מהמקום הזה. אבל כמו שאתם אומרים, כאילו אין לזה סוף, אם החלטת לשחרר אז באמת תשחרר. מה שכן אפליקציות...
2: גם סליחה, תלוי איזה אבא זה, עד כמה אבא זה אחרי, שלא אחרי 24 שעות שהוא שם, ישלחו כולם תמונה לאמא, שכולם שיקורים כולל אבא. שוכבים גבורים. אז כאילו...
3: כן, על הכיוון הזה לא חשבתי.
2: כן,
3: נבדוק מי זה אבא הזה,
2: כן.
3: אפליקציות מעקב וסינון, אגב, זה דווקא כן חשוב. לדעת איפה הילד עלה, אני מדברת על הכי פשוט, על לייב 360, סתם לראות איפה הוא בלילה, אם אנחנו דואגים, זה גם עבורו עדיף, אם הוא באיזה ג'ונגל, איפשהו, לא יודעת, לדעת שיש אפשרות לאתר אותו.
1: בטח,
2: זה חשוב,
1: יפה.
3: אגב, לדבר עם ילדים בגיל הזה גם על גבולות של עשה ולא תעשה, לא רק אלכוהול, גם המטליות שונה, באמת, אנחנו קוראים בזמן האחרון הרבה כתבות על קופנגן למשל, כן, על אירופה גם, שלאנשים די נמאס מההתנהגות של הישראלים.
1: אבל זה כבר את יודעת אם יש לך עסק. כן, אבל את יודעת אם הילד שלך הוא סבבה או לא סבבה.
2: וזה גם בדרך כלל גם מגיע מחינוך ומההורים. בדיוק. אם הילדים הם כאלה, עושים כאלה דברים, בכל מיני מקומות כאלה, אז גם ההורים הם סוג של כאלה.
1: יפה, נירית סוק.
2: את עצמך, בן כמה הילדים שלך?
3: שלי, אתה מוכן לזה?
2: כן.
3: 27, 23
2: ו-16. אוקיי, אז ה-16, זה הוא. הוא טס לחול עם חברים?
3: הוא טס לחול, אני... זה קשה. האמת שזה קשה.
2: אבל שחררת, לא היית במלון ליד.

0: נראה ציוד בחול.
1: זה מה שאמרתי, שאצלי בבית זה לא היה עובר בחיים.
2: כן, ברור, ברור.
1: זה גם חלק מהמסר שלך מול הילד. אני סומך עליך, אבל אני לא סומך עליך, זה לא עובד. אני סומכת עליך, ובוא נעשה כללים. אתה מודיע לי פעם ביום שאתה בסדר, אנחנו שמים את האפליקציה. אגב, יש הורים שמבקשים מהילדים שישלחו להם וואטסאפ כשהם מגיעים למלון, כשהילדים לבד.
2: זה בסדר.
0: זה כן, לגיטימי.
1: כן, זה גם בסדר. רק לשמוע שאתה בסדר, לראות תמונה, אם בא לך לשלוח שאתה נראה במאושר, אם אתה נראה עצוב, אל תשלח אליי.
0: שיחת וידאו גם בוואטסאפ אפשר גם של בדיוק דקה.
1: כן, לעשות להם ביטוח, אגב, לפי הנסיעה, אם צריך אתגרי או לא אתגרי.
0: ברור.
1: כרטיס אשראי, וזהו. ולכבוד פה יהיה בסדר, ולהגיד לו שסומכים עליו, ולתמוך ממש, הוא חזר הביתה.
2: נירית צוק, תודה רבה.
0: מרצה וחוקרת תרבות הילד והנוער.
2: כן, להתראות.
0: זה פינת הילדים ושמחה.
2: סימן שאלה,
0: סימן קריאה.
2: ביי ביי, להתראות. הדלק הולך לעלות.
0: נכון. היום, מחר, היום מחר לתדלק.

0: זה המון?
1: זה המון.
0: מה אני אעשה?
1: תתת לך היום הרבה הרבה הרבה הרבה.
0: תחליפו להיום. אולי אני אעשה היום הרבה הרבה הרבה כדי לפספס.
1: תפספס כמה שיותר ואז תדלג למחר.
0: זה מה שאני אעשה.
1: נצחת.
0: ברור.
1: או שתצא לילת את הדק.

0: טוב, אנחנו רוצים לחלק ולתת פרס לזוכה הגדול של חידון האקטואליה לבוקר הזה.
1: אנחנו מדברים קודם כל על רותי עם 5 תשובות נכונות, ואנחנו הולכים פה לראש בראש של רועי ויפעת, כל אחד עם 4 תשובות נכונות, ואנחנו נקפל את הפתקים, ואנחנו נוציא את הפתקים, ואתה תגיד לי האם זו יפעת או רועי, עם 4 תשובות כל אחד ראש בראש.
0: יפעת היא הזוכה.
1: אז יש לנו יפעת מתל אביב עם 4 תשובות נכונות, ורותי עם גם 5 תשובות נכונות, וכל אחת מהן
0: לוקחת זוג כרטיסים לקרקס הבינלאומי הובה קובה. הובה קובה מופע מרהיב את

0: צבעוני לכל המשפחה עם עשרות לוליינים, אקרובטים, רקדנים, ליצנים מקובה וגם מקולומביה שלא עושה שימוש בבעלי חיים. האוהל של הקרקס הוא ברחוב קלאוזנר בקריית השרון, כל אוגוסט הוא יהיה שם. אז זה בדרך גם לרותי וגם ליפת. ואנחנו נסכם ונגיד שבוואטסאפ ובטלגרם רצינו דברים שחברים מאכזבים, והיה לנו גם סקר לגבי התבלין הירוק.
1: מה קורה בסקר התבלינים הגדול?
0: לפי מה שאני רואה כרגע הכוסברה מובילה בענק.
1: הכוסברה התמקמה לה במקום הראשון עם 47%, הבזיליקום מאחור עם 38%.
0: השאר זה פחות חשוב.
1: השאר הם כבר כאילו צריכים לדעתי להבין את מקומה ולפרוש. בננה עוד יכולה לתת, היא 19%.
0: כן, מה קורה בחוץ?
1: הנה דיווחי התנועה, אני מספר לך, כביש 1, עמוס המחלף גנות ועד מחלף קיבוץ גלויות, כביש 4, שם עמוס המחלף עד אלום ועד מחלף יבנה, ומחלף אשדוד ועד גשר פלמחים, וגם ממחלף אלוף שדה ועד מחלף גבעת שמואל, עוד עדכון מ-4, עמוס שם ממחלף מורשה ועד מחלף גבעת שמואל, כביש מספר 41, עמוס ממחלף נמל אשדוד ועד הכניסה לניר גלים, ועדכון אחרון הוא מגיע מכביש 471, עמוס שם ממחלף אונו ועד מחלף בר אילן, אלה דיווחי התנועה.
0: ותודה רבה לך.
1: האחרונים לשבוע הזה.
0: גיל יוסף שהפיקה.
1: תודה, גם אחר, גם גיל וגם יוסף.
0: היא תהיה פה אחרינו, ואנחנו נהיה פה ביום ראשון בשבע.
1: שלך לסוף שבוע מדהים, ביי, תודה.
2: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
6: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
7: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
10: נטו מהפכה.
11: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
10: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: המקומיות של רדיו 90.
1: 9:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. הרב ישראל יאיר אביטן הצטרף למועצת העיר חדרה. מועצת העיר חדרה אישרה את פרישתו של חבר המועצה משה אלמליח, שמכהן כיום כיושב ראש חברת קדישה בחדרה, מסיעת המחנה המאמין, קיבלה את הצהרת האמונים של חבר המועצה החדש, הרב ישראל יאיר אביטן, שנכנס לכהן במקומו. בעירייה ציינו כי חבר המועצה הנכנס, הרב ישראל יאיר אביטן, הוא איש חינוך, רב ומלמד בישיבת ההסדר אולגה, שמוביל תוכניות להכנה וליווי תלמידים לקראת שירות צבאי משמעותי בצהל ותהליכים חינוכיים וארגוניים. אביטן, ששירת כלוחם בחיל השריון בסדיר ובמילואים, אמר עם כניסתו לתפקיד, כנכה צהל וכשליח ציבור, אני מתחייב לפעול מכאן לחיבורים, לחיזוק הזהות והצביון היהודי, ולהיות אוזן קשבת, כתף, תומכת וגב לכל תושב ופונה. ראש מועצה אזורית דרום השרון אושרת גני גונן הודיעה אמש על החלטתה להתמודד בבחירות הארציות הקרובות במסגרת מפלגת ישר בראשותו של גדי אייזנקוט. בהודעתה אמרה גני גונן, זו החלטה שקיבלתי מתוך אחריות ציבורית עמוקה ותחושת שליחות. אותה תחושת שליחות שקרה לי להתמודד לפני 8 שנים על ראשות מועצה אזורית דרום השרון. הבית שלי קוראת לי היום לעלות לירושלים ולהיאבק על הבית של כולנו. הוא ציינה בדבריה, על המסע הזה אני מביאה איתי 3 עשורים של שירות ציבורי ושתי כהונות כראשת מועצה. אני לוקחת איתי את הניסיון שצברתי, את העשייה ואת האמונה שאפשר לחבר בין אנשים ולתת מענה לצרכים שעולים מהשטח. שני פצועים, בהם אחד קשה, בתאונות דרכים ביממה האחרונה באזור השרון. עם קבלת דיווח הלילה על רוכב אופנוע שנפצע במהלך רכיבה בשדרות בן גוריון בנתניה. הוזעקו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו ברוכב בשנות ה-20 לחייו, כשהוא שוכב על הכביש מעורפל הכרה וסובל מחבלת ראש קשה. חובשים ופרמדיקים העניקו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים, חבישות וקיבועים, ולאחר מכן פינו בניידת טיפול נמרץ לבית חולים לניאד ובמצב קשה. בתוך כך כוחות הצלה ומשטרה הוזעקו אתמול אל מועצה מקומית זיכרון יעקב עם קבלת דיווח על נהגת קולנועית שנפגעה מרכב. חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו טיפול רפואי ופינו לבית חולים הלל יפה בחדרה אישה כבת 40 עם חבלת בטן. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: 90 FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון. עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: קווה קווה דלה ג'ו, דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק, קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: יש מחירים שאסור לפרסם. ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
8: אין אפס מה
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

0: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוחי צחון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה, אובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
7: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
8: 100% טעם, 0% פוזה.
7: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
9: פיגמנטופ. מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
10: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
9: להזמנות 09-866-6602.
11: נטו מהפכה.
12: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
13: 95
14: מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
15: צור 30 בחדר החדשות של רדיו 90, באולפן אילה מלכה. תו אישום מוגש נגד תושב כפר יונה בן 26 בגין עבירות אלימות הן במשרדי הרווחה בעיר והן באמצע הרחוב. על פי כתב האישום, הנאשם מגיע אל המשרדים מבלי שהוזמן לפגישה, ולאחר שנתבקש לעזוב את המקום, סירב, לקח רכוש של אחת העובדות, ובהמשך איים על עובדות המקום, בין היתר באמצעות אבן שהניף באופן מאיים. עוד ניתן בכתב האישום כי בחלוף כשעה השליך אבן לכיוונה של עוברת אורח ברחוב, בעת שהייתה עם ביתה באותה. לאחר מכן אף הניף אבן לעברה וירק על פניה. עם סיום החקירה הגישה נגדו התביעה כתב אישום בגין עבירות איומים, תקיפה וגניבה. משפטו עתיד להתחיל בתחילת חודש נובמבר בבית משפט השלום בנתניה. שני פצועים בהם אחד קשה בתאונות דרכים ביממה האחרונה באזור השרון. עם קבלת דיווח הלילה על רוכב אופנוע שנפצע במהלך רכיבה בסדרות בן גוריון בנתניה, וזכו למקום כוחות הצלה ומשטרה שהבחינו ברוכב בשנות ה-20 לחייו, כשהוא שוכב על הכביש מעורפה לקרה וסובל מחבלת ראש קשה. חופשמו פרמדיקים העניקו לו טיפול רפואי ראשוני שכלל עצירת דימומים, חבישות וכיבועים, ולאחר מכן פינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית חולים לניאדו במצב קשה. בתוך כך כוחות הצלה ומשטרה הוזקו אתמול אל מועצה מקומית זיכון יעקב עם קבלת דיווח על נהגת קלנועית שנפגעה מרכב. חובשים ופרמדיקים של מד"א הניקו טיפול רפואי ופינו לבית חולים הלל יפה בחדרה אישה כבת 40 במצב בינוני עם חבלת בטן. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התרחשותן של התאונות. ראש מועצה אזורית דרום השרון, אושרת גני גונן, הודיע אמש על החלטתה להתמודד בבחירות הארציות הקרובות במסגרת מפלגת ישר בראשותו של גדי אייזנקוט. בהודעתה אמרה גני גונן, זו החלטה שקיבלתי מתוך אחריות ציבורית עמוקה ותחושת שליחות, אותה תחושת השליחות שקרה לי להתמודד לפני 8 שנים על ראשות מועצה אזורית דרום השרון. הבית שלי קוראת לי היום לעלות לירושלים ולהיאבק על הבית של כולנו. עוד ציינה בדבריה על המסע הזה, אני מביאה איתי 3 עשורים של שירות ציבורי ושתי כהונות כראשת מועצה. אני לוקחת איתי את הניסיון שצברתי, את העשייה ואת האמונה שאפשר לחבר בין אנשים ולתת מענה לצרכים שעולים מהשטח. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

0: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
2: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל. בקטע טוב, פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע ב-15 מוקדים שונים, למופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
4: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: אין אפס מה מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.

כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר. 90 FM, 90 FM.

0: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים ובדה בלוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: נטו מהפכה.
2: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
8: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 95
10: ועכשיו מבזק החדשות המקומיות של רדיו 90.
11: 11:30 בחדר החדשות של רדיו 90 באולפן אילה מלכה. אחרי כעשור אצטדיון הרצליה חוזר לארח את משחקי הליגה הלאומית. עיריית הרצליה התקנה כלאחר עבודות שדרוג מקיפות והשקעה של קרוב ל-20 מיליון שקלים. אצטדיון הרצליה שופץ והוכשר מחדש לאירוח משחקי הליגה הלאומית, ולראשונה זה כעשור ישוב לשמש כביתה של קבוצת מכבי הרצליה במסגרת הליגה הלאומית. במסגרת העבודות ביצעה העירייה שיפוץ מקיף של האצטדיון והתאמתו לדרישות הליגה הלאומית, ובהן שיפוץ מתחמי השירותים, הקמת מזנונים חדשים, שדרוג של חדרי ההלבשה, שיפור ספסלי השחקנים, שדרוג קרת דשא והתאורה ההיקפית, וכן שדרוג מערך הניקיון. היום יארח האצטדיון את משחקו הראשון במסגרת גביע הטוטו, כאשר מכבי הרצליה תארח את הפועל רעננה. כתב אישום מוגש נגד תושב כפר יונה בן 26 בגין עבירות אלימות הן במשרדי הרווחה בעיר והן באמצע הרחוב. על פי כתב האישום, הנאשם הגיע אל המשרדים מבלי שהוזמן לפגישה, ולאחר שנתבקש לעזוב את המקום סירב, לקח רכוש של אחת העובדות ובהמשך איים על עובדות המקום, בין היתר באמצעות אבן שהניף באופן מאיים. עוד ניתן בכתב האישום כי בחלוף כשעה השליך אבן לכיוונה של עוברת אורח ברחוב בעת שהייתה עם ביתה פעוטה. עם סיום החקירה הגישה נגדו התביעה כתב אישום בגין עבירות איומים, תקיפה וגניבה. משפטו עתיד להתחיל בתחילת חודש נובמבר בבית משפט השלום בנתניה. הרב ישראל יאיר אביטן הצטרף למועצת העיר חדרה. מועצת העיר חדרה אישרה את פרישתו של חבר המועצה משה אלמליח, שמכהן כיום כיושב ראש חברת קדישה חדרה מסיעת המחנה המאמין, וקיבלה את הצהרת האמונים של חבר המועצה החדש הרב ישראל יאיר אביטן, שנכנס לכהן במקומו. בעירייה ציינו כי חבר המועצה הנכנס הרב ישראל יאיר אביטן הוא איש חינוך, רב ומלמד בישיבת ההסדר אולגה, שמוביל תוכניות להכנה וליווי תלמידים לקראת שירות צבאי משמעותי בצהל ותהליכים חינוכיים וארגוניים. אביטן, ששירת כלוחם בחיל השריון בסדיר ובמילואים, אמר עם כניסתו לתפקיד: כנכה צהל וכשליח ציבור אני מתחייב לפעול מכאן לחיבורים, לחיזוק הזהות והצביון היהודי, ולהיות אוזן קשבת, כתף תומכת וגב לכל תושב ופונה. עד כאן מבזק החדשות המקומיות שערך מיכאל פרוסמושקין.

למה המילים שלי קשות לך מדי? אל תענה כי את אישה ואני ילד ואני לא סובל את עצמי. למה אתה מרגיש כל כך קטן? מה? הכסף שלך לא קונה את הנחת שלי חבל. אתה כל כך מפחד מהעומקים שלי אז אל תתקרב אליי. אתה קר לי מדי בשביל לשתוק אולי.

0: הרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
1: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
0: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוס לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהים, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון קפה.

0: מאזינות ומאזינים וברוכים הבאים ליומן 90, תוכנית החדשות של רדיו 90. יום חמישי היום, תוכנית אחרונה לשבוע, זה ראש הממשלה בדרכו מארצות הברית, ואומרים שהייתה פגישה טובה. נקווה. אנחנו פחות משלושה חודשים לבחירות, והכל רוגש ורוחש, אישרו את השריונים בליכוד, אבל עדיין תוסס שם ולא שקט. מדברים על מפלגה נוספת של ארדן ביחד עם אדלשטיין שעשויה, עלולה, תלוי את משואלים, לקום, ועוד התארגנויות כאלה. אז לא משעמם, גם במגרש הפוליטי. אז נדבר היום בתוכנית על פוליטיקה, על ביטחון, נדבר גם קצת על בריאות, על החשיבות של ההנקה, ובשעה המקומית מגוון נושאים מהאזור שלנו, נהיה בנתניה, בחדרה, נדבר על הכלבת, שזאת רעה חדשה, שכאילו שאין לנו מספיק צרות, צריך להתעסק גם בכלבת. יומן 90 אחרון לשבוע זה, מתחילים. צהריים טובים, נועם אמיר, איש רדיו 90 וערוץ 14.
1: צהריים טובים, שלום.
0: שלום לך, נועם. שמעתי ידיעה שאני שפשפתי את האוזניים, לא האמנתי, שהחמאס הודיע שהוא בוחן להתפרק מנשקו. מה, מה, זה בדיחה מין לשבת או מה?
1: חמאס לומד מהמורה הטוב ביותר שלו, משמרות המהפכה, שכמו שהם מגחכים את הנשיא האמריקאי טראמפ, אז הם מנסים באותה שיטה לבוא ולמשוך זמן ולספר סיפורים, ופתאום אחרי חודשים שהם מסרבים להתפרק ממשקם, אז הם פתאום אומרים שהם מוכנים להתפרק ממשקם, אבל בפועל חמאס לא באמת מוסר את הנשק שלו, והוא משתמש באותה גישה של למרוח ולמתוח כמה שיותר את החבל. זאת גישה ידועה, זו גישה שאנחנו מבינים אותה, לצערנו הרב האמריקאים עדיין לא הבינו שמשחקים בהם, בונים אותם ומעטלים בהם, ואנחנו מחכים לראות מתי פה להסימון אצל הנשיא האמריקאי.
0: 250 שנה ארצות הברית קיימת והם אוכלים את הלוקשים האלה?
1: נוח להם לאכול את הלוקשים האלה, ומבחינתם כרגע נוח להאמין לסיפורי בדיות הללו, מכיוון שזה מונע מהם לממש את האולטימטומים שהם בעצמם הניחו על השולחן, ובפועל זה משרת אותם כרגע, צריך להגיד בכנות מוחלטת, האמריקאים נמצאים באיזשהו פלונטר בעיקר בגלל הבחירות בקונגרס שצריכות להתקיים באזור סוף נובמבר. הם לא רוצים שהעניינים החוץ מדיניים, חוץ מלחמתיים, ינהלו את הפוליטיקה הפנימית שלהם. הנשיא טראמפ רוצה לנצח את הבחירות הללו, הוא צריך את הקונגרס לעוד שנתיים וחצי כדי לסיים את כהונה שלו עם שליטה בקונגרס שם. וזאת הסיבה שהוא מוכן כרגע להתנהל כמו מישהו שמספר סיפור בעיקר לעצמו. אבל בסדר, תשמע, האיראנים הבינו את זה היטב, אנחנו מבינים את זה היטב. ראיתי רעיון של ראש ממשלה לפני כמה דקות באחד בכלי התקשורת בארצות הברית אומר, הנשיא האמריקני, בואו לא נשכח, הוא הנשיא של המעצמה הגדולה ביותר בעולם. אני ראש ממשלת ישראל, במערכת היחסים בשנינו, הוא הבכיר, אני הזוטר, כל מדינה תשמור על האינטרסים שלה, אנחנו צריכים לשמור על האינטרסים שלנו, והם צריכים לשמור על האינטרסים שלהם. לא תמיד זה מתחבר, לפעמים זה גם מתנגש, אבל צריך לנתב בתוך הדבר הזה, אין ברירה אחרת.
0: ותכף נגיע לטראמפ ולארצות הברית, אבל אני רוצה להישאר בעזה עדיין. צהל ממשיך לחפש אותם אחד אחד ולחסל את כל מי שהיה מעורב בשבעה באוקטובר. כמה עוד נשארו כאלה?
1: מתרבים כמו ג'וקים לצערנו הרב. תראה, אלה שהיו חלק ליבתי בשבעה באוקטובר, אם לא איבדתי את המספר בדרך, אז אנחנו מדברים על בערך כמה אלפים בודדים, סביב ה-6,000. מחבלי נוקבה וחמאס שנשארו מאותם 30,000 שיצאו איתנו לאותה מלחמה בשבעה באוקטובר, לטבח הנורא. אבל כמובן שחמאס לא מזמן החזיר את גודלו לכמעט 30,000, גיוס של מחבלים חדשים. רובם הגדול הם אזרחי עזה שהפכו להיות מה שנקרא מוגדרים באופן רשמי כמחבלים שלהם, כאלה שנכנסו לחזק את היכולת השלטונית שלהם, להפוך להיות מה שנקרא שוטרי רחוב שמשליטים את אותו סדר ואימה על העזתים. לנו יש עוד משימה גדולה מעבר ל-6,000 או לכל ה-30,000 אנשי חמאס שצריך להגלות אותם משם או לחסל אותם, תלוי מה יבוא קודם, להשמיד גם את 30% התשתיות הנותרות שנשארו שם. גם זאת משימה שאנחנו צריכים לסיים אותה, ואנחנו צריכים לעשות את זה מתישהו. שאלה הגדולה שלי שאלת היא מתי?
0: שאלה נשאלת נועם, מתי ואיך, ואם יש לנו את היכולת ומספיק כוח אדם לעשות את זה, אבל זה שאלה לפרשנים הפוליטיים שאני אדבר איתם עוד בעד. בוא לך נועם ליהודה ושומרון, אזור שמאוד מטריד אותי אישית, בין השאר בגלל הקרבה של איפה שאנחנו משדרים פה בנתניה לקו הגבול שם. צהל מתגבר את האזור ביחידות נוספות. אתה יכול לתאר לו מה צהל עושה שם עכשיו ביהודה ושומרון, בכל הגזרה הענקית הזאת, היא לא גזרה קטנה.
1: יש פעילויות בכמה מקומות. החלק המרכזי הוא כמובן הפעילות בתוך מחנות הטרור, שהיו פעם מחנות פליטים. חלק גדול ממחנות הטרור הללו כבר טופלו בצורה משמעותית על ידי הצבא. חלק גדול מהתשתיות שם הושמדו, חלק מהמקומות נראים כמו רצועת עזה ולבנון, ממש ככה. אני יודע לומר לך שהשבוע בוועידת הביטחון של ערוץ 14 חשף שר הביטחון ישראל כץ כי הם נערכים להוציא מבצע משמעותי ועוד מחנה טרור נוסף בימים הקרובים. אני מניח שזה יקרה אחרי החזרה של ראש הממשלה מהביקור בארצות הברית, כדי באמת לממש את היכולת לספק את ההגנה. אני יכול לומר לך במשקפיים קורתי, כן, שאנחנו עדיין לא שם, במקום של לבוא ולומר שלתושבי התפר, ואני אגב כמוך ביניהם, גר בכפר יונה, לא יכול להגיד לאנשים שחיים סביבי שהם יכולים לישון בשקט שהאירוע הבא לא יתרחש משם, ואנחנו נהיה בין הראשונים שמספוג אותו. אנשים שוכחים לרגע אחד למה התחיל למשל מבצע חומת מגן. בגלל אותו פיגוע בליל הסדר במלון פארק בנתניה. הזכרת את רדיו 90 שנמצא בנתניה, זה לחלוטין. מסוג האירועים שאנחנו צריכים לקחת בחשבון, שביהודה ושומרון יש חבית מבעבעת, מלאה בהרבה מאוד חומר נפץ, והסתה ותעמולה, וארגוני טרור שרואים את האפשרות ללכת ולבצע את אותו טבח. ואנשים צריכים להבין, ארגון הטרור הבא לא צריך לעשות טבח כמו בשבעה באוקטובר, עם 2,500 נרצחים וחטופים ומדינה שנכנסת למלחמה כבר 3 שנים ולא מצליחה אפילו לסיים אותה. מספיק אפילו לעשות לצערנו הרב ובלילה 10% מכך. זה מספיק, זה באמת מספיק, כדי להפוך אותנו עוד פעם למדינה שנכנסת למלחמת עולם, הפעם ביהודה ושומרון, אבל הקונספציה היא קונספציה, היא לא השתנתה. הצבא הוא אותו צבא וגם הוא לא משתנה, וגם הדרג המדיני לא מצליח להניע את המערכת הצבאית למקום הנכון. וכמו שאתה שומע, אתה יודע, אנחנו נכנסים עכשיו לתקופה הכי גרועה בעידן המלחמות. אתה יודע מהי?
0: תסביר לנו.
1: תקופה שבה המלחמה מתערבת עם אינטרסים פוליטיים בגלל הבחירות. זה הכי גרוע. זאת התקופה הכי גרועה. המלחמה הייתה צריכה להסתיים כבר לפני הבחירות, היא לא הסתיימה. מסיבות כאלו ואחרות, בין היתר העובדה שנפתחו עלינו כל החזיתות מסביב.
0: סליחה שאני קוטע אותך, יהיה מי שיגיד שלא הסתיימה, כי גם כן מתוך אינטרס שקשור בבחירות, זה גם יש פרשנות כזאת.
1: אני מזכיר לכולם שבשבעה באוקטובר, עוד בעידן של הרצי הלוי ורונן בר, אמרו לנו שהמלחמה תימשך לפחות 2 שנים. אנחנו אוטוטו סוגרים את השנה השלישית, ואם השארנו 30% מתשתיות הטרור ברצועת עזה, אז אתה מבין שאנחנו לא קרובים לסיים את המלחמה בקרוב. עכשיו תראה, משה, כשדיברו על לסיים את המלחמה בשנתיים, דיברו על עזה, לא דיברו על כך שאיראן תתעורר, ולבנון תבוא יום למחרת, ואנחנו נצטרך להגיע לאן שהגענו בלבנון. אף אחד לא הכין את המלחמה הזאת לתרחיש שבו סוריה תיפול, ואנחנו נצטרך לפוס עם כוח עצום גם שטחים בתוך סוריה. אף אחד לא דמיין אזור חיץ כל כך עצום בלבנון, ואף אחד לא דמיין שגם היום אנחנו נצטרך להתעסק באיום ממשי שמגיע מאיראן. ולכן, התארך. עכשיו, לשאלתך, כן, אני לא חושב שמישהו עשה פה בכוונה כדי שיגיע לבחירות עם מלחמה. אני אגב חושב שאם נגיד לצורך העניין מרמזים שנתניהו עשה את זה בשביל להגיע לבחירות עם מלחמה, אני חושב שזה לא משרת אותו, ההפך. אני חושב שאם הוא היה מגיע למלחמה עם ניצחון, אז הוא היה יכול להגיד, אוקיי, הנה התוצאות שלי, הנה הקבלות שלי. אבל הסיבה שהמלחמה מתארכת היא לא קשורה לעניינים פוליטיים, היא פשוט קשורה לעובדה שלא הצליחו להשיג את התוצאות בזירות הללו. יש תוצאות נהדרות במלחמה, כן? אני לא חושב שאפשר לקמק את מה שעשינו באיראן, עם האמריקאים ובלי האמריקאים, את מה שעשינו בלבנון, בכוחות עצמנו, ואת מה שעשינו בסוריה, ואת מה שאנחנו עושים ביהודה ושומרון, וגם את מה שעשינו ברצועת עזה. אבל אי אפשר להגיד שהמלחמה הזאת הסתיימה, אי אפשר לסיים אותה בזירה הזאת בצורה כזו, ולכן צריך לחזור להילחם ברצועת עזה. אני תמיד אמרתי, המלחמה הזאת התחילה בעזה, והיא צריכה להסתיים בעזה, והציפייה היא שהממשלה והצבא יחזרו לרצועת עזה, ויסיימו עם 30% מנותרים שלא יסיימו. בהנחה שהבחירות יסתיימו עם תוצאה שבה אותה ממשלה תרכיב את הממשלה, זאת תהיה המחויבות שלהם. בהנחה והבחירות יסתיימו בתוצאה אחרת, אני לא בטוח שזה יקרה, כי אתה שומע מה הצד השני אומר לך. מדברים שם על מדינות פלסטינים ודברים אחרים. אני לא רואה את הצד השני חוזר חזרה להילחם בתוך רצועת עזה, אבל אני לא יודע מה יהיה, נביאה זה, לנבא זה כבר תחום של מישהו אחר.
0: בדיוק, אתה הכל חוץ מנביא, הכל בסדר.
1: בדיוק.
0: בוא נסיים שיחתנו בנושא איראן. טראמפ שוב מזגזג, שוב תוקף, נכנס, יוצא, נפגש עם ביבי, האיראנים עדיין עושים בלשונם בלגנים. עד מתי?
1: עוד מתי? תראה, זה בעצם מחזיר אותנו לפתח השיחה שלנו עם רצועת עזה. זה אותו דבר, זה אותו סיפור. איראן מותחת את החבל, כי היא יודעת שטראמפ יש לו בחירות בנובמבר, והוא לא רוצה עכשיו להגיע לבחירות בנובמבר, כשחבית הדלק והמחיר שלה מכתיבים לו את סדר היום, ואת היכולת שלו לנצח את הקונגרס, והוא פשוט נמנע. הוא נמנע מללכת לשם עד הסוף להכרעה. הצליחו לצערנו הרב לשלוט בו הטורקים בעיקר, אבל גם הסעודים וגם קטר, ובסוף בסוף בסוף הוא נענה לבקשתם לא להפיל את המשטר האיראני, למרות שהייתה תוכנית מסודרת, תוכנית טובה, שגם הייתה יכולה להצליח. זאת התוצאה, משה, זה מה יש. אנחנו צריכים את האמריקאים כדי לנצח את איראן, והאמריקאים צריכים אותנו כדי לנצח את איראן. אני לא יודע אם זה יקרה, אני כבר לא חושב שטראמפ ברצון שלו רוצה ללכת עד הסוף, הוא היה רוצה שיקרה משהו בצד שלהם כדי שיסיים את המלחמה, אבל הם מבינים את זה היטב, מראים לו, מלמדים אותו על בשרו מה זו הקשנות שלהם, למה במשך שנים טענו שכל פעם שיהיה למשמרות המהפכה דולר אחד, הם ישקיעו אותו בטרור ולעולם לא ישקיעו אותו ברחוב שלהם, למרות שהם נענקים תחת תקציב של כמעט חצי טריליון, כך מעריכים עלות המלחמה שלהם מול האמריקאים ומולנו, אבל איראן תמשיך להשקיע בתשתיות הטרור שלה, ואנחנו נצטרך להמשיך להיכונן לכך שהתשתיות הללו יפנו אלינו מכל זווית אפשרית.
0: לא משעמם אצלנו בשכונה. נועם אמיר, המון המון תודה שהיית איתנו, ושיהיה סוף שבוע נעים ורגוע לכולנו.
1: אמן, תודה.
0: תודה רבה, נועם.

0: כל מה שהיה פה ישתנה ממחר.
1: מן 90, חזרנו אליכם. צהריים טובים לסגן יושב ראש הכנסת מטעם ישראל ביתנו, חבר הכנסת יבגני סובה, שלום לך.
2: שלום משה, צהריים טובים לך ולמאזינים.
1: ראש הממשלה חוזר מארצות הברית, הוא אומר, והנשיא טראמפ אומר שהיה פגישה מוצלחת. מה דעתך כמי שיושב בכנסת, תהיה פריצה דרך או שנמשיך לדשדש?
2: א', אני לא יודע על מה דיברו, או יותר נכון על מה לא דיברו נתניהו וטראמפ. אני לא שמעתי שבסיכום של הפגישה אנחנו שמענו דברים מאוד ברורים לגבי הגרעין בסעודיה, או עסקת מטוסים F-35 לטורקיה. שני הנושאים האלה כלל לא הולו. אני לא ראיתי שלעיתונאים ניתנה הזדמנות בהרחבה לשאול שאלות, וכידוע לך, נתניהו מתחמק מלתת רעיונות לתקשורת הישראלית, הוא מעדיף לדבר על התקשורת האמריקאית. שם הם לא שואלים את השאלות הקשות האלה לגבי מה שקורה בארץ, אז לכן אנחנו פחות יודעים ממה שהיה שם או על מה שלא דיברו. אבל אני אגיד לך משה, אני מסתכל, עזוב אותי כרגע שאני מישראל ביתנו, שאני מדבר על אביגדור ליברמן ותכף ניגע.
1: מיד נגיע לפן הפוליטי.
2: כן, אני מאוד מודאג שבסקר האחרון שראיתי לפני מספר ימים, נדמה לי לפני שבוע, ש-48% מאזרחי ישראל חושבים שבהנחה שישראל תתערב במערכה מול איראן, זאת היא המערכה משיקולים פוליטיים לקראת הבחירות. אני לא זוכר נתון מדהים כזה. אני אומר, וגם אנחנו בישראל ביתנו, גם ליברמן תמך בשתי המערכות מול איראן, וגם ביוני שנה שעברה וגם במרץ השנה. אני לא זוכר דבר כזה שהנושא האיראני, שהוא נושא קיומי, יצא מכלל קונצנסוס של החברה הישראלית. כלומר היום, בגלל מה שקורה בקבינט הישראלי, בגלל מה שראינו בשבוע האחרון של הכנסת, בגלל שהממשלה

0: זה מאוד מדאיג, וזה צריך פה להדליק את כל האזהרות שבעולם.
1: רגע, אז אני רוצה
0: לשאול אותך. זה מאוד מאוד מאוד מפחיד אותי.
1: אז חבר הכנסת סובה, לפי מה שאני משתמע מדבריך, אם יהיה קונסטלציה של תקיפה נוספת, ישראל ביתנו לא תתמוך?
0: חס וחלילה, ישראל ביתנו
1: תתמוך. לא, כי אם אתה אומר לי שזה משיקולים פוליטיים, אז בוא...
0: אני אמרתי לך ממה אני מודאג. אני אמרתי לך, אני מודאג מזה שהנושא האיראני הפך לנושא פוליטי בגלל הממשלה, ובגלל שהציבור לא מבין לאן אנחנו הולכים. אני רוצה להגיד לך שאם תהיה תקיפה, התקיפה צריכה להיות עם מטרות ברורות ועם דרך אסטרטגית. כשאביגדור ליברמן מדבר על הכרעה, הוא מדבר על נושא שלא יהפוך למלחמת התשעה מול האיראנים. הרי שמענו את נתניהו מתגאה שחיסלנו את הגרעין, את תוכנית הגרעין, עוד בסבב ראשון. לאחר מכן, ישראל וארצות הברית פתחו במתקפה במרץ, אז כנראה לא חיסלו. אז או שאתה אומר אמת לציבור, או שאתה מכין גם את הבעל הברית הכי גדול והכי חשוב שלנו, שזה אמריקה, למשהו שצריך להפסיק את הסבבים האלה. אנחנו מדינה קטנה, איראן זה 90 מיליון אנשים, זה 2 מיליון קילומטר, אי אפשר לנהל מול המדינה הענקית הזאת מלחמת התשה. אם אתה חושב שאתה מתחיל סבב, בשביל שעוד כמה שבועות אתה תחזיר את המטוסים בדרך לשמיים בטהרן, אז אל תתחיל את הסבב. הסבב הבא צריך להכריע. אתה חייב להגיע להכרעה, ולצערי, משה, אני אומר לך, לצערי, ממשלה הזאת לא מסוגלת להכריע באף חזית, לא בעזה, לא באיראן, לא בלבנון, כל החזיתות פתוחות. אני כבר לא מדבר על נמל אילת שהוא מושבת מאז שהחות'ים הצטרפו למתקפה אחרי 7 באוקטובר. אין לך חזית אחת, אפילו באיוש, תסתכל מה שקורה באיוש, תכף גם נדבר על זה, אין לך שום חזית שממשלת ישראל אחרי 7 באוקטובר הכריע בה. ולכן אני אומר ככה, ליברמן מאוד רצה להיות בקבינט המלחמה אחרי 7 באוקטובר. אני חושב שהניסיון שלו והמנהיגות שלו היו תורמים רבות לתהליך קבלת החלטות. לצערי לא רצו לראות אותנו שם, לא רצו לראות את אביגדור ליברמן, שר הביטחון שלו.
1: אתה יכול להבין למה לא רצו איש מנוסה כמו בקבינט?
0: את זה אתה תשאל אנשים שקיבלו החלטה לא לתת לו מקום בקבינט. אני לא יודע אם מישהו מהקואליציה יתרן אצלך, תשאל אותו, יספרו לך הרבה סיפורי סבתא. בסוף מי שאחראי זה מי שעומד בראש המערכת. יש ראש הממשלה שבתקופה שלו קרה האסון הכי גדול מאז השואה, שזה 7 באוקטובר. נתניהו התחמק מהאחריות, נתניהו לא הקים ועדת חקירה ממלכתית, נתניהו גם לא קידם את הוועדה הפוליטית שלו בשבוע האחרון של הכנסת. ולכן תשאל אותו, אני לא יודע אם הוא ירצה להתרן לרדיו 90, אבל תשאל אותו, למה אתה לא רצית לראות את אביגדור ליברמן בקבינט המלחמה אחרי 7 באוקטובר? היום זה לא רלוונטי, כי אנחנו לקראת הבחירות, אנחנו רוצים להחליק את הממשלה, אנחנו רוצים שתהיה ממשלה שבויה, שהממשלה הזאת תכריע ותקבל החלטות בהתאם לשיקולים ביטחוניים, מדינים, וחלילה לא שיקולים פוליטיים.
1: אז אתה מוביל אותי למגרש הפוליטי, אז בוא נתחיל להעמיק בו. ישראל ביתנו עושה רושם שהיא משנה את פניה. אם קודם היא הייתה מבוססת בעיקר על יוצאי רוסיה, לאט לאט אביגדור ליברמן מכניס קצינים, אנשי ציבור מהציונות הדתית, אנשי ציבור באופן כללי, כמו שרון שרבי, טליה לנקי, ישראל בן שטרית, אודי טנט, זאת אומרת, יש פה בהחלט שינוי של המפלגה שלכם, זה מוצא חן בעיניך המהפך הזה שאתם לכאורה פונים לציבור רחב יותר?
0: אתה מכיר אותי, אני לא אוהב לתקן מראיינים, אבל אנחנו לא מפלגה של יוצאי רוסיה, אני לא קשור
1: לרוסיה. לא, לא, לא, אני... לא, אני אמרתי בעיקר או עם צביון.
0: אני הבנתי למה אתה מתכוון.
1: יפה,
0: אני... ברור, אני רק רוצה להגיד לך שאני במקרה נולדתי באוקראינה ו-30 שנה בארץ, ועדיין בגאווה אני מייצג את הציבור של העולים. אני חושב שהציבור הזה גם היום חוזר לישראל ביתנו, לא כל יוצאי ברית המועצות הצביעו לנו, אני רואה את זה, אנחנו מפלגה ראשונה בקרב הציבור הזה, קיבלנו קרוב ל-40% בסקרים פנימיים שאנחנו עושים בקרב הציבור יוצאי ברית המועצות. אני חושב שיש לא מעט בעיות שפחות נחשפות לציבור הכללי, אבל בהחלט אנחנו מטפלים בזה, וגם דאגנו, גם כשהיינו בממשלה, כשליברמן היה שר אוצר, דאגנו לעשות המון דברים שאתה אולי פחות שמעת על זה, כי זה פחות נוגע לך, אבל אנחנו מתכוונים להמשיך לעשות את זה. עכשיו לגבי הפנים של המפלגה, תראה, אנחנו שמחים שאנחנו מתרחבים, יש לנו סך הכל סייעה של 6 אנשים כרגע בכנסת, כולל אביגדור ליברמן. אנחנו ב4 שנים הצלחנו מאופוזיציה לקדם חוקים. אני מזכיר לך שכל חבר כנסת, אם זה עודד פורר, אם זה שרון ניר, יוליה מלינובסקי, חמד עמאר, כולל גם אביגדור ליברמן, כמובן גם אנוכי, קידמנו חוקים מתוך האופוזיציה. חוקים שתואמים את האידיאולוגיה שלנו, אנחנו

0: מפלגת ימין, מפלגת ימין ליברלית, ואני שמח שגם חלק מהציבור הדתי-לאומי, אני שמעתי מהמצטרף החדש שלנו לפני שנה, יוסי ברודני, שהוא ראש עיריית גבעת שמואל, הוא אמר, אני לא אוהב להגיד ציונות הדתית, אני אומר, הציבור הדתי הלאומי, כי הציונות הדתית, סליחה על המשפט, גנבו את המושג הזה.
1: כן, תפסו את השם.
0: כן, תפסו את השם, אז אנשים שהיום מייצגים, כביכול אומרים שמייצגים את הציונות הדתית, תפסו את השם שבכלל לא קשור לציונות הדתית. כי הציונות הדתית, ואני מדבר על הציבור הדתי-לאומי, זה ציבור שמשרת, זה ציבור שנושא בנטל, זה ציבור שלצערי מחפש היום, אולי נמזלי, כן? מחפש היום בית חדש, כי אנשים שמייצגים אותו בכנסת, הצביעו בעד חוק איסור מעצר עריקים, הצביעו בעד חוק יסוד לימוד תורה, שהוא חילול התורה ולא יסוד לימוד תורה. הציבור הזה לצערי כבר איבד את האימון, ושוב, אתה יודע, לצערי או למזלי, אני דווקא חושב שטוב שהוא הציבור הזה בא אלינו. אתה הזכרת את שרון שרבי, יש לנו את רפי בן שטרית, יש לנו את ישראל בן שטרית, הקצין שנפצע בעזה, לכולם יש כיפות סרוגות, גם יוסי ברודני. אני מאוד מעריך ומכבד את המסורת, אני חושב שזה חלק חשוב שאנשים שמביאים למפלגה את הציונות והיהדות הטובה ומכבדת וממלכתית, ואני מזכיר לך שבהיסטוריה של ישראל ביתנו, אם אתה תסתכל, עוד בשנות ה-2000, היו חיבורים עם לא מעט כיפות סרוגות. ליברמן, כזכור, יצא מהממשלה, עוד מממשלת שרון, כשהוא החזיר את, כשהיה את הסיפור של חברון, ואחר כך ליברמן פותר מממשלת שרון, בגלל שהוא התנגד לתוכנית ההתנתקות. ומי פותר איתו? אתה זוכר מי פותר איתו יחד? אותו ליברמן היה שר התחבורה, אריק שרון פיתר אותו, בגלל שליברמן אמר שהוא לא ייתן יד לגירוש יהודים מעזה, מגוש קטיף. אז יחד איתו פותר השר בן אילון, זיכרונו לבחר, שגם הייתה לו כיפה סרוגה על הראש. לכן יש לנו היסטוריה טובה מאוד בשיתוף פעולה עם הציבור הדתי-לאומי. אני מאמין שהציבור הזה כן רואה היום בישראל ביתנו בית חדש, בית טוב, בית חם, ואנשים שאתה הזכרת הם אלה שמביאים את הציבור הזה. אני יכול להגיד לך שגם יש לנו עלייה משמעותית בתמיכה בקרב המגזר הדרוזי, חמד עמאר עושה עבודה מצוינת, אנחנו רואים את זה, הציבור הדרוזי תומך בליברמן, אני אישית יצא לי לבקר איתו בחלק מהיישובים יחד עם חמד ואביגדור ליברמן, ראיתי את התמיכה האדירה שם, כמעט בכל יישוב שהוא מגיע, אומרים לו, אתה ראש הממשלה הבא, זה מדהים לראות את זה, ואני אומר, זה לא בגלל שאני מישראל ביתנו, זו עובדה, אתה מגיע למפגש עם הדרוזים, אתה רואה שאנשים שם בעידה רואים אותו כראש ממשלה הבא של מדינת ישראל. אני יכול להביא לך דוגמה של עוד ציבורים נוספים, לא מעט אנשים שהתאכזבו מהליכוד. התאכזבו מהליכוד, גם בגלל שלא הקימו ועדת חקירה ממלכתית, גם שביעי באוקטובר, ואפרופו רפי בן שטרית ממועצת אוקטובר. אז אלה הדברים שבסוף מרחיבים את המעגלים של מפלגת ישראל ביתנו, ואני מאוד שמח שאנחנו הופכים למפלגת שלטון ועוד נתרחב, ואני בטוח שאנחנו רק בתחילת הדרך.
1: אבל אתה לא חושש שעם כל הצירופים של חברי כנסת המועמדים החדשים, אתם הוותיקים שעבדתם, עמדתם וחוקקתם מתוך האופוזיציה, תידחקו לשוליים?
0: למה אנחנו צריכים להידחק לשוליים? להפך, אנחנו מתרחבים.
1: לא, אבל אתם לא תגיעו ל-15 מנדטים מן הסתם.
0: למה? אני חותם לך שאנחנו נגיע לדו ספרתי, ואני חושב ש-15 מנדטים אתה תראה. זה, קודם כל, ישראל ביתנו כבר הייתה ב-2009 עם 15 מנדטים, אז אנחנו, זה לא, אין פה איזשהו מחסום פסיכולוגי לא לעבור את המספר הזה. אני מאמין שהיום אנחנו התייצבנו סביב 10-11 מנדטים כבר בתחילת הקמפיין. יש לנו נטייה גם להתרחב בקמפיין, תסתכל גם היסטוריה של מפלגה. אני מאמין שהיעד של 15, 16, אפילו 17 מנדטים זה יעד שהוא לא פשוט, זה קשה להגיע, אבל אני חושב שהיעד הזה בהחלט ניתן להשגה.
1: אבל אם תגיעו ליעד כזה, יש סבירות שאביגדור ליברמן יהיה ראש ממשלת ישראל, אם שאר המפלגות הגוש יגיעו למספרים כאלה ואחרים.
0: אני חושב שבלי קשר למספרים, הניסיון של ליברמן והמנהיגות של ליברמן היום, זה מה שמדינה זקוקה, וזה מה שזקוקה ממשלה שבא להחליף את הממשלה הקיימת. אנחנו לא מדברים על הקונסטלציה של הקמת ממשלה ישנה, חדשה, עם הצטרפות לגורמים קיימים. אני אומר לך, משה, שמי שהיה במשמרת בשביעי באוקטובר, צריך ללכת הביתה. צריך להקים פה משהו חדש, לעשות חוק גיוס, להקים ועדת חקירה ממלכתית, לחוקק חוקה לישראל. אני אומר לך שחוקה וחקיקת חוקה, תמנע את המשבר העצום הזה בין הרשויות. ברגע שיש חוקה, ואנחנו, גם ליברמן דיבר על זה, הוא אמר שמרגע שאנחנו נקים את הממשלה, 6 חודשים נכין את הצעת חוק לכינון החוקה, לאחר מכן, אחרי שחוקה תתקבל במשאל עם, זו המטרה שלנו, שאנחנו נקיים משאל עם בנושא של החוקה, איזה איזמה שנקרא, או שאתם מקבלים את החוקה, או שאתם לא מקבלים את החוקה. החוקה אמורה להסדיר את יחסי דת ומדינה, החוקה אמורה להסדיר את ההתערבות של הבג"ץ בחוקים של הכנסת, או להפך, לעשות חוקי יסוד, לקרוא לכל חוק חוק יסוד על מנת לעקוף את הבג"ץ. זה, הרי זה בדיחה שאתה לוקח חוק, שאתה יודע שהחוק הזה ייפסל בבג"ץ, וקורא לו חוק יסוד בשביל אחר כך לבנות קמפיין תקיפה נגד השופטים. מערכת המשפט חייבת לעבור רפורמות, אבל לא רפורמות כפי שניסו לעשות בשנים האחרונות.
1: איזה רפורמות לסיום היית רוצה לראות במערכת המשפט?
0: אני אסביר לך. א', קודם כל צריך להוסיף שופטים. זה ששר המשפטים מעכב כינוס הוועדה על מנת למנות שופטים, זה פגיעה במערכת המשפט. דבר נוסף, מדברים על כך שמערכת המשפט ובית המשפט העליון מתערב בחוקים של הכנסת. עשרות אלפי חוקים שהיו במשך 78 שנות קיומה של המדינה, בסוף יש לך קצת למעלה מ-35 מקרים של התערבות. אז אי אפשר כל הזמן לדבר בבית משפט כי אויב העם. זה לא אויב העם, יש שופטים שעוזרים. אני מזכיר לך כשליברמן היה שר האוצר, ואנחנו ניסינו לעשות שינוי בעדיפויות כלפי הנחות למעונות יום, קיבלנו גם סתירת לחי מהבג"ץ. בג"ץ אמר אי אפשר לעשות את זה מהיום למחר, תעשו את זה לשנה הבאה. ניסינו לעשות שינוי, רצינו שהחרדים יצאו לשוק התעסוקה, ומי שלא עובד שלא יקבל סבסוד, ואנחנו רצינו לעשות את זה קודם כל למי שמשרת, למי שנלחם. קיבלנו את הדבר הזה, אמרנו לא אוהבים את זה, אבל מכבדים את פסיקת בג"ץ. אני שומע היום שרים בממשלה, אם זה שר התקשורת, אם זה השרה מאי גולן, אם זה שרים אחרים, אומרים, לא מחויבים לפסיקת בג"ץ. אז מה, אתם רוצים אנרכיה פה? אתם לא מתייצבים לבקשת חקירת משטרה, אתם מסרבים להתייצב. אז מה האזרח הפשוט יבין? לכן חייבים פה חוקה שתפריד בין המערכת המשפטית שחייבת להיות עצמאית וחזקה, וצריך לחזק את העצמאות שלה, וגם לתת לה כוח אדם, ומצד שני, גם להסדיר יחד, ביחד, להסדיר את הנושאים שבהם בית המשפט לא יכול להתערב, אבל לבגץ חייבים גם להיות, לכנסת חייבים להיות בלמים, ואם היום בגץ זה הבלם היחיד למעשה, בגלל שאין חוקה, אז אני מניח שכשתהיה חוקה, כמו יש בארצות הברית, אז החוקה תגיד לכנסת, את זה אתה לא יכול לעשות, בגלל שזה כתוב בחוקה, אתה לא יכול לעשות חוק שבעצם נותן רק הטבה למגזר מסוים, בגלל שהמגזר הזה שולט בממשלה שלך. אין דבר כזה. מצד שני, יש גם זכויות של מיעוטים, ויש גם חוק גיוס לכולם, שאני בעיניי צריך להיות רשום בחוקה, כי בלי זכויות אין חובות, כן? ובלי חובות אין זכויות. אז אלה הדברים שחייבים להיות רשומים. אני מאמין שאנחנו נקים את הממשלה. המטרה הראשונה שלנו זה קודם כל להחליף את הממשלה, המטרה השנייה שאביגדור ליברמן, עם הניסיון שלו, עם המנהיגות שלו, גם ינהל את הממשלה, ואני חושב שהוא הכי מתאים מבחינת המשבר שאליו נקלענו כרגע כמדינת ישראל.
1: סגן יושב ראש הכנסת, חבר הכנסת יבגני סובה, ישראל ביתנו, תודה רבה שהיית איתנו.
0: תודה רבה לך, משה.
1: אנחנו נצא לפרסומות ונשוב אליכם.

0: 90 FM. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18. אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
2: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
3: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
1: גם.
2: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
1: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
2: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
1: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת תנופה לצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
4: נטומה פחה.
5: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר.

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש, החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני, כרטיסים בקופת תל אביב.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוך חיסכון.

0: יומן 90, חזרנו אליכם, ראש הממשלה חוזר מארצות הברית, נפגש עם, עם הנשיא טראמפ. מי שיכול להסביר לנו מה שאנחנו לא יודעים זה הדוקטור קובי ברדה, מומחה לארצות הברית, מומחה בחולון, חוקר בכיר ב-JPPI. קיצור, אמרתם אמריקה, אמרתם קובי, וזה עוד לפני שדיברנו על המונדיאל. צהריים טובים.
1: תודה, משה,
0: צהריים טובים. תשמע, ראש הממשלה חזר מפגישה עם, עם הנשיא טראמפ, גם הוא וגם הנשיא טראמפ וגם מי שהיה מסביב, אמרו שהיו פגישות טובות. מה, מה, מה זה אומר בעצם? כי דיטיילס אנחנו לא יודעים.
1: נכון. אני רוצה לקחת בערבון מוגבל את המסגור הזה שהוא מאוד, אתה יודע, רחב. הפגישה הייתה טובה. אוקיי.
0: תראה, ראינו, רגע שנייה, ראינו מופעים של טראמפ עם מנהיגים אחרים שהם לא היו טובים. עיין ערך זלנסקי למשל. אז זה
1: שזה... אני מזכיר שגם לנתניהו היה דבר כזה. נכון. שהוא היה במאי והודיעו על איראן, על זה שהוא הולך למשא ומתן עם איראן. פחות נתניהו היה מספיק... נבון פוליטית לא לדבר הרבה, לתת לו לתת, אתה יודע, את השפיל שלו שהוא הולך לנהל מסע ומתן עם איראן, ולא ליפול לתוך הבור שהוא נכרע. אבל אני אגיד רגע בקשר לזה, בצורה קצת יותר גדולה. בשבוע האחרון, עשרה ימים האחרונים, אנחנו רואים שהנשיא טראמפ מאוד אובססיבי בכל מה שקשור למתווה שאני קורא לו היום שאחרי הבחירות. איפה אנחנו רואים את זה? זה בסעודיה. נותן את האפשרות לעשות את הסיפור של הגרעין אזרחי, אוקיי? אבל הוא אומר, בתנאי שמצטרפים להסכמי אברהם, אנחנו רואים את הנשיא ג'וזף אאון מגיע בפעם הראשונה מאז 2009, מגיע לחדר הגלגל, ושם מצהיר קבל עם ועולם במשהו שלצערי כמעט ולא דווח בתקשורת הישראלית, למרות שבעיניי זה סיפור עצום, שבכוונתו להגיע למסגרת של הסכם שלום מלא עם ישראל. ואנחנו ראינו שהנשיא טראמפ פונה לג'ולני ומבקש את ההתערבות שלו לפרק את החיזבאללה, ותוך כדי זה שהוא כל פעם ממשיך ומוריד לו עיצומים וסנקציות, מה שנקרא חוק הקיסר. על כל זה נוסף זה שרגע לפני שנתניהו עולה על המטוס, ועל פי ירון אברהם מ-12, זה הסיבה שבזכותה הוא עלה על המטוס, הכנסה של צוות המייצב שחיכה במצרים, לעזה, מבלי שהחמאס יתפרק מנשקו. לכן, כשאנחנו מסתכלים על התמונה הגדולה, אנחנו רואים בעצם שאת הנשיא טראמפ מאוד מעניין, רלוונטי, והוא מקדם את הנושא של רשת שאמורה להיות הסכמי אברהם 2, או הרחבה של הסכמי אברהם. הוא גם מדבר על זה ש-3,000 שנה מחכים בזה שיהיה השלום הזה בין שני בניו של אברהם, ישמעאל ויצחק. אם זה הסיפור, ולשם נכנס נתניהו, אני חושב שחלק מהשיחה לפחות היה שהנשיא טראמפ אומר לו, חביבי, אני רוצה לממש את החזון שלי לקורידור, לאותו מסדרון, פרוסדור, שאמור להחיל באודו ולהסתיים באירופה דרך מעבר בסעודיה, אמירויות, ירדן וישראל. ולשם זה אתה תצטרך עם הממשלה הבאה, ככל שיוטל עליך להקים אותה, לבנות הרכב שונה, הרכב כזה שמוכן לכל היופי הזה שאפשר יהיה לפרוץ קדימה להסכמי שלום. מפה אני גם מעריך שאנחנו נראה מעורבות אקטיבית של הנשיא ביום שאחרי הבחירות, ככל שנגיע לדלת.
0: רגע, אז אני, אתה זרקת פה איזה משהו בין השורות שאני רוצה להדליק עליו את האור. אתה רומז או אומר שהנשיא טראמפ מנסה להתערב בפוליטיקה הישראלית, הפנימית שלנו, כן, בנושא מי יהיה בקואליציה, מי יהיה ראש ממשלה וכולי, או לחילופין מי לא יהיה בממשלה.
1: כל זה היה בעבר, ב-2018 אני מזכיר את הקמפיין מנהיג בליגה אחרת, נתניהו וטראמפ ונתניהו ופוטין, אז היום עם פוטין אחרי הפלישה לאוקראינה זה לא כל כך נוח להציג את זה, אבל אני מניח שהתקווה של נתניהו זה כן בקמפיין להציג את האירוע הזה. האם למשל טראמפ יחליט שהוא פוגש את אייזנקוט, בנט או שניהם, שאלה פתוחה, אוקיי? אבל אני יותר מכוון לא להשפעה לקהל הישראלי לפני הבחירות, כי פה אני חושב שטראמפ עבר שחיקה מאוד משמעותית בחיבוב של הקהל הישראלי, הוא צנח לדעתי מאזור ה-80% לאזור ה-30% בעקבות המערכה או סוף המערכה עם איראן, אז אין פה נכס אלקטורלי יוצא דופן, אלא ביום שאחרי הבחירות משה. תחשוב שהגענו לדדלוק, אוקיי? סבירות שנכון עכשיו על פי כל הסקרים נראית הכי הגיונית, כן? שאין אף צד שמסוגל להגיע לרוב של 61 מנדטים. בתרחיש כזה אני משער שהנשיא טראמפ יפעיל את כל כובד משקלו כדי לגרום לכך שתקום פה ממשלת אחדות, ואז הוא יעשה בצורה אקטיבית, הוא יקרא, נניח שזה יהיה אייזנקוט בנט מצד אחד, ונתניהו מצד שני, להגיע אליו לבית הלבן לפגישה, וכבר כשהם במטוס, הוא יצייץ, ברכותיי אזרחי ישראל, הקמתי לכם ממשלת אחדות. נראה אז, אם יש למישהו יכולת להגיד לנשיא טראמפ לא.
0: מה שנתניהו עשה בזמנו עם בנט וסמוטריץ' בבית בקיסריה, אתה אומר הוא יעשה להם במטוס לארצות הברית.
1: הוא יש לו יותר מדי, משה, יש לו יותר מדי מה להפסיד. ולכן, כשאני ראיתי את ההתערבות שלו בקמפיינים אחרים, ובמרות, תשמע, למשל, בדצמבר השנה, הוא איים על העם בארגנטינה, שאם הם לא יצביעו עבור המפלגה של מלאי, הוא מפסיק להם את העברה התקציבית. ומה שקרה זה שהמפלגה של מלאי הרכיבה את הקואליציה. ועל פי כל הסקרים הוא היה אמור להפסיד. עכשיו, אני אומר זה בבחינת כמעט המובן מאליו, שטראמפ יתערב ככל שאנחנו נהיה פה בדדלוק. אם תהיה ממשלה אחרת.
0: מובהקת.
1: נקרא לזה ממשלת השינוי 2. והיא תהיה מוכנה ב-day one. בוא נזכיר רגע למה הממשלה הנוכחית, ממשלת ימין על מלא, לא רלוונטית לסיפור הזה. אחד, יש לנו את סמוטריץ' ששולח את הסעודים לרכב על גמלים, והשני, בן גביר שעולה על הר הבית, שהשגריר הנוצרי-ציוני-אוונגליסט, מייק הקבי, מגנה אותו על הפרובוקציה. שתבין רגע עד איזה נקודת קצה, הוא מגנה אותו. אז ההרכב הנוכחי של הממשלה, ימין על מלא, אין לה שום תיאבון, נגיד את זה ככה, ללכת למהלכים, שמהלכים שיהיו כואבים, לא משנה כרגע באיזה זירה, ואם זה בזירה הלבנונית, לוותר על מה שתפס, בין אם זה הקו הצהוב בעזה, בין אם זה להכניס את הרשות הפלסטינית, זה אני אגב לא אתפלא, אם הרשות הפלסטינית תוכנס עוד בפני הבחירות, כלחץ שטראמפ יעשה, על נתניהו, שיקרה, כמו שראינו שהוא אישר את הכניסה של הצוות המייצב, יש פה יותר מדי לטראמפ מה להפסיד, ומכיוון שיש לו מה להפסיד, יש לו אינסנטיב לפעול, בגלל שיש לו אינסנטיב לפעול, אני מעריך שאנחנו נראה את הפעולה שלו ברגע שאחרי הבחירות, מאוד דפקטיבית.
0: מעניין, תשמע, אני באתי לדבר איתך על אמריקה, דיברנו על פוליטיקה ישראלית, אבל בהחלט...
1: אבל דרך פריזמה אמריקאית, לא?
0: כן, כן, במשקפיים של טראמפ, שהמצב שלו בקרב התמיכה בארצות הבריטי, היא הולכת ויורדת, גם מחירי הדלק וכל מה שקורה שם, הוא לא מלקק נכון. דבש הנשיא טראמפ.
1: נכון, אבל הבעיות הפנים שלו, חלק גדול מאוד מהם, נגזר בגלל המעורבות הישראלית בסיפור, ולכן יש לו אינסנטיב לפתור, אוקיי? זאת אומרת, אם חלק מהפתרון של הבעיה יהיה חילוץ הפקק, אוקיי? למשל, בנושא של... מתווה התחלתי להכנסת הרשות הפלסטינאית לנהל את עזה. וזה יגודר בעזה כרגע. אוקיי, זה יהיה הבנצ'מק. אנחנו לא יודעים בכלל את הבעיות שיש לנו בתקשורת הבינלאומית בעזה. בעזה, בעיקר השיח היום, זה שאכברים או אכברושים אוכלים תינוקות. עכשיו, אתה שמעת על זה בישראל? מישהו דיבר על זה בישראל? יצא לך פעם לשמוע את הסיפור הזה?
0: לא.
1: אז אני אומר שזה מה שמתעסקים בארצות הברית. שישראל גורמת לאכברושים לאכול ילדים.
0: טוב,
1: זה הסיפור. זה האירוע. עכשיו, אנחנו חושבים שעזה היא כאילו לא קיימת, אבל לעזה היא סופר נוכחת בניו סייקל בארצות הברית. וזה בין היתר פוגע בדימוי של הנשיא. ולכן, אם יש איזה קונצנזוס אחד מאוד משמעותי בהקשר הזה, הן משמאל והן מימין, זה שצריך למצוא איזשהו פתרון לעזה. למה מימין? כי משפחת קושנר ואחרים, יש להם את היתרונות הכספיים שם. ומצד שמאל, זה היה, מה שנקרא, הפול פלסטיניאנס, כן? הפלסטינאים המסכנים. אז יש לשני הצדדים וקטור לקדם את התוכנית 20 הנקודות של הנשיא, ולכן אני מעריך שגם נראה את זה בקרוב. אם לא לפני הבחירות, אז מיד אחרי הבחירות. זה ממש הולך לקרות, ואנחנו כבר רואים צעדים ראשונים, כמו הצעד שהקבינט קבע אותו שבוע שעבר.
0: יפה. מעניין פה אצלנו הדוקטור קובי ברדה. המון תודה שהיית איתנו.
1: תודה. ביי
0: ביי. ביי. אנחנו עכשיו עוברים לנושא אחר ש... כולנו עסקנו בו, נעסוק בו, וזה נושא הענקה. צהריים טובים, אורית לונגמן.
2: שלום, שלום.
0: אחות, יועצת ענקית כללית מחוז שומרון. לפני שנים, לידה היה הולך ישר עם ענקה, בזמן האחרון אנחנו שומעים שיש כאלה שבוחרות לא להעניק את ה... ילדים שלהם ופונים לכל מיני תחליפי חלב הם תאירי את עינינו למה הענקה זה חשוב ואני אפתח בשאלה במה היא יותר טובה מתזונה מהפורמולות השונות
2: אז בשמחה האמת היא שזה כבר די הרבה שנים משנות ה-50 של המאה הקודמת שהענקה יצאה מהאופנה רופאים חשבו שזה מודרני שאמהות יאכילו בחלב של פרה, ובאמת בהתחלה זה היה חלב פרה מהול, ועכשיו זה חלב פרה בצורה של אבקה, תמל, ואנחנו דוגלים שכל מי שלא רוצה להעניק זכותה ב-100%, ואנחנו כאן יוצאות הנקה לעזור למהות שרוצות להעניק, והנקה זה אכן חשוב, שווה את ההשקעה, זה חשוב לאמא, לבריאות שלה, זה עושה אימהות יותר קלה, כי זה מספק לתינוק את כל מה שהוא צריך בחבילה אחת קטנה. אוכל, שתייה, מערכת חיסון של האמא משתתף עם המערכת החיסון של התינוק, אהבה, אז חבילה מושלמת.
0: תראי, אני כאבא שאשתו הניקה מאוד נהניתי מהענקה, כי לא הייתי צריך לקום בלילה. זאת אומרת, זה בהחלט, בהחלט מבורך העניין הזה, אבל בואי נחזור לרצינות. צריך ללמד אישה להניק, או שזה משהו שהוא אינטואיטיבי וישר מתחברים ומתחילים בפעולה הזאת, או שיש חסמים שצריך לפתור אותם?
2: צריך ללמוד, כי
0: הענקה
2: הזאת אומנות, נלמדת. ובעבר אמהות בתור נערות למדו בשבט מהדודות והאמהות ומהחברות. והיום אנחנו פחות רואות אמהות מניקות. ובשביל זה זה ממש רעיון טוב לקחת קורס הכנה להנקה. עוד בהיריון.
0: תרחיבי קצת על הקורס הזה. מה... מי מעביר אותו, מה עושים בו, מה לומדים בו?
2: אפשר לעשות דרך קופת חולים, יש בכללית, אפשר לעשות דרך בתי חולים, אפשר פרטי, ומה שחוץ משל ללמוד על תנוחות ועל התחברות שימנע פצעים ועל חשיבות ההנקה, לומדים טיפים מעשיים על התחלה, למשל, על חשיבות אור לאור בחדר לידה, על חשיבות הנקה לפי דרישה, צורך של תינוק בידיים, שזה לא פינוק, זה צורך בסיסי, וטיפ חשוב, שאמהות לא יודעות, לא להתחיל לתת מוצץ על ההתחלה, כי תינוקות מתבלבלים, ולפעמים מקבלים מוצץ, ואז זהו, הם אומרים, אני לא רוצה יותר תינוק, אני רוצה רק מוצץ ופלסטיק.
0: מעניין. עכשיו, איך אמא יודעת שהתינוק שלה סבא? כי אם היא לוקחת בקבוק, היא יודעת שהיא נותנת לו 100 מעל, היא יודעת, יופי, זהו, קיבל את המנה שלו בהנקה, אי אפשר לדעת. זאת אומרת, יש איזה דרך לדעת שזהו, הילד אכל והוא בסדר ולא צריך להשלים לו, איך אמא יכולה לדעת?
2: אז קודם כל, עם הזמן, אמא תלמד, כי האמא היא המומחית העולמית לתינוק שלה. בהתחלה יודעים לפי דברים ממש רשומים בטבלה. יום הראשון כמה פיפי וקקי תינוק צריך לעשות, כמה ענקות תינוק צריך לינוק ביממה. ואנחנו יודעים שתינוק אמור לחזור למשקל הלידה עד גיל שבועיים. אז כל עוד שאמא מגיעה לטיפת חלב לשקילה, והתינוק לא ירד יותר מ10% ממשקל הלידה, וחוזר למשקל הלידה עד גיל שבועיים, אז הכל טוב, הוא שבע.
0: תגידי, אורית, עד איזה גיל מקובל להעניק?
2: ההמלצה של משרד הבריאות וארגון בריאות העולמי, זה הנקה ללא שום תוספת עד גיל חצי שנה, ואז הנקה פלוס מוצקים לפחות עד גיל שנתיים, מבחינה, זה חשוב מבחינת מערכת החיסון של התינוק, ואחרי זה כמה שרוצים, זה עסק של המשפחה.
0: כן, אז אם את אומרת לי כאן שממליצים להעניק עד גיל חצי שנה ואף למעלה מזה, מקובל שאחרי 3 חודשים האמא חוזרת לעבודה, אז איך היא מניקה? זה כל נושא השאיבות והיחסונים, תרחיבי קצת על הנושא הזה ברשותך.
2: אז בהחלט אפשר לחזור לעבודה ולהמשיך להעניק כשהאימא בבית. היום יש מזל שחלק ממאות גם עובדות מהבית, אז זה מקל. אפשר לשאוב חלב בעבודה, יש זכות לשעה של הנקה שאפשר או לצאת מוקדם מעבודה או להישאר בעבודה ולשאוב. ולומדים את נושא השאיבה לפני חזרה לעבודה, שואבים בעבודה, שמים בקירור, מביאים הביתה למחרת. וחוסכים הרבה כסף, לא צריך לקנות תמל. ואם אמא כן בוחרת לא לשאוב, היא יכולה גם להמשיך להעניק כשהיא בבית.
0: טוב, אורית לוגנמן, השכלת אותנו, תודה רבה שהיית אותנו. אחות יועצת הנקה, קופת חלים כללית, מחוז שרון שמרון. תודה רבה שהיית איתנו בנושא החשוב הזה. הסתיימה לשעה הראשונה של יומן 90 של יום חמישי. אנחנו נצא להפסקה ומיד אחריה נשוב לשעה השנייה המקומית שלנו. נטפל בנושא קצת פוליטיקה, קצת

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, אין מקבלים הטבה בהפתעה. ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
4: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
7: 100% טעם, 0% פוזה.
6: בורגר ראנץ', שרחי ישראלי.
8: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
9: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
8: להזמנות 09-866-6602.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
0: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.

0: יומן 90, שעה שנייה, שעה מקומית שלנו. נהיה בנתניה, נהיה בחדרה, נהיה במועצת דרום השרון. ראש המועצה החליטה לרוץ בפוליטיקה הארצית, ונסיים בכלבת, תופעה שמדי פעם צצה ועולה, ועכשיו נראה שזה הופך להיות לנגע ממש. נדבר עם וטרינר שינסה להסביר לנו מה זאת הכלבת, איך נמנעים, מה עושים וכולי. אבל נתחיל כאן לידינו בנתניה, בגן ציבורי תומאס אדיסון בשכונת אגמים, יש פעילות של בני נוער, חופש גדול. איתמר רותם, שלום לך.
1: שלום, צהריים טובים, משה. אז כן, כמו שאמרת, זה מדובר בגן תומאס אדיסון, גן שנמצא בשכונת אגם 3, שכונה חדשה יחסית, שמאופיינת בבניינים רבי קומות, 20-30 קומות בכל בניין. יכול להיות שבכל בניין בעצם מופרס במאות אנשים, ובעצם כל הבניינים, חלקם בעצם נרחב, נמצאים סביב אותו גן תומאס אדיסון. העניין שעכשיו, במיוחד בחופש הגדול, הרבה מאוד בני נוער מתכנסים בגן, ואני לא מדבר על 9-10 בלילה, אני מדבר על 2-3 בלילה, וכשכמות כזו של בני נוער מתכנסים, זה אומר שיש באופן טבעי רעת, צעקות. העניין, בגלל שהמיקום של הגן, אז את הצעקות האלה ואת הרעש שומעים אלפי אנשים בבניינים מסביב. אז כן, הם פנו למוקד, 106, פעם ראשונה, פעם שנייה, הם פונים. וגם אני פניתי בעצם העירייה, ושאלתי, האם ניתן לעשות שם אכיפה בשעות האלה? הרי יש סיירת שעובדת גם באמצע הלילה, יש גם אולי גם סיירת הורים, אולי להגביל באופן קבוע, פעילות עד 12 בלילה בגן, משהו שיכול לעזור לאנשים. אבל זה נאמר בינתיים, יש לנו תגובת עירייה, אבל בינתיים בוא נפנה לדוד, שהוא גם גר שם וגם פנה מספר פעמים למוקד, לא ממש עזר. בוא נשמע
0: שיספר
1: מה קורה
0: שם. שלום לך, דוד.
2: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: תושב השכונה. כמה זה מפריע? הרי כולנו היינו בני נוער, וכולנו נהגנו להשתובב בצורה כזאת או אחרת.
2: כן, קודם כל אני חייב לומר שהדבר נעשה לא איזשהו פעם, פעמיים בשבוע. הדבר נעשה כמעט כל לילה. מה שאנחנו חווים אותו במיוחד עכשיו בתקופת הקיץ, חופשת הקיץ, מה שנקרא תקן יומיומי, וזור השעה 11-12 מתכנסים בני נוער ברחבת הפארק. הפארק הוא ענק, עצום, הרי השקיע בו מה שנקרא מיליוני שקלים, אבל בסופו של דבר הוא נהפך להיות מטרד עבור אותם שכנים שגרים בסמיכות לפארק.
0: דוד, בוא תתאר לנו, מה מהות ההפרעה? מה אתם שומעים?
2: צרחות, הפעלות לפעמים של מוזיקה מכל מיני רמקולים מיידיים, לפעמים קללות, מגיעים עם כל מיני אופניים חשמליים או קורקינטים חשמליים משופרים עם כל מיני ראשים מיוחדים שזה עושה, ונדליזם שפתאום אתה מתעורר מזריקת והתחת של כל מיני פחים שהם שלפו אותם מהמקום ומתיחים אותם על הקרקע, רעש בלתי נסבל.
0: ומן הסתם פנית לעירייה, מה אמרו לך?
2: אני פניתי מספר פעמים לרק. קודם כל, כל פעם שזה קורה, אני ישר פותח קריאה במוקד 106, אם זה בוואטסאפ, אם זה בשיחת טלפון, ואומרים, כן, אנחנו קיבלנו את הקריאה שלך, ואנחנו שולחים ניידת, ואני נאלץ להמתין יחד עם עוד שכנים שסובלים מהרעש במקרד הזה, ואנחנו יכולים להגיע למצב ש ממתינים מעל 50 דקות או שעה לניידת.
0: אבל היא מגיעה בסוף, דוד?
2: היא מגיעה, אבל ברגע שהם מגיעים, הם מגיעים מה שנקרא לרחוב המקביל כביכול, לבניין שלנו, זאת אומרת לשטח למטה של הפארק. הנערים רואים אותם מרחוק, הם מתחילים לברוח,
3: תוך כדי שהם זורקים כללות על השוטרים ועל הפקחים ושרים שירים, כאילו בגנות השיטור העירוני. והפיקוח, רואים את הפקח יורד, עושה איזה כמה צעדים ברגל, לפעמים נכנס מעט לפארק, עושה פרסה וחוזר חזרה לניידת, ולאחר מכן הנערים חוזרים וממשיכים להריש ולשבת שם, לפעמים זה קבוצה חדשה של נערים, זה משהו שהוא קורה המון פעמים, וכבר נהיה בלתי נסבל, ואי אפשר לחיות ככה.
0: איתמר, אתה מן הסתם פנית לעירייה, מה אמרו לך?
4: תראה, גם העירייה ביקשו לדוגמה מספר התלונה, אז הם אמרו ככה, מספר התלונה שציינתם נבדק, עם קבלת הפנייה, צווח הפיקוח העירוני הגיע למקום וביצע הבדיקה, האמת זה בדיוק מה שהוא מתאר דוד, אבל כשהם מגיעים, הילדים בורחים. עכשיו, הם כן אומרים במהלך הסיור עותרו מספר נערים ונערות ששרו בגינה הציבורית, צוות הפיקוח ירד מהניידת, שוחח עם הנוכחים, פיזר את ההתקהלות, ולאחר מכן המשיך בביצוע סיורים באזור במשך מספר דקות נוספות בטרם נסגר האירוע. יודגש כי האזור המדובר נמצא בשלבי פיתוח, ואגף הפיתוח מבצע בו סיורים יזומים לצד טיפול בפניות המתקבלות מהמוקד העירוני ומתושבי האזור. בנוסף, במקום הותקנו מצלמות אבטחה כחלק מהמאמצים להסביר את תחושת הביטחון ולסייע בפיקוח ובשמירה על הסדר הציבורי. אמצעי זה מצטרף לסיורי הפיקוח השוטפים המתבצעים באזור בהתאם לצורך וקבלת הפניות. שכונת אגמים ובכלל והאזור המדובר בפרט נמצאים תחת פיקוח שוטף. צוותי האגף מבצעים במקום סיורים באופן תדיר לאורך המשמרות במטרה לתת מענה מהיר לפניות השווים, לשמור על סדר הציבורי. זה התגובה די ארוכה, אבל כמו שאמרתי, זה קצת בעיה אם זה קורה כמעט מדי יום ולא פעם בשבוע.
0: דוד, שמעת את תגובת עיריית נתניה, אני מניח שהיא לא מניחה את דעתך.
3: לא, פשוט מגוחך. אני סובל מהמטרד הזה בסופו של דבר מדי לילה, אני רואה לפעמים, זה פשוט הזוי, אני יום אחד קמתי בשעה 6, באתי לצאת לעבודה ופשוט אני רואה 3-4 נערים יושבים בשעה 6 בבוקר ומדברים בקולי קולות וכאילו הם בשיחת חולין באמצע היום. להגיד לך שאני רואה נעדות שמסתובבות, לא. אני לא רואה, אני כן רואה שהם יודעים לבוא ולחלק דוחות לתושבי קארל פופר, שהם חנו בצורה לא הכי ישרה ולא הכי טובה, זה כן, אנחנו רואים נעדות, מגיעים ונותנים דוחות. אבל לבוא ובאמת לאכוף את ההפרעה הזאת, את המטרד הזה, הם יודעים שזה מדי לילה. אני פניתי בעבר לפיקוח, והם אמרו לי, אין לנו כל כך מה לעשות, אין לנו כלים להתמודד, וניכר היה שהם חוששים באמת להתאמת מה שנקרא עם אותם נערים. אנחנו כבר עובדי עצות והרבה פעמים קשר למוקד ואומר להם, אני מתחנן לעזרתכם, אני קם למחרת בבוקר לעבודה, תטעו לנו. ואין לי מי לדבר. זה מגיע אולי פעם אחת ואחרי פעם אחת נדיר ונראה פעם נהדת באזור.
0: תגיד דוד, לו אתה עובד עיריית נתניה, מה אתה היית עושה על מנת למגר את התופעה הזאת? תן לי רעיונות להציע לעיריית נתניה.
3: אני חושב שעיריית נתניה צריכה להגביר שם את הסיורים, באמת להתייחס לאכיפה הזאת. אני חושב, קודם כל, כל נושא רכיבה על קורקינטים ואופניים ממונעים, אם זה בחשמל וכולי. אני חושב שמתחת לגיל 16, קודם כל, יש חוקים שצריך לעשות תיאוריה וכולי, הם באמת יגיעו ויאכפו, יגיעו מספר נעדות, מספר מוקדים, ואפשר לעשות את זה, בואו, אני לא, הם יודעים לעשות את זה.
0: כן, אבל השאלה שלי, האם זה קורה רק בפארק הספציפי הזה, או שזו תופעה כלל עירונית? אז צריך המון משאבים.
3: אני אגיד לך את האמת, אני יודע להעיד על השכונה שלי, אני בסופו של דבר גר בקארל פופר, בסמוך לפארק, אני יודע שאני סובל כמעט מדי לילה, מרעשים, וזה לא 2-3 נערים, סבא, בשבים להם בכיף שלהם. זה לפעמים 20 נערים, 25 נערים שמגיעים וקופצים בטרמפולינות, ומוצאים איזשהו מזרק זרוק וקופצים עליו, ועושים רעש, ומקללים, ועושים ונדליזם, ויום אחד הבן שלי עשה ככה סיבוב בפארק ומוצא מטפי כיבוי שזרקו מתחת למתקנים ועוד הרבה דברים, ועוד הרבה נזקים. אם זה תיאורי גרפיטי בצורת איברי מין, שפתאום הבת שלי צריכה להתגלש שם באחת המגלשות, אבל מצויר שם. זה דבר מזעזע, זה דבר איום ונורא. אז אמרו לנו שיש מצלמות ומערכת רואה משהו, אבל להגיד לך שזה עושה משהו? לא. זה מפחיד אותם? לא. זה מעניין אותם? לא.
0: טוב. בואו נקווה שיהיה לכם המשך קיץ שקט, אנחנו רק בהתחלה שלו.
3: הלוואי.
0: תודה רבה דוד, אנחנו נצא לשיר ונחזור לאייטם על חדר.

0: נעבור עכשיו לחדרה. בריכה שכונתית פועלת ללא היתר. מעניין. איתה מרותם, תסביר לנו איך קרה, מה קרה, למה קרה ואיך עושים שלא יקרה.
1: תראה, החלק האחרון שלך באמת בעייתי איך עושים שלא יקרה, אבל בוא נחזור להיסטוריה, כי מדובר בסיפור חריג. סיפור שהחל לפני מספר שנים, אבל אחרי אין ספור פניות לעירייה. ושזה לא עזר, פנו גם למשטרה, אולי הם יעבדו, ושזה לא עזר, פנו גם למשרד הפנים, כי הטענה שהעירייה לא מתפקדת בעניין, זה גם לא עזר ומגיע אלינו לרדיו. אולי אנחנו נוכל להזיז משהו בנידון הזה. מדובר למה שקורה בשכונת הקאנטרי קלאב, ברחוב פרנק בחדרה. לא נחזור להיסטוריה של לפני 20 שנה, שאז הוקמה בריכה גדולה שהייתה אמורה לשמש מספר בנייני מגורים, ואחרי גלגולים רבים זה עבר לידיים פרטיות לפני מספר שנים, שהפכו זה בעצם לבריכה כללית לציבור. אבל, פה מגיע אבל, פניתי לעירייה עם השאלות הבאות, אחרי ששוחחתי הרבה עם תושבים, האם הבריכה הזו, שהיא ציבורית, זה לא בריכה קטנה.
0: זה בריכה, רגע, בוא נעשה סדר, זה בריכה שאם אני עכשיו הולך אליה, קונה כרטיס, יכול להיכנס?
1: בגדול כן.
0: אוקיי.
1: כן, כן. עכשיו, האם הבריכה הזו פועלת עם רישיון עסק מהעירייה? שאלתי. עכשיו, מי שרואה, נצבור שם גם, יש שם חניות עבור הדיירים של בעלי שכונה. צבו שם חניות, כתוב עבור הבריכה. שאלתי את העירייה, האם זה באישור העירייה? כי לפי מה שתושבים טוענים, בא בן אדם על חניה, כתב זה של הבריכה, ומעכשיו זה כאילו של הבריכה, כי הוא כתב. תוך כדי שזה עבר לידיים פרטיות, הוקמו שם עוד מבנים בבריכה, כמו נגריה.
0: מה קשור נגריה לבריכה?
1: עוד עסק שאתה יכול לבנות כבר עם השטח, אם עושים מה שאתה רוצה, ונחיפה, למה שלא תבדו עוד משהו על הדרך? נבנו שם עוד מבנים. שאלת העירייה, זה מאושר בכלל הבנייה הזו? עכשיו חוץ מזה, והכל הריגה מצולם, נעשתה שם השתלטות על שטחים, שטחים שאמורים להיות, למשל, שטח שאמור להיות כנראה מגרש כדורסל, ככה טוענים התושבים. שאלתי את העירייה, ההשתלטות הזו, הגדר הזו, שנבנתה מעבר, זה מאושר? תראה, אמרתי להם שבמידה וזה לא מאושר, הרי זה עניין של שנים, זה לא נבנה בשבוע האחרון ולא בשנה האחרונה. וראש העיר מודע למצב, כי אמרו לי תושבים, פנינו לראש העיר, פנינו עם העניין, זה לא איזה הפתעה בשבילהם. מה עשתה העירייה בחדרה בעניון? זו שאלה. תראה, לפני שנה פלוס, שתושב ככה גם, אחד מהם, התלנו, עונה עירייה, מה אמרו לו בעירייה במוכן? העניין בתהליכי אכיפה. זה לפני שנה פלוס. משהו קרה מאז? כלום. בעצם הטוענים, התושבים, שנוח לבעל העסק, לקבל מדי פעם כנסות, לא נורא. זה עדיין כלכלי לטפל את העסק. ושוב, מדובר גם בבריכה. בבריכה יש גם אפשרות לסכנת המוות. אני מזכיר מה שקרה לפני שנה, שנתיים, בקרמי יוסף, שהייתה בריכה ללא רישיון, ובן אדם נפל שם וטבע בבולען, כזה הוא קם ללא רישיון. לא יותר עסק, לא בדקו את זה. אבל בריכה זה גם עסק שחייב יותר. אז תראה, אני גם פניתי למשטרה, נשלחת לנו למשטרה, כמובן גם לעירייה עם כל השאלות האלה שציינתי, אבל בינתיים בוא נפנה ליובל, הוא תושב מאוד ותיק של השכונה, שיכול להעיר לך בדיוק על המצב, מה קורה שם ומה הם עוד איך שהם ניסו לעשות.
0: שלום לך יובל.
2: שלום וברכה.
0: תן לנו כתושב השכונה תיאור של מה שקורה שם בבריכה וסביבתה.
2: מה שתיאר הבחור זה נכון מאוד. בנוסף לבריכה הוא בנה קומה שנייה שכולה בנויה מעץ, והיא מהווה סכנה, סכנת נפשות, גם למשתמשים וגם גם לסביבה.
0: אתה יכול לתאר לנו מה הסכנה מהמבנה הזה?
2: תשמע, כשבונים מבנה מעץ והוא לא מקבל היתרי כיבוי אש והיתרי מכל הגורמים המוסמכים, תראה לך שקורה שם השריפה, מה קורה? אין מדרגות מילות, אין דרכי מילות. קשה מאוד להגיע עם קביות לשם, כי זה באמצע שכונה. אין ברזי כיבוי. עברי, אנחנו כבר סבלנו. אנחנו עתירי ניסיון בדברים האלה.
0: הבריכה פופולרית מגיעים אליה הרבה אנשים?
2: הבריכה פופולרית, הוא הפך את זה לקאנטרי, הוא משתלט שם על חניות, החניות שייכות לאחד לדיירים אחרים, הוא פשוט מאוד כתב עליהם, וקבע עובדה. ומה שקרה, בעלי החניות משתמשים בחניות של אחרים, בבניינים אחרים. בבניינים אחרים משתמשים בחניות של מישהו אחר, ונהיה פה סבתוכה, נהיה לנו פה פלונטר אחד גדול.
0: מה אתם כתושבים מנסים או יכולים לעשות?
2: אנחנו רוצים להעמיד את הנושא הזה להיתר ורישיון. אם הוא יקבל היתר ורישיון, מה טוב. אם הוא לא יקבל היתר, סימן שצריך לסגור את המקום.
0: אז מה...
2: הוא מהווה סכנה, סכנת נפשות.
0: יובל, אופרטיבית, מה אתה מנסה לעשות? מה אתם מנסים לעשות? פניתם לעירייה, ואני מבין ש...
2: פנינו לעירייה מספר פעמים. פנינו לכל הגורמים. יש שם קשר שתיקה כנראה. אני הבנתי ש... אשת הבעל המקום עובדת עירייה, וכנראה שיש קשר בין זה לבין מה שקורה שם.
0: מה, אתה מעלה פה טענות לא פשוטות.
2: אני מוצא את זה למנדס העיר מספר פעמים. גם הוועדים וגם תושבים. אנחנו סובלים פה מהטרדה של באי חוץ.

0: מה שאתה לא רוצה.
1: איתמר, פנית לעירייה והם נתנו תשובה מאוד לקונית.
2: תראה, אני אתחיל אפילו בתגובת המשטרה. הרי למה בכלל הגיעו למשטרה? למה בכלל פנו למשטרה? אחרי שפנו לעירייה ופנו לעירייה ורואים שזה לא אמרו אנשים, טוב, אולי נפנה למשטרה, יש פה עסק שעובד ללא היתר. אז במשטרה נתנו גם תגובה לקונית שבעצם עם קבלת התלונה, נסיבות האירוע, הם נבחנו, התיק נסגר. יובהר כי יש לפנות לרשות המקומית, כלומר עיריית חדרה, כדי לבחון את אופן הפעלת הבריכה. עכשיו, מה אמרו בחדרה? שזה קצת הפניה עוברה לגורמים המקצועיים בעירייה לבחינת כלל הטענות שהועלו, העירייה תפעל בהתאם לסמכויותיה ועל פי הנהלים. משה, זה לא אומר כלום. העירייה יודעת, העירייה...
1: לא, אני אגיד לך משהו, איתמר וגם יובל, תראה. זה לא, סליחה על ההשוואה, זה לא איזה בסטה של מלפפונים בצד הדרך. מדובר פה בבריכת שחייה, שיש פה המון המון המון אלמנטים של ביטחון ובטיחות. בוא נתחיל החל מהחלקה, דרך שריפה ועד החלקה, יש איזה פוטנציאל נזק מאוד מאוד מאוד גדול, ואם זה לא מוקפד ב-100%, אז מה, בעיריית חדרה מחכים לאסון הבא?
0: בדיוק ככה. בדיוק ככה, למה אנחנו עושים את זה? כדי שאם נשרח את החיילה משהו, וזה לא רחוק, אם הכתובת הייתה להכיר.
1: אני מאוד, מאוד מוטרד מה... מהעניין הזה.
2: אני חושב משהו, מה שכדאי. אולי בשביל העירייה שהרדיו פונה זה חדש, התושבים זה לא חדש להם. ניתן להם איזה שבוע, שאולי בוא נראה מה הממצאי בדיקות שלהם האלו. תקשיב, כי אם היה לזה יותר מסודר, אני מבטיח לך שהתגובה הייתה מקום מסודר, יש יותר מה אתם רוצים.
1: לא, תראה, אני אגיד לך משהו, כאזרח, פשוט מאוד, קחו את המקום הזה, צדרו אותו מבחינת בטיחות ומה שצריך, ותן לציבור ליהנות מבריכה, תפתור את זה, את כל נושא החנייה ואת כל הדברים שיובל... תיאר עם היעדר כיבוי ולנה בטיחות וביטחון. אני לא צריך לשלוח את הילדים שלי למקום שהוא לא בטוח.
2: אני רוצה לשאול אותך שאלה אחרת. מה קורה אם בעל פרטי יודע שלקבל היתר, או שהוא לא יכול, או שהוא צריך להשקיע סכומים מאוד גדולים, והוא לא מעוניין, ולא יכול לעבוד ככה עם העירייה, שהוא יודע שהעירייה לא עושה לו כלום, היא עובדת בעירייה.
1: איתמר, אני לא רוצה להיות רע, אבל על דברים פחות גדולים הוקפאו ונסגרו, נזרקו עסקים. זה לא... הרי פה, לפי מה שאני מתאר, שוב, אני לא הייתי במקום, אני לא מכיר את המקום, אבל אני חזקה עליי שמה שיובל אומר נכון. יש פה מפגעים בטיחותיים שעלולים לגרום לעשות. תקנו אותם, תפטרו אותם וקדימה. אז כמו שאמרת, היית מרתן להם שבוע, שבועיים, אני אשמח אם תמשיך לעקוב.
2: בסדר גמור.
1: תודה רבה, תודה רבה גם לך, יובל. אנחנו נצא לפרסומות.

0: FM. 90 FM. נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר, והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון. רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30

0: ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל 1 לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
5: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
4: להזמנות 09-866-6602.
6: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: 90 FM 90 FM

0: יומן 90, שעה מקומית, חזרנו לחלק האחרון של תוכניתנו, ננסה לשלב פוליטיקה ארצית ומקומית. שלום לך, מיכאל פרוסמושקין.
1: שלום, שלום, צהריים טובים.
0: צהריים נהדרים. דרום השרון, במה אתה רוצה להתחיל? במה שהכנסת תשרה, או בכוונתה של ראש מועצת דרום השרון לרוץ בפוליטיקה ארצית?
1: תכף באמת נעדכן על שני הדברים האלה, רק אולי תיקון קצר עוד לגבי נתניה. צריך לציין שהיום מציינים 30 יום להירצחו של הרב עמוס גואטה, והיום בוקר בדיוק הוגש ממש לפני שעות בודדות כתב אישום נגד החשוד ברצח. תושב נתניה, הוא מוגדר כדייר רחוב, אבל לפחות על פי כתב האישום, בן 36, בגין רצח בנסיבות מחמירות, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות והחזקת סכין, ולמעשה כתב האישום הזה הוגש בתום חקירה, לצד גם בקשה להערכת מעצרו עד תום ההליכים. בגדול בחקירתו הוא הודה במיוחס לו, אומר שם כל מיני אמירות תזויות, לא הגיוניות כל כך, לא בדיוק הסבר מניח את הדעת, מה שנקרא, לא משהו שאפשר להבין מגרסתו, אבל זה במרכזו של כתב האישום, וכרגע באמת בתקופה הקרובה יתחיל משפטו, וגם יקבע באיזה סטטוס הוא יהיה במהלך המשפט הזה, נוכח המצבו הנפשי, אנחנו כמובן נעקוב.
0: הפסיכיאטרים אישרו את כשירותו לעמוד למשפט?
1: כן, בגדול כרגע בשלב הזה אישרו, אבל עוד רק לאחר הגשת כתב האישום למעשה הוא ישלח להסתכלות מעמיקה, ואז באמת תהיה חוות דעת סופית, האם באמת הוא יכול לנהל את התהליך המשפטי הזה לכלל.
0: טוב, נמשיך לעקוב. מאוד מצער, עבודה גדולה לעיר נתניה.
1: מצערנו. כן, ובכל מכך נחזור באמת לפוליטיקה, בכל זאת אנחנו כשלושה חודשים לפני הבחירות, ובאמת דמויות ציבוריות מהשלטון המקומי מצטרפות לפוליטיקה הארצית, או לפחות מתמודדים בשיעה כזאת או אחרת, ובשבועות האחרונים שמענו מספר באמת אנשים מהשלטון המקומי שמנסים להתמודד. קודם כל שמענו חבר המועצה מראש העין, עורך דין תם איתן, וגם חבר מועצה בעיריית פתח תקווה, צביקה וישנינגר, ששניהם התמודדו ברשימת הציונות הדתית. אמנם הגיעו בהתמודדות הזאת למקומות שהם פחות ריאליים, בשלב זה לפחות על פי הסקרים, מקומות ה-11 וה-12, ואתמול התבשרנו על כך שראש מועצה מכהנת, ראש מועצה האזורית דרום השרון, אושרת גני גונן, הודיע אמש על החלטתה להתמודד בבחירות הארציות במסגרת מפלגת ישר בשוטו של גדי אייזנקוט. וצריך לציין שאושרת גני גונן נמצאת בתפקידים כאלו ואחרים בזירה הציבורית כבר מספר עשורים. החלה את דרכה עוד בתחילת שנות ה-90 כרכזת נוער וקהילה במועצה האזורית דרום השרון. לאחר מכן הצטרפה ליד כפר סבא, שם קיינה בשורה של תפקידים, עד שהגיעה לתפקיד כמנכ"לית עיריית כפר סבא, ובהמשך גם נבחרה כחברת מלאה במועצה אזורית דרום השרון, ולאחר כשלוש שנים שבהם הייתה כמנכ"לית עיריית כפר סבא, היא פרשה והתמודדה לעמוד בראש מועצה אזורית דרום השרון, וכעת לאחר 8 שנים בתפקיד הזה, וניהול שורה של מאבקים ציבוריים כאלו ואחרים במסגרת תפקידה כראש מועצה, אתמול הכריזה על התמודדות באמת לכנסת, והיא מנסה כרגע באמת להתמודד במסגרת סיעתה או הרשימה של גדי אייזנקוט. לאחר הכרזתה באמת שמענו מגוון פרגונים ומחמאות, גם ראש עיריית כפר סבא רפי סער, שהיא עבדה תחתיו למעשה כמנכ"לית, אז גם הוא פרגן, נתן את ברכתו, ויהיה באמת מעניין לראות אם היא באמת תצליח להתברג במקומות הריאליים בהתאם לכמות המושבים שתקבל הרשימה הזאת בכנסת. וכמו שנגיד במשפט אחד רק, אתמול בדיון בכנסת בוועדת הכספים באמת אושר התקציב של מיליוני שקלים למועצות האזוריות שנועדו להיות מרכיבי הביטחון של המועצות בקו התפר, מאבק שגם עקפנו אחריו הרבה כאן ברדיו, הגיע עד עתירה לבגץ, גם בגץ החליט שהמועצות האלה צריכות לקבל את הכסף, אבל חרף החלטת בגץ זה התעכב עוד ועוד חודשים, אז אתמול התקציב אושר תוך כדי הפגרה ורגע לפני הבחירות, ואני מציע שנדבר עם ראש המועצה על שני הסוגיות האלה.
0: צהריים טובים, אושרת גני גולן.
2: צהריים טובים לכם.
0: תרשי לצטט את להקת משינה, למה לך פוליטיקה עכשיו?
2: תראו, אחרי שלושה עשורים של שירות ציבורי ברשות המקומית או האזורית, אני חושבת שיש לי מה לתרום בארצית, ונדמה לי שאלה הבחירות אולי הכי משמעותיות שהיו לנו בעשורים האחרונים. אחרי שביעי באוקטובר אין ספק שאנחנו נמצאים במקום שאנחנו כל כך צריכים לשנות את הדברים שקורים שם, ואני מצאתי בית פוליטי במפלגת ישר, מצאתי בן אדם, קודם כל בן אדם ישר, בן אדם ערכי שצמח מהשטח, מאוד מאוד קשוב לשטח, ואני חושבת שאפשר יהיה לעשות שינוי, ואפשר יהיה לעשות פוליטיקה אחרת.
0: עכשיו, מיכאל אמר שאת מתמודדת ברשימת שלך לנזיקות, הרי לא מתמודדים שם, אין פריימרי, זה יציבו אותך באיזשהו מקום, את כבר דיברו איתך מה יהיה מעמדך, הייתי במקום בריאלי, מקום טוב באמצע, איך זה הולך להיות בפועל?
2: אני
0: אהיה
2: במקום טוב. ואני מאוד מקווה שכולנו נהיה במקום טוב, ושאנחנו נהיה בממשלה חדשה שאפשר יהיה לפעול ממש ממקום של ממשלה שרואה את השטח ברגישות ובהקשבה, ממשלה שמאחדת. ואתה יודע, אתם יודעים, אחרי כל השנים האלה, אני באמת יודעת איפה צריך לשפר, איפה צריך לתקן. אנחנו, אלוואי ואפשר היה באמת להעביר חלק מהעשייה, מה-DNA של העשייה בשלטון המקומי והאזורי, גם לשלטון המרכזי. ההקשבה לשטח, הקרבה לתושבים, ההבנה שאנחנו משרתי ציבור, שאנחנו באים לשרת את הציבור ולא את עצמנו, אלה דברים שצריך לשנות. ואני שמחה ומברכת על כל אחד שאתם ציינתם קודם שמגיע מהשלטון המקומי או האזורי. אני חושבת שאנשים שמגיעים מעבודה שהיא תכלס עבודה אופרטיבית בחיבור הכי קרוב בקצה לתושבים, הם אנשים שצריכים גם להיות שם, הם יודעים בדיוק מה חסר ומה הפערים.
0: אני עוד מימי הקורונה והמלחמות שנכפו עלינו תמיד אומר, תנו לשלטון המקומי סמכויות לטפל באזור שלהם, הם יודעים את זה הכי טוב מכולם. זה אין לי ספק שהאדם שיושב במשרדים בירושלים, חכם כמו שיהיה, לא מכיר את המועצה שלך או עירייה אחרת טוב ממך. אז לכן
2: גם יש משהו אחר וקצב אחר גם, קודם כל אתה צודק ב-100%, זו סוגיה סופר משמעותית. מדינת ישראל נמצאת בין המדינות האחרונות ב-OECD בסמכויות שנותנים לרשויות המקומיות. אנחנו לא חשבנו שאנחנו נצטרך להתעסק בביטחון כמו שאנחנו מתעסקים בו, או בבריאות, דברים שהם הכי ממלכתיים שיש, ובסוף כשיש צרכים אז אנחנו נמצאים שם, אין וקום, אנחנו נותנים שירות, וצריך לחזק את השלטון המקומי מאוד מאוד. ואני חושב שהדוגמה הכי טובה, תראו איזה כתב לדברים. בנובמבר 23, מדינת ישראל מקבלת החלטה סופר חשובה לתת משאבים ליישובי קו התפר, כדי לתת להם את האמצעים להגן על עצמם. אנחנו נמצאים כמעט 3 שנים אחרי, והכסף הזה עוד לא הגיע. זה דברים שלא בא בחשבון בכלל שיקרו, כן? אנחנו לצערנו הרב יודעים שהשטח לא מחכה. הפיגוע האחרון שהיה כאן לפני חודש וחצי שנהרג בו חיים קלומיטי. זה היה פיגוע נוראי שגם נפצע בו מאוד קשה הרב שץ. אם היה להם את האמצעים, אפוד קרמי, אם היה להם את הכסדה, אם היו להם את כל האמצעים שאנחנו נרכוש עכשיו בכסף שאנחנו נקבל, אז יכול להיות שחיים היה בחיים, ויכול להיות שאפי לא היה פצוע קשה. ונתתי רק דוגמה אחת, רשויות קו התפר, אתם יודעים, אתם מסקרים את זה, 15 מועצות שנמצאות על קו התפר מצפון ועד דרום, ואנחנו כאן במותניים הכי צרות של מדינת ישראל, ואתם רואים כמה שהחלטה חשובה ומשמעותית לא מתורגמת אופרטיבית למעשים. אז בשלטון המקומי זה לא עובד ככה, הדברים אין וקום, צריך לתת שירות, והשירות מתקבל, ניתן מיד לתושבים בכל תקופה, אם זה היה בקורונה ואם זה עכשיו במלחמה או בכלל, כל שירות שהוא, לכן אני שמחה שיש לי את ההזדמנות להצטרף למפלגת ישר בראשותו של גדי, ולהביא את הניסיון ואת הרצון שלי לשרת ציבור גם בזירה הלאומית.
0: איזה תחומים מעניינים אותך? במה תפעלי לטובת עם ישראל?
2: אני אפעל בכל מקום שיתנו לי את האפשרות לפעול. אני מומחית לשלטון מוניציפלי. זה מה שאני עושה בשלושת העשורים לחיי. מתפקידי שטח של הדרכה, כמו שאמרתם, ועד לתפקידי מנכלות ורשות מועצה. עבדתי גם בעיר גדולה כמו כפר סבא. אגב, רפי שר, חברי היקר, שבאמת פרגן לי בפוסט, היה קולגה שלי, לא היה ראש העיר בזמן שאני הייתי מנכלית, היינו שנינו מנכלים. הוא היה בעוד השרון, אני בכפר סבא. אז, אבל אני אגיד שבאמת הניסיון בתחום המוניציפלי בהחלט יוכל להוות מבחינתי יתרון בעבודה בזירה הלאומית, וחוץ מזה אני מגיעה מהמרחב הכפרי ועוסקת בנושאים של המרחב הכפרי גם במועצה שלי אבל גם במרכז השלטון האזורי כיושבת ראש התכנון והקרקעות של מרכז השלטון האזורי. ללא ספק שני הנושאים האלה יש לי בהם ניסיון דרך מוסף. מדינת ישראל תצטרך אותי, שם אני אהיה. אני אשרת בכל מקום שאני אוכל לתרום.
0: אז עדיין את לא בת כנסת, אבל היית בכנסת בדיון האחרון לטובת העברת מיליוני שקלים, לטובת מרכיבי הביטחון. אז סוף סוף תראו כסף ומשאבים כדי לשפר את המצב הביטחוני באזורים שלכם, שהם סוג של קו תפר?
2: עכשיו אני חושבת שכן, אתם עוקבים אחרי זה, באמת כל הכבוד לכם, מספר תוכניות, ואנחנו ממש, אני יכולה להגיד לכם שעד הדקה ה-90 לא ידעתי אם זה ייכנס לוועדה האחרונה, זו הוועדה האחרונה של הכנסת הזו לפני שהיא מתפסרת, ועדת הכספים, אם זה לא היה עולה אתמול לדיון, זה כנראה לא היה קורה, למרות החלטת הממשלה ולמרות הוראת בגץ, ופשוט אני הרמתי טלפון לשר סמוטריץ' ואמרתי לו, תקשיב, אתם חייבים להעביר את זה. אתם חייבים, אתם לא יכולים להפקיר אותנו ככה. קו התפר הוא לא קו הפקר, ואיני לא צרה במשאבים שמגיעים ליהודה ושומרון, וצריך להגן עליהם שם מאוד, אבל לא יכול להיות שאנחנו נקבל אפס משאבים בקו התפר. לא הגיוני, לא עולה על הדעת, וגם לא חוקי. כי בגץ הורה על זה, ואתם כממשלה החלטתם את זה, אתם לא תמסמסו את זה. זה עליו לוועדה האחרונה, רק חלק מהתקציב, שזה אחד הדברים שבדיון אתמול באמת התווכחנו עליו, למה רק חלק מהתקציב עולה, אבל אנחנו נקבל את החלק הארי של התקציב ונתרגם אותו הלכה למעשה באמצעי הגנה ליישובים שלנו ולתושבים שלנו.
0: ואושרת גן גונן, תודה רבה שהתבנו, בהצלחה גם בזה וגם בזה.
2: תודה רבה לכם.
0: תודה רבה.

0: מיכל פרוסמושקין, שלום לך.
1: שלום, שלום.
0: כלבת חזרה, ניתן להגדיר את זה כבר כמגפה, או שזה מספר מקרים נקודתיים?
1: עדיין לא מגיפה, אבל בהחלט זינוק דרמטי ביותר, כפי שמדווח משרד הבריאות, ומה שיותר מדהיג, שהתפרוסת של הכלבת הולכת ומתרחבת, אם פעם ככה זה היה יותר נפוץ באזור הצפון, ובכלל בגבולות כאלו ואחרים, אז עכשיו זה מגיע באמת לאזור השרון, למרכז הארץ, ובאמת על פי הנתונים של משרד הבריאות שמתפרסמים ממש השבוע, בין השנים 2022 ל-2025 נרשמה עלייה חדה של פי 3.5, למעשה ביותר מ-250% עלייה במספר מקרי הכלבת שהובחנו בבעלי חיים בישראל, כשאנחנו מדברים על מספר שמגיע כבר בשנת 2025, נרשמו 102 מקרי כלבת, כשרק ב-2022 היו סך הכל 29 מקרים, ובמהלך השנה האחרונה, 2026, מחודשים ינואר עד מאי השנה, הובחנו בישראל למעלה מ-60 מקרים, ואנחנו מדברים גם על מקרים שהובחנו, ואנחנו דיברנו כאן במהלך השבועות והחודשים האחרונים, על מקרים שהובחנו כאן באזור השרון, ממש במרכז הארץ, קודם כל בכפר יונה, גם בכוכב יאיר צור גל, גם בכפר סבא, גם בהוד השרון, גם בקיבוץ מצר, ובעוד מקומות נוספים, כשגם בעלי החיים שאצלהם נמצאה הכלבת, הם גם ככה, אפשר להגיד, מגוונים, גם כלבים, גם תנים, גם שואלים, ואנחנו רואים, דיברנו כאן לפני מספר שבועות, על אותם תנים שאנחנו רואים אותם יותר ויותר, גם באזור השרון, גם בערי השרון, במועצות המקומיות, האזוריות, ואנחנו רואים שגם על פי נתוני משרד הבריאות, גם על גבי תנים, הם מאבחינים במחלת הכלבת, וזה ככה הולך ומתרחב בצורה מאוד משמעותית ומדאיגה, והסיבה לכך בין היתר גם ניוד של בעלי חיים כאלו ואחרים, תכף גם נשמע ממומחה שיסביר מדוע זה מתרחש, אבל גם מבחינת ההשפעה, מה שמושך את אותם תנים למשל לאזורים המיושבים, זה השפעה שנשארת ולא מפונה, ממוקדים כאלו ואחרים, תושבים שמשליחים השפעה לא במקומות מוסדרים, וזה למעשה האוכל של אותם תנים, וזה מושך אותם, וככה זה הולך ומתרחב, והולך ומתפשט, והנה השבוע נתונים רשמיים של משרד הבריאות על עלייה דרמטית במקרה הכלבת, גם כאן באזור השרון.
0: ברשותך מיכאל, בוא נדבר עם הווטרינר הראשי, הוא מנכ"ל איגוד ערים וטרינרי שומרון, הדוקטור ריאד בדרן, צהריים טובים לך.
2: צהריים טובים, שלום לך.
0: תגיד דוקטור, זאת מגפה או שזה מקרים נקודתיים, ואיך אנחנו צריכים להתייחס לזה?
2: אנחנו לא נקרא לזאת מגפה, אלא מחלה, היא מחלה אנדמית שבעצם התרגלנו לשמוע עליה ולפגוש אותה בעיקר בצפון, ברמת הגולן ובגליל העליון. אבל ראינו שבשנים האחרונות המחלה מתחילה להתרחב לכיוון השרון והמרכז, וזה מה שמתחיל להדאיג אותנו, כי האזורים האלה הם אזורים מאוכלסים ויש הרבה תושבים, ואז סיכוי המגע והדבקת בני אדם היא יותר גבוהה.
0: אז מה אנחנו כאזרחים צריכים לעשות כדי למנוע את ההדבקה במחלה הזאת?
2: למנוע יש מה לעשות. קודם כל, כשאנחנו מטיילים אנחנו לא מתקרבים לתנים או לחיות בר, לא נוגעים בהם, גם אם הם מראים סימני מחלה, לא לנסות לעזור להם, כי יכול להיות שהם נגועים או חולים במחלת הכלבת. זה אחד. ברגע שגם מתקרבים לאזורים שלנו, אנחנו גם שומרים מרחק. אפשר לדווח לרופא העירוני או לרשות הטבע והגנים. חשוב מאוד לא להכיל תנים. יש אלה שאפילו מאכילים חתולים, ואז התנים גם נמשכים למזון, למזון החתולים. אז כשמאכילים חתולים גם חשוב לפנות את את המזון אחרי שהחתולים מסיימים לאכול. להקפיד על סניטציה, הסניטציה מאוד חשובה, כי גם היא, היעדר סניטציה זה מושך תנים וגורם להם להתקרב אלינו. חשוב מאוד, כפי שאמרתי קודם, אם אנחנו מטיילים או מוצאים חיה חולה, גם בקשר לכלבים, כלבים שאנחנו לא מכירים ומוצאים אותם, רואים אותם, עדיף לא להעביר אותם, וזה מה שגורם למחלה לעבור ממקום למקום. לפני כשנה היה לנו, היה אירוע כלבת בקיבוץ מענית, התברר שהכלבים האלה, שני גורים, הביאו אותם מרמת הגולן לקיבוץ מענית, אחרי חודש ימים הכלבים פיתחו סימני כלבת. קורה הרבה גם ש, או לא מעט, מקרים שחיילים מוצאים למשל גור או כלב, לוקחים אותו, מעבירים אותו לבסיס, ובסוף מתברר שהכלב נגוע בכלבת. אז הניוד הזה, זה עלול להעביר את המחלה ממקום למקום, ואיך שאמרתי, ככה אנחנו מעבירים את הכלבים למקום שיש אוכלוסייה יותר גבוהה, וזה עלול להעביר את המחלה לבני אדם.
0: תגיד דוקטור, איך בני אדם יכולים להידבק בכלבת? זה על ידי נשיכה?
2: בדרך כלל על ידי נשיכה מבעל חיים נגוע, או מגע עם רוק נגוע שאולי נוגע בעור פגוע או סריטה למשל, ואז הווירוס או הנגיף שנמצא בתוך הרוק, הוא יכול לחדור דרך העור הפצוע לתוך הגוף ומתפשט דרך מערכת העצבים הפריפרית, עד שהוא מגיע למוח או מערכת העצבים המרכזית, וככה היא מתפתחת המעלה. הפחד שלנו שברגע שהנגיף מגיע למוח, אז מתחילים להופיע התסמינים של המחלה, וברגע שמופיעים התסמינים של המחלה, אז הסיכוי המוות הוא 100%.
0: מה אתה אומר?
2: כן, אז אין תרופה כיום לטפל במחלת הכלבת אחרי שמופיעים הסימנים הקליניים. לכן חשוב מאוד, ברגע שבן אדם נמשך על ידי כלב, על ידי חיה, לא משנה איזה חיה, חיית בר או חיית בית, עדיף לשטוף את מקום הנשיכה או הפצע במים, ולשטוף את זה אפילו רבע שעה או 10 דקות, אחר כך לחטות את מקום הנשיכה ולפנות לקבל טיפול רפואי.
0: מה הטיפול במקרה כזה של חשד לכלבת? ושאלה שנייה, האם יש דרך לבדוק האם אותו ננשך אכן חלה במחלה או שזה סתם נשיכה?
2: הפרוטוקול הוא ככה שהנשוך אמור לקבל טיפול ראשוני לטיפול בפצע, איך שאמרתי, לעשות, לשטוף את המקום ולחטות אותו. אחר כך הוא ניגש ללשכת הבריאות, במשרד הבריאות, באזור איפה שהוא גר, מדווח על המחלה, ומשרד, הרופא של משרד הבריאות בעצם, אם הנשוך מזהה או יודע מקום בעל החיים שנשך אותו, אז משרד הבריאות מעביר הודעה לרופא הווטרינר העירוני או הרשותי לתפוס את החיה, לשים אותה תחת תצפית כלבת לתקופה של 10 ימים. בתקופה הזאת בעצם לא נותנים שום דבר לנשוך. במידה והחיה נשארה בחיים, אז לא מחסנים את הנשוך. במידה והחיה לא נמצאה או מתה, ואחרי בדיקת מעבדה מתברר שהיא באמת נגועה בכלבת, אז הנשוך מקבל חיסונים. והחיסונים בעצם גם מגינים על האדם מלקבל את המחלה, מלהידבק.
0: המסקנה שלנו, דוקטור ריאד בדרן, היא להתרחק מכלבים, תנים או כל בעלי חיים אחרים משוטטים, ואם חלילה ננשכנו, לשטוף את המקום ולמהר למרפאה הקרובה.
2: כן.
0: דוקטור ריאד בדרן, רופא וטרינר ראשי ומנכ"ל איגוד ערים וטרינרי שומרון, תודה רבה שהיית איתנו.
2: הם בעדמה, תודה לכם.
0: הסתיימו להם שעתיים של יומן 90 של יום חמישי. תודה רבה למיכל בקשי ורחל גיל יוסף שהפיקו אותנו. תודה רבה לניר אייכל שהיה על המכשירים. נשתמע.

0: להמשיך לחיות אני אלוף העולם. 90 FM. עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
3: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
4: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
5: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
6: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
4: גם.
5: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
4: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
5: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
4: מגישים משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
9: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. מעיין הגבס.

איפה הייתם? איפה הייתם כשאליס קופר קראו את הרחבות של הריקודים, של הדיסקוטקים, מה שקראו אז המועדונים? שלום לכם מאזינות ומאזינים, מה שלומכם יקרות יקרים, ברוכים הבאים. אנחנו 90 פלוס מינוס, רדיו 90, כאן, כמו כל יום 2-4, עם הקלאסיקות הגדולות של כל הזמנים, וגם שירי אהבה שהגיעו כמובן בהמשך. פותחים עם קצת קצב, Sweet Harmony, לי קוראים נועם אמיר, אנחנו מתחילים.

0: פייל עמוס, אריקה, גלסס, חברות חברים, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות. אריאם יהיו כאן כשנחזור, גם ג'יימס ארתור ועוד לעתים רבים וטובים. פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס.

משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית

0: qua qua della Joe della qua qua qua Atarti and Kaniti and Kibalti Hatava Rotzim lehanot mehatava bahaftaa? Surprise! Chavrei Moadon Joe Delek Konim o metadlekim o matinim B'Joe Delek Burger King o Atar Cafe Joe And mekablim hatava bahaftaa! Joe Delek Moosh litzvi rein mimush Pratim mileim batarei Moadon
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם מטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובחפוף לתקנון.
3: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב. יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוס לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע להרשמה כוכבית 5811 בריגה איינשטיין נתניה
4: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ' ראנץ' אנגוס 180 גרם של בשר משובח ועסיסי עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש
5: 100% טעם, 0% פוזה
4: בורגר ראנץ' הכי ישראלי
6: אין אפס מה
7: מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה.
6: אלפס מעיין הגבס
8: נתומה הפכה
9: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה מהיום עושים קניות בנטו חיסכון רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל דוד אלעזר 27 מתחם האלופים חדרה
10: עם ישראל עושה חשבון כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון

Drive, R-E-M, חזרתם אלינו, תודה רבה לכם שאתם כאן, ואנחנו עכשיו עם קצת קצב רגוע, ועם שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים, ג'יימס ארתור, Naked. Hey.

devoted to you, אוליביה ניוטון ג'ון סוגרת לנו כאן את השעה הראשונה שלנו 90 פלוס מינוס כאן ברדיו 90. חברות חברים, אנחנו נצא עכשיו להפסקה קצרה, כמובן לאחר שנשמע את ליידי גאגה וברדלי קופר עם שלו, וכשנחזור אחרי הפרסומות והחדשות יש לנו שעה נוספת נהדרת, קצת קופצת, קצת רגוע. לי קוראים נועם אמיר, אני כבר חוזר אליכם.

0: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם מטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
2: תושבי עמק חפר,

time of my life מתוך פסקול של אחד הסרטים הגדולים ביותר בכל הזמנים, שכמובן הניב גם פסקול מושלם. חברות חברים, שלום לכם, חזרתם אלינו, שעה שנייה שלנו כאן 90 פלוס מינוס. מי שלא יודע, זה כמובן מריקוד מושחת, כן? ברור שאתם יודעים. אנחנו יוצאים לדרך, יש לנו כאן עוד שעה נהדרת. בהתחלה נקפוץ, אחר כך נחזור קצת לשירי אהבה הגדולים של כל הזמנים. Britney Spears, Baby One More Time. לי קוראים נועם אמיר, מתחילים.

0: סופי אליס בקסטר מרדר און דה טנס סלור. חברות חברים, נצא עכשיו להפסקה קצרה של פרסומות, נחזור, נהיה כאן עם שירי אהבה גדולים של כל הזמנים. ונסה פרדי תהיה כאן, ואמיליה תהיה כאן, וגם להקת אבא ואפילו רוקסט. זה רק רשימה חלקית, פרסומות כבר חוזרים.
1: 90 פלוס מינוס עם נועם אמיר, רק כאן ברדיו 90.
2: כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
4: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה, עצרתי ענקניתי ענקיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים.

0: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
1: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
2: גם. בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
0: גם.
1: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
0: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
1: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
0: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
3: עוד משהו טוב מבורגראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
4: 100% טעם, 0% פוזה.
3: בורגראנץ', שכי ישראלי.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: נטו מהפכה.
8: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
9: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
10: ועכשיו, 90 פלוס מינוס, שירי האהבה הגדולים של כל...

אתם אלינו חברות וחברים, אנחנו עכשיו עם החלק האחרון של התוכנית שלנו להיום. שירי אהבה הגדולים של כל הזמנים, אם אתם כבר שומעים את המונית מגיעה, את הדלת נפתחת, ואת ונסה פרדי נכנסת אליה, ז'ו לטקסי, תהנו.

Without You, Roxette, חברות חברים, אנחנו כאן מסיימים את התוכנית שלנו כאן ברדיו 90. 90 פלוס מינוס, היה לי העונג כמו בכל יום, 2 עד 4, תמיד עונג לבלות איתכם, ואנחנו כמובן נהיה כאן כל יום, אל תפספסו אותנו עם השעתיים הכי נהדרות ברדיו. להקת אבא מסיימת לנו את התוכנית, לי קוראים נועם אמיר, המשך ההזנה נהדרת שתהיה לכולכם, ביי ולהתראות. צ'יקי.

0: ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
3: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9:00 ל-13:00. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
4: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: אין אפס מה. מעיין הגבס, שיווק ומחירה באולם תצוגה ענק עם כל הפתרונות. מומחים ויועצים למחיצות גבס, בידוד, תקרות אקוסטיות, דלתות, אינסטלציה, חומרי בניין, כלי עבודה וצבע. רחוב האורג 16, אזור התעשייה הישן נתניה. מעיין הגבס.

מה נשמע? מה קורה? איך אתם חשים? וזה, וזה, וזה, וזה. ברוכים הבאים לרכב בדרכים. מהדורה של היום שאנחנו הכי אוהבים בשבוע. ממש אבל, ממש, מה זה? כי לא בכל יום מגיע היום הזה, והוא מגיע רק פעם אחת בשבוע היום הזה.

איזה כיף שהיום הזה בא. זה אומר ממש שאנחנו בבואו של הסופש, זה מה שאומר הדבר הזה. כן, אז אייכם בדרכים מהדורת יום היי בשבוע, עם כל העניינים שלנו וכל הדברים שיש לנו לעסוק בהם, ונגיע לכולם, אני מקווה היום, כן. גם נשחק בצ'אצ'ון, אינו ימשיך כבודו, נראה מה, מה קורה עם החידה של צ'ירי שעוד מעט היא תבוא. נראה מה קורה בכבישים, שמה דברים חדשים, הכל מהכל, מעכשיו ועד השעה שש. יאללה, בואו נתחיל.

Cool in the gang. פותחים לנו את התוכנית היום עם She's Fresh. איזה שיר כיפי זה, אה? כן. בואי נה, אומרים שהסופש הזה הולך להיות חם בטירוף. אני לא התכוננתי לדבר הזה, ואני לא בנוי לזה ולא מוכן לזה, אני אומר לכם את האמת, אבל כן, זה מה שזה הולך להיות. אני לא יודע, אני בימים החמים מדי האלה, אני קשה לי כאילו לראות עצמי מוציא את האף מהבית, אבל לא, אין ברירה, מה, אני לא אתן, החום לא ינצח אותי, הוא לא ינצח אותי. הנה מה שקורה בכבישי ישראל, עזבו את המזג האוויר, בואו נתמקד

כביש החוף, נפתח איתו כהרגלנו, הוא עמוס ממחלף חוף השרון עד מחלף נתניה, בהמשך עמוס ממחלף ינאי ועד מחלף קיסריה, לא, קבלו תיקון, ממחלף ינאי עד זיכרון. וואו, מה זה? ולמה? בכביש מספר אחת עמוס, ממחלף לטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד מחלף בן שמן. כביש מספר 4 עמוס, ממחלף יבנה עד גשר פלמחים, ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה עד צומת הדסים, בכיוון ההפוך מאם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף השיבה עד מחלף ראשון, ממחלף חולות עד מחלף פלמחים. ב-40 ממחלף רמלוד עד צומת אחיסמך, ב-41 מצומת נמל אשדוד עד הכניסה לבני דרום, ובכיוון ההפוך ממחלף אשדוד עד הכניסה לנרגלים, ב-65 מזרחה, ממחלף עירון עד צומת מימי, כבר, כן. בכיוון הפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו, ב-66 מהכניסה למגידו ועד צומת מגידו. ב-471 ממחלף המשאב עד צומת מגדל אפק, ממחלף רונו עד בר אילן, ובדרך. עמוס, מהכניסה לאלה עד צומת מגדל אפק, ממחלף ראש העין דרום ועד צומת מגדל אפק בכיוון ההפוך. וזהו, זה מה שאנחנו יודעים נכון לעכשיו שקורה בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, ספרו לנו בוואטסאפ 054-9090-539, ובינתיים

0: אוקיי, טוב, כן, החיים שלנו, תותים, תותים. טוב, הגיע הזמן כבר לפתוח את הקווים שלנו, להמשיך כבודו. כמו שאתם יודעים, ימשיך כבודו זה השעשועון המוזיקלי שלנו, שבו אנחנו מעלים אתכם לשידור, אותך, אותך, אם אתם חבר'ה ביחד, גם תופס כמובן, מעלים אתכם לשידור ומשמיעים לכם שישה שירים ישראלים מאוד מאוד מוכרים, והפורמט הוא מאוד פשוט, אנחנו מנגנים לכם שיר ישראלי מאוד מוכר, ואז השיר נעצר, אתם צריכים להמשיך מהנקודה שהשיר נעצר. אם ידעתם, קיבלתם נקודה. לא ידעתם, אין נקודה. חמישה שירים במסגרת הזו, חמש נקודות. שיר מספר 6 הוא שווה צ'טיים. ולמה? כי בשיר מספר 6 אנחנו שמים לכם התחלה של שיר ישראלי מאוד ידוע, את הצלילים הראשונים של השיר, ורוצים שתגידו לנו מה השורה הראשונה בשיר. אם תדעו, זה שווה 2 נקודות. אפשר להגיע ל-7 מ-7. קרה השבוע. השבוע זה קרה. אחרי יובש תקופתי, אבל השבוע זה קרה. ואגב, בכל שלב בסיבוב שלכם, פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה. כן, כן, מחדר ההפקה שלנו. שם נמצא האיש, האגדה, איסטה כוכב עליון. שלום איסטה.
1: מה זה?
0: מה, זה חמישי, וחמישי אני נחמד.
1: מה זה? זה שכל יום יהיה פה יום חמישי.
0: לא, לא, אתה מבין איזה כיף? איזה כיף? אל תתרגל.
1: רמת הנחמדות גובלת בחשד.
0: חשד, חשד, פה חשדתי.
1: ממש.
0: בדיוק, אם מפרגנים לך תחשוד, תקשיב רגע.
1: לא, אם אתה מפרגן לך תחשוד, אנשים אחרים מפרגנים לי בלי...
0: אין בעיה, אתה אומר.
1: בלי צורך לחשוד.
0: כן, כן, כן. מה זה, רבים המפרגנים, תקשיב.
1: נו.
0: אני רוצה שנדגים למאזינים איך עובד המשחק שלנו, ואיך גם הם יכולים להיות יותר טובים ממך, כי אתה במשחק הזה הרי ידוע. סתם דוגמה.
2: לא, זה לא כדאי, אם זה גם הוא.
0: תאמרי
1: לבחור. מה?
0: אתה מעקם פרצוף. מה זה מה? אני אגיד לך. אמרת שדי, אז יאללה ביי.
1: אמרת שדי, זה לבית. אבל אמרת שירים מוכרים שכולם מכירים.
0: נכון, כולם מכירים.
1: לא שירים מוכרים שרק אני מכיר.
0: לא. זה שאתה לא מכיר, זה כבר אומר שאתה לא עושה את השיעורי בית שלך כמו שצריך.
1: אני מתערב איתך
0: שחיפשתי...
1: יותר מחצי מהמאזינים...
0: כולם מכירים, אוקיי?
1: לא מכירים את זה.
0: אתה יודע מה? יאללה, בוא נלך לעוד שיר.
1: אני אפילו לא אנסה להגיד שכה, ידעתי. לא, אין לי מושג מה זה היה הדבר הזה.
0: אולי את זה תדע.
2: לא, היא לא מבינה.
1: מהמבט שלה נהייתי שיקור.
0: פתאום שיקור אתה מכיר. איזה יופי.
1: שיקור אני מכיר.
0: כל הכבוד איסטה. יפה, 50%. אחד מאחד. אחד כן, אחד לא.
1: אחד מאחד. אני לא מחשיב את הראשון בתוך ניסיון.
0: אז 100 ומשהו, יאללה, בסדר.
1: אחד מאחד.
0: פעם אחרת אותה אלה, תקשיב.
1: 29%.
0: הדגמת לא משהו, אבל נתת לאנשים מוטיבציה, והם יבינו איך עושים את זה נכון. על חשבון הכישלון שלך, הצורם הזה.
1: לא, לא, לא,
0: לא משנה. בכל מקרה, הקווים שלנו נפתחים בזה הרגע. המספר שלנו באולפן 1-2-1-2-90-90-90. 1-2-1-2-90-90-90. זה המספר שלנו כאן באולפן. יאללה, צאו לדרך, חייגו. בואו לשחק איתנו בהמשיך כבודו. בואו נראה, נוכיח גם לאיסטה שאפשר להביא פה 7 מ-7 בקלות, למרות שהוא לא מכיר את הכל. אבל הנה, אתם במצב יותר טוב ממנו. 1-2-1-2-90

0: טוב, אני חושב שהגיע הזמן לאחת והיחידה, כן. בעוד רגע היא תיכנס לכאן לאולפן וירטואלית לגמרי, אבל התאחוד חידה אמיתית לגמרי, ואני מדבר כמובן על צ'ירי, גברת ה-AI הראשונה של תוכניות הרדיו בישראל, ושלנו בעיקר. אז תכף היא תבוא, והתאחוד חידה. חידה רגילה כזאת, אתם יודעים, שהיא פיתחה בעצמה, באמת, עם האלגוריתם. ואנחנו, התפקיד שלנו, האנשים הרגילים, לפתור את החידה שלה. פשוט לשלוח את התשובה הנכונה לחידה של צ'ירי, לוואטסאפ שלנו, לוואטסאפ של רדיו 90, שמספרו 054-90-90-539. 054-90-90-539. מה זה היה חוקוי של ה... לא משנה. בכל מקרה... הרי אתם יודעים כבר, ואתם מכירים ורגילים, ואתם יודעים הרי שבואה של גברת ה-AI זה לא סתם עוד משהו שקורה. מדובר הרי באירוע שהוא אירוע גדול, אירוע חשוב, אירוע שלא משתמע ל... כי אין שני לו, הוא... הרי מה קורה לפני כל אירוע גדול? מה קורה לפני כל אקט רציני? תחשבו וטענו לבד, אתם יודעים את זה? טוב, אני אעזור לכם. מדובר כמובן, לפני כל אקט רציני יש את הדבר הזה שקוראים לו... שקוראים לו נו המשחק המקדים. במסגרת המשחק המקדים אצלנו, אבל מדובר במשהו אחר, כן? דבר באירוע שהוא אירוע כלל משפחתי, באמת כולם יכולים לשחק. במסגרת המשחק המקדים אצלנו אנחנו נותנים לכם 30 שניות שלמות לבוא ולומר לנו מה התשובה לחידה של צ'ירי לפני שהיא חד החידה, לפני שהיא פותחת את הפה, לפני שהיא אומרת ולו מילה אחת האישה הזאת. כן, אם אתם תצליחו להגיד לנו לפני שהיא חד החידה בכלל מה התשובה לחידה, קחו מאיתנו שני פרסים בשווי מאות שקלים שיושבים וממתינים כאן לאחד או אחת מכם שכבר יעשו את זה, שיתנו את התשובה הנכונה. אמן.
1: אמן בכותל, אמן בכותל.
0: לצורך העניין אתם יכולים להיעזר בכל דבר, אתם יכולים לשאול את הצ'אט שלכם, את הצ'ירי שלכם אם יש לכם.
1: כן.
0: כל אחד והג'מיני, כל אחד מי שיש לו, אם זה עוזר, אם זה לא מפריע, אם זה לא. אתם יכולים, לא יודע, לקרוא בקפה, בתה, בכדור בדולח,

0: באותה מידה, אבל אתם יכולים לנסות. בכל מקרה, מרגע שישמע ספירה לאחור, יהיו לכם 30 שניות לזרוק איזו תשובה שרק עולה לכם לראש. אם תקלעו, שני פרסים בשווי מאות שקלים יהיו שלכם. טוב, יאללה, כולם מוכנים? כולם מקוננים? כולם היו בניי, כולם יצאו על תנאי. המשחק המקדים מתחיל עכשיו. 5, 4, 3, 2, 1. חום, קיץ, מקרר להזיע ספק, מקרר, רגע שנייה, גשם, ראיתי גשם, מה קשור? איך אתם הולכים לפלסטר, פלסטר, פורפרה, איזה מילה שנה בטובה, רכבת, ראיתי גשם, בקבוק, סולם, עיפרון, מחדד, מחק, טוש, כדור, גלשן, בננה, רגע, מנוע דייט, גרב, גרביים, מורה נהיגה, לא, לא, ירח, שמש, לוויין, רדיו, רובה, עננים, סירה, שוארמה, יואו, הביא לי חשק, זהו, זהו, לעצור. שעון, כוס, מה זה, כוס מה? נעלם לי. זה לא כוס, אבל יולי אוגוסט, צלחת מעופפת, קבב או חזיר, איזה הקשרים נהדרים בין הז... זהו, נגמר, לעצור. זה לא פנס ולא פסנתר, די. אין לנו. אני בהלם. האמת שלא יודע, לא יודע. כל פעם אני אומר שיש לי תחושה, ותמיד זה... כנראה התחושות שלי, זה לא ה... לא משנה. בכל מקרה, זה אומר שאין מנוס, אלא מאשר לבוא ולפגוש את החידה של צ'ירי להיום. גבירותיי ורבותיי, להלן החידה של צ'ירי. קבלו.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב על כולם, אבל בעיקר על ילדים? הוא נפוץ בכל העולם, אבל בארץ הוא מגיע בשתי אפשרויות מרכזיות.
0: מה? רגע, דקה. מה היא אומרת? מה? יש לכם מושג על מה מדובר? וצפו לנו. 054-990-539. הנה זה שוב.
1: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב על כולם, אבל בעיקר על ילדים? הוא נפוץ בכל העולם, אבל בארץ הוא מגיע בשתי אפשרויות.

0: 90 FM. יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה, יום שישי 31 ביולי בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
0: מהרחובות הצבעוניים של קובה, הישר לאוהל הקרקס הגדול. קרקס אובה קובה, חדש, סוחף, צבעוני ומרגש. החל מה-31 ביולי ועד ה-31 באוגוסט. בנתניה, קריית השרון, רחוב קלאוזנר, פינת גניה. אובה קובה, הקרקס הקובני. כרטיסים בקופת תל אביב.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
5: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
6: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
7: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
6: להזמנות 09-866-6602.
8: נטו מהפכה.
9: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.

0: אוליביה דין, The Man I Need. טוב, יאללה, בואו נראה מה קורה עם התשובות שלכם. האם אנחנו כבר שם? האם הנושא פתור? האם יש לנו כבר תשובה נכונה? לכל השאלות האלה, כתובת אחת שאנחנו ננסה לבדוק איתה. איסטה, שמי הכל.
1: כן.
0: כן.
1: Yes, please.
0: בקשר לחידה. בקשר לחידה.
1: לאיזה חידה?
0: זאת שהייתה כאן קודם. צ'ירי, מה זאת אומרת איזה חידה? צ'ירי הייתה.
1: מתי הייתה?
0: מקודם.
1: כן?
0: אתה לא זוכר מה ימה שהיא אמרה?
1: לא, מה ימה, מה ימה?
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמוכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב על כולם, אבל בעיקר על ילדים? הוא נפוץ בכל העולם, אבל בארץ הוא מגיע בשתי אפשרויות מרכזיות.
0: נו, מה בעיה?
1: אוקיי.
0: בסדר, אתה על זה?
1: אוקיי.
0: יופי, כן, לוקח לו זמן להתניע. איסטה, תקשיב. אני רוצה שתביא לי תשובה נכונה על הוואן.
1: אתה רוצה תשובה נכונה על הוואן.
0: לא, אתה חוזר אחריי, אתה נהיית טוקי, לא הבנתי מה...
1: אתה חוזר אחריי, אתה נהיית טוקי.
0: אה, לדבר אליי, לא, לא, לא, לא, לא.
1: כן, דבר אליי, כן.
0: דבר אליי, תן לי תשובה, אתה דבר אליי, תן לי תשובה נכונה.
1: כדור!
0: מה?
1: מה?
0: תגיד לי מה ביד... כדור?
1: תגיד לי מה ביד שלך.
0: איך זה יכול להיות כדור?
1: אוקיי.
0: כן.
1: זה יכול לבוא בשני...
0: איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב על כולם?
1: בעיקר על
0: בעיקר
1: ילדים.
0: בעיקר על ילדים.
1: כן?
0: אוקיי.
1: ילדים אוהבים כדורים.
0: אוקיי. הוא נפוץ בכל העולם?
1: בכל העולם.
0: אבל בארץ הוא מגיע בשתי אפשרויות מרכזיות?
1: כן.
0: מה, כאילו כדורגל כדורסל? מה? כאילו? אני עוזר לך פה. כאילו?
1: לא, לא, זה לא האפשרויות האלה, כי יש לך גם כדורף ויש לך גם
0: מלא,
1: טניס.
0: יש מלא, אבל המרכזיות.
1: המרכזיות אין?
0: כן, בארץ.
1: אתה מוכן לזה?
0: לא, אני לא, אני...
1: האם אתה מוכן לזה?
0: לא, בסדר, אז הבנתי, מה?
1: כדור?
0: כן, כדור, כן, כדור.
1: צבעוני? וכדור?
0: לא צבעוני. איסטה, בוא אני אעזור לך בסוגיה הזאת, ואני אבוא ואומר, זה לא כדור.
1: לא.
0: מה חשבת שיקרה פה? שתגיד כדור ואני אגיד לך כן, זה כדור.
1: הייתה לי איזה...
0: הייתה, אה.
1: תחושה כלילה.
0: אבל אמרת, תביא לי תשובה נכונה, אז למה אתה...
1: תחושה כלילה.
0: כלילה.
1: שזה לא זה. לא, אמרתי אולי.
0: אוקיי, תן לי תשובה נכונה, תסב אותך בשטויות. הנה, אני צריכה...
1: צ'וקולד.
0: שוקולד?
1: שוקולד.
0: וואו, בוא נמלא אמרו שוקולד.
1: המון אמרו שוקולד.
0: מלא אנטלפים של אנשים.
1: עכשיו אני גם אסביר למה.
0: יש בזה מלא היגיון.
1: עכשיו אני אסביר בזה גם למה.
0: בבקשה, תסביר, בבקשה. אתה רוצה שנעשה כבר?
1: לא, עכשיו?
0: כן, נעשה את ה...
1: לא מוקדם מדי לסעיף סעיף?
0: בוא נעשה את פינתנו סעיף סעיף.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב על כול...
0: וגם
2: בארץ הוא מגיע בשתי אפשרויות מרכזיות.
0: שתי אפשרויות מרכזיות. לא, מרכזיות כאילו שחור או לבן, אבל כאילו חלב או לבן, אבל יש מלא אפשרויות, אגב.
1: לא, יש גם חלב מריר, יש
0: את הטוטית הזה, זה שממולא בארץ.
1: לא, אבל זה סוגים, שתי אפשרויות זה או מריר או מתוק.
0: לא, אבל או שוקולד חלב, או שוקולד לבן, גם זה אני יכול להגיד לך.
1: לא, זה סוג השוקולד.
0: זה סוג, עכשיו זה סוג. טוב, תקשיב, אתה בא לי עם זנים,
1: ובא
0: לי
1: מה... חלבי או פרווה.
0: או שוקולד לפרווה, או שוקולד לחלבי. הבנתי לאן אתה הולך, הבנתי.
1: אהבת?
0: אתה הולך לתשובות הלא נכונות, זה מה שאתה הולך לשם אתה הולך.
1: שוקולד זה טוב.
0: זה טוב, זה לא נכון.
1: יש גם ממרח שוקולד.
0: אה? וואו, זה גם טוב.
1: זה גם טוב.
0: וואו, נכון. כי זה פחות או יותר עונה על אותם דברים, אגב.
1: זה עונה על אותם דברים, ואפילו יותר מזה, כי בשוקולד ממרח...
0: מאוד אהוב על כולם, בעיקר לילדים.
1: רגע, בשוקולד ממרח, אין לך יותר מדי צבעים, יש רק שחור ולבן.
0: נכון. וואו.
1: אה.
0: כן, אבל...
1: יפה!
0: אבל...
1: בונה, זה יפה!
0: אבל...
1: אני אהבתי ממרח שוקולד.
0: טוב, אין לי איך לשלול את זה לחלוטין.
1: תודה רבה לכם.
0: אבל זה לא זה, כן.
1: Thank you very much.
0: זה לא זה,
1: thank you.
0: וואו,
1: thank
0: זה
1: you.
0: מגפון. זה לא זה. זה לא, זה לא זה. למרות שזו תשובה טובה, אין לי אפילו ללחלך על זה, אין לי, באמת תשובה טובה.
1: כן, עד מפתיע. כדי כך הבאתי אותך לפינה?
0: שאין לי איך לחלך על זה.
1: עכשיו תסתובב לקיר?
0: עם הפנים לקיר. די, זה אני רגיל מבית ספר, בוא נתקדם.
1: טוב, אז פרסוק לפלורסן.
0: יאללה, תשובה אחרונה, אחרונה, תן לי אחרון טוב אבל.
1: וואו, אחרונה?
0: כן.
1: טובה?
0: כן, כן, בטח טובה, אז מה?
1: אני לא יודע אם היא טובה.
0: נו, תדבר אליי.
1: קייטנה.
0: קייטנה? לא, אין, אבל זה באמת... הדבר הזה מאוד מאוד אהוב על כולם, בעיקר על ילדים.
1: כן.
0: למה? שאנשים שולחים לקייטנות לגדולים?
1: לא, אבל הגדולים שמחים שהקטנים הולכים.
0: זה ממש שמחים. מלא, מלא שמחה, מלא, מלא. וקמח, קמח.
1: מלא קמחים של קמח. וסירית, סירית,
0: סירית.
1: מלא זרטות.
0: טוב, רגע, הוא נפוץ בכל העולם, כן. אבל בארץ הוא מגיע בשתי אפשרויות? איזה שתי אפשרויות?
1: מה זאת אומרת? קייטנת קיץ וקייטנת חורף.
0: די, די, איזה שטויות.
1: מה אני גדול, איך אני שולף את זה ישר ככה?
0: מה זה, מה שולף את זה?
1: לקי לוק, אתה מכיר את לקי לוק?
0: הוא מתאמן על זה, הוא מתאמן על זה.
1: אתה מכיר את לקי לוק? השולף המהיר במערב.
0: מה זה, אתה הכי מהיר שיש.
1: טוב,
0: לא עזרת, לא פתרת, כרגיל.
1: די, נחפש אבל. אתה לא יכול להגיד שלא עזרתי.
0: לא עזרת. בואו נמשיך לחפש, אני יכול להגיד מה שאני רוצה. הפה שלי ברשותי ואני אגיד מה שאני רוצה. אם אתם יודעים מה התשובה, 054-90-90-539.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמו אתכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב על כולם אבל בעיקר על ילדים? הוא נפוץ בכל העולם, אבל בארץ הוא מגיע בשתי אפשרויות מרכזיות. Here's my key, philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: אינפיניטי, איזה קלאסיקה הזאת, שתמיד עושים לה כל מיני גרסאות יותר ויותר ויותר ויותר חדשות. טוב! אז השבוע, כיום חמישי, אז מהלך השבוע, כששיחקנו כאן, ימשיך כבודו השבוע, קרה מקרה שלא קרה הרבה זמן, ומישהו הצליח להביא 7 מ-7, מישהי הצליחה להביא 7 מ-7, אחרי מלא זמן שזה לא קרה כאן, וזה לא קרה כמה שבועות הדבר הזה. אנחנו היינו רוצים לראות האם אפשר, אם זה לא קשה, להגיע ל-7 מ-7 גם היום. אני מאוד מקווה שכן, האמת, באמת, אני מאוד מאוד מקווה. אז בואו ננסה, בואו נראה אם אפשר להביא גם היום 7 מ-7, נגיד שלום לאילנה, שלום.
1: שלום.
0: מה קורה, אילנה, מה העניינים?
1: וואו, נהדר.
0: כן, מה, למה כזה נהדר? מה את עושה? איפה אנחנו מוצאים אותך? רגע, רגע, אתם כולם צועקות ביחד, אני לא שומע, מה?
1: אנחנו חוזרות עכשיו מיום כיף בנתניה.
0: באתם ליום כיף בנתניה?
1: כן.
0: אוקיי. לא, שנייה, אני מנסה שזה יפנים. אוקיי, באתם מיום כיף בנתניה, מאיפה אתם?
1: מחדרה.
0: מחדרה. אתם מחדרה ובאתם ליום כיף בנתניה, מה עשיתם היום? ספרו לי מה עשיתם.
1: מסעד, בריכה, צילומים.
0: צילומים של מה? מה, איזה צילומים?
1: שלנו.
0: למה? למה בן אדם רוצה לתעד את עצמו? אני לא מבין את הקונספט. רגע, אז מי איתך באוטו?
1: מי נשאר לך אחרי כל היום? כשאתה הולך לחתונה, מה נשאר לך אחרי?
0: המגנט על המקרר, זה כן.
1: המגנט על המקרר, בדיוק.
0: בסדר, אבל לא הלכתם לחתונה עכשיו. בואו נרגע, הלכתם לבריכה.
1: סוג של, סוג של.
0: תגידי לי רגע, מי איתך באוטו? כמה אנשים אתם?
1: 4 בנות. וורד
0: ואילנה. יא, איזה כיף, שלום לכולם, תודה שאתם פה.
1: שלום, שלום.
0: יאללה, תקשיבו, יש לנו 6 שירים על הפרק, יש לכם גלגל הצלה אחד. פעם אחת אתם יכולים לבקש עזרה מחדר ההפקה שלנו. בואו נתחיל, קבלו את השיר הראשון להלן.
2: הבירות שמסוף הדרך, זה טוב, זה טוב. מחר, הקיץ נגמר.
0: ארבע בנות ושקט, זה דבר לא הגיוני, זה דבר שלא קורה.
1: אתה סון בשמי השיר שרק אתה מכיר.
0: עוד פעם עכשיו, רגע, אולי אתם קחו גלגל הצלה, אולי איסטה יעזור, מי יודע, רוצות גלגל הצלה?
1: יאללה.
0: יאללה. איסטה, אתה חייב לעזור ולתת פה את התשובה.
3: אתה מבין שזה לא רק אני אומר לך,
0: אחרת הם יתלכלכו, אחרת אתה מבין.
3: טוב לשים שירים שרק אתה מכיר.
0: למה אתה לא מכיר את זה? כל האנשים באוטו לא מכירים את זה. רק הם, פתאום, איזה שקט נהיה.
2: הקיץ נגמר.
3: ויהיה פשוט הרבה יותר קר.
0: בבקשה.
3: אם הקיץ נגמר, כנראה שזה מה... אם הקיץ נגמר, כנראה שזה מה שיקרה.
0: למרות שהסופה של זה הולך להיות...
3: אבל הקיץ לא נגמר. הקיץ מתחיל עכשיו.
0: הולך להיות סכוניה דלמות בסופה של זה. אבל בסדר. טוב, יש לכם אחד. קיבלתם במתנה מאיסטה. תגידו תודה לאיסטה. תודה.
1: תודה.
0: או, יפה. איזה משמעת יש פה. מתקדמים. הישר לשיר מספר 2. קבלו את השיר הזה. בטח, גברים בוכים אתם מבינות, אין לכם מה, בטח. בטח, בטח. איך שאתם רק שומעים שגברים בוכים אתם מחייכות, איזה... בטח, אתם גורמות לזה, מה זה היינו פה? אתם הסיבה. טוב. אפשר, טוב, לא משנה. יש לנו 2 מ-2, מתקדמים אל שיר מספר 3. קבלו את השיר הזה.

0: מאיר היום.
1: עוד, רגע, רגע, שנייה. עוד היום, מאיר היום?
2: לא, לא, לא. רגע. מה, אילנה?
1: אני לא יודעת.
2: רגע, יש לי את זה, זה פשוט
1: נעלה. אהה. אור גדול, מאיר הכל. אילנה, אילנה, אילנה, לא להמציא מילים. לא להמציא.
2: אני לא, זה רונית.
1: אה, זה רונית. רונית הלכה לגישה של נכון לא נכון חרטט בביטחון. זה מה שרונית עשתה. יופי, יופי רונית, יופי. בגללך הם איבדו נקודה רונית.
2: בגלל זה קוראים... רונית
1: החרטטנית. טוב, יש לכם שתיים מתוך שלוש. הנה שיר מספר ארבע, קבלו את זה.

0: המגננו תמתני לו לחכות, המגננו תתני לו לחכות, המגננו תתני
1: לו אל תריבו, אבל אל תריבו, בואו אנחנו לא באנו איזה רגוע, להיות רגועות באוטו. 3 מתוך 4, תשובה נכונה לחלוטין. אנחנו הולכים לשיר מספר 5, קבלו את השיר הזה.

0: טוב, תפסיקו לשיר. די, טוב, די. איזה כיף איתכם, תשארו עוד. תקשיב, שקט, אני יוציא, מי יוצא רע שאני יוציא אותה? שקט, טוב, יש לנו, ריכוז, אני מבקש ריכוז, שנייה, גם ככה קשה לי, גם ככה אני לא, לבד, אני מתפזר, בואו, תקשיבו, יש לנו 4 מתוך 5, אנחנו הולכים לשיר האחרון, הוא שווה 2 נקודות, אני שם לכם התחלה של שיר, אתן צריכות להגיד לי מה השורה הראשונה בשיר. יאללה, קונסנטרייט, קבלו את השיר הזה. זה
1: השיר.
0: זה כאילו, אני אסביר שוב. זה ההתחלה, ואני רוצה לדעת מה השורה הראשונה. קחו עוד פעם. 5, 4, 3, 2, 1. זה עתיק כבר 6, אם לחזור הביתה.
2: אני אוהב למצוא את הרגע שלי לברוח, לנסוע יום יומיים.
0: תראו.
1: תמיד ידעתי הזה.
0: יופי, רק זה בדילי, וזה אחרי.
2: בלילה בצפות.
0: אני חייב להגיד לכם.
1: רגע, עוד לא נגמר, לא אמרנו נואש.
0: מה, זה בטח נגמר, אבל אני לא אומר נואש. תקשיבו רגע. קודם כל, אני רוצה להגיד לכם שמה זה כיף איתכם, תבואו כל יום, באמת.
1: מה קיבלנו?
0: מה זה כיף איתכם? נראה לי היה לכם מה זה יום כיפי היום ביחד, וכאילו זה... תקשיבו, הבאתם 4 תשובות, אנחנו נראה בהמשך אם זה מספיק, אבל היה כיף גדול, שחק איתכם, תודה רבה, שיחקתם איתנו, סוף שבוע, נעים,
1: בלות.
0: אם אתם חושבים שאתם יכולים יותר מ4 תשובות שלהם, 1-2-1-2-90-90-90. אנחנו עם זה סוגרים את השעה, חוזרים עוד מעט.

0: FM.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
4: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
5: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
6: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבי ריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
7: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
8: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
7: גם.
9: בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
7: גם.
8: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
7: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
8: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
7: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי.
10: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון קפה.

שעה שנייה של הערכם בדרכים יוצאת לדרך, ברוכים השבים, ברוכים המצטרפים, ברוכים תהיו באשר אתם, ברוך הוא, ברוך שמו, כן, ברוך הוא, ברוך שמו. שעה שנייה שלנו, עם כל העניינים, נמשיך לראות האם אפשר לעבור את הארבע תשובות, וימשיך כבודו. נראה מה קורה עם התשובה לחידה של צ'ירי, נראה גם מה קורה בכבישים, נשמיע לכם דברים חדשים. כל מהכל עד השעה שש, כי בשש יש הפרלמנט. בכל מקרה, אני מת להיות רק בפתיח של התוכנית בשביל שהם יתנו לי לעשות את לא יודע, אולי. טוב, זה אחרינו. בואו נתחיל.

טוב, נפתח כהרגלנו עם כביש החוף, שם עמוס, ממחלף חוף השרון עד מחלף פולג, בהמשך ממחלף ינאי עד מחלף זיכרון. זה הרבה. בכביש מספר אחת, ממחלף בן גוריון עד מחלף בן שמן, מלטרון עד שורש, ממוצא עד הראל, ממחלף ענבה עד בן שמן, וגם ממחלף שפירים עד מחלף גנות. בכביש מספר 4 עמוס ממחלף אשדוד צפון ועד גשר פלמחים, ממחלף השיבה עד גבעת שמואל, מהכניסה לאבן יהודה ועד צומת הדסים, מצומת רופין ועד צומת חפר. למה? בכיוון ההפוך, מאם המושבות עד גבעת שמואל, ממחלף השיבה עד ראשון, ממחלף חולות עד גשר פלמחים. ב-40 עמוס ממחלף עמלות ועד צומת אחיסמך. ב-65 ממחלף עירון עד צומת מי ימי, בכיוון ההפוך מצומת הסרגל עד צומת מגידו, ב-66 מצומת משמר העמק עד צומת מגידו. ב-471 ממחלף המשאב עד צומת מגדל אפק, מאונו עד בר אילן, ובדרך עמוס מהכניסה לאלעד עד צומת מגדל אפק, מחלף ראש העין דרום עד צומת מגדל אפק בכיוון ההפוך. זהו, זה מה שאנחנו יודעים שקורה נכון לעכשיו בכבישי ישראל. אם אתם יודעים על דברים נוספים, עוד צפו לנו. 054-9090-539.

0: No roots, no roots. שלום לנועם ושקד.
1: שלום.
0: מה העניינים? מה קורה? מה העניינים איתכם?
1: בסדר, מתרגשים.
0: גם אני, גם אני. מה, מאיפה אתם?
2: מטבעון.
0: מטבעון. ואיפה אתם עכשיו? כאילו, בדרך, מאיפה לאיפה?
2: בדרך ממפגש משפחתי באמריקה.
0: מה זה אומר מפגש משפחתי? סקרנתם? מה, מה, מה, מה היה האירוע?
1: לא אירוע, סתם פעם בשנה נפגשים.
0: פעם בשנה, אני מאוד אוהב את הגישה שלי פגש עם המשפחה פעם בשנה. זה מספיק ולא צריך יותר, ותפסיקו עם זה. כל שישי הם באים ונופלים. לא, פעם בשנה, תראו, תלמדו, תלמדו. אז אני אומר למאזינים שיקחו מכם דוגמה. איך היה אבל? איך היה?
2: בדרך לא מפגש.
0: מה?
2: היה טוב אבל.
0: היה כיף? היה סבבה? כן? כאילו לא היה את הדודות האלה שבאות במנשקות למרות שלא רוצים וזה כל ה... טוב, תקשיבו, יאללה, בואו נשחק, בואו נהיה רציניים רגע, בואו נתרכז. שישה שירים, זה מה שלפנינו, יש לכם גלגל הצלה אחד, בואו נראה לאן נצליח להגיע, נקווה כמה שיותר רחוק. הסיבוב שהיה כאן קודם, הצליחו להביא ארבע תשובות, הלוואי ותביאו יותר, בואו נראה, קבלו את השיר הראשון.
2: הייתה חזקה מסופה.
0: טובים אתם.
3: הייתה חזקה מסופה.
0: התחלה טובה, התחלה טובה. אוקיי, הנה שיר מספר.

0: טוב, טוב אתה. את ואני. למה את לא היית פה בתשובה? לא הבנתי.
1: אני פה שערה בשקט, אבל נועם הוא המקצוע. הבנתי.
0: היא כאילו... טוב, אוקיי, הנה שיר מספר 3, קבלו.
2: היא לא שותה ולא מאשר.
0: נועם, אל תעני, רק שקט, בוא נראה.
2: היא מחכה שתעלה השמש, שתוכל להשתזף. לא לבד, כי זה לא כיף.
1: אז תגידי לי, איפה כל החברות שלך?
2: אז תגידי לי, איפה כל החברות שלך?
0: הופה, הנה היא הגיעה גם. למה, אתה רואה, היא גם יודעת שאתה פעולה, בסדר.
3: זה היה סירה נכון, זה היה
0: סירה נכון. כן, טעה, הבנתי. טוב, יש לנו 3 מ-3, וואו, הנה שיר מספר 4.
4: וגם אני חולם כמו יוסף.
3: גם אותי, זכו לבוא.
4: גם אותי,
0: זכו
4: לבוא.
0: יש לנו 4 מ-4, טוב, הנה שיר מספר 5, קבלו את זה.
5: אשוב אני ישנה.
3: אני ביאר.
0: איזה...
5: אני ביאר.
0: 5 מ-5.
5: שוב אני.
0: אוקיי, תקשיבו, אנחנו הולכים לשיר האחרון. בואו לא נהרוס, תביאו 7 מ-7. אם אתם לא יודעים, אתם יכולים לבקש עזרה מגלגל ההצלה אחרי ההשמעה הראשונה. אם הוא ידע, הוא שווה, זה שווה נקודה. אבל אם תעשו את זה לבד, 2 נקודות, תביאו 7 מ-7. הנה השיר שלכם, קבלו את השיר הזה.
1: צריך להגיד את השורה הראשונה של השיר.
0: נכון, נכון. עוד פעם, עוד פעם, קחו. 5, 4, נו, 3. מה?
1: אין לי את זה.
0: גלגל היה צריך להיות אחרי הראשון. אבל רגע, שנייה, בואו קודם כל נתעודד, כי כרגע אתם מובילים, אתם עם 5 תשובות, אתם המובילים היום. קודם כל. ואיזה שיר קל זה? זה גם שיר קל, מה יש לכם? נו, אז איפה הייתם? איפה הייתם? נועם ושקד, היה כיף גדול שחק איתכם. תודה רבה רבה, שיחקתם איתנו. אנחנו נעדכן כמובן אם אתם זוכרים, שיהיה לכם סוף שבוע מענה בלי פגישות משפחתיות, הלוואי, אני לא... בואו.

0: הילד.
1: כן, זה ילד זה. זה הזמן לראות האם כבר יש לנו תשובה נכונה לחידה של צ'ימי. איסטר עושה פרצוף של יש לו, אבל אני לא, אני כבר לא יודע איתו. איסטר! איסטר, השמיע הכל. איסטה, בלי כפיים, בלי כפיים, בלי כפיים, למה הסיפור של הכפיים?
2: מה אתה מדבר איתי בפנטומימה?
1: אני דיברתי איתך בלי פנטומימה, במילים.
2: פונטקטומי בכלל.
1: בסדר, בסדר.
2: פונטקטומי.
1: שלא הולכת ילד מדברת פה שוק שחור בכלל. תקשיב, מה עם התשובה הנכונה?
3: מה אתה
1: יודע
3: שוק שחור?
1: תשובה נכונה יש?
2: סלחי לי, אבל אני ראיתי שם.
1: נו, נו.
2: תשובה, כן, בטח שיש לי.
1: נכונה.
2: בטח.
1: בטח, אתה זוכר את החידה?
2: בטח.
4: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם, איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב על כולם, אבל בעיקר על ילדים? הוא נפוץ בכל העולם, אבל בארץ הוא מגיע בשתי אפשרויות מרכזיות.
1: נו, בוודאי. מה הבעיה? מה הבעיה?
2: אוקיי, האם אתה מוכן לזה?
1: אני נולדתי מוכן לזה,
2: ספציפית.
1: האם אתה מוכן לזה?
2: קרמבו.
1: קרמבו! וואו!
2: Thank you very much.
1: וואו!
2: Thank you. אני דורש שיהיה לי פה כזה...
1: של מה?
2: קונסולה כזה קטנה.
1: של מה?
2: של אפקטים. אני חייב כזה.
1: לא, לא יהיה.
2: אני חייב.
1: לא יהיה, לא, לא יקרה.
2: אני חייב.
1: לא יקרה. עכשיו בוא נדבר על הקרמבו.
2: כזה שאני כל פעם יוכל...
1: עכשיו בוא נדבר על...
2: קופאי! לא! ואז קהל!
1: לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא.
2: ו...
1: לא, הבנתי, הבנתי, הבנתי. יופי, יופי, יופי. איסטה, בוא נדבר על הקרמבו. בוא נדבר על הקרמבו שבחדר, מה שנקרא.
2: על הקרמבו.
1: איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב על כולם, אבל בעיקר על ילדים?
2: ברור.
1: אני חושב שמבוגרים אוהבים קרמבו יותר מילדים.
2: לא.
1: כן.
2: אז אתה טועה.
1: אני לא טועה.
2: אז אתה לא מכיר ילדים.
1: אני מכיר ילדים. קרמבו יותר אהוב על מבוגרים.
2: לא.
1: כן.
2: אני חושב שהוא אהוב על כולם, פשוט ילדים זה ילדים, ואין מה לעשות. בכל מצב יכולים את הקרמבו.
1: הוא נפוץ בכל העולם?
2: כן.
1: כן? באמת? לא בכל העולם יש קרמבו.
2: בכל העולם יש קרמבו. כן, לא קוראים לזה קרמבו, אבל...
1: אז איך הם קוראים לזה?
2: לא. אתה מוכל, אתה מוכל לזה.
1: עכשיו הנה הוא ממציא שם, נו נו. איך קוראים לקרמבו, איך אומרים קרמבו ב... נגיד בפינית?
2: קרמבו.
1: לא, זה לא זה.
2: כן, כן, כן.
1: לא משנה, לא משנה.
2: אתה יודע איך אומרים את זה בזה?
1: עזוב, לא צריך. בבריטניה? בנתניה?
2: בבריטניה.
1: בבריטניה, נו.
2: קרמבו.
1: יופי. אין, האנגלית שלך שוצפת. תקשיב, די.
2: באנגליש, אתה יודע איך אומרים?
1: לא, בטח קרמבו משהו.
2: קרמבו.
1: יופי. זה הכל אותו דבר. הוא נפוץ בכל העולם, אבל בארץ הוא מגיע בשתי אפשרויות מרכזיות.
2: כן.
1: אתה יודע שבחול, נגיד, יש קרמבו בטעם טוט. בניגוד לפה שיש וניל ושוקו. אני יצא לי לטעום.
2: יש באמת בחול
1: כן,
2: קרמבו?
1: כן, כן, כן. בטעם טו טעמתי, לא היה כזה טעם. זה כאילו חמוד. זה כמו לאכול מעדן.
2: אני אסביר לך מה הקטע.
1: נו,
2: מה? קרמבו...
1: זה וניל.
2: זה אך ורק וניל.
1: וניל,
2: זה
1: אך
2: לא,
1: ורק,
2: זה
1: נכון.
2: זה לא וניל,
1: נכון.
2: זה אך ורק...
1: תמיד אנחנו מגיעים לדיון וניל. הזה ש, שאתם אוהבי השוקו ב... ב
2: זה לא שוקו, זה מוקה וזה...
1: כן, זה מוקה, זה, נכון.
2: זה,
1: זה, וזה זה... לא זה.
2: לא, לא.
1: זה גם לא...
2: זה
1: לא,
2: מבאס,
1: אני,
2: זה אני לא
1: מתכוון,
2: קרמבו.
1: זה לא זה שזה קרמבו, זה לא התשובה. לזה התכוונתי.
2: אין סיכוי.
1: אני אומר לך מה.
2: אוקיי, אוקיי.
1: יאללה, ריכוז. תן את התשובה הנכונה.
2: הנכונה.
1: הנכונה.
2: שים לב.
1: נו.
2: אני רוצה דרמה פה.
1: אין דרמה, לא תהיה דרמה, אנחנו תוכנית
2: כי אני מכיר את התשובה הנכונה.
1: נו, תביא כבר.
2: גלידה.
1: גלידה? וואו! יואו! גלידה יכולה לבוא...
2: או בגביה, או בקוס.
1: נכון, כן. יאה!
2: גלידה...
1: זה מאוד ממש... אהוב על כולם, בעיקר על ילדים.
2: בעיקר על ילדים.
1: נפוץ בכל העולם.
2: בכל העולם.
1: מגיע בשתי אפשרויות מרכזיות, אמרנו גביע או כוס. וואו, וואו,
2: תודה.
1: וואו.
2: תודה, תודה, תודה.
1: באמת...
2: אני הגעתי...

0: טוב.
1: מה?
0: אני
1: הולך... בשעה כזאת.
0: הולך הבא... כן, סיימתי את החידה, זהו, אין לי מה לעשות פה יותר.
1: זו לא התשובה של החידה?
0: מה זה לא התשובה של
1: החידה? זו לא התשובה של החידה.
0: איך זה לא התשובה של החידה?
1: איך זה כן התשובה של
0: החידה? זה עונה על הכל.
1: עונה על הכל. אבל השאלה אם שירי התכוונה לזה.
0: תשאל אותה.
1: והתשובה היא לא.
0: תשאל אותה.
1: אמרה לי, לא. אני יודע מה היא רוצה.
0: מתי אמרה לך?
1: מקודם, התקשרה.
0: כן?
1: כן, התקשרה אליי.
0: על מה
1: הם דיברו? הם דיבורים, על הדיברות. תן לי תשובה אחרת, אין מה לעשות.
0: הר.
1: איזה הר? נו.
0: הר תבור.
1: לא, לא, תן תשובה.

0: נטו מהפכה.
1: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: קולמוביל חוגגת 120 שנה, ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי

0: 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצביריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב7.90 שקלים. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
6: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
5: להזמנות 09-866-6602.
7: עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה לתוך חיסכון.

0: אביהו פנחסו. ונלך למישהו שלא מציל בדרך כלל, איסתה. איסתה? למה אתה כזה ברוגז כזה? למה הרוגז הזה?
1: כי נהיה טרנד.
0: מה הטרנד עכשיו? התחלנו עם טרנדים? אתה עושה את הטרנדים של הריקודים? אתה עושה איזה?
1: לא, לא, לא, תעזוב אותי, אני לא בטרנדים האלה. אני אומר, נהיה טרנד כזה.
0: טרנד אחר, כן.
1: קודם כל בואו נגיד שיש לנו תשובה נכונה לחידה.
0: החידה של צ'ירי?
1: כן, כן, כן. תשובה, כן, שמאזינה. קופרים! שעמתה, נכון.
0: איך קוראים לה? איפה היא? איפה היא? אני יכול לדבר איתה?
1: אז זהו, שזה הטרנד שנוצר פה.
0: זה הטרנד, סננו את איסתה. אני מאוד אוהב את הטרנד הזה, גם אני מסנן אותך בדרך כלל.
1: אתה קודם כל לא מסנן אותי, אני מסנן אותך.
0: נכון, האמת שאני לא מסנן אותך אף פעם. אמיתי, הנה, הנה.
1: אתה לא יכול לסנן אותי.
0: מה זאת אומרת?
1: איך את הזכות הזאת?
0: הכל אני יכול, בחופש הגדול. תשמע.
1: בקיצור, היא לא עונה לי לטלפון.
0: אבל היא ידעת התשובה הנכונה, אתה אומר.
1: היא היחידה.
0: היחידה?
1: שידעה את התשובה.
0: וואו. אוקיי, אז קודם כל...
1: זה בפני עצמו...
0: צ'פו.
1: צ'פו גדול.
0: צ'פו.
1: צ'פו, צ'פו, צ'פו.
0: וזה שסיננת את איסתה, צ'פו.
1: למה?
0: סליחה.
1: לא.
0: לא, לא לסנן.
1: פעם הבאה מי שמסנן לא זוכה.
0: אוף אפוי. אוף אפוי למי שזה. אוף אפוי. הנה, הנה, זו הייתה אחידה. בואו נעשה את זה רשמי כזה.
2: שלום לכם, בני אנוש חמודים, מתקתקים ויפים שכמותכם. איך קוראים לדבר הזה שהוא מאוד אהוב על כולם, אבל בעיקר על ילדים? הוא נפוץ בכל העולם, אבל בארץ הוא מגיע בשתי אפשרויות מרכזיות.
0: בבקשה, איסתה, אתה תכריז, אתה מוכן לזה?
1: היי! Hey!
0: התשובה!
1: הנכונה!
0: היי!
1: Hey! רגע, אמרנו את השם של הזוכה?
0: לא אמרת, אמרת?
1: לא.
0: איך קוראים לה?
1: קוראים לה שחר.
0: שחר, או, אז למה? אמרת נראה לי, לא אמרת, אוקיי.
1: לא, לא,
0: שחר,
1: לא.
0: שחר ידע את התשובה, והתשובה
1: שחר,
0: היא...
1: שחר, את הזוכה, ו...
0: נו, קודם התשובה. התשובה היא...
1: בעצם כבר לא התקשר אליה יותר. פופקורן!
0: וואי, פופקורן זה יפה!
1: פופקורן!
0: אני לא חשבתי על זה!
1: לא ציפיתי!
0: האמת שהיו מלא אפשרויות כאילו לתשובה הזאת.
1: האמת שזה יכלה להיות, באמת שזה יכלה להיות תשובה, היא יכלה להיות גלידה, היא יכלה להיות הממרח שוקולד.
0: נכון, מלא תשובות אפשריות היו לעניין הזה,
1: אין ויכוח. מלא, אבל פופקורן זה מה שצ'ירי רצתה.
0: זה מה שצ'ירי החליטה, מה שהיא מחליטה.
1: היא אוהבת פופקורן.
0: אוהבת פופקורן. זה בא באיזה...
1: אני לא חובב פופקורן.
0: במה, לוח, בחמאה. כמובן, אפשר לעשות עוד מלא גרסאות, אבל אלה השתיים הנפוצות ביותר.
1: כן, המרכזים.
0: מאוד אהוב, בעיקר לילדים.
1: זה קטע בשיניים.
0: וואי, איזה בעייתי זה. כמה שאני אוהב פופקורן, אני שונא את המריבה אחרי.
1: אני או שנחנק ממנו.
0: אז אני אביא לך.
1: או שהוא נתקע לי בשיניים.
0: איסתה, אתה יודע מה?
1: זה לא כיף לאכול פופקורן.
0: שחר מקבלת מאיתנו כרטיסים לקרקס, לקרקס האובה קובה, שמגיע למחר, מחר הוא מתחיל.
1: מחר?
0: מחר מתחיל הקרקס בנתניה. ויש בו מלא דברים מגניבים, רקדנים ליצנים, אקרובטים, לוליינים, מקובה ומקולומביה, וזה הולך להיות ממש מגניב, וזה חודש שלם, עד סוף אוגוסט, הדבר הזה. אז שחר מקבלת מאיתנו. ולא רק שחר תקבל מאיתנו, גם... אני אגיד לך, נועם ושקד, נועם ושקד, שהביאו 5 תשובות נכונות, נכון? כן, גם הם יקבלו מאיתנו כרטיסים לקרקס של האובה קובה, למה אתה וזה?
1: נועם ושקד, כן.
0: כן, בכל מקרה, גם הם יקבלו מאיתנו כרטיסים לקרקס שמתחיל מחר, והוא עד יום... עד סוף החודש, עד סוף החודש. טוב, זהו, זה בעניין הזה שלנו. אנחנו כמובן עוד, רגע, עוד לא הולכים, אנחנו עוד פה. אפה.

כאן אנחנו להיום ולשבוע זה בכלל. תודה רבה למשה איסי, הסתחרוב, לאמא ואבא, לבורא עולם, לכל אחד ואחת מכם, אתם אלו שעושים את התוכנית הזאת למה שהיא. אז תודה רבה רבה רבה לכולכם. מיד אחרינו הפרלמנט. אולי הם יתנו לי להגיד את זה, אני אבקש מהם בהתחלה תוכנית, אולי אני אצא היום הפרלמנט. לא יודע. מיד אחרינו כמובן.

0: FM.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה, בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
3: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה רוצים לענות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו אין מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצביריין מימוש פרטים מלאים באתרי המועדון
4: משרתי מילואים אתם זכאים להטבות בדיור ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
5: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
6: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון. עוד משהו טוב מבורגראנץ' ראנץ' אנגוס 180 גרם של בשר משובח ועסיסי עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש
8: 100% טעם, 0% פוזה
7: בורגראנץ' הכי ישראלי
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב התשעה באוגוסט באולמות ובאתר כוכבית 8586 כפוף לתקנון באתר
2: עם ישראל עושה חשבון כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון

0: אוטומוביל חוגגת 120 שנה. ימי מחירות עם הטבות חגיגיות במיוחד על כל מותגי הרכב. יונדאי, אומודה, ג'קו, אורה, מיצובישי, סמארט, ג'נסיס ומרצדס. ויש גם מתנות שוות. 30 ביולי, 9 באוגוסט, כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
3: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
4: גם. בגלל ההטבות הכלכליות? סבסוד מעונות יום? הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
2: גם.
3: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
2: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
3: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
2: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
5: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוס לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
6: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', 6 יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
7: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
8: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, היוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
9: 100% טעם, 0% פוזה.
8: בורגר ראנץ', שכי ישראלי.
10: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
11: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
10: להזמנות 09-866-6602.
12: נטו מהפכה.
13: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיע לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
14: 90 FM.

0: הפרלמנט, יום חמישי, מחר שישי, ברוך שנת לנו את השבת. מה, אתה נח בשבת? אל תגיב, מי אתה בכלל?
1: מה זה נח?
0: נח, נח,
1: וואלה, נח. על סטרואידים. למה לא הבאת לי גם מים?
0: אתה לא צריך.
1: הבנתי.
0: שפתם מים בססון. בהפקה נראה החל, האיש עם ברבר שטויות בין 4 ל-6, והשני שצועק כאן נמצא למכשירים.
1: D99.
0: איך קוראים לו? משה? יסתחרו. משה יסתחרו. משה יסתחרו. גלידה, לא גלידה, כן, גלידה, צבעים, לא צבעים, לא הבנתי שום דבר מהתוכנית של המפגרת שלהם.
1: אני מקווה שהוא פה כי הוא לא...
0: תוכנית המפגרת הזו, אבל יש להם מאזינים ככל הים. ולצידי יושב מר מחלוף.
1: מה זה מר? מר הדיאטרה, אני מבקש.
0: מר הדיאטרה.
1: מה קרה? עולה לך לפרגן? עולה לך להגיד מר הדיאטרה? כבד עליך?
0: רציתי להגיד לך
1: משהו. קשה לך?
0: רציתי להגיד לך.
1: לשתי מעליך שמשון, מה קרה?
0: רציתי להגיד לך משהו בטרבלסיה ואני אעצור את זה.
1: לא, כל פעם תופסים עוד עם הטרבלסיה שלך. מספיק, אתה מחנה וואו. דבר בעברית, אנחנו בארץ הקודש. מדברים שפת קודש.
0: מי שהשבוע אמר לי עליי ואליך, כפעם מכפריקו.
1: חבר'ה, אנחנו מתנצלים.
0: כפעם מכפשריקו. באמת אתה נראה כמו שריקו.
1: אני נראה כמו שריקו. לא אנשה, באמת, שדוף. נראה כאילו יצאת מ... צמת מתשע בעבטות בצום, לא?
0: בוא נעשה קאט רגע לקטע של ה... הנה, קיבלת מים.
1: מה, מה?
0: 8 שקלים בנדבק זה עולה.
1: אל תקנה בנדבק. 8 שקלים בנדבק.
0: חזרתי מיוון, את כל כך צמא, עצרתי שם. אמרנו, צא מה, אמרנו, אבל בקורפות זה הולך חצי
1: רגע, או... קנית ביוון, בשדה ביוון? או בשדה בארץ?
0: בארץ.
1: אז תקשיב, אשתי קנתה מים בשדה ביוון לפני איזה חודש.
0: כן.
1: שילמנו על בקבוק מים איזה 7-8 יורו.
0: לא יכול להיות.
1: אמרתי, בעיקר לי.
0: לא יכול להיות.
1: תעלה אותה על הקו, אני אומר לך 7-8 יורו. אמרתי, תקשיבי טוב. עד גומר את המים האלה.
0: שתי מים מהברז.
1: גם אם צ'רב בהסתובב לצד שני. עד היום אני שומר את הבקבוק באוטו, לא זורק אותו. מזכיר לעצמי שהמשימתי על המים 7 יורו. על מה 7 יורו?
0: תראה, לדבר על המים.
1: על השכן ב-7 יורו.
0: לא סיימנו לדבר על המים. בוא נדבר קודם, לפני הכל, וגם אחד פה סושקים ב-6:30 לסיים. אני רוצה לדבר היום את מולי ה-30. לרציחתו של הרב עמוס גואטה. זכר צדיק לברכה. אני רוצה לומר ככה לציבור מאזינים מאזינות, יש רגע בהם שבהם קשה למצוא מילים. לא רק בגלל חומרת המעשה, אלא גם בגלל השבר שהוא מותיר אחריו. הדף שכל חייו הוקדשו לתורה, לחסד, לקבלת קהל, לעזרה לזולת, מוצא את מותו בצורה אלימה בתוך ביתו. בימים האחרונים הגישה פרקליטות המדינה כתב אישום ובקשה למעצר תום ההליכים נגד בנימין יוסף חיים פרידריך, הוא רוצח הרב עמוס.
1: איך קוראים לו?
0: בנימין יוסף חיים פרידריך.
1: בנימין.
0: הערב לא נעסוק בשמועות, לא בסיפורים שעוברים ברשתות, אלא מה שמופיע במסמכים הרשמיים, כתב אישום, בקשת המעצר, חומרי החקירה שפורסמו והעדויות שנחשפו לציבור. כמובן חשוב לומר כבר בתחילת התוכנית שכל העובדות הנוגעות לנאשם נתנות המדינה והנאשם זכאי לחזקת החפות, אבל איזה חפות יש פה באמת?
1: אגב, הוא לפי מה שקראתי הוא כועס, הוא אומר אני מודה, למה אתם ממשיכים לחקור אותי?
0: לא, זה לא בדיוק ככה, זה לא מופיע ככה בכתב האישום.
1: לא, אני אומר מה קראתי היום באחד האתרים שהוא אומר, חבר'ה אני מודה, למה אתם ממשיכים לחקור אותי?
0: אבל לפני שמיכל פרסונשקין ידבר על הרצח ומה היה בכתב האישום ומה היה ולמה ביקשו מעצר עד תום ההליכים, בוא נדבר קצת על החיים. הרב עמוס גואטה, דמות מוכרת ואהובה, אתה מסכים איתי?
1: חד משמעית.
0: מאות ואולי אלפים הגיעו אליו במשך השנים לקבל עצה, ברכה, חיזוק רוחני וסיוע.
1: לא מסכים. לא מאות ואולי אלפים, הגיעו עשרות אלפים, אולי מאות אלפים.
0: אתה מקבל את התיקון. אנשים מתארים אדם שפתח את ביתו כמעט בכל שעה. רבים מספרים שמעולם לא ביקש כסף עבור ברכה. משפחתו מתארת אדם צנוע, אוהב אדם, אבא וסבא מסור. תלמידיו אומרים שהיה כולו נתינה. גם מי שלא ישתייך לחצרו מספר שם יתקבל אצלו בכבוד. מיכל פרוסמורסקין.
2: כן.
0: ספר לנו, ערב מצוין, מה יש בכתב האישום, מה יש בבקשה למעצר עד תום ההליכים?
2: כן, אז כן, אז כאמור, באמת היום בשעות הבוקר הוגש כתב אישום על ידי הפרקליטות בתום חקירה של ימ"ר ביחידה המרכזית במרחב שרון, שכתב האישום הזה מייחס לחשוד הזה שהוא צריך לדעתן שהוא מוגדר כדייר רחוב, הוא למעשה אין לו כתובת, אבל לפי מה שאנחנו יודעים הוא הסתובב בנתניה, אבל לא רק, בן 36, אז כתב האישום הזה מייחס לו רצח בנסיבות מחמירות, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות בהחזקת סכין, כשלמעשה מה שנטען שהוא נהג ללון בישיבה עד שבשנת 2025 התבקש לעזוב את המקום והיה מגיע מאז מדי פעם, ובאותו יום ממש לפני חודש בדיוק בראשון ביולי הוא הגיע לפנות בוקר אל המקום כשהוא מצויד מתחת לבגדיו בסכין מלאב באורך 21 סנטימטר, ובתואנות שווא כאלה ואחרות הוא ביקש להתפלל ליד הרב. העוזר של הרב ניסה ככה על פי כתב האישום ככה בהתחלה לבנוע ממנו להיכנס, לא רצה להכניס אותו, אבל אחר שהנאשם התעקש כן להיכנס אפילו לזמן קצר לתפילה קצרה, עוזר של הרב הכניס אותו למקום, והעוזר נשאר ממש בסמוך לשם, בסמוך לדלת הכניסה, ובאמת לאחר שמלמל דבר תפילה ממש זמן קצר ביותר הוא התקרב למיטתו של הרב. צריך לציין, הרב שוכב במיטתו מחובר גם למכשירים רפואיים כאלו ואחרים, שלף את הסכין ודקר אותו בעוצמה. העוזרו של הרב בשלב הזה כמובן שניסה לצוק לעברו, להיאבק בו, הפציר בו שהוא יפסיק במעצב, התפתח שם איזשהו עימות ביניהם, אבל חרף המאבק הזה הוא הצליח בכל זאת לדקור את הרב עוד 3 פעמים נוספות, סך הכל 4 דקירות, ולאחר מכן הוא נמלט מהמקום. צריך לציין שתוך כדי המאבק הוא גם פצע קלות את עוזרו של הרב, וכאמור בתום חודש של מעצר היום הוגש נגדו כתב אישום, ובאמת בקשת המעצר עד תום ההליכים ככה חושפת בפנינו עוד מספר פרטים. אז קודם כל הוא הודה במיוחס לו, אבל במהלך החקירות שלו הוא נחקר 4 פעמים, במהלך החקירות שלו הוא מסר תשובות לא ענייניות, השמיע כל מיני אמירות אפשר להגדיר אותן כעזויות כאלו ואחרות, בין היתר הוא גם ככה באמת כמו שאמרת אלי, או שיוסי אמר את זה, שהוא ככה לא הבין מדוע ממשיכים לחקור אותו, למרות שהוא כבר הודה. הוא כן שאל האם הרב נפטר כתוצאה מהתקירות. בנוסף לכך, הוא לא הצטער על מעשיו. הדבר היחיד שהוא כן במרכאות הצטער עליו באופן הזוי, זה שהוא לא פגע בו ולא דקר אותו, רצח אותו בדרכים אכזריות אחרות, ככה, לא נפרט אותם לדעתי.
0: הוא אמר, רציתי בשיניי. כן. תמשיך.
2: כן, מצטער שלא טרפתי עם השיניים, ועוד תיאורים
0: אכזריים
2: כאלו ואחרים. כן, אבל בסופו של דבר הוא הודה, השמיע כל מיני אמירות תעזויות, גם ביחס לרב עצמו, גם ביחס למעצב. ובאמת ככה כתב אישום מזעזע שאנחנו נחשפים אליו, והיום עם הגשת כתב אישום הוגשה גם כאמור גם בקשה למעצרו עד תום ההליכים, ובמעמד הדיון שהתקיים היום הוחלט שבאמת הוא יישלח להסתכלות פסיכיאטרית אצל הפסיכיאטר המחוזי, כשלמעשה ייבדק האם הוא כשיר גם לעמוד לדין וגם מבחינת מעשיו. הפסיכיאטר המחוזי יבדוק זאת, ורק
0: ואם יתברר שהוא לא כשיר למעשיו, ברשותך רק מיכאל, יוסי, סיכוי שנראה אותו מסתובב בחוץ?
1: לא, כי אם הוא לא כשיר הוא יהיה בפסיכיאטריה, הוא יהיה כאילו קלו, זה לא באמת כלא.
0: עד מתי?
1: עד שברגע שהוא יהיה כשיר הוא יעמוד לדין, מה זאת אומרת?
0: הבנתי, אוקיי, תמשיך לכן.
2: או שהוא פשוט יישאר להיות מאושפז, יש כאלה ש במצב כזה מאושפזים גם 20 שנה.
1: כן, אלי, אין דבר, זה לא בית. זה או כלא או אשפוז. ואומר לך משהו, עדיף כלא. אתה בכלא עוד אדם חופשי ביחס למוזרק שאתה.
0: אוקיי, תמשיך מיכאל.
2: כן, וכבר היום צריך לציין, הוא עבר לאשפוז לצורך אותה הסתכלות מעמיקה, הסתכלות פסיכיאטרית בתנאי אשפוז, אז הוא עכשיו גם עצור וגם בתנאי אשפוז. ובאמת הדיון הבא נקבע באמצע חודש ספטמבר, כשאז עד אז אמורה להתקבל אותה חוות דעת שתקבע כאמור האם גם הוא קשיר דיונית וגם אם הוא קשיר ביחס לאחריות המהותית בכל הנוגע למעשיו באותו יום, באותו בוקר. אז בהחלט ככה

0: כבר הרשאות גם בגין הזדקת סכין, וכבר לפני כ-8 שנים ההליכים המשפטיים נגדו הופסקו בשל מצבו הנפשי. הוא הושפז למשך כ-4 שנים באותו מועד, וגם הפרקליטות כרגע מבקשת להאריך את המעצר שלו עד תום ההליכים, נוכח החשש שאם הוא ישוחרר בתנאים מגבילים כאלו ואחרים, הוא עלול גם להימלט לחוץ לארץ, שכן הוא כן מחזיק דרכון צרפתי, ויש לו גם משפחה בצרפת, חלק מהמשפחה שלו בצרפת, אז באמת הפרקליטות מבקשת להאריך את המעצר שלו עד תום ההליכים, כדי למנוע ממנו להימלט מהדין.
1: מיכאל פוספורטי, כתבנו, תודה רבה על סקירה גדולה ומדהימה. יוסי, לפני שאני מדבר עם חבר מועצת העיר ים קרן, מה אתה חושב על מה, על מה, על, על בכלל הרצח הרב עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה?
2: תשמע, בגדול אני חושב שהסיפור של מעצר עד תום ההליכים בעיניי הוא יותר פשוט ממה שמיכאל עושה אותו, ברגע שבן אדם מודע. אין שיח בכלל, בן אדם מודע, אין עניין במעצר עד תום ההליכים, זה אוטומטי.
1: מעצר עד תום ההליכים.
2: כן, בדיוק. זה ברור לכל בר דעת שהוא לא יכול לטייל בחוץ.
1: טוב, אבל מיכאל, מה שמיכאל נסה לומר פה, במעצר עד תום ההליכים יש גם את ההתבטאויות שלו בחקירה.
2: במעצר עד תום ההליכים, בגלל הדרכון,
1: לא רצינו להביא פה את כל מה שהוא אמר, מבחינת כבודו של הרב. לא רצינו לומר את הדברים המזעזעים שהוא אומר, אני לא חושב שאנחנו צריכים לומר אותם,
2: אבל
1: בבקשה למעצר עד תום ההליכים הם הגישו את זה שם.
2: יש שלוש סיבות למעצר עד תום ההליכים: מסוכנות, שיבוש ובריחה, ואומרים שהוא עומד בשלושתם, בטח בריחה עם דרכון זר וזה. אלה שלושת הסיבות למעצר עד תום ההליכים. מי שלא מכיר, שגם לא תכירו, נאחל לכם רק דברים טובים.
1: טוב, נמצא אותנו לקו חבר מועצת העיר נתניה, אופוזיציה ים קרן, שלום.
3: שלום וברכה, אל יוסי וכל המאזינים.
1: ומאזינות, ט"ו באב היה אתמול, מאזינות גם.
3: מאזינות ומאזינים. תפסתם אותי באמצע שטיפת רכב במכונה.
1: נו,
2: למה אתה שוטף במכונה?
1: למה אתה שוטף במכונה? לא חבל על ה-200 שקל?
2: איזה 200 שקל?
3: לא, תראו מה זה כוח של שיווק.
2: המכונה 50 שקל, 60 שקל.
1: איפה 60 שקל?
3: תראו מה זה כוח של שיווק. אני לא אעשה פה פרסומת עכשיו לבעל העסק, אבל...
1: ל-200?
2: אני חושב, 50, 60.
3: אתם איתי?
2: כל הזמן, אגב.
1: רגע, לנפח גלגלים עולה 300.
2: אתה חזק בטיקטוק, היה לי.
3: לא יודע, אולי אתם שולחים בשביל הפיצוח, חבר'ה, לאיזה מחירים הלכתם?
1: טוב, רגע, תכף נדבר על זה, אנחנו עכשיו בשלב הרציני שנדבר על הרב עמוס. עזוב, אתה יצאת מהשטיפה?
3: יצאתי מהשטיפה, והגעתי לשטיפה רק בגלל הפרסום החזק שבא לעסק, שאני אגיד מה שמו, אבל הוא עשה פה מחיר מטורף, אמרתי, יאללה, זו הזדמנות.
1: גם אתה משאל, מה זה מחיר מטורף, בחינם?
3: לא, שמע, אם אני אגיד את המחיר דומה, זה יאללה, אני אגיד 50 שקל בשעות, שפתוח מ-5 עד 8, 50 שטיפה ברמה הכי גבוהה שיש. אמרתי, יאללה, הזדמנות, תמיד אני לא מספיק אחרי עבודה.
1: אתה רואה, 50 זה ברמה גבוהה. אתה אומר לי, 50.
3: ברמה הכי גבוהה שיש.
2: וואו.
1: אז כמה עולה שטיפה?
3: וואללה, בסוף אני מבקש ממנו אחוזים.
1: אני צריך לשאול ג'קי כמה עולה שטיפה. תקשיב. הרב עמוס זכר צדיק לברכה, כתב האישום ובבקשה למעצר עד תום ההליכים, אתמול היה 30, ספר לנו מה אתה...
3: היום זה ה-30 בגדול, אתמול הייתה
1: עצרת. אבל אתמול הבנתי שאתמול היו אלפים.
3: כן, אתמול העצרת, כאילו בערב, ביהדות היום מתחיל מהלילה, והערב היו בוקר יום אחד, אז למעשה זה היום. היום זה יום ה-30, זה תאריך ההירצחות של הרב, תאריך ההסתלקות שלו מן העולם. הייתי בציון היום, הייתי גם אתמול בעצרת, אבל לא הייתי בציון.
1: הציון מוכן? הכל מוכן שם?
2: לא,
3: איפה, יש שם עוד המון עבודה, הליכות.
2: אם יסיימו בעוד שנתיים, המצב יהיה טוב.
3: אתה מגזים, יוסי.
1: לא, אתה מגזים,
2: יוסי. אני מגזים?
3: יוסי, הם עובדים יותר מהר מהנדסה בעיריית
1: נתניה. רגע, אתה מתכוון...
2: אי אפשר לבנות את מה שרוצים לבנות בקצב שרוצים לבנות. אי אפשר, אלי. זה מקום גדול, זה גם בתפילה, זה גם אולם, זה גם עזרת נשים, זה גם עזרת גברים. אי אפשר, ייקח הרבה זמן, והכל ברמה גבוהה,
3: שמדובר, אני חושב גם שמכיוון שמדובר לא באיזה בנייה עכשיו, שלמעשה שאתה בונה בניין, אז אתה תלוי באלף ואחד משתנים מסביב, אלא בחלקה שהיא בתוך בית העלמין, אבל בצד, ואין שום גורם שמפריע, אז אם הם יתמקדו, אפשר לעשות את זה בזמן יחסית סביר.
1: רגע, אבל אני רוצה להבין, עושים שם כאילו מבנה שנוכל לשבת ולהתפלל?
2: היית, היית, היית.

0: צאנז, מאוד מומד צאנז.
1: היית אצל, לא.
2: לא, איפה, מה אתה מדבר?
1: היית אצל הבבא סאלי?
2: כן. בדיוק, זה הסגנון. מה ככה? רק יותר מפואר.
0: זורקים נרות, אתה יודע?
1: מה איזה? אני לא הייתי את הבבא סאלי, אני מבין. לא היית בן דימה.
0: הייתי שם, יש שם כאלה.
1: אלי, תנסה לחשוב על מבנה.
0: אני לא מאנשים שהולך כל כך.
1: אלי, מבנה, קומה אחת, 1,000 מטר.
0: מה? לא חבל על שטח של כל בית הקברות שלך?
1: עכשיו הבנת את הגודל?
2: אולם תפילה. קודם כל לא חבל. קודם כל לא חבל.
0: רגע. עזרת נשים. לא בטוח שהרב עמוס היה רוצה דבר כזה.
1: לא, יש שם חלקים, יש שם תפילות.
2: אני לא חושב, אני לא חושב שאי פעם.
0: הרב עמוס בצנות שלו רוצה דבר כזה?
2: אלי, אלת עוד כמי נדבר רגע.
0: כן, אבל אתה נהיה לי לרגש, אבל אתה יודע, זה פרלמנט. אתה חושב שהרב עמוס בצנות שלו רוצה מבנה של 500 אלף?
2: אז אני רוצה לענות לך. אתה אמרת זורקים נרות. אתה יודע, כתוב, נר אדוני נשמת אדם.
0: אוקיי.
2: אנשים לא תנרות, את הנשמות שלהם זורקים לשם, ובטוח שהרב לא היה רוצה. אבל הרב כל החיים ביטל את הרצון שלו בשביל לשמח את התלמידים שלו, ואני חושב שפה זה בעיקר
0: משל... ספר לנו מה היה בקבר בעוד חצי שנה. ספר לנו, כשהציבור ידע.
2: אני לא רוצה... רגע, שנייה, אני לא רוצה להגיד מה היה בקבר בעוד חצי שנה. זה ציון, וכמו שיוסי אמר, זה ציון שהוא ישלב כמה אלמנטים, גם של אולם, גם של בית מדרש יש שם.
1: אתה רוצה נחתה הדמיה, אלי? אתה רוצה אותה?
2: תראה לו, כן.
0: מה?
2: אבל אני רק רוצה להגיד שאני לפני שבוע...
0: ניר, אתה לבקשה את הדמיה לפייסבוק. יש פה...
2: אני רק רוצה להגיד שאני לפני מספר ימים עשיתי הזכרה לאבא שלי, זיכרונו לברכה, היה לו את השנה.
0: כן.
2: וכבר את ההזכרה של אבא לפני 3 ימים, עשיתי כבר בציון של רבי עמוס. אמרתי, אפשר לתפוס 2 ציפורים במכה.
0: אבא שלי גבוך 50 מטר. אתה נניח את הלל ליורצת של אבא שלך או של אמא שלך, ואתה תלך לקבר של רבי עמוס.
1: ברור, ככה זה קורה.
2: בתמוך.
1: ככה זה קורה אצל הבבא סאלי. אגב, אתה יודע מי מחזיק את הבבא סאלי? משרד הדתות.
0: אשר גם משרד הדתות תחזיק את הרב עמוס.
1: רגע, סביר להניח שזה מה שיקרה. רגע, רגע, אני רוצה שנייה רק להראות לאלי משהו אחד.
0: רגע, רגע, אז רגע. וואו.
1: אתה עדיין חושב.
0: תבקש בקשנות את זה לדיגיטל.
1: אתה חושב עדיין, רגע, שנייה, שנייה.
0: תראה לי, רגע, ים קרן, שנייה ברשותך. וואו. אני לא כל כך...
1: בסדר.
0: אבל זה מדהים.
1: אולי עכשיו אתה מבין את גודל...
0: כמה מטר כל הגודל הזה?
3: רגע האחרון.
0: כן, רואה את ההדמיה. בוא נה, זה מיליונים. באמת דיברו איתי.
1: אתה רוצה לדעת מספר?
0: באמת דיברו איתי לעשות
1: את זה. סדרי גודל שלדעתי זה 20 ומשהו מיליון. הבנייה עצמה, בין 18 ל-26. ו...
0: מה?
1: ואז יש עוד עניין של החזוקה וספרים.
0: אוקיי, בוא נתן ים קרן לומר. כן, ים, קח את הזמן, תאמר מה אתה חושב.
2: קודם כל, לגבי מה שיוסי אמר, אני להבדיל, יכול לומר לך שבפרשת תרומה, משה רבנו נצטווה לאסוף את כל בני ישראל ויקחו לי תרומה. זה אף קשב ונחושת. תוך 3 ימים אמרנו, חבר'ה, מספיק, הבאתם יותר מדי. אני בטוח שבסיטואציה עם רבי עמוס, המקרה די דומה, לא יחסר כסף. אנשים רוצים פשוט מתוך הכרת הטוב לתת את כל מה שיש להם לרב. אני הייתי נוכח יום אחרי הרצח של הרב בבית, ליד הרבנית, שבאתי לנחם, ושמעתי איך אחד הקבלנים, שמעתי את אחד הקבלנים מתחנן שיתאפשר לו לעשות את המצבה. מתחנן, רוצה לשלם רק שתהיה לו את הזכות לעשות את המצבה.
1: כן.
0: מה אתה אומר?
1: כן, כן. עכשיו מישהו עשה את המתקן של הנרות, גם איתך ממש ביקש, אמר, תשמעו, זה המקצוע שלי, אני רוצה לעשות וזה, הוא עושה. זה הכל ככה, אלי.
0: יהודים, יהודים.
1: מי שמתכנן את
0: ה... מה היה אתמול ב-30? כי תכף אלה עורך דין של ה... רגע, ים, תמתין רגע, אנחנו חייבים תגובה
1: מהאורך.
0: כן, לא, לא, לא תגובה, הוא על הקו.
1: יש לי תגובה כתובה שלי.
0: עורך הדין?
4: כן, שלום
0: עורך דין. שלום עורך דין, רן אלון. היום הוגש כתב אישום, הוגש כתב אישום וגם בקשה למעצר עד תום ההליכים. מה קורה, מה המצב שם ומה העניין, ספר לנו, כי אנחנו קראנו, לא רצינו לומר מה שה... הרוצח אמר בחקירתו, כי אני חושב ששם זה משפטים קצת, שלא צריך לומר אותם בתקשורת. ספר לנו מה יהיה, מה היה.
4: אתה ראית את הבקשה למעצר תום הליכים?
0: מיכל פוסמושקין דיווח על זה, הכתבנו.
4: אני מבין. אז תראה, אני לא אגע בדברים שאמרת מפת צנעת הפרט,
0: נכון.
4: של המנוח גם. לא אגע בנקודות האלה שאני...
0: בוא נהיה רגישים לנושא, בסדר? נהיה רגישים. כן.
4: ברור, ברור, ברור, ברור. ברור. תראה, הוגש נגד הלקוח שלי כתב אישום, שבאמת מייחס לו, כמו שאמרת, את הרצח של כבוד הרב, זכרו לברכה.
0: זכר צדיק לברכה.
4: כן. ותראה, למעשה הבקשה מדברת בעד עצמה, וממנה עצמה ניתן להבין את מצבו הנפשי, או לשער מה מצבו הנפשי של הנאשם שהוא הלקוח שלי. ואני, לאור מה שאמור שם, מדובר על אדם שיש לו, אני מדבר על הנאשם, יש לו רקע פסיכיאטרי עשיר, הוא סובל ממחלת נפש קשה, וגם העבר, הוא שפז בעבר, בעבר הופסקו נגדו גם הליכים משפטיים, והוא נשלח לצו אשפוז למשך 4 שנים. זאת אומרת, מדובר באדם שיש לגביו רקורד שלם במישור הפסיכיאטרי, וגם לאור ההתרשמות שלי ממצבו הסוער, אני עתרתי לבית משפט היום לשליחתו לבדיקה פסיכיאטרית, לקשירותו לעמוד למשפט היום, וגם שתבדוק את מידת אחריותו למעשה וכב מצבו הנפשי. ועוד חזון למועד, אנחנו צריכים לחכות ולראות מה יהיה. בית משפט כמובן נעתר לבקשתי. היה מצופה דרך אגב מהפרקליטות, נוכח מה שהיא כותבת בבקשה עצמה, להצטרף לאותה בקשה, לשלוח אותו להסתכלות פסיכיאטרית, אבל הם לא הצטרפו, אלא רק לא התנגדו, מה שנקרא.
0: אבל הוחלט לשלוח אותו להסתכלות פסיכיאטרית.
4: הוחלט לקבל את עתירתי ולשלוח אותו להסתכלות פסיכיאטרית, ונראה מה ילד יום.
1: מתי היו תוצאות של העתירה הזאת?
4: זה נדחה בינתיים לחודש ספטמבר, ו...
1: עד חודש ספטמבר לא תהיה החלטה.
4: לא, לא, זה צריך דורש הסתכלות, ההסתכלות הזאת לוקחת זמן, לא דבר של מה בכך.
0: עורך דין, אתה שוחחת איתו בטח רבות, נכון? או שהוא משתף איתך פעולה? אתה אגב עורך דין של הסנגוריה הציבורית, נכון?
4: אני עורך דין, אני מייצג אותו מטעם הסנגוריה
0: הציבורית. אתה שוחחת איתו? נכנסת אליו לתא ושוחחת איתו?
4: אני והכרתי אותו כמה וכמה פעמים, וניסיתי לשוחח איתו, וכפי שאמרתי לבית המשפט, הבקשה שלי להסתכלות פסיכיאטרית הייתה גם על סך ההתרשמות שלי ממצבו, שהוא אינו מדבר לעניין ולא מתקשר, ומאוד מאוד, כל התקשורת איתו היא לא תקשורת של ממש. אני לא רוצה לגעת יותר מדי בדברים כרגע שקשורים למשפט עצמו מהבחינה, אבל אני יכול להגיד שהתקשורת איתו היא מלמדת על המצב הנפשי שלו.
0: הבנתי. עורך דין רן אלון מייצג את, אפשר לומר, הרוצח. כן. אגב, שמו מפורסם גם, פרסמנו את שמו. תודה רבה לך.
4: 100%, בבקשה.
1: תודה. ים.
0: ים. שמעת את עורך הדין...
1: רן אלון.
0: רן אלון של הרוצח.
1: של הרוצח.
0: מה זאת אומרת, הרוצח?
1: הוא אמר שהוא רוצח.
0: נו.
3: של הרוצח השפל, הייתי אומר, מה זה רוצח.
1: שפל, חד משמעית.
0: כן.
3: תראינו מה אתה רוצה שנגיד לעורך דין?
0: לא, לא, תגיד לי מה היה אתמול ב-30 ומה היה וכל
3: הסרט. אני אגיד לך מה.
0: ויצא לנו איזה נס ששמעת איזה סיפור, אמרת יש לך איזה סיפור.
3: אני אגיד לך מה, אנחנו עם בור ענק בלב. אני חושב שעצם העובדה שדווקא היום ביום ה-30 יוצאים כל הפרסום לגבי הרוצח, לגבי המשך הדרך וההתנהלות מולו, זה רק מעצים את הטרגדיה, כי רבי עמוס, גם הוא היה נפטר כדרך העולם, מחולי, אז הייתה פה טרגדיה, ויאיר נתניה אתה מגיש שתומה, אבל אנחנו אשכרה מדברים בן אדם שנרצח,
1: ופה בן אדם שנרצח של עצמו טרגדיה.
3: רבי עמוס גואטה שמנע אולי עשרות רציחות, ואין ספור מקרים של אלימות שאנחנו לא מודעים להם, בסוף הוא נרצח, זה הכי טרגדי שיש.
1: אתה חושב שזה היה יכול לקרות אחרת?
0: וואו, איזו שאלה.
3: שאלה מה? שאני אגיד לך מה?
1: אני אגיד לך, אלי. אני אגיד לך.
0: שאלה כבדת משקל.
1: אני אגיד לך. הרב, שום דבר בו לא היה נורמטיבי.
0: בחיים לא שאלתי, לא אמרתי ברן איזו שאלה, אתה יודע, אבל...
1: שום דבר בו לא היה נורמטיבי. לא חייב, לא התעסקות עם האנשים שהוא התעסק, לא הדרך שבה הוא פעל.
0: יוסי, אתה לוקח את זה לכיוונים רחוקים.
1: רגע, שנייה, לא, לכיוונים מיסטיים.
0: זה אחרי 30 יום.
1: לכיוונים מיסטיים.
0: וואו.
1: ואני אומר לך, שכאילו, אני לא חושב שמהלך חייו היה כזה, שבסוף הוא היה שם את הראש והולך לישון.
0: עד כדי כך?
1: לא יודע, הוא היה עמוק מדי, הוא היה גדול מדי בשביל, לא יודע.
0: מסכת תענית אומרים, כשהרב גדול כזה נרצח, כל המשרד צריך פשש במעשיו.
1: נכון. בגלל זה אני שואל את זה.
0: בניגוד למה שהשם אומרים ש...
1: זה כאילו בדיוק זה, אתה מבין?
0: מה קרה פה? מה אתה אומר, יום כאן?
3: יוסי, קודם כל אני נוטה להסכים, יוסי, אני חושב שגם... אני נוטה להסכים איתו,
5: אבל אני רוצה להבין איפה השמירה על הרב.
0: רגע, לפני שאתה רוצה, תראה, אני לאורך כל, אני חושב שהרב לא הרגיש כל כך טוב 3 שנים, נכון?
1: מהמלחמה.
0: לאורך כל התקופה הזו, היו סרטונים וזמרים שבאו ושרו לו, ואיך הוא הזיז את היד, ואיך הוא זה, ואיך הוא הגיב, ושלחו לי את הסרטונים. הייתי מחובר איכשהו בסרטונים, וזה הרבה פורסם בטיק טוק. אני רוצה להבין, איפה השמירה על הרב?
3: נשמע. אני חייב להתייחס לדברים של יוסי ולומר לך שיש פה שני אלמנטים. יש פה את האלמנט הרוחני, אני מסכים לחלוטין, שלא השייך שהרב ילקח מן העולם באופן טבעי. כמו שהוא כל חייו היה מעל הטבע והוא יוצא דופן, אז ככה גם הפטירה שלו הייתה צריכה להיות. אבל יש פה גם אלמנט של השתדלות מצידנו, מצד האנשים שאוהבים אותו, התלמידים שלו כל שכן. ואני אומר לך, ואמרתי את זה גם בחדשות 14, בכל מקום שהתראיינתי, שתמיד היה לי את החשש הזה בתור אחד שהפוקד את הבית של הרב כל יום בחצי שנה האחרונה, שמישהו יפגע בו. הרב היה חשוף יותר מדי, הרב היה נגיש יותר מדי, וצריך להגיד את זה ביושר ובצורה הכי ברורה, העובדה שהרב היה כל כך נגיש וחשוף לאוכלוסייה הכי מורכבת, לא בנתניה, בארץ, אוקיי? לפי טבע הדברים... הוא כביכול, אני נזר בדברים, כי בסוף יש פה דברים שאנחנו
1: לא מדברים. הבנו, עזוב, לא צריך. הבנו את הרעיון
3: המרכזי. ואני אגיד משהו יותר מזה, אני שוחחתי עם הנכד של הרב, ילד מקסים, נער מדהים, מדהים, שהוא סיפר לי בעצמו, אמר לי, סבא אמר לי, ככה אמר לי, שירצחו אותי בסכין. הנכד של הרב אומר לי, סבא אמר לי, כבר במשך שנתיים,
1: שירצחו אותי בסכין. אגב, הרב במשך שנים היה עולה לקברו של כל יום שישי, לא לא, ברח לי השם, כל יום שישי לקברו של, כן, שבעצם לא היה כלום והוא דאג שם לציון ולהכל, שגם הוא נרצח,
0: אמר לך, כן, אבל הרב הוא בחצירה,
1: לא, לא,
3: רבי אבאו מתקופת הגמרא,
1: מתקופת הגמרא, בנצרת או משהו, כן, והוא דאג לציון והכל וזה, וגם הוא נלקח בנסיבות דומות.
3: נכון, ואני אגיד...
1: שנים כל שישי הוא שם.
0: באיזה מסכת זה?
1: מישהו סיפר לי בימי
3: שמות. מסכת גיטין, אני אגיד לך משהו מדהים, אני העליתי פוסט בתשעה באב,
0: על מה, על רצח של רב במסכת גיטין?
1: לא הבנת אותי.
3: רגע, אני קשר, אני העליתי פוסט
0: בתשעה באב. אתה קשר לי, אבל במסכת גיטין היה רצח של רב? אני למדתי במסכת גיטין.
3: לא רק של רב אחד, אני מקשר לך ברשותך. אני העליתי פוסט על תשעה באב שבמסכת גיטין במדרשים מסופר שם על עשרת הרוגי מלכות. רבי עקיבא, רבי חנין בן תרדיון ועוד עשרה גדולים סך הכל שנרצחו באכזריות נוראית במיתות משונות על ידי הרומאים, במיתות שאי אפשר להסביר. ורבי עמוס כל תפילה בחלק של אין נקמות השם היה עוצר,
1: רבי יהודה בן בבא,
3: כן, והוא היה מזכיר את העשרה הללו,
0: רבי יהודה כל... בן בבא,
1: בן בבא,
0: כן,
3: כן. רבי עמוס כל תפילה מזכיר את עשרת הרוגי המלכות שמתו במיתה משונה, ולבסוף הוא כשעצמו גם כן נרק במיטה מאוד משונה, אני זה עשה צממורת ברמה אישית.
1: זה בשפרם. והוא אחד מעשרת הרוגי מלכות.
3: כן, כמו שאמרתי.
1: אתה שומע? הוא אחד מעשרת הרוגי מלכות. ו...
0: כאן התפשבו בלחמה.
1: כן, וחוץ מפעם רד ש... ואיך הוא...
0: הגמרא מספרת שהרומאים הרגו אותו באכזריות, וזה הסיפור כזה, ים גם אתה, למרות הסכנה רבי יהודה בן בבא אסף 5 מגדולי תלמידי החכמים במקום מבודד בין אושה לשפרעם, והסמיך אותם לפי הגמרא במסכת סנהדרין, דף י"ד עמוד א', הם היו רבי מאיר, רבי יהודה בן אלעאי, רבי יוסף בן חלפתא, רבי שמעון בר יוחאי, רבי אליעזר בן שמוע, יש מסורות המוסיפות גם את רבי נחמיה, כאשר הגיעו החיילים הרומאים אמר לתלמידיו, בניי...
3: אתה קורא על רבי עקיבא, אתה קורא על רבי עקיבא.
0: לא, לא, לא, קורא על בן בבא. בניי ברחו, הם ענו, רבי, ומה יהיה עליך? וישיב, הרי לי מוטל לפניהם כאבן שאין לה ובחין. התלמידים נלטו, והוא נשאר לבדו כדי להצילה. מותו, הגמרא מספרת שהרומאים הרגו אותו באכזריות ונצאו בגופו מאות חניתות, עד שנעשה כקברה מחורר כולו בשל מסירות הנפש, שנחשב לאחד מעשרת הרוגי מלכות. אבל לא כתוב פשוט.
3: אלי, אני לא רוצה... נו, מה זה עשו אותו כדבר? דקו אותו בכל הגוף.
1: אלי, עם חרבות. דקו אותו.
3: אבל אני לא רוצה להגיד...
1: אלי, רגע, עזוב, אני מספר לך את הסיפור. הרב עמוס זכר צדיק קדוש לברכה, היה נוסע כל שישי לקבר של רבי יהודה בן בבא. והוא הקים את הציון שם בשפרעם. הציון לא יושב ביישוב יהודי. זה בשפרעם. תגיד לי, מבין כל העולם.
0: כן.
1: דווקא רבי יהודה בן בבא שנהרג בחרב ונתקר עד שנפטר, כל שישי הוא הלך לשם.
0: חרוד גופו. מי אני? בחייך הצדיקים.
1: גדול עלינו, גדול עלינו.
0: מה אנחנו? ים.
1: ים.
0: ים.
6: אלי, אתה בדרך שיחליפו לך את התוכנית מהפרלמנט לתוכנית הקבלה.
1: יאללה, בוא נעבור לעולם.
0: אם בתוכנית היום מעט גרמנו לציבור, נתנת לציבור.
1: אנחנו גם אמרנו שנעשה...
0: הרב עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, דיינו.
1: אנחנו גם אמרנו שנעשה יום, ניקח חלק בעזרה לקהילה שעושה ועוזרת. תיאמת עם גלי?
0: יש לך סיפור על הרב עמוס גואטה?
6: כן, אני אספר בקצרה את הסיפור שסיפרתי בישיבת המועצה. לא כי אין לי סיפורים, יש לי סיפורים עד מחר, כי אני רוצה משהו קונקרטי.
0: מה, מקשיבים לך בכלל במועצה?
6: תתפלא, מה זה מקשיבים? חבר לך לזמן. תקשיב. אנחנו יודעים שרבי עמוס יש אינספור סיפורים של באמת אותות ומופתים, אבל אני אספר סיפור קטן. לפני 5 שנים היה ילד שמכה באופן סדרתי ילדים בכיתה של הבן שלי, כולל את הבן שלי, ואני כבר הרגשתי חוסר אונים, כי אני רואה שגם הצוות המקצועי וגם בכלל ההורים, אף אחד לא מצליח לעצור את זה. יצרתי קשר עם האבא, אמרתי לו, תשמע, אני רוצה לדבר איתך. האבא אמר לי, בואי, אני אצל רבי עמוס, תבוא לשם לדבר. אמרתי, טוב, ממש פתרון, איך תמיד לרב לדבר, ולברוח, בוא נדבר. טוב, אמר, באתי, אני בא לרבי עמוס, ורבי עמוס בכבודו בעצמו יושב שם, אז עוד היה איתן, ולידו האבא, ועוד כל מיני חבר'ה, וגם הילד הקטן, בן 6.
0: אוקיי.
6: וניגש לרב, אומר לו, הרב, רוצה לדבר איתך? אני אומר לו, כבוד הרב, תקשיב, זה האבא, פלוני, זה ילד שלו, אתה מכיר אותם יותר, הם כל יום אצלך. תקשיב, הילד כל יום נותן מכות, בואי, תפסיק, זה לשון הרע. אני אומר, הרב, מה לשון הרע? ואני בא לשתף אותך במצוקה, אני רוצה שתבוא לפתור את זה. בואי, לשון הרע. אבל אני אומר לו, רבנו, אבל מה לשון הרע? הנה, אני פה ומודה ומתוודא. אני בעצמי, אני, וואלה, קשה להגיד את זה, אבל זה עובדתית, התעצבנתי על הרב. למה הרב כאילו לא נותן לי לפרוק קצת עסקול ולשתף אותו במצוקה, שיפתור את הסכסוך? למה כאילו אומר לי שזה לשון הרע? ורק בדיעבד, הבנתי כמה הרב צדיק. שהוא כל כך נזר בכבוד של ילד בן 6, שהוא לא היה מוכן שאני אדבר בפני הילד, ויגיד את הדברים האלה. מבחינתו זה לשון הרע. אתה רוצה, בוא, 4 עיניים, תסביר לי, אני אעזור. לא ככה. זה לשון הרע. אז הבנתי את הגדולה של הרב, היכול שלו להיות רגיש לכל אדם, בפרט לילד בן 6, לדאוג שכל אדם מקבל את הכבוד הראוי, ולא לאפשר לאף אחד לדבר שרה או לשון הרע, או כל דבר רע על יהודי אחר. זה היה פשוט מדהים.
1: שריך.
0: וואה, שריך ים קרן, תודה רבה. תודה רבה.
1: תודה לכם על הזכות. חיזקת אותנו לשבת.
0: במועצה כולם?
6: אוהב אתכם, תודה.
0: ים, במועצה כולם?
1: ים, רגע, ים, תוציא את הדיסקט.
0: רגע.
1: תכניס דיסקט טבלי העולם. עכשיו אלי, תשאל אותו על מה שאתה רוצה.
0: רגע, כולם יזינו לך במועצה?
6: להרדיל בין הקודש לחול. כן, אני מרגיש שמאזינים לי, כי בעיקר כשאני מדבר, זה מאוד ענייני, וזה לטובת נתניה, זה אף פעם לא לגופו של אדם.
0: האם ראש העיר שאופוזיציונר כל כך הרבה שנים מאזין לך גם?
6: אני חושב שלא רק שהוא מאזין, אני חושב שבסופו של דבר, הוא אפילו הופך להיות ראש עיר יותר טוב בעקבות מה שאני אומר. וזה תפקידה של האופוזיציה, דרך אגב.
0: מה?
6: אני חושב שהאופוזיציה בכללי, וההתנהלות שלי ברמה האישית, גורמת לו לנהל את העיר בצורה הרבה יותר טובה. התפקיד שלנו זה לא להתנגח בו. בדיוק. יש הרבה שלא מבינים את זה. התפקיד שלנו זה לא להתנגח בו. התפקיד שלנו זה לוודא שכל מה שנאמר על שולחן מועצת העיר, מתקיים בפועל, שהתהליכים הם אמיתיים, שזה לא סיסמאות, ואנחנו, על ידי השאלות שאנחנו שואלים, על ידי האמירות שאנחנו אומרים, אנחנו בעצם מייצרים מציאות שהנהגת העיר הופכת להיות הרבה יותר מחויבת. ואגב, גם הרבה יותר שקופה, כי אנחנו שואלים שאלות מאוד גם חשובות בכספי ציבור, וגם על תהליכים. אני לא נגד תהליכים. שראש העיר, או מי מטעמו מציע תהליך טוב למען נתניה, אני הראשון שאומר בעד, אני רק שואל למה, כמה, איך זה בא לידי ביטוי, איך אנחנו רואים את זה, כיצד זה מדיד, איך נראה את זה בעוד שנה. חבר'ה, אם לא נשאל את השאלות האלה, אנחנו נשאל עם אוסף סיסמאות. אני אומר את זה מתוך ניסיון של כבר כמה שנים טובות, כדי שתהליך יתבצע בצורה טובה, צריך לשאול שאלות, וצריך שהוא יהיה מדיד. אני אתן לכם דוגמה קצרה ברשותכם, אפשר?
0: בבקשה, בטח, כן.
6: יופי, אני ברוך השם הפכתי עוד כתובת שלא מהתושבי נתניה, אני מודה, בעיקר לתופעות שהן פחות טובות, כי אנשים רוצים מענה שהן במצוקה. קחו מקרה קלאסי, הרבה אנשים מתלוננים, וגם ראיתי צילומים, שיש כלבים משוחררים, אגב, בעיקר בשכונות של בתים פרטיים, כמו ותיקים, מנתחלת, אבל בכל רחבי, כלבים משוחררים, אני לא מדבר על הצועה שהם עושים, יש כלבים שהם מאוד מאוד מסוכנים, שהם תוקפים. יש מקרה לפני שבועיים ששני כלבים התנפלו הכלבה קטנה לעיני הסבתא והילדים ופשוט חיררו אותה, אגב חירורים, כן? טראומה לילדים עד עכשיו, במקרה הזה זה הייתה כלבה. יש מקרים שהם תוקפים בני אדם. עכשיו זה לא אחד ולא שניים, זה לא מעט מקרים, אוקיי? זה פשוט סכנה לציבור, ויש אנשים שגם מפחדים להעיר לאותם בעלים שהם כלבים. אני לא אומר שכל הבעלי כלבים ככה, אבל יש לא מעט. שורה תחתונה, אני פונה לווטרינר ואני מזהה מצוקה, אני מספיק כוח אדם מתמודד לתופעה. אני מציף את התופעה, אני מלא הצעה לסדר. ואני מקבל תשובה מראש העיר ומהנהגת העיר, שהמנכ״ל, אז אלון אהרון, כן, זה היה לפני חילופי המנכ״לים, רוצה לענות לי. הוא אומר לי, אמא, אני רואה את מה שאתה אומר ואתה צודק, אני שבוע הבא מדיין, אני מקיים דיון יחד עם וטרינר העיר לגבי התופעה. אמרתי לו, אלון, הנה בוא תראה, אני מוכן להסיר את ההצעה לסדר, כי בכל מקרה תנו את הציבור בעד, אני מבין את זה, מה לעשות, יש פה פוליטיקה. מה שמעניין אותי זה טובת תושבי נתניה. אני מסיר את ההצעה, אבל אני רוצה פרוטוקול של הדיון בינך לבין הווטרינר. מה נאמר? איזה מסקנות הוסקו? כמה תקיפות היו שנה שעברה? מה היה אצלכם לשנה הבאה? איזה כלים אתה הולך להשתמש? איך אתה הולך לתקצב אותו? אני רוצה פרוטוקול. עבר חודש, קיבלתי פרוטוקול?
1: לא.
6: לא, כי לא נאמר שם שום דבר חוץ מי. שומע? יש הרבה תקיפות, תעשה משהו בנידון. חבר'ה, ככה לא עובדים. ככה איך לא יכול להתמייל. אז אני אומר לך שאני לא הולך ותר, ואני הולך לדרוש. תקצוב, כי הרי הנהלת העיר החליטה שהיא מקצצת לווטרינר, תקצוב מחדש של נושא, הקצאת משאבים, כוח אדם, דוח, כמה תקיפות היו, מה היה עד לשנה הבאה, דבר, תהליך שהוא לא מדיד, שאתה לא מסתכל צעד אחד קדימה, איזה הוכחה מורה את הנולד, אתה לא יכול ללמוד הצלחה, וכשהיא לא מתנהלת בצורה כזאת, היא לא יכולה להצליח. זה התפקיד שלי,
1: אבל לא הכל אמפיר, אתה יודע.
6: חד משמעית, אבל בסופו של דבר, בסופו של דבר, המציאות מוכיחה שכשאתה עובד עם מספרים וראש העיר חזק במספרים כשהוא רוצה, אז אתה גם רואה הצלחות. אתה רואה הצלחות. זה המטרה שנתניה תצליח.
0: ים, קרן, תודה רבה.
6: זכות לביאמוס, בעזרת השם, שתצליח.
1: אמן.
6: אני אוהב אתכם, בשורות טובות.
1: תודה, שבת שלום.
0: ואני רוצה לסיים את כל מה שאמרנו לרב עמוס יוסי, בדניאל פרק י"ב. פסוקים הכתוב, המשכילים יזהירו כזוהר הרקיע, וצדקי הרבים ככוכבים לעולם ועד. והרב עמוס זכה להעמיד תלמידים, להרבות תורה וחסד, והפסוק הזה מבטא את דמותו, יהי זכרו ברוך.
1: אמן.
0: ותן שמותו צורה בצורכם, כי גם בעצם הרב עמוס, בתהילים כתוב, עולם חסד יבנה. בנה את עולמו באהבת ישראל, בתורה ובחסד, ובעצם... נסכם בזה שהרב עמוס גואטה, כמו שנאמר במשלי, זכר צדיק לברכה, שזכרו של הרב עמוס גואטה, זכר צדיק לברכה, יוסיף לערי תלמידה ואת כל מי שזכה להכירו, וגם מי שלא זכה להכירו, יהיה זכרו ברוך.
1: אמן.
0: נו, ומה קרה לך במהלך השבוע? תקשיב, השבוע הלכת לאיזה מקום? נסעת ברכב? שתית מים.
1: די, מבוא, מספיק.
0: המים מאיפה יצאו?
1: די, נו, אלי.
0: אתה חייב לספר לנו, יוסי. יוסי, ספר לנו מה קרה. זה היה ממלא מקום ראשי,
1: נכון? תעלה אותו, שלב אל גלי. תעלה אותו,
0: תעלה אותו. אתם חייבים לשמוע את הסיפור, שלב אל גלי. תקשיב, אתה חייב לספר לנו מה קרה שם.
1: שלב לספר לך.
0: תגיד, זו הכחה לכך שהטריבלסיה הם השיבושניקים הכי גדולים.
1: חד משמעית.
0: מה זה השיבוש הזה?
1: אנחנו מופצוצים בשיבושים.
0: הטריפולטאים.
1: אלופי העולם בשיבושים.
0: אם מה, יש לך קצת רוקדת, אתה בטוח
1: משמעית.
0: שזכית בלוטו.
1: נכון.
0: ואם אני השנייה רוקדת, אתה בטוח שמה?
1: אלי, תשמע. שיבושים מה? מפה.
0: ספר באמת, לנו שיבוש מפה, האחרון.
1: זה...
0: שמע, אני צחקתי חצי לילה.
1: יש את הביטוי זהירות כביש משובש.
0: כן.
1: יש גם זהירות.
0: יסקה, תן לנו את הקטע של מה שהיה.
1: יעלה שלב, רגע, אנחנו נראה אם הוא עולה. תשמע.
0: הוא לא יעלה, הוא לא קבל הוראה מהאבי, הוא לא עולה.
1: לא, לא, למה הוא יעלה?
0: גם בדחקות, אם הוא לא קבל הוראה, הוא לא עולה.
1: ניר, אתה צריך את זה? הנה, אצלך.
0: נו.
1: רגע, בקיצור, יום אחד היה לילה.
0: כן.
1: ואני לתומי, באמת לתומי, לא משהו, נו. רגע, יש קשר.
0: כן. יום אחד היה בוקר.
1: יום אחד היה לילה, ואני... שלחתי ל... היינו בבית העלמין. בלוויה. אוקיי? אני הלכתי ללוויה עם רעייתי שתיבדל. אתה שומע אליהו?
0: כן, ותברייתך אפשר לומר, היא לא בת הקהילה הלובית.
1: היא לא, היא יוצאת יהדות שכנז, כן. אצלהם.
0: זו שאוכלת את הקיגל ביום שבת בבוקר.
1: כל עוד זה לא שואה, אתה בסדר. בסדר? אתה אומר לה, וואי, מה ממסכן, הוא שבר את הרגל, אתה יודע מה היה בשואה? מה הקשר? שבר את הרגל, זה הכל כאילו מתלבש לפרמטר הזה. ואז אני נכנס לרכב, ואני רואה בקבוק מים קטן. אני אומר לאשתי, מה זה? היא אומרת לי, בקבוק מים. אני אומר לה, מאיפה הבאת אותו? היא אומרת לי, נתנו בלוויה.
0: נו.
1: ולא הבנתי, הכנסת לאוטו שלי בקבוק מים מהלוויה. אמרה לי, כן, מה הבעיה? אמרתי לה, חכי, תקשר לשלב. שלב, בתור פוסק של העדה הטריפוליטאית. מה דין הבקבוק? אומר לי, דין הבקבוק? אומר לי, יוסי, אני לא רוצה להלחיץ אותך ולאוטו לגריטה. אני אומר לו, מה? אומר לי, וואלה, בויה, עם המים היו באוטו ויצאת מהבית העלמין? האוטו לגריטה. עמד ואומר לי, גם אל תפרסם אותו ביד שתיים, אל תיקח על עצמך דברים כאלה. שלא, לא ייקח אותו זר. אמר לי, איזה חברה אותו? אמר לי, טסלה. אומר לי, תבדוק עם המפעל, אם אפשר להטביל את האוטו שבע פעמים. אם אפשר להטביל את האוטו שבע פעמים, תשתמש בו. אם לא, גם למכור אתה לא יכול. אסור לך לקחת על עצמך. אשתי לא הבינה מה... כולה בקבוק מים שיצא מבית העלמין. הלאה זה. הקיצור, רצה הגורל, הגענו לרמזור, זה לא היה בנתניה, הגענו לנתניה, אני רואה ברמזור את האוטו של שלב.
0: כן.
1: רמזור אדום. יצאתי עם הבקבוק הקטן, פקתי לו בחלון, אומר לי, מה אחי, תפסתי את המים, שפכתי עליו. הוא התחיל לקפוץ ברמזור, הוא יוצא, וואו! וואו! ודופק על הבגדים ומפעיל סירנות ונכנס ללחץ והוא רוצה שיחליפו לו את האוטו בעירייה והוא לא מוכן לנסוע עם האוטו ואל תשאל מה נהיה איזה שיבושים אבל טרבלסי
0: אז זה, היה... זה קרה לי יצאתי, בתקופה האחרונה נותנים לך בקבוקי מים כל הזמן בבית הקברות יצאתי עם הבקבוק, שטפתי אותו את הידיים
1: מאיזה בקבוק?
0: מהבקבוק מים
1: מה?
0: כן, זה מה שעשיתי עם הבקבוק, מה עשיתי איתו?
1: מה זה זה?
0: שטף, שפחת את הידו.
1: ומאיפה המקור של הבקבוק?
0: בבית הקברות.
1: מי שנתך הבקבוק בתוך בית הקברות?
0: כל הזמן נותנים בקבוקים בתוך בית הקברות.
1: ואתה יוצא איתו החוצה?
0: מה עשה? יצאתי איתו, שכחתי. מה קרה עכשיו?
1: בסדר. לא קרה כלום.
0: אוי, זה לוחץ.
1: לא קרה כלום. הוא יכול לשדר משם.
0: שמע, אני כל חיי גדלתי עם אשכנזים, אין לי בעיה. יש להם אלה גם שיבושים?
1: אשכנזים?
0: כן.
1: כלום, רק אם הצ'ק לא הופקד בזמן, תראה עצבי. כל השאר לא מעניין אותם כלום. כלום. אתה יודע, אשתי שנים מנסה להבין, כשאנחנו אומרים מסכן, קיבל את המחלה, היא לא מבינה מה. מה, יש לו גריפה, יש לו... אני אומר לה, לא, אמא שלי אומרת לה, מסכן, המחלה. אומרת לו, איזה מחלה? אומרת לה, המחלה. איזה... היא לא הבינה למה לא אומרים את השם. היא לא, ומתחיל לרמוז לה, זה מגלגל המזלות, זה, והיא לא מבינה מה. ועד היום, קשה לה, כאילו, היא לא יכולה עם השיבושים.
0: לא, אבל אני חושב שהם התמתנו מעט.
1: מי?
0: גם בצ'קים האשכנזים.
1: לא, אין להם, הם לא, הם בלתי שיבושים.
0: מה הכוונה?
1: אין להם שיבושים, הם בלתי שיבושים.
0: כאילו, גם לא שיבושים ידיים שיוצאים בית קברות?
1: הם שוטפים. אבל זה לא, כאילו, לא חובה. יכולה לשטוף, נניח, מישהו שוטף להכניס את הידיים שלה גם. מה, מבולה, את שוטפת את התארה
0: שלו? אתה יודע, כשאבי נפטר, וגם עם מי, האחיות שלי ובשפחה שלי עשו...
1: שביל.
0: לא, שולחן עם אוכל.
1: בחוץ. אין בעיה בחוץ.
0: אז מה זה...
1: בחוץ אין בעיה, מברכים, ברכה,
0: לילוי נשמע,
1: אין בעיה.
0: מיד אחרי הלוויה, אחרי
1: שקוראים,
0: יוצאים לאכול, אתה יודע למה יוצאים לאכול? כי אנשים באים מרחוק, רעבים.
1: אין לי, אבל מחוץ לגדר.
0: הרוסים בכלל, הולכים למסעדה, אוכלים, שותים וודקה, הכל.
1: אין לי, תקשיב.
0: מה?
1: אנחנו עושים...
0: איך הגענו לסעוד דבר רק על המתים, אורס בלב ולספן?
1: לא, אני מסביר לך מה.
0: מחר יום שישי, שבת קודש.
1: אז זה עכשיו אתה הבאת לי את...
0: לא, תסביר, תסביר, מה אתה מסביר לי עכשיו?
1: את השיבושים.
0: מה, הנה עכשיו התחיל שיבוש חדש.
1: לא, אין, אי אפשר, זה בלתי שביש. יש לי חבר, כל פעם שהוא יוצא מהשכרה, מהבנק, מהבית העלמין, הולך לבנק, הוא לא הולך
0: הביתה. שהייתי מדבר עם אמא שלי על דבר כזה, נניח בצבא וזה, תגיד עכשיו משהו שמח.
1: משהו שמח.
0: אתה יודע, ואתה מכיר את הדבר, תזוז.
1: תזוז. אה, זוז מהמקום שלך.
0: זוז מהמקום. לא מכיר את הפנסי, שאלה אתה תזוז
1: הזה. שתי בתחילה חשבה משחקים משחק הכיסאות, כולם קמים, חשבה זזים כיסא. אמרה, הגיע מישהו וזה, מה, אשתי, תשמע, אשכנזים.
0: נכון, אצל טריפולטאי זה משחק הכיסאות.
1: מה, זוז מהמקום שלך, תשמע.
0: תזוז. יעני, אם זזת, זה לא נכנס בך.
1: כן, בדיוק, כאילו, אם זזת, זה לא נכנס בך.
0: נכון?
1: מה יש לך, מה, אתה גנוב? איזה שיבושים. אנחנו שבישים.
0: ורק הטריפולטאים או לכל... גם מרוקאים יש להם הרבה.
1: מה?
0: גם מרוקאים יש להם.
1: תקשיב טוב.
0: מה?
1: יום אחד, מישהו קשר שקית עם פיתות ושם על הגדר של אמא שלי. אני חושב שהוקמה ועדת חקירה ממלכתית. למה שמו את הלחם? מה מסמן הלחם? בתחיל לבדוק, שואלת. אמרתי, האמא, מישהו לא רצה לזרוק לחם על הרצפה, ראה את עובד ניקיון, קושרים, לא, יאולדי, לא. עלש הלחם. למה הלחם? לחם מסמן, פיתה מסמנת, זה מסמן, זה... כל הבית מצלמות וזה, תגיד עכשיו גנבים. לא, מי שם פיתות? יום אחרי זה כל הבית מצלמות. אז זה טרבלצי, אז עם...
0: תשמע,
1: להיות עדה קדושה, זה אחריות.
0: נכון, נכון. נראה לכם, יש לך את השיבושים? אין לך שיבוש. ניר אומר שלך שיבוש. כמו שסת החרום, כשאתה עולה על עניין 9 בעזה, היית נכנס ועובד, או שהיית אומר רק ברגל ימין, או אין לי לזוז, אתה ניצלת בנס, סנטימטר מראשך, תינון תת. יש לך שיבושים?
7: לא.
0: כלום, היית עולה לכלי, לא ברגל ימין, לא ברגל שמאל, לא, עם האף אדום אתה לא עולה, עם העין קצת רועדת אתה לא נכנס.
7: לא, לא כאלה שיבושים.
0: מה שיבושים?
1: זה שיבושים. קודם כל, תראה, כבר התקדמנו, לא כאלה שיבושים, זה ממש שיבושים אחרים.
7: אני אגיד לך מה, יש הרבה אמונות תפלות של, מהבית, מאימא וכאלה, אבל זה...
1: זה שיבושים, מה זה אמונות תפלות?
7: כן, נו, שיבושים.
0: כן, מה למשל?
7: מלא דברים.
1: אתה יודע, פעם ראשונה טסתי לחול. אמא שאמרה לי, קח 100 שקל, אתה חייב לי. אני שאני כאילו חייב לחזור, להחזיר לה. חזרתי, אמרה לי, אני מוותר אותך על החוב. פעם שנייה, פקלתה נוסע הרבה, הפסיקה לתת לי. נתתי עכשיו 5 שקלים. אומרת לי, קח 5 שקלים, תסתדר.
0: נו, נו, מה זה אמונות תפלות היה לך? ואתה אחד שהיית, כמה? 400 יום בעזה?
7: לא כל 400 יום, 400 יום במילואים, כן.
0: וואי וואי וואי.
7: אבל כן.
0: אתה יכול לגשת למחשת, מחיל המשתכן, אתה בערב סיכום שתזכה.
7: לא, אי אפשר.
0: למה?
7: כי זה או רווק מגיל 35 או ידועים בציבור.
1: אנחנו, אתה ידוע בציבור, כולם יודעים מי אתה. יש מישהו שלא יודע מי אתה?
0: אומר לי, ניש עכשיו קוראים לך עוד פעם למילואים.
1: תירשם ביחד עם ניר.
0: לא, אנחנו נפל חיוני, אני אשחרר אותך.
7: לא צריכים אותי שם גם.
0: מה, זה מדהים. עוד פעם עם הדיניים תשע, תגיד לי, אבל אתה נכנס לכלי הענק הזה. אתה לא מגיע לגובה שחצי גלגל שם.
1: לא צריך גלגל, אלי, זה רגליות.
7: מתאמים את זה, גם יש את הווס, אז הוא מכניס לך קצת יותר קדימה מהמושב. מסתדרים.
0: מה, ואתה היית הורס בניינים שלמים?
7: בניינים, בתים.
0: ולא היית אומר לפני הבניין, נה, נה, נחמן, מאומן?
7: לא.
0: כלום, אין שיבושים? עוד רוב, פרק בניינים.
7: נכנסים.
0: אווז בלה, מנסותם. מה אתה אומר, יוסי? אבל תן לי איזה שיבוש אחד שלך, לא יכול להיות שלך שיבושים.
7: אני לא, לא, לא מאמין בזה.
0: משה גבאי פה?
1: בטח.
0: משה, תן לי שיבוש אחד של טוניסאים.
1: הנה הוא קם, בבקשה, ויקום.
0: משה גבאי, תן לנו שיבוש אחד, אתם הטוניסאים. אתם הטוניסאים, הרמה אחת מתחת הטריפולטאים. תן לנו את השיבוש.
8: לא, א', אני לא מסכים לגבי הרמות, הכל זה שיבושים, בלי עין הרע.
1: הנה, בלי עין הרע, שיבוש.
8: אין דרך הישר, הכל זה כביש משובש.
1: נכון.
0: כן? תן סיפור מאמא שלך.
8: למשל.
0: מה?
8: שהייתי הולך לצבא, סבתא שלי הייתה שופכת על האימן.
0: עד היום אני עושה את זה. גם ניסי הליכון.
8: זה...
0: אישית עם הנייה, אנחנו עושים ביחד, אמרתי, תצא החוצה, תשפוך את המים.
8: כן, זה הפך להיות מינה, גם היום.
1: אנחנו הפסקנו 15 שקל קוב.
8: כשהילדים שלי הולכים לצבא, גם כן, אנחנו שופכים על...
1: עדיין?
8: אשתי, אתם ענייה, למדה?
1: אשתי שופכת לילה לשטר של 100. תנת לו שטר של 100, אומרת לו. לך תקנה בורגרנץ'. אין... אנחנו לא, אשתי אשכנזים בלתי שבישים.
0: זה ששופכים מים, חבר'ה, הילד הולך לצבא, אתה נוסע לחול, שופכים מים, כי אחד צריך לבוא משהו, קוראים לזה אם יבוא רסרה, שתבוא יבוא על המים. קוראים לזה ככה, מה עוד דרך למשל?
8: הפילוסופיה אומרת שכמו שהמים הולכים ובאים, אתה גם תחזור. זה די דומה להלוואה
0: ש... יפה מאוד.
8: הלוואה של אמא של יוסי הייתה נותנת לו שהוא עדיין לא יחזיר.
1: כן, זה המודל העסקי.
0: תגיד לי, ואין עוד משהו לא תוניסאים?
8: יש הרבה, אבל צריך להיזכר, אני לא זוכר במה
0: ש... באמת?
1: כי זה על דרך הטבע, אתה כבר חי את השיבושים.
0: בבית אבות עכשיו, נכון?
1: תגיד לי, כשאתה יוצא מבית העלמין, אתה יכול לנסוע ישר הביתה?
0: לא, מה פתאום?
1: הנה, יש לי חבר קבוע עובר לך לבנק.
0: כולם הולכים לקנות טעמי ביילו.
1: הוא הולך לבנק. הוא אומר, מתקשרים אליי מהבנק, אני בא רק אחרי בתלמין.
0: כולם יוצאים בתחנת הדרך לקנות טעמי ו...
8: יוצאים, עושים סיבוב, באים לא באותה דרך כמובן.
1: לא, זה בתוך בתלמין, אבל בזה...
0: נכון, בתוך בתלמין אתה לא הולך באותה דרך. איך שנגמדת, אתה יוצא בדרך אחרת.
1: גם כך אתה הולך לאיבוד היום, שהוא הזה עיר.
0: אז אתה אומר, אף אחד לא
8: זוכר. זה מה שיש לכם ביום חמישי לדבר על בתלמין.
0: מה זה? אנחנו החלטנו לעשות תוכנית על שיבושים של הקהילה הלובית.
1: יש, יש מלא שיבושים.
8: תמציאו משחק, שבשנה.
1: יש מלא שיבושים.
0: טוב, אין לך עוד איזה שיבוש?
8: אני אחשוב, שיהיה אני אגיד לכם.
1: טוב. הוא שביש, אני אומר לך.
0: יוסי.
1: שביש.
0: ליכוד.
1: ליכוד, אופה.
0: בוא נדבר מעט על ה...
1: מה שנשאר ממנו.
0: למה ככה? למה ככה ללכלך על הליכוד?
1: אתה רואה?
0: תראה, אני חייב לומר לך שהייתי עד לכמה ויכוחים בין... אני רוצה להגיד לך בביסטים, או אנשים תומכי ליכוד בעוצמה רציונלית.
1: שבוע ישבתי, אני חייב להגיד לך.
0: מה עכשיו? כל התוכנית אנחנו צוחקים היום.
1: שבוע ישבתי עם שלושה אנשים שמאל. באמת, אני אומר לך, יאיר גולן זה בן גביר לידם. מה זה שמאל קשה? אז אומרים לי, נכון עכשיו לא תצביע ביבי? אמרתי להם, חד משמעית הפעם לא מצביע ביבי. אז אומרים, הנה, אתם רואים, ההפגנות עובדות. למה לא תצביע ביבי? הוא לא העביר את הרפורמה. אתה יודע מה קרה לה? זה היה בדגים פה, בזה כמעט נחנקו.
0: תראה, אני רוצה לומר לך, לפני שנדבר על סניף הליכוד בנתניה, אני הייתי עד השבוע לשני אנשים שאת שניהם אני מאוד אוהב, לוויכוח בין מרכז שמאל לבין מרכז ימין. אבל לפני שאני רוצה, לשמוע לך מה אומר יוסף חדד. טוב? אני לא ביקשתי, לא נתתי לזה, אבל רוצה לשמוע לך מה אומר יוסף חדד.
9: תמיד המטופשת והמסוכנת של יאיר גולן?
0: שמע.
9: זה כאילו מה שצהל עושה! אז הפיגוע הסברה הזה שכבר עבר מעל שנה מאז, ממשיך להדהד ולרדוף את המדינה שלנו. אין כמעט רעיון בתקשורת הזרה שאני לא נשאל עליו מאז. והנה עכשיו זה גם מוזכר בשער של הטלגרף. ועוד משתמע מהכותרת שלהם שהוא מועמד לראשות הממשלה. הנזק שהאמירה הפוליטית הזו עשתה בעולם פשוט עצום. מארגוני זכויות אדם, דרך פוליטיקאים בכירים בעולם ועד כלי תקשורת בכל מקום. זו שריפה שהתפשטה כנגד מדינת ישראל בזירת ההסברה, וגם אלף פעלי הסברה לא יצליחו לכבות אותה. כל חייל וכל לוחם בצהל יודע שזו אמירה שקרית שלא משקפת את המציאות. אבל כשבעולם רואים אלוף שכהן כסגן רמטכ"ל מדבר ככה, זה מבחינתם כף מנצח. ולא משנה איך הוא תירץ וניסה להתחמק מכך. העובדות מדברות בעד עצמן. והנה עובדה שבכל העולם עד היום מהדהדים את זה. ומהדהדים את המשמעות הברורה של דבריו. תראו, אפשר לריב פוליטית ואפשר להתווכח על דרך כזו או אחרת. אבל לפגוע בתדמית של המדינה ובחיילי צהל בשביל איזה רווח פוליטי כלשהו, זה קו אדום. ואגב, לא הסתרתי שאני שוקל כניסה לחיים פוליטיים. ויש הרבה סיבות למה ללכת על זה, וגם לא חסר סיבות למה לא.
1: שריון, אני מריח שריון. רגע,
9: רגע. שכשאני רואה אנשים כמוהו שם, עושים לנו נזק ענק כזה, מדיני והסברתי, אז רק מחזק אצלי את הרצון להכניס לשם רוח חדשה כדי להעביד בהן מבפנים.
0: בהצלחה. למה אני אומר לך את זה? עשית תקשיב. אני הייתי עד לוויכוחים גם בארץ וגם בחול בין לא רוצה להגיד ביביסטים, אנשי ימין לאנשי שמאל. אני חושב שאנחנו הבחירות האלה במחת זה ממרום גילי. אנחנו מאבדים את ההיגיון, מאבדים את השכל, ומי שהתחיל בזה זה יאיר גולן. המשפט שלו, חיילי צהל רוצחים תינוקות
1: כתחביב
0: מדליק מצד אחד את אנשי הימין בצורה קיצונית, ומצד שני לוקח את השמאל לכיוון שבעצם הם לא חושבים וישר נכנסים באנשי הימין. ביבי עשה ככה, ביבי עשה ככה, ביבי עשה ככה. מה אתה אומר?
1: אני חושב ש...
0: משה, נשמח לדעתך אחרי זה.
1: יש, זה יותר עמוק, כי יאיר גולן זה עוד שמאל שכולם יכולים להסכים עליו שהוא שמאל, אגב הוא גם יושב ראש מפלגת שמאל.
0: יש מישהו שמשה אזנקוט
1: יותר שמאל ממנו.
0: היה יותר שמאל ממנו, כן.
1: בסדר. ובגלל זה ביבי העדיף אותו כרמטכ"ל ולא את אזנקוט. אבל אני טוען שהבעיה האמיתית היא בתוך הליכוד עוד פנימה קודם. השסע בעם מחלחל למשפחות. מחלחל בין חתנים לקלות.
0: ברור.
1: בין גיסים לגיסות, בין אחים.
0: בבני דודים.
1: בין בני דודים. בתוך משפחות, בין אנשים נמאס. אנשים רוצים קצת לשים את הראש לנוח.
0: לאן אנחנו הולכים, יוסי?
1: אני לא יודע, אבל אם צריך רגע להירגע, אז אולי זה הזמן שנייה להירגע, כי...
0: יכול להיות שהזמן הוא משנה תחדות.
1: כי אני אגיד לך משהו, ניצחון סוחף של הליכוד הוא... או ניצחון סוחף של אייזנקוט, הוא הפסד למדינת ישראל.
0: אין מחלוקת.
1: צריך פה ממשלת אחדות, הגיע הזמן לריפוי, באמת, כואב, כואב, כואב, כואב, כואב. לא כולם יודעים, אמרת לך שהשבוע באמת ישבתי עם שלושה אנשים, באמת, באמת, שמאל קיצוני, אבל ידענו לשבת ולצחוק יחד, ואנחנו לא אויבים. אנחנו רואים את טובת המדינה בצורה שונה אחד מהשנייה, אבל אנחנו לא אויבים. אבל הרמה... שבה הגענו אליה כחברה דורשת ריפוי אלי, והריפוי צריך להיות רוחבי, והריפוי צריך להיות עמוק, והריפוי צריך להיות טהור, ואני, ואתה יודע מה, אני מקווה שיקצבו קדנציות גם של ראשי ממשלה וגם של חברי כנסת.
0: משה, מה אתה אומר?
8: אני מסכים, צריך ריפוי, ללא ספק, צריך... אחדות ללא ספק, צריך להיות מבוגר אחראי שידע להוריד את הלהבות משני הצדים, כי אני מאוד מאוד מאוד מוטרד ממה שהולך במערכת הבחירות האלה, כבר ראינו את הסרטוני AI ואת ההתנצחויות, חבל, לא מתאים לנו.
0: וואו, טוב, את רוצה לדעת מה תוצאות האמת בסניף נתניה בהצבעה של...
1: של ההחלטה של ביבי?
0: אז סניף נתניה 153 מצביעים, בעד הצעת ביבי, 131 להצעה הראשונה, 112 להצעה השנייה ו-133 להצעה השלישית, נגד ה-22, בשנייה 40, בשלישית 3, וסניף נתניה הלך...
1: הלך עם ביבי חזק.
0: חזק מאוד.
8: הרבה יותר מהארצי.
1: מה זה הרבה יותר? בארצי זה כמעט אקו, שלוש
8: קולות.
1: שש קולות.
8: שש
0: קולות,
1: כן.
0: זאת אומרת, סניף נתניה, אבל ידוע פה, אבי סלמה, ביבי בא, ביקר אותו, תמך בו, עשה הכל.
1: זה יותר עמוק מזה.
0: תסביר.
1: סניף נתניה הוא כרגע לא חד ראשי. הוא לא, הוא כרגע קצת מפוזר טיפה, אתה יודע. לקבוצות. הוא לא אחוד ואחיד.
0: אבל בליכוד בנתניה יש כאילו מחנה של אבי סלמה למעלה, אלון אלרואי, רונן מנטין ואמיר אמיר סיני.
1: אני לא יודע אם הם יחד.
0: הם ביחד.
1: הם ביחד.
0: לא אוכל לבדיקות שלי.
1: לא, אני אומר, אני לא יודע.
0: אני
1: לא
0: אומר לך,
1: שכן, לא
0: ומצד
1: שלא,
0: שני, כל לא האחרים שם, ויש את החופשיים.
1: רגע,
0: יש
1: אמיר,
0: בנתניה 5,470
1: לא...
0: מתפקדים.
1: שהם...
0: שיכולים להצביע. בערך... מחנה, אבל אני מאמין, אתה חושב שהחבר'ה האחרים נעשו את מה שאבי אומר להם? אבי הולך על שמיניה. שמיניה. אבי אומר, אני רוצה טובת העיר נתניה, אני צריך את השרים שאם יבחרו, אני רוצה אותם שיעזרו לי בעיר, שידעו שאני יש לי את הכוח לומר לכם, אני רוצה ככה וככה. הוא צודק ב-100%, כי פוליטיקה זה פוליטיקה. הוא אומר, אני את השמיניה רוצה לבחור. אני אקח מתוך...
1: מה זה שמיניה?
0: שמונה שבוחרים אותם בהתחלה. הוא רוצה ללכת על שמונה שרים, או...
1: הוא רוצה את ה...
0: ואז הוא אומר, יש לי את רונן, יש לי את אמיר סיני, יש את החופשיים, 2,500 חופשיים בליכוד, שאין להם, אין מישהו שפקד אותם. אז אני מעריך שאם לרונן ולאמיר סיני יש בין 1,500 ל-1,800, אז
1: לא,
0: השאר נמצאים אצל החברה האחרים.
1: לא יכול להיות שהוא פקוד כי הוא גר בנתניה, אבל הוא סתם
0: לא,
1: דוגמה,
0: לא,
1: רגע.
0: לא, לא, בסניף נתניה
1: רגע,
0: יש 5,400.
1: רגע, לא הבנת אותי. יכול להיות שאתה פקוד בסניף נתניה כתנתניאתי,
0: כן.
1: אבל אתה עובד בתעשייה הצבאית, תעשייה אווירית.
0: אז אתה תעשה מה שקץ רוצה. לא, לא, יכול להיות, אבל כמה כאלה בכלל?
1: הרבה, מה זה?
0: בסדר, אוקיי.
1: כמה אנשים אתה מגיע שאמרו, מה נעשה היום?
0: אני אומר לך, אסמך הניתוח שעשיתי אתמול.
1: מה נעשה היום? אסמך
0: הניתוח שעשיתי אתמול בערב. אתמול בערב הניתוח שלי מה, 5,400
1: ומשהו. הניתוח הצליח והחולה מה איתו.
0: כן, והניתוח הצליח עוד יותר טוב. ויש את החברה האלה, את החברה האחרים, יש את החופשיים, ואבי, ראש עיריית נתניה, יחד עם אלון אלרואי, מבינים הרי בסופו של דבר תדע כמה הצבעו בנתניה למי. אז אבי רוצה שהכמות הצבעות, שאם הוא יבטיח לשר ברקת, הוא יבטיח למירי רגב, הוא יבטיח לקץ, הוא רוצה לראות שאנשים עושים את זה, כי בסופו של דבר יגידו, אתה הבטחת לי ולא נתת, לא דאגת לי.
1: אם לא דאגת לך, אתה גם מאבד מהכוח שלך לפעם הבאה.
0: בדיוק. אז עכשיו, מירי מה הייתה אלופה בזה, זכה אלופה. אבי, שיבדל חיים טובים וארוכים, הוא רוצה לעשות אותו דבר, השאלה היא מה קורה עם הצד השני בליכוד, האם הוא ישמע לאבי או לא ישמע לאבי?
1: מוטי גוזלן.
0: מוטי גוזלן ישמע לאבי, חבר לך לזמן.
1: אז מי עוד בצד השני?
0: יש שם את כל הרפי קדוש ישמע לאבי.
1: נו, אבל זה בצד של...
0: בוא, תלו את רפי קדוש, תלו את רפי קדוש, נשאל אותו, תלו את אלון הרוי, תלו את אלון הרוי ואת רפי קדוש, בבקשה.
1: אלון, אלון, בוא נתחיל רגע.
0: אלון נמצא בקריאת צאנז, בתקופה האחרונה, אני אומר לו, תגיד, אתה חוזר בתשובה, נראה לי הוא חוזר בתשובה, אתה יודע?
1: מה יש לו בקריאת
0: צאנז? אלון הרוי, תראה, כשאתה חילוני כל חייך, ופתאום אתה מקבל אור, אתה מסתנבר. זה מה שקורה לאלון. ובתקופה האחרונה, יש לי הרגשה שבסוף נראה אותו עם כפות ושטריימל.
1: את מי?
0: את אלון הרוי.
1: אין סיכוי.
0: שאלתי אותו, איפה אתה נמצא?
1: שאל אותי למה אין סיכוי.
0: הוא אמר לי, למה אין לי סיכוי?
1: אין במידה.
0: מה? שאלתי אותו, תגיד, איפה אתה נמצא? אמר בצאנז. אמר לו, תשמע, בצאנז מגיעים או לחתונה של נכד או נכדת האדמור, או ללניאדו. מה אתה עושה שם?
1: שלום. או ליולדות, ליולדות.
0: גם אתה אמא שבושי
1: אתה רואה הנה אמא שלי רואה אמבולנס עובר אמא שלי רואה אמבולנס מעברת לידה קלה אלא אם יש פה ארבע אמבולנסים זה רצח
0: עד שיעלו את אלון
1: אמא יש ארבע אמבולנסים זה רצח יא וולדי כמה לידות אלא אמא ארבע אמבולנסים ניידת ארבע אמבולנסים ניידת וקבעית אולי יולדת לא עברת הדלת יולדת
0: יוסקי אני לא יודע אם זה שיבוש או לא שיבוש אני הייתי ילד בן 7, חוף דוד יני בנתניה, עוד לא היה כביש. היה חול. הרב לוין, זכר צדיק לברכה, הרב הראשי של, של נתניה, הרב אשכנזי, גר, אני גרתי
1: ב-20. לוין של הבית כנסת הגדול?
0: כן, הרב לוין, לא של הבית כנסת, הרב לוין, קראו הרב לוין, היה הרב לוין, הרב הראשי של נתניה. והוא גר 4-5 בתים אחריי. היה לו בית קרקע, ענק, אנחנו כולנו גרנו בדירות עמידר, הוא גר בבית מאוד גדול, בית גדול. ויום שישי אחד, אני ככה בדיוק לפני מנחה, אתה יודע, מתקלחים, זה, אמא נותנת קצת גרעינים, זה, עומד במרפסת שם, המרפסת צופה לרחוב, עובר הרב לוין, חתול שחור עובר, הוא עוצר, עיניי ראו את זה, הוא עוצר, לא הולך, עד שהחתול עובר. החתול עבר, הוא המשיך ללכת, הוא היה תמיד פלל בבית כנסת בבר אילן למעלה, עיניי ראו את זה, זה לא שיבוש.
1: לא, אבל אתה יודע מה הסיפור עם חתול?
0: מה הסיפור עם חתול?
1: אני יכול להסביר את הסיפור עם חתול, מה?
0: מה יש בחתולים?
1: חתול...
0: יש מישהו, יש ברמת פלג מישהו כל מה אכילה אותם, ולא חתולים, הם זאבים.
1: רגע.
0: הם זאבים החתולים האלה. איזה חתולים? כל מקום תולך אוכל, כמה הם אוכלים?
1: רגע. אני גרוע באיזה סיפורי גמרא וזה, אני תמיד מפספס בשמות, בסדר?
0: תגיד לי, אני אתקן אותך.
1: אבל לדעתי שלמה המלך, הוא דיבר את שפת החיות.
0: נכון.
1: וכשהוא התעקש ללמוד את שפת החיות,
0: נו?
1: אתה שומע?
0: שומע כל מילה.
1: כשהוא דיבר את שפת החיות, בא אליו החתול, ואמר לו, יום אותך הוא, טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה-טה, בשבת.
0: כן.
1: ובגלל זה, כשאמר לו החתול, אתה תמות בשבת, הוא כל שבת עשה מלווה מלכה. הוא הבין שיש לו עוד שבוע ועוד שבוע ועוד שבוע. מכאן אנחנו יודעים שחתול מה יודע? יום פטירתו של אדם. חתול יודע. ולכן...
0: למה לפי המיהו?
1: ולכן, כשאתה רואה חתול ועוד שחור,
0: כשאתה רואה חתול,
1: ואז הוא גם בצבע שחור, יא רבי.
0: מה?
1: ישר אתה רץ לקנות כל
0: נברא. ותשמע, בתקופה האחרונה, כולם שחורים.
1: כל החתולים.
0: כן. לא יודע, הם מתרבים גם בכמויות מטורפות.
1: באתי להגיד משהו, ונזכרתי שאנחנו ברדי.
0: מה? באמת, תשמע, אתה נוסע ברחובות העיר, בכל מקום, שמים להם אוכל, אוכל, אוכל, אוכל, אוכל.
1: זה קטע עם החלת חתולים הזאת.
0: והעירייה לא עושה עם זה כלום.
1: היה פינוי בינוי לא מזמן, באו להרוס בניין, מי שעומד על הגדרות צועק, מה קרה? ראיתי חתול בפנים. אל תהרסו את הבניין.
0: נתח לי מה יהיה בסניף הליכוד נתניה חדרה.
1: אני חושב שעוד מוקדם.
0: נעשה את רפי קדוש.
1: מה זה מוקדם? עוד מוקדם, אי אפשר לדעת. הכוחות עוד לא יצקו את מקומם.
0: את אתה לא את רפי קדוש. אבל אבי נפגש עם השרים, אני אגב רואה את כל השרים שמגיעים, אבי נפגש עם כולם, כולם מגיעים לאבי. אתה חושב שכוחו של אבי במפקד הזה, כמו כוחה של מירה, שיבדל לכם טובים ארוכים?
1: כן.
0: כן?
1: כן, כן.
0: זאת אומרת, כולם ישבו בסופו של דבר לאבי, כטובת ערך ניתן לגוברת על הכל.
1: לא, כי אבי ראש עיר, ואבי שנים בליכוד, אבי לא נחת בליכוד עכשיו, אתה יודע, הגיע לזה out of nowhere.
0: הבנתי, אתה יודע שיש הפגנה עכשיו בכיכר עצמות.
1: על מה?
0: אבי, אני חושב שאבי צודק, ראש עיריית נתניה ואסלאמה צודק, הוא אבי רואה את הכל רוצה שם גנו. והם מפגינים עכשיו נגד זה, והם בהפגנה.
1: מה, עוד פעם לא הבנתי.
0: איפה שהיה פיצוץ הגז.
1: כן.
0: אבי אסלאמה ראש עיריית נתניה, מיד עם כניסתו לתפקיד, מיד עם כניסתו לתפקיד, הרס את הבניין. נכון. והוא רוצה לעשות שם גן. והוא רוצה שהעיר תראה בצורה אחרת מאשר בניין הרוש שם עם כל מיני בדיוטה. אז הם, כל הדיירים שמפגינים, וככה הם כותבים בזה שלהם, 15 שנה אחרי הפיצוץ, עכשיו רוצים גינה לשטח שלנו. זה לא מגרש ריק, זה הבית שלנו. הם, ככה הם אומרים, אנחנו לא יודעים לבנות בניין, אנחנו רק צריכים עזרה לחזור הביתה. קודם כל, זה לא כזה בתים שם, זה היה בתים שהזכירו אותם לכל מיני תיירים.
1: לא משנה, זה עדיין בית.
0: בסדר, מצד שני, יש שם מסעדות וכו' וכו'. אני מעריך שאפשר לפצות אותם.
1: אני מתאר את מי שמה שאתה אומר ענקי. זה שעשו שם צו גינון.
0: כן, כן. קו גינו, נכון.
1: קו שתיים.
0: תכף נחזור לזה. רפי קדוש איתנו?
1: כן, קו שתיים. שלום רפאל.
10: ערב טוב.
0: ערב טוב, מה שלומך?
1: מה קורה, רפי?
10: בסדר, תודה.
0: אתה תומך במי? בביבי? או באיזנקוט?
10: ביבי, כל החיים.
1: כל החיים ליכוד. ביבי זה בשנים האחרונות.
0: אני עכשיו ניתחתי את כל הנושא של הפריימריס בליכוד, בכך שבעצם אלון אלרועי, רונן מנטי ואמיר סיני בצד אחד, 2,000 חופשיים שעושים מה שהם רוצים, ועוד איזה 1,500 בצד השני, אתה באמצע לא בצד הזה ולא בצד הזה, אבל אתה תעשה מה שראש עיריית נתניה אומר לך, נכון?
10: קודם כל, כן, דיברנו עם
0: ראש
10: עיריית נתניה.
1: מי זה דיברנו?
10: יש עוד חברים
1: שמדברים,
10: אני מניח.
1: מי?
0: בנתניה יש 5,470
1: מתפגעים. רגע, מי החברים?
0: הוא לא רוצה לך.
10: אני
1: לא רוצה לך.
0: למה אתה מכשיל אותו?
10: לא, אני לא, אתה לא מכשיל אותי. הכל בסדר, אנחנו...
0: נו, נו. מוטי גוזלן ומי? מוטי גוזלן?
10: מוטי גוזלן, עוד חברים, יגאל רובין, עוד חברים שנמצאים, אני עכשיו לא אזכור לך את כולם, אבל יש הרבה חברים שישבו, ראש העיר, יישב, אני מניח שגם אלון אלרועי וגם רונן מנטי יהיו בצד של ראש העיר.
0: אז מי לא יהיה בצד של ראש העיר? בעצם, הרי מה אבי רוצה? אבי אסלאמה אומר, אני יודע שאם אני בוחר את השמיניה שהם שרים, והם יקבלו פה כמות קולות, אני אחרי זה יכול לבוא אליהם ולבקש דברים טובים לטובת העיר נתניה, נכון?
10: נכון, נכון, אז אתה מבין שחברי הליכוד גם עוזרים לעיר נתניה.
0: נכון.
10: לא רק סתם פוליטיקאים שמדברים וכל הזמן נודניקים וכל הזמן, גם עוזרים לעיר נתניה, כמובן שאנחנו יושבים ראש העיר. נקשיב לראש העיר, חברי שרים וחברי כנסת שיעזרו לעיר נתניה, יקבלו את התמיכה שלנו.
0: אבל אני רוצה, אבל יש חלק שלא יעשו את מה שאתם עושים? לא ישמעו לכולו של אבי?
10: לא, אתה אומר שיש כאן חופשיים, אני מניח שיש
0: כאן חופשיים. לא, חופשיים זה חופשיים, אז יש 2,000 חופשיים, הבנתי. שהם עושים, אני מעריך שבסופו של דבר, אם אבי אומר בתקשורת, חשוב לעיר נתניה, ואולי יגיד בעד מי להצביע, יכול להיות שהם יעשו את מה שהוא אומר. אבל לא, עזוב את החופשיים. המחנה הליכודי בעיר נתניה שדי רב בינו, די מסוסח בינו.
10: יעשה את מה שראש העיר יגיד.
0: יפה.
1: ואז אחרי הבחירות יחזור להתקוטט על תפקידי המפתח.
10: זה לא רע להביע דעות, זה לא רע שכל אחד תהיה לו דעה. מה זה להתקוטט? אני יש לי דעה.
1: להתקוטט לא עכשיו אתה יודע המכות. בוא, זה ביטוי מטאפורי. הרי בסוף, צריך להגיד. יש ויכוח על מוסדות הסניף, בסדר? יש ויכוח, תרצה, לא תרצה.
0: יש פסיקה
1: והיופי בזה שזה דמוקרטיה, זה גם יפה כשעצמו.
10: בדיוק.
1: אני לא אומר את זה בגנותכם, אני אומר את זה ש... אתה אומר, אנחנו יודעים רגע לשים את המחלוקות בצד, לצופף שורות שצריך, ואז בעצם לחזור רגע ולהתווכח ולהתמקח על מוסדות התנועה.
10: אני אגיד לך שלפני שהיה את את הסניפים, ולפני שהיה את זה, גם אמרו, התקוטטו, זה ילך לפה, הוא ילך לשם, העלו כל מיני אנשים לשידורים, אלה יגידו בסוף, העיר נתניה, עשתה הסכמות. היה הסכמות, כולם ישבו ביחד.
1: אבל אמר
10: בסוף
1: פה...
10: בסוף אתה יושב.
1: אבל איך? אמר פה בנפלח שאין הסכמות.
10: בסדר, אז בנפלח יש לו דעה שלא יהיה הסכמות. אבל עדיין היה הסכמות.
0: כמה קולות שווים המתנגדים?
10: מתנגדים למה?
0: לכך שלא יעשו
1: להסכמות. משהו...
0: להסכמות. לא, להסכמות ולא מה שאבי אומר להם לעשות.
10: אני לא יודע להגיד לך מדויק. אני אומר לך שסניף הליכוד נתניה ילך סביב זה, שראש העיר ייתן את ההמלצות שלו, וכולם יקבלו את זה ויכבדו את זה. יהיו פה ושם אנשים, אלה שאתה מתנגדים, לא יודע כמה הם. באמת שאני לא יודע, אני יודע שרוב הסניף יקבל את ההחלטות האלה, מה גם שזה טוב לעיר נתניה.
0: נכון. נכון. בסופו של דבר הרי זה כמו תן דקח כזה, לא כל הפריימריס הזה.

0: פעמים, אני יודעת מה אני עושה, ואני, מה שמעניין אותי זה עיר נתניה, אמרה לי את זה המון פעמים.
1: נכון, נכון, וגם הסבירה לחברים, וחברים נענו לה.
0: אוקיי, רפי תשאר איתנו רגע על הקו, אלון אורוי אתה על הקו? שלום.
2: ערב טוב לכם.
0: הרפי קלו שמר שמרבית סניף הנתניאתי, בפרמיס הקרוב, הלכו סביב מה שראש עיריית נתניה וסלמי אמר להם, כי בעצם הצלחה של השמינייה או הסירייה שהיה ויבחר היא הצלחת העיר נתניה.
2: אני בהחלט מסכים עם מה שרפי אומר, בדרך כלל אני מסכים איתו, גם היום.
0: מה זה בדרך כלל?
2: בדרך כלל, רפי ואני מסכימים על הדברים, רואים עין בעין.
0: אבל אתם לא הלכתם ביחד, אתם גם מעט הסתכסכתם, לא?
2: רפי ואני חלילה
0: וחלילה. אף פעם לא הסתכסכתם,
2: בוא נגיד שאפילו אתה לא תצליח לסכסך בינינו.
3: שמעתי את אלון, הצטרף?
0: כן, אלון.
2: ערב טוב, אלון. ערב טוב.
0: אלון, מי לא תומך, מי למשל לא יהיה בקבוצה הענקית, יש בערך 5,400 מתפקדים בפרמיירס בליכוד, פה בנתניה, מתוכם...
2: 4,300.
0: לא, 4,300?
2: כן.
0: כמה חופשים?
2: תראה, קשה לדעת, כי קודם כל, הרי לא כולם יבואו להצביע.
3: ספידי שתגיד, כולם חופשיים.
2: כולם חופשיים מאושרים, לא כולם חופשיים. אבל תראה, גם זה מאוד מתה. קודם כל, קשה לדעת, אני מניח שיבוא בסוף להצביע 2,500, 2,700 איש. תלוי מי יבוא ואיך יבואו. עכשיו, גם המושג חופשיים הוא לא לגמרי נכון, כי יש כאלה, סתם לצורך הדוגמה, אני מניח שאם רפי ואני נשב על הרשימה, יכול להיות שעל 10 נסכים, ועל 2 לא נסכים. אז זה אומר שאנחנו ביחד, זה אומר שאנחנו לא ביחד. אנחנו מסכימים על הרוב, ועדיין רפי מאוד אוהבת אחד, ואני מאוד אוהבת מישהו אחר. זה לא איזה פה משמע צבאית שכולם מצביעים על כולם כמקשה אחת.
3: אתה חושב שההכרזות שהולכות להיות של מפלגות ימניות נוספות ינסו להשפיע על הרשימה מבפנים?
2: לא, אני לא חושב. אני חושב ש... תראה, איך חברי האנשים מצביעים? רוב רובם של האנשים באמת מצביעים על אנשים שהם חושבים שהם ראויים, כי ככל שהרשימה תהיה טובה יותר ואטרקטיבית יותר, כך יש סיכוי לקבל יותר מנדטים ולהבטיח שהליכוד יישאר בשלטון.
3: זה מה שרוצים. נתניהו נותן את השריונים שלו אחרי תוצאות הפריימריז?
2: כן, כן.
3: כלומר, הוא יראה מי חשוב ולא עבר, וירים אותו למעלה.
2: גם זאת אפשרות, או שהוא יביא מבחוץ, אבל בכל מקרה הוא ייתן את השריון שלו אחר כך, והחברי הליכוד יבחרו את האנשים. עכשיו, כמו שאמרתי, אנשים בוחרים את הראויים, ואולי לפעמים שמים גם עוד שם אחד או שניים, כי הוא מקורב, כי הוא חבר, כי הוא פעם עזר לו במשהו.
0: אפשר לומר שהשקט השלווה הגיעו לסניף הליכוד בנתניה?
2: תראה, לא יודע מה זה שקט ושלווה. יש עכשיו, התנועה עסוקה בבחירות הפנימיות, השרים מצלצלים, חברי הכנסת באים, אבל בסופו של דבר אני לא חושב שאנחנו בתוך הסניף נתקוטט על הרשימה. אני חושב שבסופו של דבר...
0: תהיה רשימה מוסכמת, תהיה רשימה נכת.
2: לא, לא, תהיה חלק מוסכמים, כל אחד יכול להצביע עבור 12 איש.
0: תן לי מוסכם אחד בינך לבין רפי קדוש.
2: אופה, באינטואיציה שלי, אמיר
3: אוחנה.
0: אמיר אוחנה?
2: אמיר אוחנה.
3: כן, קח אותו, אמיר אוחנה.
0: כן, רפי?
1: כן.
3: אמיר אוחנה, מי רגב.
1: אני אתן לך עוד אחד, אני חושב שאלון גם יסכים. אלי כהן.
3: אלי כהן, מירי רגב.
2: אני מסכים.
0: מירי רגב.
2: אני מסכים.
0: מירי רגב.
2: מבחינתי, כן.
0: אלון, רפי?
1: אני לא רואה בעיה. שרים וחברי כנסת שעשו לטובת העיר נתניה, לדעתי...
0: היא יכולה לשחרר פה תקציבים שחבל על הזמן.
1: Okay. יש פה הכרת הטוב, מי שעשר ונתן לעיר נתניה צריך לקבל, ואני מניח שזה הכיוון.
3: הוויכוחים יתחילו, אתה רוצה להגיד לך הוויכוחים יתחילו? ביסמות. תמצא חיכוכים.
0: כן? דודי אמסלם, נמצא חיכוכים?
3: לא בטוח.
2: תראה, בסוף יש לך מה שנקרא את מאבקי, יש לך מאבקי הצמרת, מאבקי האמצע ומאבקי התחתית. כמו בכדורגל, יוסי מבין בזה, הרי יוסי הולך להגיש תוכנית ספורט אצלכם, והוא איש עם ידע עמוק בספורט.
3: עמוק מאוד.
0: מאיפה אתה במערכת פה שאתה יודע שמגיש תוכנית ספורט?
3: ראיתי אותו אתמול בעירייה, אמרתי לו.
0: הבנתי, כן. אוקיי, יוסי מגיש כל יום שני, לא?
3: שני.
0: שני, כן.
2: אז בכל מקרה, אז יש כאלה שאתה יודע שבמאבקי התחתית, שהסיכוי שלהם להיבחר הוא נמוך, או אפילו נמוך מאוד. יש כאלה שאתה אומר, אלה במאבקי האמצע, יש להם פוטנציאל לפלייאוף עליון, אבל לא בהכרח.
3: אבל אתם
2: סניף
3: גדול, אילון, אתם סניף גדול.
2: נכון, נכון.
3: אתם דומיננטים בישראל, זה לא...
2: אבל נכון, אבל...

0: אבל למשל, יש למשל חברי כנסת שנולדו בעיר נתניה, שמתמודדים, אתם תתמכו בהם, או שזה לא מעניין את החברי הסניף הנתניה?
1: אני אחסוך לך את התשובה, אתה רוצה שאני...
2: אני חושב שזה לא הפרמטר המרכזי שיוביל את האנשים, אבל
0: למשל, אביחי בוארון בן העיר נתניה, יש סיכוי שתתמכו בו?
2: אני לא יודע, תראה, אני לא רוצה שם לעבור שם שם ולנתח אותו פה, אנחנו נשב כל החברים.
0: רפי קדוש, רפי קדוש, מה אתה אומר?
3: אלי, אתה מוציא לנו את העוקץ, אם אנחנו נגיד לך פה את הכל בשידור...
0: אבל אם אמיר אוחנה לא הוצאת את העוקץ, אביחי בוארון הוצאת את העוקץ.
3: אגב, דווקא עוד נחמד, עושה עבודה, מי שעוקב אחריו עושה עבודה טובה בכנסת. אני חושב, תראה, אני...
0: יקיר לי בעל של הגברת, יקיר לי בעל של מירה פאבריק, זכה לברכה, אלי דלל, תתמכו בו?
3: אז עוד פעם, אני אומר, אנחנו נלך על השמונה שראש העיר החליט שזה יהיה כמובן כולם.
0: מירה עכשיו מתהפכת בקבר.
3: ויש ארבעה, שזה, אתה יודע, בחירה חופשית כזאת.
0: רפי, אל תתחיל עם מירה פאבריק, זכה לברכה, תבוא לאלון בחלום.
1: תגיד לי...
3: לא, למה? למה אנחנו מתחילים עם מירה פאבריק?
0: כי היא רוצה, אתה יודע...
1: רגע, יש לי עוד שאלה, חכה.
0: כן.
1: אלון, כסניף מאוד גדול.
0: כן. מקום רביעי בארץ.
1: יש סיכוי שתצליחו להשפיע גם על אחד השריונים?
0: וואו, מה הכוון?
2: אני חושב שלא.
0: מה, כאילו שרן את אלי?
1: לא דיברתי על אלי. אני חושב
2: שלא נשפיע,
1: כי... שסניף כזה גדול יכול ללחוץ על רועם, לשריין איש או אישה.
0: אלון, מה אתה אומר?
2: אני אומר שראש הממשלה הוא לא לחיץ על ידי הסניפים. אם נביא מישהו ראוי, אני בטוח שהוא ישקול את זה, אבל זה לא במציאות שבה הוא באמת לחיץ ולהגיד, וואה, סניף נתניה מבקשים ממני, אז אני חייב להסכים. אני לא חושב שהוא נמצא במקום הזה.
0: אבל למשל בבחירות במחוז, סניף נתניה לא הביא איזה מועמד.
2: נכון, בסדר, אבל אני אומר, דיברנו עכשיו על השריונים.
0: בסדר, אבל איך יכול שסניף כזה גדול לא מביא מועמד שלו?
2: אתה רואה? אנשים... כולם אצלנו פועלים שחורים, אין לנו פה גנרלים. אז אנשים, אין מועמדים.
0: פועלים שחורים, אתם. לפעמים אני בא לאירועים שלכם, אני חושב שהשרים הם הפועלים השחורים.
1: שלא תקבל שפשפת, אלון.
0: לפעמים אני בא לאירועים שלכם, אני מסתכל מהצד, אני אומר, השרים האלה, חבל להיות שר, כמו פועלים שחורים אצלכם. כל אחד לא חצינו את היד, ורק אתה אומר איזה משפט, כולם עומדים שם דום, השרים במדינת ישראל, תאמין, לפעמים אני אמור. תראה, אני בא מפגד.
1: באמת אני אומר לך, מה עדיף? אני ישבתי השבוע לדבר עם מישהו שהוא נציג של מפלגה ארצית. ואמר לי, תקשיב, אני בבחירות הקרובות לא מביא לפה אף אחד. אמרתי לו, למה? הוא אומר לי, כי אף אחד לא היה פה 4 שנים. עכשיו אני אביא אותם? אני מתבייש. רגע, אני מתבייש. הלוואי והיינו כמו הליכוד, שהחברי כנסת והשרים מגיעים לסניף כל השנה ולאנשים, וגם היה ויכוחים בסניף, אז הם היו הולכים לפה, ואחרי הסניף הולכים לחוצה השנייה.
0: חייב להודות שלפני 3 שנים גם ראיתי את השרים באירועים.
1: רגע, ולכן, זה חלק מהשיטה. מה לעשות?
0: אלון, מה אתה אומר?
2: אני מסכים, תשמע, אין שיטה אידיאלית, אבל בין האלטרנטיבות של לשבת באיזה סלון בסביון ולקבוע את הרשימה, לבין הליך דמוקרטי. זה כמו שתגיד, למה לעשות בחירות במדינה? אולי הציבור לא יודע לבחור. בואו נמנה ועדה מסדרת לראש ממשלה.
1: כל כך הרבה אנשים שחושבים מה שאמרת עכשיו.
0: רפי, מה אתה אומר?
3: אני אומר שהשיטה של הליכוד היא הכי טובה, זה דמוקרטיה. תאר לך שאני שמעתי את סימון דוידסון מדבר על הליכודניקים, וכמה
0: הוא היה ליכודניק בעצמו.
3: כן, וכמה הוא מתבייש בליכודניקים.
0: בסדר,
3: בסדר. סליחה, הוא יוציא מילה לא במקום. יאיר לפיד, יכול להגיד לו לך הביתה. ויאיר לפיד אחד. אז אצלנו חברי הכנסת והשרים נפגשים עם מאות ואלפים, ומדברים איתם. ויאיר לפיד אחד, סימון דוידסון צריך
1: להגיד. רגע, שאלת ה... אתם חייבים, שלב השאלה הזה. מי לדעתכם תהיה ההפתעה בפריימריז, אבל השלילית? כאילו ציפינו שהוא מאוד גבוה, ולדעתכם בסוף הוא לא יגיע כזה, או היא לא תגיע כזה גבוה.
0: מי עונה ראשון?
3: מי ההפתעה
0: השלילית?
1: כן? כאילו סתם, אני אתן בכוונה... רגע, בכוונה, כי דיברנו על אמיר אוחנה שהוא מוסכם. כאילו אמיר אוחנה, ציפינו שהוא יהיה מקום 1-2, ואנחנו לצערנו נמצא אותו מקום 16, 17, 15, 18, 20. יכול להיות כל מי שאתם חושבים.
3: אני הראשון, אני אוהב את מירי רגב מאוד, אני חושב שהיא לא תקבל את מה שהיא ציפתה.
0: היא שרת תחבורה מעולה.
3: מעולה.
1: אוקיי.
0: איפה שאתה נוסע בארץ, איפה שאתה נוסע בארץ, תורי פיתוח.
1: אלי.
0: תקשיב.
1: אלי, אבל צריך להיות.
0: איפה שאתה נוסע במדינת ישראל.
1: אלי, אבל זאת לא הייתה
0: השאלה.
1: לא ביקש רציונים למירי רגב.
0: מותר גם לשבח את השרים.
1: השאלה הייתה, מי חושבים שיש פער בין איך שהציבור הכללי חושב במיקום שלהם בליכוד, לבין מה שלדעתם, יצא בסוף, אמר חרפי, לדעתי מירי רגב, לא תהיה ממוקמת כמו שחושבים בחוץ.
2: קשה לי באמת להגיד, אני מנסה עכשיו לשחזר את כל האנשים שקיימים אצלנו, אני לא יודע, קשה לי להגיד על שם.
1: לא, אתה חייב לתת שם.
0: חייב לתת שם.
1: חייב. הוא ייתן לך, רגע, חכה.
0: יותר מדי הפך להיות קואליציה.
2: אני אגיד לך.
0: עזב, אתה פחדן.
1: נו, עולה לך.
2: הנה, אני נותן לך שם, אני נותן לך שם.
0: נו, אתה פחדן. אתה פחדן.
2: אני רוצה לתת לך שם.
0: אתה פחדן.
1: תן לו, אלי, אני אוציא אותך. תן לי שם.
2: יריב לוין.
1: וואו, רגע.
0: לא סבלת אותו אף פעם.
1: לא משנה, יריב לוין.
2: מה, תמכתי בו, ואני עדיין חושב שמבחינה ליכודית, שבעבר הבן אדם שיצא בפעם הקודמת מקום ראשון, אני מזכיר לכם,
0: אני
2: חושב שהוא יצא הפעם יותר נמוך.
0: אני יותר מסכים, אני יותר מסכים, אני יותר מסכים.
1: מקום ראשון יהיה, תרשום.
0: ואני יכול לומר לך, רפי קדוש, שאתמול שמעתי שיחה, שמישהו ממשרד התחבורה אומר לי מישהו, מחרטטים אותנו יותר מדי בנתניה.
1: שמע, שני...
0: שמעתי את השיחה הזו.
1: אני יודע,
0: אל תגיד לו, רפי. אני אומר לך, שמעתי שיחה כזו? שמעתי שיחה כזו?
1: מישהי
0: מאוד בכירה שם שאומרת בנתניה מחרטטים אותנו. קחו את זה לצומת לבכם. קחו את זה לצומת לבכם.
1: אתה רוצה מקום ראשון שני?
0: כן.
1: אני לא יודע מי ראשון משני, אבל הם אחד ושתיים.
0: מי?
1: אמיר אוחנה, אלי כהן. אחד ושתיים.
0: טוב, אני חושב שאני, אלי כהן הוא, אני לא מכיר את אמיר אוחנה, אני חוץ מאשר הוא מנגן בגיטרה מדי פעם אצל אורנל רוי, אבל אלי כהן שר,
1: שם קיבלנו את הרד לייבל,
0: שעושה המון למען עם ישראל, מירי רגב עושה המון עם ישראל, שחברי הליכוד יראו מה עשו השרים, ולפי זה יחליטו, אבל אני רוצה משהו אחר, אני רוצה לחזור לתוכנית הפרלמנט ולהפסיק להיות רק תוכנית חדשות, אמרת מזל טוב לאורנל רוי, רפי קדוש?
3: אני אגיד לך את האמת, לא אמרתי לו מזל טוב.
0: למה? כי הוא לא הזמין אותך.
3: נכון.
0: איך אתה רוצה ללכת איתו ביחד? איך אתה רוצה ללכת ביחד? אפילו לברית היום הולדת שלו מזמין אותך.
3: אני לא... אני אקשיב, אני, אלון, יש לי איתו חיבור, לא בגלל היום הולדת שלו,
0: לא בגלל יום הנישואים שלו. איזה חיבורים יש לך? איזה חיבור? ליום הולדת שלו, גיל 65, הוא לא הזמין אותך. איזה חיבורים? חרטה של חיבורים יש לך איתו. אלון, מה אתה אומר על זה?
2: עוד פעם. אני אומר שקודם כל, לא אני הזמנתי את האנשים, ולצערי הרב, גם היו שם כמה אנשים, לא משהו.
0: רפי קדוש, אתה מזמין אותו?
2: אז אני אספר לך.
0: מה?
2: תקשיב שנייה, תקשיב שנייה איפה החיבור, ועכשיו רפי יאיר.
0: אני רוצה תשובה, למה לא הזמנת את רפי קדוש? יקיר יאיר נתניה, איש משכמו במעלה, אחד הליכודניקים הטובים ביותר, איך אתה לא מזמין אותו?
1: אני רק רוצה לספר למאזינים שפעם השובר גלים היה אחד, אלי הלך, התחיל לדבר עם השובר, אחד הלך ימינה, אחד הלך שמאלה.
0: רגע, לא, לא, אמיתי.
2: עם רפי, עם רפי.
0: אלון, אתה יודע כמה אנשים פוגשו אותי נפגיעו? ברצינות, מה אתה עושה? מצומצם לחברים. רפי קדוש, אישיות בליכוד, אחד שאתה יודע, יכול להועיל לך הרבה, למה פגעת בו ככה?
2: זה לא עניין של אינטרסים, ולא אני ארגנתי את זה, אבל בוא תשמע סיפור אחר על הרפי ועליי.
0: מי ארגן?
2: זה חלי, אתה יודע הרי שחלי ארגנה. אבל תשמע רגע, אתה רוצה לשמוע סיפור...
0: לקחת צוות הפקה, והצוות הפקה הזו ידע בדיוק מישהו מזמין, ואת רפי הוא לא הזמין.
2: אתה רוצה רגע לשמוע סיפור אחר על רפי ועליי?
0: כן, כן. אבל תספר משהו, שיקה את האווירה הזו שכאילו בכוונה פגעת ברפי.
2: אני אספר לך.
0: מה?
2: לפני 7 שנים התמודדנו בבחירות, הייתי מקום ראשון ורפי מקום שני.
0: הבאת מנדט אחד, כן.
2: הבאנו מנדט אחד, יום למחרת אני קורא לרפי לבית קפה, ואני אומר לו, הנה מכתב ההתפטרות שלי, תיכנס אותה למועצה במקומי. רפי יספר לך את זה. אמר לי, בשום פנים באופן אני לא מוכן.
0: ולא הזמנת אותו, אחרי הסיפור הזה לא הזמנת אותו ליום הולדת.
2: אבל אמרתי לך, הוזמנו אנשים לא משהו, לא ככה.
0: אגב, רפי, לא הפסדת כל כך, למה זה היה בין המצרים, לא היה בשר, לא היה כלום.
1: היה בשר, למה?
0: לא היה בשר.
1: היה.
0: אלון היה בשר?
1: כן, היה המבורגר.
2: מאיפה אני יודע?
3: אני ואלון...
2: אני לא הוזמנתי.
0: מה אתה אומר, רפי? רפי. אלו.
1: אלו?
0: אלו?
3: אלו.
0: כן, שומעים, כן. דבר, מה אתה אומר?
3: אני אומר שאני ואלון זה מעבר ליום הולדת, זה הרבה מעבר לזה, אנחנו לא נפגשים הרבה, כן. אבל כשאנחנו מרימים טלפון אחד לשני ויושבים על כוס קפה, תאמין לי כאילו נפגשנו אתמול.
0: אני רוצה...
3: אני מחזיק את זה בצורה הזאת, אני אומר לך את זה בשידור. וזה אכן ככה. מי שרוצה שידמיין משהו...
0: אלון, אתה איתנו עוד? אלון?
3: כן, כן, אני איתכם לגמרי.
0: רפי, אתה יודע למשל שאלון חוזר בתשובה? כל יום שאני נפגש איתו, כל יום שמדבר איתו, הוא מדבר איתי רק על הרב רובין. הרב רובין, הרב רובין,
1: הרב רובין זה לא לחזור
0: בתשובה. היום התקשרתי לו, איפה הוא נמצא? אמר לי, בקריית צאנז. אמרתי, תשמע, לקריית צאנז הולכים או לבית היולדות, או לבית חולים, או הולכים לחתונה של נכדת האדמו"ר, או נכד האדמו"ר. מה אתה עושה כל הזמן בקריית צאנז? נראה לי שאלון, אתה... אמרתי לי, יוסף, בתחילת השידור, שעוד חודשיים נראה אותך בשטריימל וקפוטה.
2: שנה הבאה היא מולדת בהפרדה.
1: אל תזמין אותנו. למרות ששעה שקט מהאישה זה בסדר.
0: לא, אמיתי, עכשיו באמת, אלון, ברצינות. אתה מתחבר יותר ויותר ליהדות. נכון?
2: תשמע,
0: האמת, אתה יודע, אני יושב איתך. אני מדבר איתך, אנחנו אוהבים לשבת לדבר על כוסית הרק ואתה מדבר איתי, יש לנו מיליון דברים שמדברים אחד עם השני וכל פעם אני חש כאילו, תראה אני בא בבית דתי, אתה בא בבית ממש חילוני ואני כל פעם חש, לא יודע אם יש לך שומעת אותו עכשיו, אבל אני חש כאילו אתה בצעדים לכיוון היהדות, אבל כאילו אתה רואה, כאילו, עכשיו אני יודע לך ברצינות, אני מרגיש כאילו, א', חלי, בת זוגתך היא יוצא בני עקיבא, יוצאת החינוך הדתי וכו' וכו', אבל אני מרגיש כאילו, אתה כאילו רואה אור ואתה נשאב אליו.
2: עכשיו אני אגיד לך משהו ואולי זה ישבור אותך לגמרי.
0: כן.
2: שבוע שעבר, שבת האחרונה, הייתה שבת נחמו. נחמו, נחמו, מי אומר...
0: השאלה היא מי פיתה את מי,
2: אנחנו...
0: חווה או חווה את הנחש.
2: לא, העם הזה זקוק לנחמה, והעם הזה זקוק לחיבורים, והעם הזה זקוק לאהבה אחד כלפי השני.
0: כמה אתה
2: צריך. ואני משתדל לעשות את המקסימום בגזרות האלה, כדי שיהיה פה טוב יותר, לפי הבנתי ולפי אמונתי, ואני עובד על זה, אני עובד על זה גם בהרבה מאוד דברים שנסתרים מעין ונסתרים כרגע מעיני הציבור, אבל אני משקיע בזה הרבה מאוד שעות, שלפחות בנתניה אולי נוכל לשמש דוגמה ומודל לאיך חיים ביחד.
0: אז רגע, אז הרב רובין, הרב רפאל רובין יהיה רב ראשי לנתניה?
1: שרת השם.
2: אני לא יודע, אני לא יודע.
0: אתה תתמוך בזה?
2: הלוואי והוא ירצה, אם הוא ירצה אני אתמוך בזה בכל הכוח.
0: שאלתי את אבי, אז הוא אמר שיגיש מועמדות.
2: בסדר, אבי בכל זאת יש לו קרבה יתרה לכל העולמות האלה יותר ממני.
0: נכון,
2: אבל לי יש את ולי יש את הערכים שאני מאמין בהם שצריכים להתממש, אני מקווה שזה הכל בסוף ייפגש.
0: אבל נראה במראה רב ראשי בנתניה?
2: אני מניח שזה כבר יהיה אחרי הבחירות.
1: רק אחרי הבחירות.
0: אבל אחרי הבחירות, חודש, חודשיים, לרב ראשי?
2: אני פחות עוסק בתחום הזה, אבל אני מניח שכן,
0: שצריך לעשות בחירות ראשי. אני מעריך שאבי מתייעץ איתך, לא? את המספר
2: שלך? לא, בנושא הרבנות הוא פחות.
0: אה, כן? הבנתי. כן. רפי, מה אתה אומר על חזרתו בתשובה של...
1: רגע, שנייה רגע. אז אם כבר אלון דבר על הריפוי וזה, אתה יודע מתי פעם אחרונות דיבר על זה, נכון? כששאלת אותו לפוטרקים והוא אמר לך אני בוחר לעשות את זה,
0: השידור, לעשות, את זה פה כמו...
1: לעשות את זה yeah. יד ביד. אז אלון, מה מתקדם עם הפוטרקים?
2: שבוע שעבר הודענו לשבעה זוכים, שמונה בעצם, שהם זוכים.
1: Okay,
2: אני מניח שבמהלך חודש אוגוסט הפוטרקים הראשונים יהיו כבר בעיר, במהלך החודש הקרוב.
1: כבר עכשיו באוגוסט?
2: כן, באוגוסט יהיו הראשונים, ואני מקווה שאתם תוכלו להגיד אולי בקושי רב, אבל תוכלו להגיד איזה מילה טובה.
0: את כל הייעוץ הזה קיבלתם...
1: רגע, אם אתה מצפה שנגיד טעינו, זה לא...
0: רגע, יוסי, את כל הייעוץ הזה קיבלתם מרמי דואן?
2: את כל הייעוץ... איכשהו הצלחתי לעשות את זה לבד.
0: אה, לא בלי רמי דואני? בלי סטיבן? בלי...
2: זה לא התחום שלהם.
0: רגע.
2: בוא נגיד שתחום של פיתוח עסקי, אני איכשהו יכול לעשות את זה בעצמי, ואני עוד גם עושה את זה ללא תמורה, אתה יודע, זה בכלל אטרקטיבי.
0: אז למה צריך את רמי דואני?
2: מה עכשיו הקשר של הפוטרקים לרמי
0: דואני? הוא לא יועץ לענייני...
2: לא, לענייני תשתיות, פיתוח, בינוי, אנחנו...
0: נו, ופוטרקים זה לא תשתיות, פיתוח וזה? מה זה פוטרקים?
2: לא, פה זה כאילו פיתוח עסקי.
0: בזה הוא לא מבין.
2: אני לא יודע.
0: בחוזה שלו לא כתוב פיתוח עסקי.
2: אני לא יודע, הוא לא עובד בחל"ת, תפשיט לי מושג.
0: למה לא תקחו את רפי קדוש, הוא גם כן יועץ טוב.
2: חצי, אולי אני אקח אותך, רק אתה יקר מדי.
0: אני גם לא אעשה לכם את זה.
2: אז זהו, אני אמרתי, לא, אתה תראה, אתה תעשה, בשביל סכום טוב אתה תעשה.
0: גם בשביל סכום גבוה לא. רפי קדוש.
1: בוא נבין מה זה גבוה, חכה, אולי אני אעבור.
2: כן.
0: אתה כל היום שם.
1: איפה?
0: בעירייה.
1: מה זה? שלוש פעמים ביום.
2: אבל לא בשלישי אחרי הצהריים, כי יש לך תוכנית ספורט.
0: לא, האמת היא, הכנסתי עושה לתוכנית הספורט כדי לשלב קצת בין הצד הזה לצד הזה.
1: הוא יודע שאני אוהד של הקבוצה. אני אוהד.
0: ואני אומר חד משמעית, יוסי נכנס, תוכנית הספור חוזרת ביום ראשון, יום ראשון יצחק יצחקי, כדי שתאזינו גם רפי ואתה שאתם מועדים מכבי נתניה, יום שני יוסי מכלוף, יום שלישי משה גבאי, יום רביעי, אני חושב שזה מישהו שבא בחדרה, יום חמישי זה הפרלמנט, יום שישי אין, וכל פעם יהיה פה את גבאי, או את אחד הפרשלים הטובים, ואנחנו לוקחים את תוכנית הספורט, מי שינגח את מכבי נתניה זה רק אני.
1: אני פרו.
2: נתניה עיר של ספורט.
0: רפי, אתה רוצה גם להשתתף בתוכניות הספורט? אתה מבין בכדורגל?
3: אני שיחקתי קצת כדורגל.
0: עם פנגל שיחקת עם פנגל?
3: עם פנגל? גם.
1: שמע, אלי, שמע.
2: אני לפי דעתי את המבחנים שיוסי, מבחני הקבלה שיוסי עבר, גם רפי יעבור.
0: תקשיבו, אני רוצה לומר
1: שתכף... אלון, תודה, גם אני אוהב אותך, מאוד.
0: אלון, אתה יכול לומר לנו פה שתצא פה רשימה נכונה וטובה לטובת העיר נתניה בפרימריז של הליכוד?
2: תשמע, זה הכיוון, אתה יודע, לבוא ולהצטרך עכשיו ציונים לעצמנו, טובה וזה, בוודאי שתצא לטובת העיר, בוודאי שהתיישבו...
0: אבל כל הזמן נלחמים לך.
2: על פי הבקשה... הבקשות של ראש העיר.
0: אבל תראה, הגישו נגדך עתירה, ואתה לא יכול להיות יושב ראש הסניף, ומוטי גוזן לא יכול להיות מזכיר הסניף. כל הזמן רבים בי לשם, כל הזמן אחד נכנס בשני. נתניה זו עיר, אני לא רוצה מה, אבל אני ראיתי את זה במפלגת העבודה, אני רואה את זה עכשיו בליכוד. נתניה זו עיר מכוללת מבחינת שבט אחים גם יחד.
2: לא, לא, לא, זה כל הדברים האלה נעשים מאהבה.
0: מה?
2: זה לא חלילה. זה נעשה מאהבה הכל. העתירה מאהבה והדיבורים לפעמים נגד זה מאהבה, זה אהבה בין, זה ויכוחים בין אוהבים.
0: מה אתה, רב קרליבך? זה מאהבה, זה אהבה. אתה אומר לחילי עכשיו, הכל נעשה מאהבה, היא מתנפחת, הכל מתנפח אצלה. איזה אהבה, איזה אהבה, אנשים שונאים אותך, עושים לך בכוונה, אתה אומר לי מאהבה? איזה אהבה! אנשים שם במועצת סניף הליכוד שמעו שאתה הולך להיות קרניים!
1: בא מאהבה,
2: רק מאהבה.
0: רפי, אין לך מה לומר?
3: תשמע, מה זה...
0: מאהבה, אלא כומר מאהבה, איזה אהבה!
3: אתה לא יכול בסניף כזה גדול של הרבה מאוד אנשים.
0: אבל בני פלח הזה מגיש לך תביעות, אתה תביעות וזוכר בכל התראה, אתם גם לא יודעים
3: להתראות. אז יש מישהו שחושב אחר, והגיש עתירה, ולא נתמודד איתה כמו שצריך להתמודד איתה, וגם הסניף התמודד.
0: ויש שם מישהו שהוא בכלל שולט לכם בסניף, אמרו מי שלא גר בנתניה, הבא שלו חברת מועצה, עוד מעט מסיים את המועצה, לא ראיתי משפט אחד שמוצא בישיבות המועצה. אלון, מה קורה לכם בליכוד?
2: אני חושב. היא נבחרה בליכוד.
0: טוב, אבל שלוש שנים בתעני דיבור?
2: היא יושבת ראש של המתנ"ס שפועל בדורה, יושב שם עבודה טובה. בסדר, כל אחד בא לידי ביטוי בצורה אחרת.
0: תקשיב, אתה מדבר, שלב מדבר, עם רפי קדוש שחבר מועצה היה מדבר.
1: אבל זה סגנון, אלי.
0: אבל לא לדבר כלום?
2: נו, מה?
0: אתה יודע כמה אני מבקש לנה לא לדבר ברדיו?
2: אני לא מוכנה.
0: אז פגשתי אותו שם, לא? כאילו נראה בליכוד.
2: לא.
0: אצלכם
2: פוחדים לעלות להתראיין אצלך, כי יודעים
0: שאתה... יוסי מחלוף, איש הנחמד והנפלא פה.
2: אצל יוסי אני בטוח שהייתה עולה.
0: לא, הייתה עולה, איזה עולה בכלל. תשמע,
1: אני עוקב אחרי... אני עוקב
0: אחרי ישיבות מועצת העיר. אני עוקב אחרי ישיבות מועצת...
2: לא, אני לא.
1: אלון, אני לא יודע אם זה מחמאה
0: או לא. אלון, אני עוקב אחרי ישיבות מועצת העיר, אתה יודע. אני עוקב אחרי כל ישיבות... תשמע, אני דורש ממי שנבחר להיות חבר מועצת העיר. בוא נע, אתה צריך... לא משנה שאני לא ליכודניק, או לא כן ליכודניק, אתה מייצג את... אתה מייצג את... דבר?
3: יוסי, שבתוכנית ספורט שלך תבקש ממנה לעלות, היא חברה בנבחרת כדורעף.
0: איפה?
3: את כדורעף של בנות, בנתן.
2: עכשיו.
1: הרגתם אותי סופית, זהו.
2: אני אספר, אני אספר לך עכשיו סיפור על זה שלא מדברים, הייתי, כשהייתי בצעם, אז ישבתי בין יתר עם דוב שטמר.
1: מה עשית בצעם? חזר
2: בתשובה. מה רגע?
1: זה מה שחשוב.
2: אומר דוב שטמר,
0: רגע, אלון, אבל לפני כן, התפללת שם ממך?
2: לא.
0: אתה מתפלל ממך?
2: אז, לא.
0: אתה בדרך להתפלל ממך?
2: לא.
0: אתה חושב שתגיע היום אחרי להתפלל ממך?
2: אלוהים גדול, אלוהים גדול. מאז חורבן הבית, למי ניתנה הנבואה. בכל מקרה, אז הוא אמר שהסבא שלו לא היה מדבר הרבה. ואז הוא אומר לו, למה אתה שותק? הוא אומר, אני חושב לפני שאני מדבר. ואז שכבר גמרתי לחשוב, אתם כבר מדברים על נושא אחר, אז אני כבר לא יכול לחזור.
1: באמת, יפה.
2: וכך, בדיוק. אז לפעמים אנשים חושבים לפני שהם מדברים.
1: באמת חרמליק, באמת.
2: זה עדיף, עדיף, כאשר אלה שמדברים ולא חושבים או חושבים ולא מדברים.
0: רפי, אתה יושב ראש איגוד תברוע באזור, נכון? עדיין?
3: איגוד הערים השרון הצפוני. כן? מזכיר האיגוד.
0: אתה יודע שאין יתושים עכשיו? מה עשית?
3: לא, אני לא יודע.
0: אני אומר לך, סבלנו קשות מיתושים, אין.
1: כתבנו ליתושים,
3: אין לי.
0: מה עשית, מה עשית?
1: אמרנו ליתושים לא להגיע לאזור הבית שלך בפולש.
3: אנחנו עובדים, אנחנו עובדים בנתניה. הפנינו
1: אותם לאופוזיציה. שלחנו אותם לאופוזיציה.
0: רגע, רגע, תן רפי לענות, כן?
3: אנחנו עובדים בעיר נתניה. אנחנו עושים עבודה, משתדלים, בכל אופן, לעשות עבודה מאוד מאוד רצינית. עכשיו יש פרויקט שמתנהל על שוחות הביוב, בנושא התיקנים והמחרסמים של כל שוחות הביוב.
0: כל העיר מילה בתיקנים, נו?
3: נכון.
0: אבל יתושים אין, אבל יתושים אין. מה עשיתם? אתה יודע בכלל? מה עשיתם? ניתרתם נכון? מה עשיתם?
3: אז אנחנו עושים, אנחנו גם מנטרים, אנחנו גם מטפלים. אנחנו גם מדבירים.
0: יפה, יפה. ובעיית התיקנים שבכל מקום אתה הולך, אתה מקבל כמויות, אני אשירו עתיקה, קופצתי על הרם.
3: אז היום בהנחיה של ראש העיר לצוות שלו,
1: פתחו 17,000 שוחות
3: בלילות.
0: כן, כן.
3: בלילות של 17,000 שוחות בעיר נתניה, שפותחים שוחה שוחה, מדבירים אותה. ואני מניח שבזמן הקרוב אנחנו קצת, עוד פעם.
0: זה מתקציב עיריית נתניה או מתקציב האיגוד?
3: זה מתקציב של עיריית נתניה ומי נתניה.
0: אבל זה האיגוד, אתם משהו, אתם מקבלים כסף.
3: האיגוד לא אחראי על השוחות.
0: הבנתי, עכשיו פותחים שוחה שוחה ו...
1: 17,000 כאלה.
3: שוחה.
0: וזה יפתור את העניין?
1: 17,000. אתה יודע מה הבעיה?
0: רגע, יוסי.
1: אתה יודע מה יהיה הבעיה עכשיו?
0: רגע, יוסי, תודה לענות.
1: יהיו מלא ג'וקים ברחובות.
0: אבל אם הם אותו מיד.
1: בסדר, אבל יהיה כמה ימים לא נעימים.
0: זה יפתור את העניין?
3: יהיה כמה ימים לא נעימים. זה יפתור את מרבית העניין פעם.
0: ובעיית החולדות, זה יפתור גם את בעיית החולדות?
3: גם שם אנחנו נכנסים לנקודה הזאת ומטפלים בה, אנחנו נצמצם.
0: אז ראש העיר שם על זה דגש עכשיו?
3: כן, דגש חזק מאוד.
1: אני גיליתי מה...
0: האמת היא כמות התקנים בנתניה.
1: גיליתי מה לא נסע בקירצנס.
0: מה עשה בקירצנס? הלך לפעמים מלחמה.
1: הלך לעשות, היה קצת פיצוצים בתוך הדתיים, קצת בינם לבין עצמם.
0: נו, אז הביאו את הכומר.
1: הלך להגיע את זה.
0: אז הביאו את הכומר.
1: הלך לעשות קצת סדר בנושא מה יהיה קצת כן אפשר פתוח בשבת וזה בשיח בריא
0: הם משלטים על הבדתים
1: והלך לעשות את זה כזה בקסטייג' מה שנקרא
0: אלון אלרוי פי ולבו שווים אומר את האמת ורק את האמת אלון תצליח בסוף לפתוח אותם בשבת או שלא תצליח?
2: אני אצליח מה?
0: לפתוח את הפוטרקים בשבת או לא תצליח? אנחנו יודעים שלא תצליח, נכון? לא תצליח
2: אצליח
0: איך תצליח? הערכה, מה אתה רוצה שיבוא לך להפגיד אותך ליד הבית?
2: בוא זה, בוא ותראה.
0: כמה?
2: אני נותן להם את הכתובת שלך.
0: אני...
1: פחות שם אין יתושים.
0: אין יתושים, אבל יש הרבה תיקנים. תגיד לי, אלון, אתה תגיע אתם להסדר עם קובי לוי ועם שעס? מה יהיה הסדר?
2: הסדר טוב לעם.
0: שיהיה פתוח ב-8 עד 10 ב-10 לסגר?
2: לא.
0: מה?
2: תהיה רגוע.
1: אתה תוכל לקנות בשבת,
0: כן,
1: ובלבד שתברך.
0: וואה, תובל ושרץ בידו. זה נקרא תובל ושרץ בידו.
1: אלי, 5-8, מרצ'י מתקשרת.
0: תגיד לי רגע, אבל בוא נדבר על הפוטרקים. שנייה, אני רוצה שגם רפי קדו שישמע, כי אם יש שם תיקנים שיבוא וידביר אותם. ייפתח, אנחנו לא רוצים שיפתח במרכז העיר או משהו כזה, כי אנחנו רוצים לפגוע ברגשות הדתיים, אבל בחופים, שבמין הדתיים הולכים, ייפתח שם?
2: כן.
0: יפה.
1: טוב.
0: יפה.
2: אנחנו משאירים את זה לשיקול דעת המפעיל, והבנתי ייפתח.
0: רפי קדוש.
2: במספר מקומות בעיר.
0: רפי, תודה שכיף לדבר ברדיו.
3: כן, נחמד מאוד. איתך בכלל.
0: תודה, רפי קדוש.
1: אני לא יודע מה לעשות עם כל המחמאות האלה.
0: תודה.
1: מעולם לא הרגשתי מוחמא כל כך.
0: תודה רפי קדוש, תודה אלון אלרון.
3: יוסי, לא החמאתי לך, החמאתי לאלי.
1: אני יודע, עוד פעם.
2: אני מחמיא ליוסי.
0: אלון, אלון, חכה, חכה. היום רציתי להיות נחמד איתך. זה פעם נחמד, פעם לא נחמד. אתה יודע בפעם הבא.
2: אתה שכסחת אותי עם רפי קדוש, זה נחמד
1: אצלך. לא. כולם יודעים שחלי חילקה את ההזמנות, הכל בסדר.
0: חברת הפקה.
3: טוב.
1: מה הקשר? מה אתה רוצה שחלי?
0: הוא היה אחרי על ההפקה.
2: חברת הפקה, איזה חברה.
0: אתה לא מבין מה...
2: היו שם 50 איש, מה אתה מדבר?
0: 50 זוגות היו. 300 איש הלכו ובאו, ורפי קדוש לא קיבל הזמנה. בושה. אגב, צ'רלי לא קיבל הזמנה, גם רונן מנטין לא קיבל הזמנה. הרבה חבר'ה, אני ממש התביישתי.
1: מה יש לך? אני ישבתי ליד רונן.
2: יוסי, תהיה חזק.
0: רבי קדוש,
1: תודה
0: רבה לכם, העברנו ערב כמו שצריך, תודה רבה לכם. תודה רבה לך, נראה אחד. יוסי מקלוף מחר 8 בבוקר עם...
1: אתה?
0: ברנו דגל.
1: ממש לא. נהיה היום יוצא, צ'ייסר ארק, 8 בבוקר.
0: משה סחר, תודה רבה לכם, ליאור גד. זה היה פרלמן קצת עם יותר פנן, עם יותר לנשמה לצחוק. תהנו מהחיים, זה הכי חשוב. תודה רבה.

0: בחשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה. עצרתי, אין קניתי, אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: עכשיו באים? כן, עכשיו באים. במיוחד עכשיו, באים להתגורר בצפון.
4: בגלל הנוף, האוויר וחיי הקהילה?
5: גם, בגלל ההטבות הכלכליות, סבסוד מעונות יום, הזדמנות לרכישת קרקעות בהנחה ו...
3: גם.
4: בגלל הציונות, יישוב הארץ, חיזוק הצפון?
3: גם וגם וגם. עכשיו בדיוק, הזמן לעבור להתיישבות הכפרית בצפון. גם ציונות וגם הזדמנות.
4: קריין, אתה יכול לזוז קצת? אתה מסתיר לנו את הנוף.
3: מגישים, משרד ההתיישבות, החטיבה להתיישבות, מנהלת נופל הצפון ומשרד הנגב, הגליל והחוסן הלאומי.
6: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
7: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבניה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ', שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, בשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם מופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.

0: 35 מיליון שקלים, ובדאבל אוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נתוכי זכון.
0: תושבי עמק חפר, ויקטורי כאן, ומהיום הכסף שלכם שווה הרבה יותר. עגבנייה, תפוח אדמה לבן, בצל יבש, בשקל אחד לקילוגרם. מארז מגבות נייר טאץ' שיש יחידות ב-7 שקלים ב-90. ועוד מאות מוצרים במחירים מטורפים שמחכים לכם בויקטורי עמק חפר. ויקטורי, לא נכנסת, לא חסכת. בקנייה מעל ובכפוף לתקנון.
2: רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירה אין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: יש מחירים שאסור לפרסם ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
4: משרתי מילואים, אתם זכאים להטבות בדיור. ממילואים למפתח, שירות משמעותי, הזדמנות לבית. 50% מהדירות בדירה בהנחה, הטבות משמעותיות בסחירות ארוכת טווח, ורכישת קרקע לבניית דירה. רוצים לקבל עדכונים ראשונים? חפשו עכשיו ממילואים למפתח באתר משרד הבינוי והשיכון והרשמו לקבלת עדכונים.
0: עוד משהו טוב מבורגר ראנץ', ראנץ' אנגוס, 180 גרם של בשר משובח ועסיסי. עכשיו עם רטבים שישראלים אוהבים, מיוליק מהין, מיונז אמבה ורוטב אריסה עם לימון כבוש.
5: 100% טעם, 0% פוזה.
0: בורגר ראנץ', הכי ישראלי.
6: נטו מהפכה.
3: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
7: 90 FM 90 FM 90 FM

0: תזכורת קצרה לתחנות שעבר יישום ההסכם עד לשלב הנוכחי.
1: דונלד ג'יי טראמפ.
0: בספטמבר 2025 הודיע הנשיא טראמפ על תוכנית 20 הנקודות לסיום הלחימה בעזה. ישראל וחמאס אישרו את התוכנית שהפכה להסכם הפסקת האש, והשלב הראשון נכנס לתוקף ב-10 באוקטובר, היום שבו שוחררו כל החטופים החיים, ובמקביל צהל עצר את הלחימה והתייצב לאורך הקו הצהוב, קו הנסיגה הראשון שהשאיר בשליטת צהל כמחצית משטח הרצועה. בשבועות שלאחר מכן, לאחר עיכוב בהחזרת החטופים המתים, נרשמו בשטח הפרות רבות של הפסקת האש, חמאס חזר לפעול צבאית ולבצע פיגועים נגד כוחות צהל, וקו השליטה בעזה זז מעבר לקו הצהוב המקורי, וחודשו גם סיכולים ממוקדים, ממפקדי חמאס הבכירים ועד לאחרוני המעורבים בטבח השבעה באוקטובר. למקביל המצוד וללחץ הצבאי על חמאס, מתנהל בחודשים האחרונים מסע ומתן מואץ בין ישראל לחמאס דרך המתווכות על יישום שלב ב' של ההסכם. ואלה מרכיבי שלב ב' של ההסכם המדובר. החלפת שלטון חמאס, כבר סוכם על הקמת ועדה מנהלת של טכנוקרטים פלסטינים שתפעל בכפוף למועצת השלום, גוף בינלאומי שיפקח על שיקום הרצועה והניהול האזרחי שלה. פירוק חמאס מלשקו, סלע המחלוקת העיקרי, פריסת כוח עיצוב בינלאומי, ISF, שיפקח על פירוז הרצועה, נסיגה והתייצבות של צהל לאורך קו חדש לאורך גבול הרצועה, ושיקום אזרחי וכלכלי של רצועת עזה בסיוע מימון בינלאומי. בחמאס בשלב זה מסרבים להגיב באופן רשמי על הדיווחים בעניין ההתקדמות, אבל בעזה יודעים לספר על המתווה הבא שעליו מתנהל המסע ומתן.
2: فيما يتعلق بالبند الثامن والمرتبط بعنوان السلاح هناك اتفاق واضح على حصر وتخزين السلاح الثقيل وأن لا يسلم هذا السلاح لأي طرف غير فلسطيني
0: ויש עוד עניין אחד בתום תהליך בחירות ארוך חליל אלחיה הוא החל מהחודש הזה המנהיג מי שהגיע מעזה וכל שותפיו הבחירים שם חוסלו עסוק כעת בעיקר בשיקולים של הישרדות חמאס
3: אולוייתנו האולה والواضحة هي الوقف الشامل للعدوان وقتل وإرهاب الاحتلال وتحقيق الانسحاب الكامل من قطاع غزة
0: זה יכול להסביר מדוע דווקא עכשיו הנהגת חמאס רוצה להתגמש, אבל עדיין, עד היום, לא שמענו את חמאס מצהיר בפה מלא על מוכנות להתפרק מנשקו. הלכה למעשה.
4: כן, עכשיו לזירה של איראן שמצליחה לראשונה לתקוף ולפגוע במחלית ממש קרוב אלינו במצרים, מה שעורר דאגה על פגיעה נרחבת במשק האנרגיה העולמית. אצלנו כבר מחיר ליטר דלק קופץ ליותר מ-8 שקלים. ארצות הברית חוזרת לתקוף אמש ישירות באיראן ושוב באזור המיצר שנותר סגור. הכתבה של קרן בצלאל.
5: אחרי 5 לילות לתקיפות אמריקניות בשטח איראן, צבא ארצות הברית תקף הלילה עשרות מטרות ויעדים צבאיים של משמרות המהפכה, בהם מחסני טילים, אתרים לייצור כתב"מים ומפקדות, כולל מפקדת המודיעין בעיר הוואז שלחופי המפרץ. התקשורת באיראן שידרה לאורך היום תמונות של חילוץ בני משפחה מבין ההריסות באי קשם שבמיצר הורמוז.
6: You know, we got to smack them a little bit. Will I always hit back?
7: Yes.
6: Pretty much.
5: המצופה, איראן הגיבה הבוקר בטילים בליסטיים לבסיסים אמריקנים בירדן ובקווייט. צבא קווייט דיווח על הרוג ופגיעה בבניין בצפון המדינה בו שוכנת חברה סינית. משמרות המהפכה הבהירו שבזאת לא תמה תגובתם.
8: It's hard to overstate the volatility, the tension of this moment here in the Middle East.
9: Another sign of this widening regional war here in the Middle East. Egypt now reporting a drone strike.
5: אך האירוע שמטריד היום יותר את הקהילה הבינלאומית התרחש אתמול לפנות ערב כשכתבם פגע במחלית גז נוזלי אמריקנית. המחלית שעגנה בנמל דמיית בדלטה של הנילוס לחופי הים התיכון לא רחוק מאלכסנדריה התלקחה.
10: هناك تحقيقات عن طريق تحليل هذه المسيره ومسارها ومن اين اتت هل من احدى الدول المجاوره هل من احدى اذرع ايران
5: לקיחת אחריות לתקרית לא הייתה אך מקורות איראני אישרו לניו יורק טיימס שהכתב"ם היה איראני והמסר לארצות הברית ברור המלחמה עלולה להתרחב עוד יותר ולהגיע גם למסופי אנרגיה בכל המזרח התיכון.
7: A U.S. official and person familiar telling NBC News the president's own frustrations about his military and diplomatic options to end the war erupted during a meeting last week with some of his top national security officials. At one point, the president yelling expletives.
5: אפשר בהחלט להבין את התסכול הגובר של נשיא ארצות הברית כאשר המלחמה נכנסת לחודש השישי ובעיקר כאשר אחוזי התמיכה בטראמפ ממשיכים לרדת. לפי סקר CNN מאתמול, שני שלישים מהאמריקנים סבורים שהנשיא לא מתמקד בסוגיות שמטרידות אותם, כלכלה ויוקר המחיה.
11: 72% in a new poll disapprove of the president's handling of Iran.
5: רגע לפני סיום ביקורו בוושינגטון, נדרש ראש הממשלה לטענות של סגן הנשיא ג'יי די ונס, שמדינת ישראל ניהלה קמפיין הכפשה נגד הממשל על אדמת ארצות הברית, בניסיון לחבל במסע ומתן שניהל עם טהרן.
12: How do you respond to that?
13: I think we straightened that out, because we're not, that's not our policy. Individuals in our system can have their opinions, but government policy is dictated by me, and that's not our policy.
12: When you met with President Trump at the White House, did you try to persuade him to resume attacks on Iran?
13: Actually not. We actually analyzed all three possibilities, and I thought we did it in an open way between friends and allies, and it's his decision. It's his decision.
5: התקיפות בין וושינגטון לטהרן סביר שתימשכנה גם במהלך סוף השבוע, או עד שנשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יחליט לאיזה כיוון הולכת המלחמה.
4: כן, וכאמור, איראן פוגעת לראשונה הכי רחוק במחלית גז מול מצרים. מועד חמו, אנחנו, ישראל עדיין מחוץ לתמונה, אבל זה מתקרב.
14: כן, בהחלט כך, דני. צריך לומר שהאיראנים בהיבריס. אין שום דרך אחרת לתאר את מה שאנחנו רואים כאן עכשיו. לא מבטרים, מבחינתם הם לא מתקפלים, הם יוזמים עימותים, הם כמעט ססים אלי קרב. אז קודם כל, אתה יודע, זה הסיפור של הורמוז, וזה בבת עינם של האיראנים, והם אומרים, אנחנו שולטים במרחב הזה, לא מאפשרים לאף ספינה לעבור, כולל תקיפה של ספינה שקיבלה חיפוי אווירי אמריקאי ונאלצה לסגת. זה קורה אתמול. אנחנו מדברים באמת על תקיפות גם בכווית, אבל גם בירדן, לא רחוק מישראל. הפעלה של הפרוקסי, דני, זה חלק מהעניין האיראני, מפעילים את הפרוקסי, גם התימנים, גם העיראקים, ושים לב לדיווח שצריך להטריד אותנו על העובדה שכוחות חוטים פעלו בימים האחרונים מתוך עיראק ותקפו את סעודיה מתוך עיראק בשיתוף פעולה אמיתי עם אותם מיליציות פרו-איראניות שנמצאות שם. אבל צריך לומר שהאיראנים לא מסתפקים במה שתיארתי עכשיו, אלא מנסים, הייתי אומר, לעבוד על הדבר הכי משמעותי מבחינתם, הרתעה כלפי טראמפ בכל מה שקשור למחירי האנרגיה, הדבר שהכי מטריד אותו, ופה באמת נכנס הסיפור המצרי, ואנחנו יכולים לראות את המפה הזו. שים לב בעצם, דני, אנחנו מדברים על אותה תקיפה, תקיפה על ידי כתב"ם, לא ברור אגב מאיכן הוא יצא, האם מאיראן, האם מאחת הפרוקסי, אבל זה פחות משנה, ההבנה היא שזה המסר. ואנחנו מדברים בעצם על שני עורקי, גם אנרגיה וגם תעבורה, מסחר, מהחשובים בעולם, שנעצרו, נסגרו לחלוטין כמעט. האחד זה הורמוז והשני באב אל מנדב. תוסיף לכך את אותה תקיפה בעומק, בעצם בעומק המצרי. יש פה איתות בעצם שאיראן יכולה להעמיק את הפגיעה בנתיבי השייט הבינלאומיים, בהספקת האנרגיה העולמית. זה איתות מאוד משמעותי מבחינת האיראנים, משום שהם מבינים שזו זו, זו נקודת התורפה של טראמפ.
4: תודה רבה, אוהד. אירוע חריג היום בגבעתי. לוחמים מגדוד צבר נטשו בסיס אחרי שהמגד שבר לוחות שהיו חשובים ללוחמים. זה קורה על רקע ההתרופפות במשמעת שמזהים בצהל בחודשים האחרונים. כתבנו הצבאי ניצן שפירא עם התיעודים ועדויות החיילים.
15: בלב ובן שבר!
16: זו אחת מתקריות המשמעת החריגות שנראו בצהל בשנים האחרונות. עשרות לוחמי גבעתי פתחו במרד, הפקירו את הנשקים ונטשו את הבסיס. הלוחמים טוענים כי מפקדיהם הסירו ואף ניפצו באמצעות פטיש, שלטים וסמלים בעלי ערך סנטימנטלי שליוו אותם בלחימה בעזה ובלבנון. לדבריהם מדובר במסורת רבת שנים בגדוד שעוברת ממחזור למחזור. ומסמלת את רוח היחידה והשייכות אליה.
17: רגע שהמגד בא, נכנס למחולה, מוציא פטיש, אחי, ושובר לנו שלטים שאנחנו הכנו במועדנו לפלוגה, שהאנשים מ-1900 פלוס הכינו, שעד עכשיו שמרנו אותם, פשוט שובר. אתה המגד חדש, שאתה חודשיים בתפקיד, יש פה עניין של מסורת. אז פשוט התאחדנו כל הכוחות.
16: בתיעודים החריגים משדה תימן ניתן לראות את הלוחמים עוזבים את המקום. הם יצאו כקבוצה מאורגנת אחרי שהשאירו את הנשק האישי שלהם מאחור. בצהל אומרים כי האירוע מתוחקר ומטופל על ידי המפקדים וכי מדובר באירוע שאינו עולה בקנה אחד עם ערכי צהל ועם המצופה מחייליו.
15: וואלה, זה באסה, יש פה חיילים חדשים שעדיין לא יודעים מה ההשלכות של זה. התגדות, כלא, לא מעניין, אחי. התגעו לנו בכסף, לא מעניין אותנו.
16: האירוע זכה לסיכון נרחב בתקשורת הערבית, שם ניסו לצייר את התקרית כסימן לחולשה בתוך צהל. בעיתון הלבנוני אל אכבר שמזוהה עם חיזבאללה דובר על מרד בצבא האויב, ובאל ג'זירה הקטרית פורסמו התמונות של הנשקים שהושארו בשטח. אתמול פרסמנו במהדורה המרכזית כי אחרי כמעט 3 שנות לחימה רצופות בצהל מזהים שחיקה משמעותית ברמת המשמעת של הלוחמים. על רקע המגמה ובהנחיית הרמטכ"ל החלה האחרונה גיבושו של מסמך יסודות. מסמך רשמי שנועד לחדד מחדש את ערכי צהל, הפקודות והגבולות הברורים של מה מותר ומה אסור.
18: כמובן שהיום אומרים לצאת שבת, יש להם רגילה עוד שבוע וקצת, אומרים לצאת רגילה, גם רק עכשיו ירדו מלבנון, הם אמורים לתפוס כאן באז אחרי הרגילה.
17: יש עניין של מסורת, זה אהבת הפלוגה. ברגע שיש אהבת הפלוגה, אז אני אמשיך את המסורת. ברגע שאנחנו ביחד כלוחמים, אף אחד לא נצח אותנו. אין לי מה לפחד.
16: התקרית הזו אולי הסתיימה בתוך שעות, אבל השלכותיה צפויות להמשיך להעסיק את צה"ל גם בימים הקרובים.
4: כן, כתבנו התווי ניצן שפירה, זה גם להפקיר את הנשק בתוך הבסיס, זה מאוד יוצא דופן, עוד על האירוע החמור הזה.
16: אירוע חמור, אירוע חריג, וכך מתייחסים אליו בצבא. למעשה, האירוע הזה מתחיל במהלך השבוע האחרון, הלוחמים של גדוד סבר של חטיבת גבעתי חוזרים מלחימה באל חיאם בלבנון. הבוקר, מפקד הגדוד רוצה לעשות אישור קו, מסדר גם על ציוד הלחימה שלהם, גם על הציוד הנוסף. הוא מבחין במחולה, מחולה נעולה, לאחר דין ודברים, הלוחמים לא רוצים לפתוח לו בהתחלה את אותה המחולה, פותחים, ומאתר שם את אותם סמלים שנוגדים את הערכים של חטיבת גבעתי, על פי המפקדים של החטיבה, בין היתר דברים, שלטים וכדומה, שנוגעים גם במשחקי פזם. הדבר הזה מכעיס מאוד את מפקד הגדוד, שמחליט לעצור את זה ולהיפטר מאותם דברים. בסך הכל, דני, אפשר לספר שנטשו את הבסיס במהלך היום כ-120 לוחמים, נכון לעכשיו, למעט מחלקה ותיקה אחת, שטרם חזרה, עדיין לא חזרה לבסיס, שמונה פחות או יותר כ-20 לוחמים. כל הלוחמים שנטשו חזרו, כפי שאמרתי, 20 עדיין לא עשו את זה. מי שהוביל את המרד על פי הצבא היא אותה מחלקה ותיקה שהמרידה גם את הצעירים, וזה גם מה שיוביל לענישה. יעשו הפרדה בין מי שנגרר, כך אומרים בצבא, למי שבסופו של דבר הוביל את האירוע הזה, גרם לאירוע הזה, וחלקם עדיין, כפי שאמרתי, לא חזרו לבסיס. כן, בצבא ישקלו להדיח מלוחמה, חלק מהמעורבים שלקחו והובילו את האירוע הזה. ומילה אחת על מפקד הגדוד, ראינו במהלך היום דיווחים שונים, יכול מאוד להיות, וזה גם מה שיבדקו, שהוא לא יתנהל בצורה טובה, היה יכול לעשות את זה בצורה אחרת, אבל בצבא נותנים לו גיבוי מלא גם ברגעים אלה.
4: חבל, בכל מקרה. תודה רבה, ניצן. כשבוע אחרי שראול פנים השליך לבנים לעבר דלת מערכת חדשות 12 בתל אביב, והשאיר מכתב ואיומים ברצח, נעצר חשוד במעשה. כתבינו הדר גיציס, אתה פרסמת את הפרטים לראשונה, ואתה מביא כבר את הפרטים הלחשוד שמוכר היטב למשטרה.
19: כן, תראה דני, המעצר הזה מתבצע הערב ברמת גן, תושב העיר, הוא החשוד במעשה שאירע בפתח השבוע, השלכת הלבנים לעבר הכניסה למערכת חדשות 12, נעצר בביתו. ניצב חיים סרגרוף, מפקד מחוז תל אביב, הטיל את החקירה הזו על היחידה המרכזית של המחוז, ועקבו אחר החשוד במהלך היממה האחרונה עד רגע המעצר שאפשר לראות בתמונה הזו. אבל מה מדהים באירוע הזה, שהאדם הזה מוכר היטב למשטרה. הוא לא אחראי על פי החשד רק על האירוע שאנחנו רואים כעת על המסך, אלא גם נחשד בעבר בריסוס גרפיטי בכניסה למערכת רשת 13. זה קרה בנובמבר 25, וכך גם נחשד בריסוס גרפיטי בכניסה לתחנת גלי צהל ובכניסה לקריה, וכך גם בבית המשפט המחוזי בתל אביב, והוא מוכר היטב גם בעבר משורה של אירועים אחרים שבהם גם הוא נאשם. אז, בפעם הקודמת שהיה את האירוע ברשת 13, הפרקליטות החליטה לא להעמידו לדין בגין הסתה לאלימות, אלא ביקשה להעביר את זה ליחידת התביעות המשטרתית על סעיף קל יותר. במקרה הזה מתכוונים לפעול אחרת, האם זה מאוחר מדי? נקווה שאולי אפשר לומר ששורת האיומים והאירועים האחרונים מאחורינו, כי האדם הזה גם נחשד באירוע שנוגע לכניסה למערכת עיתון הארץ, גם שם ניסיון לפגוע בכניסה במקום, עם נזק שנגרם שם באמצעות אותה שיטת פעולה, השלכת לבנים באישון לילה. נקווה שהאירוע הזה לא יחזור יותר, האדם נמצא כעת במעצר.
4: תודה. תודה רבה, אדר, וכמעט באותו נושא, כי לשם אנחנו הולכים, 89 ימים לבחירות. חשש באופוזיציה מהתבטאויות שעשויות לפגוע בסיכויי הזכייה שלהם. עמית סגל, פרשננו הפוליטי, אתה מספר לנו חילופי דברים קשים אצל הדמוקרטים.
20: נכון, הדמוקרטים של יאיר גולן, הסיפור הזה מתחיל, דני, ביום שישי האחרון בפיגוע הרצחני בשומרון, כאשר שניים נהרגים. אחד המועמדים, משה רדמן, מספר 9, ברשימת הדמוקרטים, אומר, בעצם משגר תנחומים גם למשפחת הרוצח וגם למשפחת הנרצחים, ומאשים בעצם את היהודים, את המתנחלים, בהסלמה שגוררת אירועים כאלה. והיום, שלשום, בישיבת סיעת הדמוקרטים, אימות חריף, אפשר להגיד, עמרי רונן, מספר 7, פונה לרדמן ואומר לו, מה זה ההתנהגות הזאת? יש משמעת קמפיין. אתה חייב לדעת לעבוד עם קמפיינרים. תפנים, הפריימריז נגמרו. נעמה לזימי, ברימה את קולה, שאומרים ממש צועקת. אנחנו נרד לחד ספרתי אם זה יימשך כך. ויאיר גולן, שמצטרף מאוחר יותר, יושב ראש המפלגה מסכם, הייתה טעות בנושא הזה ביום שישי. אני מודה, הוא מתכוון לדעתי לעובדה שהמפלגה לא יצרה, עוד קבעה מסר אחיד, והדבר הזה הגיע באמת להסלמה מאוד, מאוד משמעותית. עכשיו צריך להגיד שהאירוע של הדמוקרטים הוא אירוע שמטריד בעיקר את המפלגות שנמצאות בקצה הימני של גוש השינוי. אלה שהקמפיין נגד הדמוקרטים פוגע דווקא בקולות המתנדדים ששוקלים להצביע עליהם. וכך אומר היום אביגדור ליברמן להנהלת מפלגתו, נשאל את הדמוקרטים, והוא אומר כך, יאיר גולן וחבריו הם לא השותפים האופטימליים בלשון המתה, אבל זה מה שיש. אבל מה שאסור שיקרה, אומר ליברמן, זה שהם יחזיקו בתיק הביטחון ובתיק המשפטים, אלה שני תיקים שהם לא יוכלו להחזיק בהם. לא יודע מה יהיה אחרי הבחירות, אבל זה בוודאי מוביל אותנו למחשבה שרואים בסקרים שהענקת התיקים האלה היא סדין אדום בעיני בוחרי המנרח.
4: תודה, עמית. שוב זה קורה, טענות קשות נגד אשת ראש הממשלה של התאמרות קשה, של השפלות, כללות, יחס גזעני, אפילו תקיפות פיזיות ממש. כך טוען מי שעבד עד לאחרונה במעון ראש הממשלה בתביעה שהגיש. אומרים אני, ואתה חושף את הסיפור הזה ומביא רעיון ראשון עם העובד הזה.
21: נכון, מדובר באיש מעל גיל 60 עד לפני כמה חודשים, עוזר תפעול במעון ראש הממשלה. הוא הגיש כעת כתב תביעה נגד משרד ראש הממשלה, ויש לו שם טענות קשות. הוא גם מספר לנו את אותם סיפורים קשים על מה שהוא חווה שם. לדבריו, הוא חווה התאמרות, צעקות, כללות, השפלות על בסיס יומיומי, והוא גם מספר לטענתו על תקיפות פיזיות מצידה של הגברת שרה נתניהו. דחפה אותי והצמידה אותי אל הקיר, כך לדבריו. ובתביעה הוא מספר גם על כל מיני טקסי ניקיון שכל חריגה שלו מהנהלים, התגובה לכך הייתה קשה מאוד, בין היתר כשהוא נדרש עם מגבונים קטנים בזחילה לנקות את הרצפה, וכל חריגה כאמור הייתה קשה. הוא מספר גם שבתחילת השנה, כשבני הזוג נתניהו חזרו מביקור בארצות הברית, אז ראש הממשלה פגש את הנשיא דונלד טראמפ, הגברת שרה נתניהו אספה 5 ארגזים של מזון ממסעדות בארצות הברית, לקחה אותם כל הדרך לארץ והביאה אותם למעון. הוא בטעות לדבריו הניח במטבח הלא נכון, במטבחה שלה ולא במטבח למטה כפי שהיא התכוונה, והיא צרכה עליו ללא הפסקה על הטעות הזאת. ועולות אצלו גם טענות לדבריו ליחס גזעני מצידה. בוא נראה קטע מתוך הכתבה שנשדר בחדשות סוף השבוע.
22: עמדה לי בדלת, הריחה קצת ריח של סיגרות, אז היא אמרה לי, אני כל יום מתפלל עליך שתמות, שתקבל סרטן. עכשיו, כולם היו מעשנים, הייתה נתפלת אליי. זה חלק מגזענות, חד משמעית.
21: למה זה חלק מגזענות?
22: כי כל עובד בסגנון מזרחי, שהוא לא נראה לה והוא מעדות המזרח, הוא היה מסומן אצלה. היא אמרה לי שאני בן אדם מאוד נחות.
21: כן, במשרד ראש הממשלה אומרים לנו את הדברים הבאים. מדובר בטענות חסרות בסיס. המשרד יגיש את תגובתו המפורטת במסגרת ההליך המשפטי. העובד פוטר כדין בהליך מסודר לאחר שכשל בתפקידו עקב ליקויים מקצועיים, קשיים בשיתוף פעולה עם עובדים אחרים ואי עמידה בנהלים. את מרמורו הוציא בכתב תביעה רצוף שקרים ובניסיון לסחוט כספים מהמדינה באמצעות תחפשות סרק נגד רעיית ראש הממשלה. זו לשון התגובה, הרעיון המלא איתו בחדשות סוף השבוע כאמור.
4: תודה רבה, עמרי. על רקע הסלמה ביהודה ושומרון והמתיחות שם, לוחמי צה"ל מרחיבים את הפעילות המבצעית אל מול החשש להתגברות אירועי הטרור. כתבנו הצבאי ניצן שפירא והצלם ליאור נידם התלוו הלילה ללוחמי חטיבת כפיר בליל מעצרים בשטחים. הנה.
1: עצורים, ארבעה הוצאות תחקור, שלוש צריכות אמל"ן.
2: מה קורה כאן עכשיו?
3: אנחנו כרגע יוצאים לפשיטה. כפר יחסית איראני, אנחנו במבצע משמעותי מאוד בכפר.
23: שעת לילה, עיירה בית תומר הסמוכה לחברון.
2: מופתעים שמגיעים עכשיו באמצע הלילה?
3: הם מופתעים, כי אנחנו דואגים פעם לבוא בשתיים, פעם לבוא ב-12, ופעם לבוא בצהריים, פעם גם לבוא בבוקר למקום העבודה.
23: כ-160 יעדים עמדו במוקד הפעילות. כוחות נעו מבית לבית, סרקו את הסמטאות הצרות וביצעו מעצרים וחיפושים ברחבי העיירה.
2: יש פה פעילי טרור, אין חשש מאיזושהי התנגדות?
3: יש חשש, אבל בשביל זה אנחנו פה. אנחנו חפשים את ההתנגדות הזאת ואנחנו נסכל אותו, בשביל זה הצבא פה.
2: דבר על פעילות גדולה?
3: מדובר על פעילות עצומה, לא גדולה, עצומה. ארבעה גדודים, יצאנו לפשיטה מכמה כיוונים, יצרנו פה אפקט הפתעה מטורף, הגענו ברגל בלילה בצורה חשוכה, ואנחנו פוגשים את האנשים במיטות.
24: בחודש אפריל מצאנו כאן כמות אמל"ח מאוד מאוד גדולה של כ-20 נשקים, שזה בשלושה חודשים עבודה מאוד רציפה של הגדודים, ואני יכולה להגיד שאין משמעותי כמו לקבל אחר כך את השיחות טלפון מהתושבים ולשמוע כמה הם גאים וכמה הם שמחים לראות את העבודה שלנו כאן כצבא.
23: על רקע ההסלמה ביהודה ושומרון, צה"ל מגביר את קצב הפעילויות בכל רחבי הגזרה.
2: ככה נראית השגרה של הלוחמים בשבוע האחרון ביהודה ושומרון, כמעט מדי לילה כניסה לכפרים, לערים הפלסטיניות, סורקים אחר אמצעי לחימה, תשתיות טרור ועוצרים מבוקשים.
25: עוד מישהו לצה"ל לתחקור, למקום את הבית שלו, עוד כי אם יש לו נשק, כמה שיותר לנטרל טרור וקיני טרור בכפר.
2: עומדים כרגע מסרב לפתוח את הדלת, הכוחות פותחים את הדלת בחוזקה כדי לעצור אותו, וזה מה שקורה כאן עכשיו. הכוחות עצרו כ-30 מעורבים בפעילות טרור, הם נמצאים כאן כרגע מאחוריי, מהנקודה הזו הם עוברים לשירות הביטחון הכללי, שם יחקרו בשעות הקרובות. איך מתבטאת המתיחות ביהודה ושומרון בתקופה האחרונה?
3: אנחנו רואים את זה המון ברשתות חברתיות של האויב, הקריאות להסתה. זה בא לידי ביטוי בשטח, הלכה למעשה ראינו בשבוע האחרון כמה טרור אנחנו פוגשים, בין אם זה זריקות אבנים, בין אם זה הפחה כזו או אחרת של בקבוקי תבערה, ובמקומות גם מורכבים גם ירי, אבל אנחנו יודעים גם לתת את המענה בהתאם.
23: במערכת הביטחון נערכים לכך שהתקופה הקרובה תהיה רגישה ונפיצה במיוחד. בצל העלייה במספר הפיגועים בשבועות האחרונים, הכוחות ממשיכים לפעול באופן יזום ברחבי יהודה ושומרון בניסיון לאתר תשתיות טרור, לעצור מבוקשים ולמנוע את הפיגוע הבא.
26: המבצע הזה וקצב המבצעים נעשו בעיקר כדי לוודא שאין הסלמה, כדי לוודא שאין איזושהי הרמת ראש של הטרור אל מול מה שראינו ביום בסופש, והדברים האלה שפעלנו בהם במשך שבוע, עד כה ראינו בהם תוצאות, בזה שיצרנו תחושת נרדפות לאויב.
2: רואים ניסיונות שלהם להרים את הראש.
26: נסים להתקרב למרחבים, כמו להתקרב ליישובים, או ניסיון להתקרב לצירים, כדי לראות כמה אנחנו מגיבים ואיך אנחנו פועלים, כדי לדעת אם אפשר להוציא שם טרור עכשיו, אז זה לא מאפשר להם לבוא בפעם הבאה, אחרי שהם ניסו אותנו, ולהוציא באמת פיגוע.
2: יש אירועים שהפשיעה הלאומנית מסיתה אתכם לדברים אחרים, ואתם מתעסקים בזה במקום להתעסק בטרור שלשמו אתם נמצאים כאן?
26: זה לא קורה בתדירות גבוהה, כשזה קורה,

0: הזירה הזאת היא משהו שהוא נפיץ, ויהודה ושומרון הוא משהו שהוא נפיץ. גזרת צומת הגוש והמרחבים הללו זה מרחבים שראו לא פעם אחת ולא פעמיים טרור משמעותי, ולומדים לראות את האויב, לומדים לנתח את השטח עצמו בצורה נכונה, את הקרקע, ולהבין את השטח מהר, וככל שאנחנו משתנים מהר ופועלים בקצב גבוה, אנחנו מצליחים לשבש את הדברים האלה.
1: הפסקה של פחות מדקה וחוזרים עם ההשעיה של מי שמכנה את עצמו בשם הצל מתפקיד מפקד כיתת הכוננות בתל אביב של המשטרה.

0: אסי, שקורא לעצמו הצל. הוא קיבל באופן שנוי במחלוקת דרגה במשטרה מאיתמר בן גביר. עכשיו ברנו טגניה, התעורר חשד שאותו הצל ניצל את הדרגות לרעה.
1: נכון מאוד, דני, זה לפחות על פי הממצאים שעלה מתחקיר שהם עשו בהארץ. אז בעקבות התחקיר הזה, אני מבין שהצל מעדכן את קצינת המבצעים של משטרת מחוז תל אביב בדרגת סגן ניצב, על כך שמשט עצמו עד סיום בירור האירוע הזה. הבוקר אני מבין שהיה בירור בנוכחות של קצינים בכירים של המשטרה, שכאשר הממצאים מלמדים אותם שבשלב הזה קשה מאוד להחזיר אותו למשטרה, ואת הממצאים הזה, האלה מעביר למפקד המחוז ניצב חיים סרגרוב, שהוא עדכן את מפקד, את מפכ"ל המשטרה. אגב, בתוך התחקיר של הארץ עולים טענות קשות כלפי כמה קצינים ושוטרים של משטרת מחוז תל אביב. על פי הממצאים אני מבין שהשוטרים האלה והקצינים לא ננקט נגדם שום הליך משמעתי, כי לא דבק בהם רבב. אבל שים לב מה אומר לנו קצין בכיר, דברים מאוד מאוד קשים הייתי אומר כלפי הצל. בין היתר הוא אומר לנו את הדברים הבאים: בעקבות ממצאי הבירור החלטנו להמשיך בהשעייתו. אם זה היה תלוי בנו, היינו מדיחים אותו לאלתר מהמשטרה. הוא עשה לנו הרבה נזק. אבל הנוהל המשטרתי מחייב אותנו לתת לו הזדמנות, אם בכוונתו, לערער על ההחלטה להדיח אותו. דהיינו, במשטרה עכשיו מחכים אם הצל יערער או לא. אם לא, קשה מאוד לראות אותו חוזר לובש מדי משטרת ישראל.
0: תודה רבה, ברנו. וזו התגובה של עורכי דינו של האיש. המפכ"ל לא הדיח את יואב אליאסי. אנחנו משוכנעים שהמפכ"ל אינו מקבל החלטות לפי פרסומים בעיתונים, ולפיכך אנחנו מצפים שיתקיים הליך מסודר שיאפשר את שמיעת טענותיו. אליאסי בחר להקפיא את שירותו מיוזמתו עד לתום הבירור. הוא הקפיד על שמירת החוק ומתכוון להמשיך לעשות זאת, ומצפה לשוב לפקד על יחידת הכוננות של תל אביב. הפסקה קצרה הראשונה, ואחר כך הדברים האלו. בין השאר, השחקן מוני מושונוב מגיב לראשונה למתקפה המכוערת של פעיל ימין ששאל אותו, למה אתה לא מת כבר? מוסף הטיולים שלנו יפגוש את אמיר סטיינמן לא רק עם מעיינות נסתרים בבקעה, אלא גם עם נחשים נדירים. והתמונות הדרמטיות של אלפי מהגרים מוסלמים שהסתרו על הגבול בין מרוקו למובלעת הספרדית.
2: Για σωθήκαμε στο τσακ προλάβαμε. Δηλαδή, για να φανταστείτε τώρα, τρέχαμε και από πίσω μας κυλούσε φωτιά.

0: מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4 עד 20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק מוש לצבירין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
2: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה ואחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור בשיווק ללא פערי תיווך.
3: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
2: להזמנות 09-866-6602.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
6: עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים.
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
8: יש מחירים שאסור לפרסם, ויש פנטאוזים שחייבים לראות בעיניים. בריגה מזמינה אתכם להשקת הפנטאוז לדוגמה בפרויקט בריגה איינשטיין נתניה. יום שישי, 31 ביולי, בין השעות 9 בבוקר ל-1 בצהריים. בואו לגלות את ההטבות הבלעדיות שמחכות רק למבקרים באירוע. להרשמה, כוכבית 5811. בריגה איינשטיין נתניה.
5: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
1: קוואקווה דלה ג'ו דלה קוואקווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק ברגר קינג או אתר קפה ג'ו and מקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבירין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
4: נטו מהפכה.
8: תושבי חדרה, תתחילו לשמור על הכסף שלכם. רשת נטו חיסכון הגיעה לעיר והמהפכה החלה. מהיום עושים קניות בנטו חיסכון, רשת מזון למהדרין זולה ומשתלמת בישראל. דוד אלעזר 27, מתחם האלופים חדרה.
4: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה לתוכי זכון.
9: 90 FM. 90 FM.

0: 90 FM. עם ישראל עושה חשבון, כי אושר אמיתי זה נטו חיסכון.
1: כל מוביל חוגגת 120 שנה בימי מחירות עם הטבות חגיגיות על כל מותגי הרכב. התשעה באוגוסט, באולמות ובאתר. כוכבית 8586, כפוף לתקנון באתר.
2: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה. לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מופעים.

0: לספרד יש עשרות שנים טריטוריה שכבשה בצפון אפריקה, בגבול מרוקו, והיום מראות חריגים של אלפי אפריקנים שפרצו את הגבול שם, רוצים קצת אירופה. אנחנו איתך קרן בצלאל דסק החוץ, בספרד קוראים לשלוח שם את הצבא שלהם.
1: כן, בואו נסביר קודם כל מה קורה באירוע המאוד מאוד חריג היום. תכף נראה את התמונות, מדברים כבר על סדר גודל של 3,000 מהגרים אפריקנים, שהיום ניצלו פרצה בחוק וגם פרצה בגדר, ולמעשה שחו חלק מהדרך מאזור חוף אל תרג'ל, ואת החלק הנותר עשו ברגל תוך שהם מטפסים על גבעות, ולמעשה נכנסו לאותה מובלעת ספרדית בצפון אפריקה שנקראת סואט, ומהרגע הזה הם נמצאים דני באיחוד האירופי, יכולים לדרוש חיים חדשים באירופה.
0: למרות שהם באפריקה.
1: למרות שהם באפריקה, כי זה למעשה הגבול היבשתי היחיד שמחבר בין האיחוד האירופי לבין אפריקה. בצרפת קוראים היום להכריז על מצב חירום, פונים לראש הממשלה סנצ'ס ואומרים לו, תשלח את הצבא במיידי, מאבדים פה שליטה. היום זה 3,000, מחר המספרים יהיו גבוהים יותר. בנוסף, יש דרישה של הצבא לעצור את כל אותם המסתננים ולגרש אותם חזרה, ומה שמאפשר את הסיפור הזה זה פסיקה חדשה של בית המשפט העליון בספרד, שלמעשה אומר שמאגר שהתחיל לדרכו מצפון אפריקה לכיוון אירופה בשחייה, אסור לעצור אותו. אז הם אומרים, תראו מה עשיתם היום, אפילו הם מדברים על פשע מאורגן שגרם לאלפים לחצות, להתחיל את הדרך בשחייה, ולמעשה להיכנס לסואט, לאותה מובלעת ספרדית בצפון אפריקה, ומשם לדרוש חיים חדשים. אז ממש בדקות האחרונות יש אישור שצבא ספרד יורד לסואט לנסות להשליט שם סדר בעניינים.
0: כן, תודה רבה, קרן. שופטי בג"ץ יצטרכו להכריע בקרוב אם להקפיא את חוק מח"ש, החוק החדש שמקדמת או קידמה הקואליציה, שהופך את המחלקה לחקירות שוטרים לפוליטית, לכפופה לפוליטיקאים שיוכלו להחליט על חקירה של אזרחים, כמו עיתונאים והפרקליטים שלהם. לינאים כתבתנו, לענייני משפט צללה אל החוק השנוי במחלוקת.
2: 43 בעד, 39 נגד. אני קובע כי הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה תיכנס לספר החוקים.
3: בתוך בליץ החוקים האחרון של הממשלה, יש חוק אחד שמטריד את מערכת המשפט יותר מכולם. הפוליטיקאים קוראים לו חוק מח"ש, המחלקה לחקירות שוטרים. השם המדויק יותר הוא חוק הפרדת מח"ש מהפרקליטות והכפפתו לשר המשפטים.
4: המשמעות של מח"ש פוליטית היא הרתעת חוקרי משטרה מלעסוק בתיקים של אנשי שלטון ומקורביהם. המשמעות של מח"ש פוליטית היא גם אכיפת יתר של שוטרים כלפי קבוצות שאינן אהודות על השלטון.
3: מח"ש הוא אחד מאבני היסוד של המדינה הדמוקרטית, היחידי שמוסמך לחקור שוטרים ולהעמידם לדין, מעבירות מין והטרדות, עבירות שחיתות, עד תלונות על שימוש בכוח מופרז נגד אזרחים שנפגעו בהפגנות.
5: אחד הכלים המרכזיים שחשובים שיהיו בידי המחלקה לחקירות שוטרים זה אמון, גם של הציבור וגם של השוטרים. חקירה של שוטר לא דומה לחקירה של אזרח, של אדם מן השורה. שוטר נמצא בסיטואציות מאוד קיצוניות לפעמים, כלי העבודה שלו לפעמים הם שימוש בכוח, שוטר לפעמים צריך להשתמש בכוח, יש מצבים קיצוניים שהוא צריך להרוג.
3: החוק החדש משנה את מעמדה של מח"ש מהיסוד. ממחלקה שנמצאת תחת הפרקליטות, היא תעבור להיות כפופה לשר המשפטים ותתוקצב על ידו. מעל ראש מח"ש ימונה הממונה על התאום, תפקיד חדש שנוצר כדי להכריע בקונפליקטים בין מח"ש לפרקליטות, וגם הוא מינוי פוליטי.
6: המצב הזה שבו מערכת אכיפה פלילית כפופה לגורם פוליטי, זה דבר שהוא חדש, הוא מעולם לא היה במדינת ישראל.
3: מי שהיה המשנה לפרקליט המדינה לעניינים פליליים, עורך דין מומי למברגר, מכיר מקרוב את הבעייתיות והלחצים שקיימים בתיקים רגישים.
6: אני אישית קיבלתי בעבר פניות מגורמים פוליטיים כאלה ואחרים, למשל על סוג של מעצרים של אנשים כאלה ואחרים, שהיו שייכים לזרם חברתי כזה או אחר, וניסו לדבר על השאלה האם באמת הכרחי להשאיר אותם במעצר. דוגמה. והשיחה איתה מתקיימה סדר גודל של 10 שניות. כי אמרתי להם, אתם לא יכולים להתערב, ממחר בבוקר המצב ישתנה.
3: גם מקצועית מח"ש מתנתקת מהפרקליטות, ולא תהיה כפופה לפרקליט המדינה או ליועץ המשפטי לממשלה. סמכויות החוקרים עצמם הורחבו, והם יוכלו לראשונה לזמן לעדות אזרחים שאינם שוטרים, כמו עיתונאים למשל, בחקירות שבהן ינסו לגלות אם היו הדלפות.
7: מח"ש לא פועלת, היא לא חוקרת, והיא הפכה להיות מיליציה של הפרקליטות.
3: מדוע החליטו לשנות את החוק דווקא עכשיו? צריך לומר ובצדק שלאורך השנים היו לא מעט תלונות על הגוף הזה. בראש התלונות עומד חבר הכנסת מהליכוד משה סעדה, שהיה סגן ראש מח"ש, פוטר מתפקידו ונזרק מהמערכת, והוא גם יוזם החוק החדש. יהיו שיגידו שהוא מונע מתאוות נקם.
7: בניר חפץ, ממה שאני מכיר, לייצר סוג של סחיטה כזאת, זה ממש ממש מגיע לגבול של חקירה שלא כדין.
3: במקביל לביקורת, בשנת 2023 פורסם דוח חריף של מבקר המדינה, לפיו אלפי תלונות נגד שוטרים נסגרו ללא טיפול ממשי, התגלו פערים מקצועיים בהכשרת השוטרים, ועצמאות מח"ש מוטלת בספק בגלל שיתוף הפעולה ההדוק עם הפרקליטות. בעקבות הדוח, הוקם צוות בראשותו של מנכ״ל משרד המשפטים שהמליץ להפריד את מח"ש מפרקליטות המדינה. סגן נשיא בית המשפט המחוזי לשעבר, השופט עודד מודריק, היה חבר בצוות.
8: חקירת שוטרים בידי מחלקה שכפופה לפרקליטות עשויה להיתקל באותו ניגוד עניינים ממש כמו שחקירת שוטרים בידי המשטרה.
5: המקום המשמעותי שבו צריך לעשות את השינוי זה העצמאות של המחלקה לחקירות שוטרים. מה שקורה עם החוק החדש זה שלמעשה הוא לא מעיין את המגרעת המאוד משמעותית הזאת. זאת אומרת ששוב המחלקה לחקירות שוטרים לא תהיה עצמאית.
3: שימו לב ממי מורכבת הוועדה שתבחר את מנהל המחלקה. מנכ״ל משרד המשפטים הוא יושב ראש הוועדה ואיש אמונו של שר המשפטים, שופט בדימוס שימונה על ידי יושב ראש הוועדה לענייני ביקורת המדינה, כלומר חבר כנסת מהאופוזיציה לרוב, עורך דין שימנה שר המשפטים בהתייעצות עם הסנגור הארצי, אדם בעל ניסיון בחקירות שימנה נציב שירות המדינה בהתייעצות עם מנכ״ל המשרד, הוא נציב שירות המדינה עצמו. לשר המשפטים יש השפעה ישירה או עקיפה על 3 מתוך 5 חבריה, ומנכ״ל משרד המשפטים מוסמך להניע את הליך הפיטורים של המנהל החדש.
6: הציבור בכל חקירה רגישה יחשוב, רגע, אולי מנהל מח"ש קיבל החלטה כזו או אחרת לא בגלל שעניינית ראו היה לקבל אותה, אלא בגלל שהוא רוצה לרצות את הגורם הממונה עליו.
8: אי אפשר לראות בכל ממלא תפקיד בכיר ככל שיהיה בשירות המדינה כאדם מושחת שכל תכליתו היא להשתתף בבחירת אנשים שיתו החלטות בכיוון פוליטי מסוים. אני חושב שזו גישה לא נכונה, זו גישה אפוקליפטית.
3: שר המשפטים לוין כבר מינה את חבר הוועדה מטעמו, סניגור מנוסה בשם עורך דין אבי אמירם, שמייצג את מפקד כוח 100 מפרשת ההתעללות בעצירים בשדה תימן. בחירה שמתכתבת עם ההכרזה של יוזם החוק, שהמטרה היא בעצם להביא לחקירה את היועצת המשפטית לממשלה.
7: עוד 5 חודשים היא תהיה בחקירה אצל ראש מח"ש, ואז תתקשר אליה. התערבות?
9: כן, הנה, תחקור.
3: גם הציוץ של דובר הליכוד גיא לוי ביום שאושר החוק, משקף את כוונת הממשלה. החוקרים יהפכו לנחקרים, המאשימים יהפכו לנאשמים.
8: כפיפות לשר היא לא בהכרח ציות להנחיות שלו.
3: ביום שני היועצת המשפטית לממשלה ביקשה מבגץ להוציא צו ביניים שיקפיא את יישומו של החוק. לפי עמדתה, עצמאות מח"ש תיפגע, מה שיפגע באופן ישיר ביסודותיה של המדינה כמדינה דמוקרטית. בינתיים, שר המשפטים לוין מחפש ראש מח"ש חדש ומתכנן למנותו עוד לפני הבחירות, והמחלקה עצמה מתנהלת ללא מנהל קבוע, עם תקנים רבים שאינם מאוישים ובאי ודאות גדולה.
0: דמוקרטיה. הפסקה של דקה ואחר כך אחרי התקיפה המכוערת בתל אביב. מוני מושונוב מדבר.

0: המכוער של פעיל ימין שהסתער על השחקן מוני מושונוב באמצע הרחוב, זה עורר הרבה תגובות. איך קורה שאיש צעיר יחסית מסתער על אדם מבוגר, איש פרטי, ושאל אותו למה הוא עדיין לא מת? מושונוב מדבר עכשיו גם אשתו, הכתבה של יונתן ריגר.
1: תיזהר לא להידרס, נהיה, מוני, אני חייב לשאול אותך. איך זה שבגיל שלך לא הגעת להגיד לאחוזת ראשונים וכאלה?
2: אני מעריך את האיפוק שלך.
3: אני בכלל לא חשבתי מה אני עושה ואיך אני עושה, אבל הבנתי שאני צריך להישאר בצלמי.
4: הסרטון המכוער שבו פעיל הימין אלירן סימנטוב תעד את עצמו מטריד ברחוב את השחקן מוני מושונוב עורר סערה גדולה ביומיים האחרונים אחרי שאותו פעיל העלה והשוויץ בסרטון בעמוד הפייסבוק שלו. מושונוב מגיב כעת לראשונה לאירוע הדוחה.
1: איך יש לכם תמיד כוח להמשיך? איך זה שרק בברנשה שלכם אתם חיים כל כך הרבה, אתם מסרבים למות?
2: אבל יש מסתבר, אם זה בסדר לשאול, אנשים שמסרבים למות.
3: לא, אתה לא.
2: נבהלת?
3: נבהלתי. תשמע, זה גורם לטלטול מהר.
5: זה לא הגיע למצב של בעלה. זה היה מעליב.
4: אמש באירוע השקה לספרה החדש והנהדר המשקיפות של עדנה מזיה זכרה לברכה, מושונוב הגיע ביחד עם אשתו סנדרה שדה, שהייתה קצת פחות קולית מבעלה כשראתה את הסרטון.
5: אני רק קיוויתי שהוא לא ידבר באותה שפה כמו הבחור ששאל אותו, ושמחתי לראות שהוא היה ג'נטלי, הוא התנהג יפה. לא תמיד יש לו מצב רוח מפויס כל כך.
2: כשאת רואה מישהו מצלם את מוני בעלך שאומר לו, למה אתם מסרבים למות?
5: אני לא מת, כן, אני חשבתי אני יותר מבוגרת ממנו. חשבתי אם הוא צריך למות, מה אני? גבייה מהלכת כבר. אז טוב, אנחנו עוד פה, מה לעשות?
1: אתה מבין שהפילוג בעם שאתה עושה עם היהודים באים, אתה מבין עד כמה זה מצער אנשים? אתה מבין עד כמה זה מצער יהודים?
3: אני מבין שזה כואב לך. תודה רבה.
1: זה לא רק לי כואב, זה כואב להרבה מעם ישראל.
2: סנדרה חששה שאתה תגיב אחרת כמו שאולי אחרים היו מגיבים.
3: לא, עזוב את זה, עזוב. סנדרה זה משהו אחר, זה... כן, היא פועלת על מנגנונים אחרים.
2: איך את היית מגיבה?
5: אין לי מושג להגיד לך את האמת. אני מקווה שכמו מוני. ולא היית אומר לו, יאללה, סתום גם כן, חס וחלילה, לא. צריך לדעת להכיל את כל עם ישראל.
4: הסרטון הזה הוא עוד תמרור הזרה בוהק בשורה ארוכה של מקרים קשים שנערמת לנגד עינינו של האלימות הגואה על רקע פוליטי בקרבנו, שחס וחלילה עוד יכולה לגלוש למקומות מאוד מסוכנים אם האנשים שיכולים לפעול בנושא לא יעשו משהו אקטיבי בנדון.
5: הכל מבהיל וכדאי לא לפחד משום דבר, כי אחרת אי אפשר יהיה לתפקד בכלל.
0: מוני מושונוב, בריאות ואריכות ימים. הפסקה נוספת ואחר כך הדברים האלו, הידידות וההישרדות, הישאם הציל את איה בשבעה באוקטובר, עכשיו הוא מסיים קורס שוטרים והיא מריעה לו. תמיר סטיימן עם ה...

0: 90 FM. עכשיו בלוטו 35 מיליון שקלים, ובדאבל לוטו עד 70 מיליון שקלים. המחירה אסורה למי שטרם מלאו 18, אזהרה, הימורים עלולים להיות ממכרים, הזכייה תלויה במזל בלבד.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
2: קווה קווה דלה ג'ו דלה קווה קווה קווה, עצרתי אין קניתי אין קיבלתי הטבה. רוצים ליהנות מהטבה בהפתעה? סופרייז! חברי מועדון ג'ו דלק קונים או מתדלקים או מתינים בג'ו דלק, ברגר קינג או אתר קפה ג'ו, ומקבלים הטבה בהפתעה! ג'ו דלק, מוש לצבי ריין מימוש. פרטים מלאים באתרי המועדון.
3: מחפשים פתרון מקצועי לקירות? פיגמנטופ, טיח צבעוני עמיד לכל מטרה באחריות. פיגמנטופ, טיח צבעוני איכותי ומקצועי בעל תו תקן. פיגמנטופ, ייצור ושיווק ללא פערי תיווך.
4: פיגמנטופ, לוקחים את הקיר לטופ.
3: להזמנות 09-866-6602.
1: עם ישראל עושה חשבון, כי יושר אמיתי זה נטו חיסכון.
0: 90 FM.

90 FM. I'm melodic.

עשר ועוד שבע דקות. רדיו 90. חמישי שמח, יש לומר. כרגיל, מעתה ועד חצות. אנחנו, דיסק קלאב שואו. תוכנית המועדונים שלנו לסוף שבוע שמח, יש לומר, מכל מה שאפשרי, מכל רחבה, די-ג'יי, והכי חשוב, אחיות קני. תשעים FM ברדיו שלכם, חפשו את הסקאלה, עברו לירוקה או לרוחבה. תגיעו אלינו, חברות וחברים. אצלנו יש את המוזיקה הכי מחשמלת שיש. תכנן השידור שלנו, משה סחרו, מאחורי הזכוכית, עם החיוך הגדול. שומר לנו על ה-BPM ועל ה-level הנכון. אפשר גם באינטרנט. יש לנו אתר באינטרנט ב-www.90fm.co.il. אפשר בכל העולם. אפליקציה בניידים, רדיו 90, במילים, גם שם אנחנו נמצאים. ערוצי ה-TV, יס והוט, גם שם. באולפן אלי לב, Life on the Mix, על כל הטריקים שאנחנו נשמע. יש לנו גם וואטסאפ, נשמח לקבל תגובות, בקשות, 054-90-90-539, 054-90-90-539. דף הפייסבוק שלנו, עם כל מה שתשמעו ועם כל מה ששם ניגענו בעבר, תוכלו למצוא שם את כל הסטים שלנו, יחד עם שמות הסטים, שמות הטריקים, המבצעים. דיסק קלאב שואו בפייסבוק, שימו לייק קטן. זהו, הכל מוכן, יוצאים לדרך. מה שנותר לנו לאחל לכולנו, בומבה של האזנה. Yeah.

11 ועוד 6 דקות חצינו לשעה השנייה שלנו כאן בדיסקלאב שור של רדיו 90, תוכנית המועדונים של ישראל, כן, מדי יום חמישי. אנחנו מתרצות, כן, באולפן אלי ליף.

דיסק לאב שואו. הגענו לחצות. אנחנו קודמים. שעתם של מוזיקת מועדונים כמדי יום חמישי, כמדי סוף שבוע. כאן ברדיו החזק של ישראל, רדיו 90. Oh, baby, oh.

0: סוף שבוע חמים ולח ו... עם הרבה הרבה מים שאנחנו צריכים לשתות. תשמעו על עצמכם, אתם שבדרכים. תמיד אתם זוכרים, יש נהג תורן שנוהגים לא שותים. מה שבטוח שאנחנו נשוב אליכם בשבוע הבא עם עוד ועוד מוזיקה משובחת אלקטרונית מכל הרחבה, מכל די-ג'יי יוצר, כדי שתוכלו להיות מעודכנים כמו שצריך. חפשו אותנו בדף הפייסבוק של התוכנית דיסק קלאב שואו. ועד לפעם הבאה, ממני אלי לב, סוף שבוע נעים, צ'או, סקובי דו בי דו.
1: This cloud show.
2: Don't drink and drive.
3: I like it.
4: 24 hours a day.
5: 90 FM on your radio.

and you can dance. For inspiration.

מדמון אל הכדור, הנה זה עולה, מי מגיע? הכדור ננגח ומטייל!

Thank you. Thank you.